0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Noi suntem ființe duale, trup și suflet, dar trup și suflet a luat prin întrupare și Fiul lui Dumnezeu, ajungând astfel într-o maximă unire cu noi. Această unire continuă, mai ales după înălțarea sa la cer, prin Sfânta Euharistie. Euharistia este trupul Domnului. Despre acest subiect vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Euharistia este trupul Domnului. Propriu zis, când au oamenii legătură cu Euharistia? De când începe acest moment al lucrării Euharistiei în rândul oamenilor? Despre acest lucru a vorbit și Mântuitorul Iisus Hristos înainte de proslăvirea sa, dar propriu zis, când debutează această legătură sau acest acces al oamenilor la trupul Domnului?
1: În istorie, propriu zis, această legătură debutează în ziua cincizecimii. Domnul Hristos a înființat taina Euharistiei la cina cea de taină, dar săvârșirea ei a fost activată de către Sfinții Apostoli doar după cincizecime. Atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor, când au

0: l-au vestit pe Hristos cel înviat, cel răstignit și înviat, și când prima comunitate de creștini s-au convertit la credința în Hristos. Sfântul apostol și evanghelist Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, ne spune că această primă comunitate de creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciune și în frângerea pâinii. Această frângere a pâinii se referă, de fapt, la săvârșirea liturghiei, la săvârșirea Euharistiei. Frângând pâinea, ei se împărtășau din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum s-a întâmplat și cu ucenicii la cina cea de taină. Deci, practic, începutul Euharistiei, începutul părtășiei oamenilor, celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, la trupul euharistic al lui Hristos și, sigur, prin el părtășia oamenilor la Hristos, la persoana Mântuitorului Hristos și la întreaga preasfântă treime, s-a început după cinzecime, când s-a format prima comunitate creștină.
1: De ce această modalitate de unire cu Domnul prin Sfânta Euharistie este maxima unire dintre noi și Dumnezeu prin mijlocirea trupului Domnului, adică prin Sfânta Euharistie? Despre acest lucru deja anticipa Mântuitorul în cuvântarea pe care a rostit-o către ucenici în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 o găsim, sunt câteva versete reprezentative acolo. Spune așa Domnul cuvinte care au zmintit pe cei de față, audiența, pe înșiși apostolii: eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Duhul este cel care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Nici n-au putut primi aceste cuvinte Sfinții Apostoli, e greu de înțeles. Astăzi putem să ne raportăm altfel la aceste cuvinte, dar când au fost ele rostite atunci, firește că au fost cumva smintitoare, îmi spune.
0: Sigur, erau cuvinte greu de purtat, mai ales pentru că e vorba despre trup, despre carne, este vorba despre sânge, ori există interdicții serioase în Vechiul Testament, în legea lui Moise, de a consuma, de exemplu, sângele animalelor, în primul rând, nici nu se punea problema de a consuma sânge de om sau de a mânca carne de om, deci acte de canibalism, ei asta înțelegeau. Și cred că și noi, dacă ne-ar zice Domnul Hristos astăzi, fără să știm de fapt despre ce e vorba și că de fapt ce va însemna Euharistia pentru biserică, și noi ne-am sminti ce are acesta că vrea să ne dea nouă să-i mâncăm carnea și să-i bem sângele. Însă, prin faptul că Domnul Hristos zice că pâinea care se pogoară din cer este trupul său și această pâine se dă ca hrană pentru viața lumii și că cine nu va mânca această pâine și nu va bea sângele lui, nu va avea viață, prin aceasta, de fapt, Domnul Hristos vrea să spună ceva mult mai profund, că El se dăruiește total și această dăruire totală, a mânca pe cineva, a consuma pe cineva, a-l primi în ființa ta, de fapt, în modul cel mai intim, unește pe cel care îl primește cu cel care se dăruiește și, în același timp, a consuma sângele este foarte important. În Vechiul Testament, de ce a fost interdicția aceasta? Zice Dumnezeu, zice să mâncați din animalele curate, în fine, dar sânge să nu consumați, pentru că în sânge este viața. Este viața animalului. Sângele era pus pentru Dumnezeu, se turna peste jertfelnic, în fine. Și tocmai de aia Domnul Hristos zice că beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, sau în cuvântarea euharistică din capitolul 6 pe care l-am citat din Evanghelia de la Ioan, cine nu va bea sângele meu nu va avea viață. Tocmai la asta se referă, că Domnul Hristos ni se dăruiește total și își dăruiește viața sa, ca viața sa să fie întru noi, prin sângele lui viața sa să fie întru noi.
1: Așadar, Părinte, în trupul Domnului și în sângele lui este această viață a Domnului care ni se împărtășește nouă. Și totuși, noi primim pâine și vin. De ce pâine și vin? De ce nu măr și apă sau orice alt element din hrana omului? A ales Domnul pâine și vin.
0: Domnul a ales pâinea și vinul, pentru că pâinea și vinul sunt hrană elementară și în același timp și simbolică. E hrana noastră, cea de toate zilele. Noi, și dacă mâncăm într-o zi și carne și lapte și fructe și legume, în fine, dar noi muncim pentru pâinea cea de toate zilele. Pâinea este și simbolul hranei, dar în același timp este și un element esențial al hranei noastre, nu? Este de ajuns să mănânci pâine și să bei un pahar de apă și poți trăi liniștit, nu trebuie să mănânci altceva. Este hrană esențială care susține viața omului. În același timp, pâinea este și o hrană rațională care implică nu rațiunea omului, dar în același timp implică și asceza omului, adică implică și viața omului. La ce mă refer aici? Când mâncăm un măr, mărul crește pe pom, omul merge, culege mărul, a mâncat mărul. Sigur că poate și acolo este o mică asceză, că trebuie să faci un efort să culege mărul din pom. Însă, când mănânci pâinea, este o întreagă procedură de a face pâine, nu? Numai omul are capacitate de a face din grâu pâine. Nu, păsările ciugulesc bobițele de grâu, dar nu au capacitatea de a face pâine. Deci, iată, este o hrană rațională, adică e o hrană care este produsul gândirii, produsul rațiunii, produsul înțelepciunii omului, adică nu a imaginației lui creatoare, adică ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că este vorba și de asceză. Până când din grâu se face pâine, nu, e o întreagă asceză, omul trebuie să lucreze pământul, să semene, să aștepte să rodească, după ce a rodit să secere, să culeagă grâul, să ducă grâul la moară, să macine, să frământe, nu? Femeia când frământă și sigur, acum ne referim în special la modul tradițional de a face pâinea, până când ajunge pe masa omului. Iată ce proces îndelungat îi, deci practic implică și un efort. Și de aceea pâinea devine și simbolul vieții noastre. Ori în momentul în care noi săvârșim Euharistia, Euharistia este un schimb între om și Dumnezeu și Dumnezeu și om, un schimb de vieți. Asta implică și jertfa. Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei, care este jertfa noului legământ. Deci, nu-i orice fel de pâine, ci o pâine jertfită, o pâine gândită, deci rațională, o pâine muncită și apoi și o pâine jertfită. Și ce înseamnă jertfă? A dărui. Dar de ce pâine? Pentru că în pâine am pus rațiunea și asceza noastră, adică viața noastră. Și asta îi aducem lui Dumnezeu, că nu avem ce să-i aducem mai bun lui Dumnezeu. Sigur că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici pâinea noastră, dar pâinea aceasta se poate consuma pentru că Dumnezeu primește jertfa noastră de dragul jertfei Fiului Său și preface această pâine în ceea ce este Fiul Său ca să ni se dăruiască înapoi și noi să putem consuma această pâine jertfită, sfințită, care este de acum trupul Fiului Său. Deci iată ce legătură găsim între pâine și Euharistie. Și tot așa cu vinul. Vinul este o băutură tot așa rațională sau care implică rațiunea omului, nu? Care implică asceza omului și care are și o semnificație simbolică. Nu, simt, întotdeauna, nu, când facem vin, păi omul face vinul. Păsările ciugulesc bobițele de strugure, dar nu au capacitatea rațională să facă vin. La fel, cât asceză trebuie până când din struguri faci vin? După aceea, vinul se aduce pe altar, tot sub formă de jertfă. De ce? Pentru că vinul este, am zis, simbol. Este, pe de o parte, simbolul sângelui. Și am zis că Domnul dă sângele său pentru că în sânge este viața și noi trebuie să ne împărtășim din viața lui și atunci se potrivește cel mai bine să aducem vin. De aia a lăsat Domnul Hristos pâine și vin. Și mai este încă un lucru foarte important. Atât pâinea cât și vinul sunt și simbolul bisericii. Și lucrul acesta îl știm noi dintr-o scriere foarte veche și foarte importantă care se numește Didachia sau Învățătura celor 12 apostoli. Această scriere a fost concepută, a fost scrisă cam la sfârșitul primului veac creștin sau începutul veacului al doilea, deci s-ar putea să fie contemporană această scriere cu Apocalipsa Sfântului Ioan. Și acolo avem un fragment care se referă la Euharistie și zice așa: precum această pâine care a fost împrăștiată peste munți și câmpii, adică grâul, a fost apoi adunată la un loc, așa să se adune într-un loc și biserica ta. Deci în pâine, practic, este și asceza noastră, și rațiunea noastră, și jertfa noastră, dar și faptul că noi afirmăm că suntem o comunitate, comunitatea aduce jertfa, adică biserica noastră. La fel, precum această viță, adică bobele de grâu, au fost adunate, au fost călcate în teasc și acum formează o singură băutură, așa să se adune într-una și biserica. Deci vinul este și băutură, este și asceză, este și rațiune, este și jertfă și este și semnul bisericii unită într-una în Euharistie. Eu cred că pentru aceasta s-au îndeajuns motivele acestea pentru care Domnul Hristos a ales pâinea și vinul. Și sigur, pâinea și vinul erau prezente în actul cinei pascale când s-a instituit dumnezeiască Euharistie.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar găsim în potirul de la Sfânta Liturghie trupul și sângele Domnului cu care ne împărtășim sub această formă a pâinii și a vinului. Dacă vom vedea acolo carne și sânge, ne putem împărtăși?
0: Dacă vom vedea carne și sânge...
1: Cum e în realitate, de fapt?
0: Nu ne putem împărtăși, pentru că Domnul Hristos ne-a dat pâine și vin să ne împărtășim și noi trebuie să credem că pâinea și vinul sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că dacă ar fi vrut Domnul Hristos să ne împărtășim cu carne și cu sânge, ne-ar fi dat carne și sânge și nu pâine și vin. Și există chiar prescripții canonice și liturgice în cartea care se numește Liturghier, cartea din care preotul săvârșește dumnezeiasca liturghie. La sfârșitul cărții sunt niște povățuiri pentru preot. Și acolo se spune clar, dacă cumva preotul va avea vreo viziune sau dacă cumva în Sfântul Potir pâinea și vinul printr-o minune sau printr-o ispită, nu că poate să fie și o minune, poate să fie și o ispită, se va preface, se va schimba.
1: Ca înfățișare,
0: în carne și în sânge, nici de cum să nu se împărtășească, ci să iei de acolo lucrurile, adică carnea și sângele, și ele trebuiesc îngropate într-un loc sub Sfânta Masă. Așa sunt făcute altarele bisericilor noastre, că sub Sfânta Masă există un loc cu pământ unde se pot îngropa lucrurile sfinte, ca să nu fie profanat, pentru că noi nu știm dintr-o minune s-a prefăcut sau dintr-o ispită s-a preschimbat ca înfățișare și atunci să fie îngropate și preotul din nou să ia atunci prescură curată, să ia din nou sânge curat și din nou să zică formulele de sfințire ale Euharistiei ca să se împărtășească și el și credincioșii lui cu pâine și vin care sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, nici de cum nu carne și sânge.
1: Părinte Arhimandrit, câteva idei importante exprimă în ceea ce privește semnificația Euharistiei ca trupa lui Hristos Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Profesor Dumitru Stăniloae. El spune că baza sau temeiul Euharistiei este faptul că Iisus, Mântuitorul nostru, a asumat trupul omenesc și el spune că trupul Domnului este un trup pneumatizat. Comentând o afirmație a Sfântului Ioan Gură de Aur, dânsul spune că Domnul poate fi prezent cu trupul în Euharistie și ni se poate da spre mâncare în vederea vieții veșnice, întrucât trupul lui este strâns unit cu Dumnezeu cuvântul prin întrupare și este un trup pneumatizat prin înviere și înălțare. Adică este un trup penetrat, plin, desăvârșit de energiile Duhului Sfânt și în felul acesta are putere ca și pe noi să ne sfințească, să ne îndumnezească, să ne schimbe cumva viața. Altfel, dacă n-ar fi avut această putere, să zicem, prin întrupare și prin înviere și înălțare, n-ar fi fost energiile acelea la îndemână să ne schimbe.
0: Domnul Hristos, prin întruparea sa, a sfințit trupul omului, a sfințit umanitatea, a îndumnezeit-o. În Domnul Hristos, umanitatea a ajuns la maxima sa îndumnezeire. Nu se poate mai mult decât ce s-a întâmplat în el, ca să rămână totuși o umanitate. Trupul lui a fost atât de mult transfigurat de energiile Duhului Sfânt care izvorau din Logosul dumnezeiesc, încât trupul acesta a fost îndumnezeit la maxim și înduhovnicit, că asta înseamnă pneumatizat, înduhovnicit la maxim. Într-atât încât cu acest trup cu care el a viețuit în lume, s-a înălțat la ceruri și a fost proiectat acest trup al său în sânul Preasfintei Treimi. De când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, ucenicii nu mai au avut o relație exterioară cu Domnul Hristos. Această relație a devenit una interioară și lăuntrică. Asta e un lucru foarte important, pentru că, nu, el s-a înălțat la ceruri și a dispărut de la fața ochilor lor. Cu simțurile nu mai era perceptibil. Și atunci singura modalitate prin care Domnul Hristos împlinește promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor săi înainte de a se înălța la ceruri, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, sunt Sfintele Taine. Și întreaga viață mistică și sacramentală a bisericii, adică Domnul Hristos poate să fie prezent în sânul bisericii sub multe forme, de exemplu, sub forma cuvântului, sub forma icoanei, sub forma binecuvântărilor pe care le rostește preotul, sub forma rugăciunilor, sub forma sfintelor slujbe, sub forma tainică a unității bisericii, dar și în celelalte sfinte taine. El este prezent în taina botezului, în care în chip tainic se unește cu fiecare dintre noi, cei care ne botezăm. El este prezent în toate sfintele taine și în toate lucrările sfinte ale bisericii, pentru că El le săvârșește, de fapt. Este prezent în liturghie. El este săvârșitorul liturghiei. Preotul este instrumentul și icoana lui Hristos în săvârșirea sfintelor taine și a lucrărilor sfinte în biserică. Însă în chip desăvârșit este prezent în dumnezeiască Euharistie, pentru că dacă în celelalte sfinte taine și în celelalte lucrări sacramentale ale bisericii El este prezent prin Duhul Său și în chip nevăzut, în Euharistie este prezent palpabil și văzut prin chipul pâinii și a vinului. Noi când ne împărtășim din Sfânta Euharistie, ne împărtășim din trupul său și din sângele său real, pneumatizat. Acum, sigur că este vorba despre pâine și vin. Am zis că trupul lui este pneumatizat, înduhovnicit și transparent la maxim. Însă noi oameni fiind avem nevoie, pentru că suntem materiali, avem trup material, noi avem nevoie de ceva palpabil și de aceea avem nevoie să mâncăm pâinea și să bem sângele. Domnul Hristos ni s-ar putea împărtăși și fără mijlocirea aceasta pâinii și a vinului. Dar avem nevoie, cât suntem în această lume, de o mijlocire palpabilă, materială, și de aceea se dă pâine și vin. Pentru că la dumnezeiasca liturghie, după ce preotul a săvârșit taina împărtășanii și a sa personală, nu a preoților în altar și a credincioșilor, deci după ce toată lumea s-a împărtășit, când așează părticelele care au rămas pe Sfântul Disc, în Sfântul Potir, el zice, printre altele, următoarea formulă. E vorba despre un tropar care este luat din canonul de Paște al Sfântului Ioan Damaschinul. Zice așa, o Paștile, cele mari și preasfințite Hristoase, este vorba despre dumnezeiasca Euharistie, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată împărăției tale. Asta nu înseamnă că noi, când ne împărtășim din dumnezeiasca Euharistie, nu ne împărtășim în chip real cu trupul și sângele Domnului Hristos, dar ne împărtășim prin mijlocire. Prin mijlocirea pâinii și a vinului, pentru că avem nevoie de ceva material, ceva palpabil ca să-l primim. Aici avem nevoie de icoană, aici avem nevoie de mireasmă, de tămâie, avem nevoie de cântare, avem nevoie de, nu, de a implica simțurile noastre în legătură, în relația noastră cu Dumnezeu care este nevăzut. Dincolo, toate acestea vor dispărea. Dincolo nu mai este nevoie de pâine și de vin, pentru că va fi o împărtășire nemijlocită între noi și Hristos, doar prin har, doar prin energiile Duhului Sfânt. Și atunci, de aceea e importantă, sau sunt importante aceste elemente euharistice, pâinea și vinul, în săvârșirea euharistiei, ca trup și sânge al Domnului Hristos.
1: Părinte Himadrii Simeon, doresc să vă citesc un fragment din Noul Testament, e vorba de prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetele 16-17, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele. Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup. Și în sensul acesta și în completarea acestei idei a Sfântului Pavel, m-aș întoarce la câteva gânduri ale Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care spune că Euharistia este și actul de realizare și sporire continuă a unității depline a Bisericii ca trup extins al lui Hristos. Spune el căci toți sunt nu numai înrudiți, ci și contrupești cu Hristos și între olaltă. Toți sunt evocați în rugăciune, în jurul trupului și sângelui Domnului, cei vii, cei răposați, oameni și îngeri în frunte cu Maica Domnului. Așadar, este și un liant între noi oamenii, nu doar ne uni cu Hristos prin Euharistie, ci actualizându-se acest trup al Domnului ca biserică, noi suntem și între olaltă, într-o unitate pe care nu o putem realiza în altă parte, oricât am fi de, să zicem, atașați unii de alții.
0: Sfânta Euharistie este și taina bisericii prin excelență din acest punct de vedere, în sensul că atunci când noi ne împărtășim din același potir, adică mâncăm trupul și Domnului și bem sângele Lui, noi nu ne unim numai noi personal cu Domnul Hristos, deci nu se realizează doar o unitate dintre mine și Hristos, ci se realizează o unitate și între mine și toți ceilalți care se împărtășesc din același potir. Deci, practic, prin aceasta, noi întărim unitatea mădularelor bisericii. Și de aceea foarte important ar fi să conștientizăm, mult de tot să conștientizăm această unitate care se creează între noi și ceilalți semeni ai noștri în Sfânta Biserică și mai ales când ne împărtășim. Și de aceea una dintre cerințele fundamentale de care nu te poți împărtăși este faptul să fii împăcat cu toată lumea. Pentru că n-ai cum să fie divergență între tine și o altă persoană și tu să te împărtășești, pentru că e o contradicție între ceea ce îți oferă Sfânta Împărtășanie, adică această unitate între tine și Domnul și unitate între tine și toate mădularele bisericii, dacă între tine și El și persoana cealaltă, de fapt, este o legătură slăbită de divergențe, de certuri, de neînțelegeri și așa mai departe. De aceea, înainte de a săvârși taina Euharistiei și a ne împărtăși în Sfânta Liturghie, noi dăm sărutul păcii în vechime, când comunitatea de creștini auzea să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, toți din biserică se sărutau. Și asta ar fi idealul, ca toți să ne îmbrățișăm și să ne sărutăm și în această dragoste sfântă să săvârșim Euharistia și jertfa și taina, adică și aducerea jertfei de către toți și împărtășirea de către toți, pentru că asta, gestul acesta ar arăta, de fapt, nu că noi suntem împăcați unul cu celălalt, că noi toți suntem frați, că suntem în unitate, iar pecetea acestei unități va fi apoi împărtășire din același potir, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Între noi, în momentul respectiv, se creează unitate și o legătură mai adâncă decât între frații de un sânge.
1: Dacă eu nu mă împărtășesc, nu ajung la această unitate?
0: Unitatea este mai slabă dacă nu mă împărtășesc.
1: Dacă cândva m-am împărtășit.
0: Da, da, da. Dacă sunt în biserică, dacă sunt creștin și dacă mă împărtășesc rar, există și eu sunt în unitatea bisericii, dar unitatea este mai slabă. Adică nu putem zice că suntem rupți de-a totului. Da, există și modalități, să zicem, nu modalități, nu este bun acest cuvânt, există și anumite
1: împrejurări
0: prin care, da, noi ne rupem de-a totului din comunitatea bisericii, adică suntem excomunicați. Asta se poate realiza prin păcate mari, prin faptul că eu pur și simplu hotărăsc să nu mai fac parte din Biserica lui Hristos, deci să apostaziez de la credință, să ies din biserică. Sau, iată, se poate slăbi această legătură a mea cu Hristos, cu biserica, prin păcate și prin neglijență. Pur și simplu prin faptul că eu trec zilele, trec săptămânile, trec ani, poate, trec ani și eu nu mă mai apropiu de... Nu vin la biserică, nu vin la liturghie, nu mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului Hristos și atunci încet, încet această legătură se slăbește atât de tare încât aproape că nu mai există. Dacă ne împărtășim mai rar, totuși există o legătură, există, pentru că suntem mădulare ale lui Hristos, dar mădulare slabe ale lui Hristos, în care, sigur, există flacăra pâlpâindă. De aceea, idealul acesta ar fi ca în fiecare duminică creștinii să se împărtășească la fiecare liturghie duminicală, pentru că asta era ziua liturghiei și duminica, de fapt, biserica se aduna din împrăștierea lumii ca să celebreze Euharistia, să se împărtășească, să se articuleze, nu, ca trup eclezial al lui Hristos, împărtășindu-se din trupul euharistic al lui Hristos, iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, nu, la îndemnul preotului cu pace să ieșim, comunitatea din nou să se împrăștie în lume, nu, și să-și trăiască viața cu darul pe care l-au primit, dar cu dorul acesta de a ne întâlni din nou duminica următoare. De aceea primul act al liturghiei, al săvârșirii Euharistiei, de fapt este sinaxa, adică adunarea. Noi fără adunare nu putem săvârși Sfânta Liturghie, nu, niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh, nu, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, nu poate să săvârșească singur, fără nici un reprezentant al poporului lui Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, decât numai în comunitate. Liturghia este un act al comunității, un act comunitar și pentru aceasta, pentru că este actul bisericii, este lucrarea bisericii și pentru biserică, adică pentru unitatea bisericii. Deci când ne împărtășim, legătura este mai mare, mai profundă și între noi și Domnul Hristos, și între noi și între oaltă, cu toți cei ce se împărtășesc. Sigur că asta iarăși implică nu numai pur și simplu împărtășirea, ci implică multe acte ca această legătură să nu fie una formală. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos pecetluiește, sfințește, adâncește, întărește legătura, dar noi trebuie să fim ca frați unul cu celălalt, să ne întrajutorăm, să ne cunoaștem unul pe celălalt, să nu fim indiferenți unul față de celălalt, să fim implicați unul în viața celuilalt. Păi de câte ori nu auzim la liturghie? Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să ne... Suntem noi conștienți oare că, de fapt, formula aceasta este o responsabilitate și o responsabilizare a noastră față de semenul nostru care stă lângă noi și pe care adeseori poate nici nu-l cunoaștem, nu știm cine este, dar nici măcar nu ne pasă să-l cunoaștem sau să ne apropiem de el. Deci, iată, și bineînțeles că atunci legătura aceasta se va adânci în sânul bisericii, am zis, și personal cu Domnul Hristos, dar și cu ceilalți, semeni de ai noștri.
1: Părinte Achim Andrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Achim Andrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, dau citire din nou unui cuvânt al Sfântului Părintele Dumitru Staniloae, o idee foarte importantă, mi se pare mie. Zice așa dânsul: Euharistia este împărtășită în biserică pentru întărirea unității ei și e firesc ca ea să nu se dea celor ce se află în afara bisericii. Așadar, la biserică nu vom practica ceea ce se mai spune ori, o ospitalitate euharistică. Ea este destinată celor din această familie a bisericii noastre.
1: Aici este vorba despre faptul că din euharistia noastră, adică din euharistia bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt membri ai bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt ortodoxi, nu se pot împărtăși cei care sunt de alte credințe. Pentru că euharistia este, am zis, taina prin excelență a bisericii și exprimă această unitate a ei. Euharistia se fundamentează și pe mărturisirea credinței bisericii. Înainte de a săvârși nu dumnezească euharistie, noi rostim simbolul credinței, adică mărturisim credința noastră ortodoxă. Și pe aceasta se fundamentează, de fapt, euharistia. Și această disciplină a existat încă din primele veacuri creștine. Și aici iarăși aș dori să citez aceeași scriere veche, care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Acolo scrie așa: nimeni să nu guste din euharistia voastră decât numai cei care sunt botezați și fac parte din comunitatea voastră. La un moment dat, sigur, când creștinii erau tare prigoniți în secolul al doilea, în secolul al treilea, era această epocă a prigoanei și în momentul în care, sigur, deja a și luat un pic de avânt creștinismul și s-au mulțit comunitățile creștine, chiar a existat o disciplină care se numea disciplina arcană. Adică, ce însemna lucrul acesta? Dumnezească euharistie, atât jertfa cât și taina împărtășaniei, nu se putea săvârși decât numai cu membrii comunității și cu ușile închise. Nimeni dintre eterodoxi, adică dintre cei care nu erau, nu mărturiseau credința ortodoxă sau dintre păgâni, nu puteau participa la săvârșirea tainei și a jertfei și a tainei euharistice. Deci iată ce disciplină avea biserica și tocmai pe aceste considerente, ca să nu fie profanată euharistia și să nu se ia în derizoriu, pentru că acolo este cea mai mare comoară a bisericii noastre, comoara nu fiind trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori atâta timp cât nu mărturisești aceeași credință cu credința bisericii sau nu ești mădular sau membru al bisericii, nu ai cum să ai părtășie la această comoară, adică să te împărtășești din trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că, de fapt, tu nu ești parte a acestui trup. Sau s-a slăbit atât de mult această legătură, că vedeți și aici, și cei care trăiesc în păcate mari, să zicem, sau nu s-au mai spovedit și nu s-au împărtășit ani la rând, nu se pot împărtăși până când nu se reîmpacă și nu refac legătura lor cu Hristos și cu biserica, cu taina pocăinței prima dată. Deci trebuie să se spovedească și să se împărtășească, să mărturisească credința. Cei care nu sunt în biserică trebuie să mărturisească credința și să primească Sfântul Botez, sau dacă sunt de alte confesiuni creștine la care să zicem că botezul este recunoscut, dar nu sunt în Biserica Ortodoxă, trebuie să fie acceptați în primul rând în sânul comunității prin taina Sfântului Mir și apoi euharistia pecetluiește această apartenență la trupul bisericii, la trupul bisericii ortodoxe. De aceea noi nu putem să dăm Sfânta Euharistie, nu putem să împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos decât numai pe cei care fac parte din acest organism care este biserica. Biserica Ortodoxă.
0: Probabil de aceea și înainte de săvârșirea anaforalei și a prefacerii darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, noi rostim crezul, adică ne manifestăm credința și apoi procedăm la aceste acte.
1: Sigur, este vorba despre rostirea simbolului credinței, care este codul, nu? Codul credinței noastre, codificarea credinței noastre. Noi mărturisim credința și mărturisind această credință, pe această mărturie se fundamentează de fapt și jertfa noastră, Euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E foarte important acest lucru și aș dori să semnalez în cadrul acestei întâlniri faptul că, ortodox fiind iarăși, nu e bine să te duci la alte confesiuni, să te împărtășești. Acum, sigur, nu vrem noi să criticăm și să zicem că este sau nu, sau să punem la îndoială Euharistia, să zicem, a catolicilor în general, pentru că ei săvârșesc Euharistie și cred că ei așa cred că acolo e trupul și sângele Domnului Hristos. Deci nu asta doresc, să criticăm sau nu Euharistia lor, dacă e validă sau nu e validă. Dar, fiindcă noi facem parte din comunitatea Bisericii Ortodoxe, care, din păcate, nu este în comuniune euharistică deocamdată cu bisericile, biserica sau cu comunitățile romano-catolică, greco-catolică, comunitatea protestantă, în contextul acesta noi nu putem să ne împărtășim în acele comunități, decât numai în biserica noastră ne împărtășim, unde mărturisim credința și pe baza acestei mărturisiri se fundamentează apoi și Euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului Hristos. Și aici este o zicere memorabilă a Sfântului Irineu de Lyon, un părinte printre primii părinți ai bisericii, zice dânsul așa: Euharistia noastră este în conformitate cu credința noastră și credința noastră este în conformitate cu Euharistia noastră. Deci există o regulă a credinței pe care se fundamentează regula Euharistiei și există o regulă a Euharistiei care dă și credință sau direcțiile credinței noastre. Deci este foarte important să conștientizăm lucrul acesta și să nu fim prinși nici de un fel de sentimentalism din acesta că intrăm într-o biserică, să zicem, într-un locaj de cult, să zicem, catolic, greco-catolic sau romano-catolic și să mergem la potir când vedem că toată lumea se împărtășește și să mergem și noi, că așa am simțit. Nu? Este foarte important să avem această conștiință că putem să ne împărtășim doar în momentul în care noi și mărturisim credința ortodoxă. Ori dacă în comunitățile respective nu se mărturisește credința ortodoxă, pentru că există divergențe încă în doctrină, înseamnă că, și iarăși, unitatea euharistică nu se creează prin faptul că ne împărtășim în toate comunitățile creștine. Unitatea euharistică se va realiza atunci când bisericile sau comunitățile răsăritene și apusene vor ajunge la un consens al credinței. Atunci unitatea se va pecetlui și cu unitatea euharistică. Dar până atunci, sigur, noi dorim și trebuie să ne rugăm pentru unitatea creștinilor și este un ideal pe care trebuie să ne-l punem și pentru care trebuie să luptăm, dacă trebuie să ne dăm viața pentru acest ideal, așa cum făceau primii martiri creștini, pentru că asta este dorința Domnului Hristos și pentru asta s-a rugat Domnul ca toți să fie una. Ori noi ce am făcut? Am împărțit cămașa lui Hristos în sute și mii de părți. Însă, atâta timp cât această unitate încă nu există, noi nu ne putem și nu este voie să ne împărtășim în alte comunități, pentru că este un păcat și este un fel de apostazie de la ortodoxie. Este un fel de ce înseamnă apostazie? De renunțare la ortodoxia noastră. Pentru că am zis, ce zice Sfântul Irineu de Lyon? Credința noastră este Euharistia noastră, Euharistia noastră este credința noastră, deci în conformitate cu credința noastră. Ori în momentul în care eu mă împărtășesc într-o comunitate care nu mărturisește credința ortodoxă, înseamnă că eu am acceptat credința acelei comunități. Și am pus egalitate între credința mea și credința acelei comunități, ori lucrul acesta nu se poate. De ce am dorit să accentuez lucrul acesta în cadrul acestei emisiuni? Pentru că și la catedrală, cum se spovedesc mulți creștini și multe creștine în general, creștinele sunt mai evlavioase și la Sfânta Euharistie și se duc să se împărtășească. Des am avut cazuri în care sigur, creștini sau creștine s-au dus câteodată la ortodoxi, câteodată la catolici, câteodată la greco-catolici, se tot împărtășau așa prin rotație. Și când am acolo m-am simțit mai bine, atunci aici m-am simțit mai rău, atunci apoi am revenit că acolo nu știu ce s-a întâmplat. Ori Sfânta Împărtășanie nu e așa, nu ne jucăm cu ea. Sfânta Împărtășanie e un lucru foarte, foarte serios.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să pun în relief o altă idee importantă exprimată în scrierile sale de Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El spune că prin faptul că ne împărtășim de trupul și sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie, primim o putere incomensurabilă de la Mântuitorul Iisus Hristos, izvorâtă din trupul Său. Și spune dânsul, această putere se extinde din El și în trupurile noastre treptat, având să se extindă de plină la înviere, nu numai asupra trupurilor noastre, ci asupra întregii lumi materiale. Îmi vine în minte o idee, o expresie, o foloseau, de pildă, în vechime, Sfântul Dionis Areopagitul, mai încoace, Mitropolitul Ioan Ziziulas, creația ca Euharistie, adică din acest trup înduhovnicit, plin de energiile lui Dumnezeu venite prin Sfânta Părtășanie, se extinde de la om și spre întreaga creație o putere și o noire.
1: În primul rând, pâinea și vinul care se prefac în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos sunt o mică parte a creației cosmice, care ajung la îndumnezeire. Adică, iată, o parte din creația lui Dumnezeu își atinge scopul său final pentru care a fost alcătuită lumea, nu? Îndumnezeirea, transfigurarea prin îndumnezeire. Și de aceea, sigur, în primul rând, prin aceasta nu Euharistia este în legătură cu întreaga lume creată, cu întreaga creație, dar în același timp Euharistia este consumată de om. Noi mâncăm trupul Domnului în Euharistie, bem sângele Lui în Euharistie și trupurile noastre, sigur, împreună cu sufletul, omul integral, dar trupurile noastre sunt sfințite. Ori trupul nostru este materie, care este în legătură cu întreaga materie. Prin faptul că noi ne împărtășim și împărtășania se repetă, nu în viața noastră, odată ne botezăm, dar ne împărtășim de nenumărate ori în viață și ar fi bine cât mai des să ne împărtășim, ar fi ideal să ne împărtășim cât mai des, ca împărtășiți să ieșim din această lume și tocmai din pricina aceasta, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos sădește în noi energia de viață, de sfințenie, de har pe care le dau trupul Domnului nostru Iisus Hristos și care intră întru noi prin împărtășire. Ori sădită în noi această energie de viață ne va învia în ziua cea de apoi și va da viață trupurilor noastre. Atunci când vom învia, fiindcă noi ne-am împărtășit din trupul Domnului Hristos, care nu este un trup stricăcios, ci este plin de viață, acest trup al lui Hristos va da energie de viață și trupurilor noastre care vor răsări din mormânt. Exact ca și bobul de grâu, pentru că aici iarăși pilda Domnului Hristos îmi vine în minte. Dacă bobul de grâu care nu cade și nu moare, rămâne singur, dacă cade în pământ, dacă moare, putrezește, aduce roadă însutită. Așa vor fi trupurile noastre. Sigur că toți oamenii vor învia, dar cei care s-au împărtășit din trupul și sângele Domnului Hristos, nu, trupurile lor vor fi mai pline de viață, pentru că Domnul a sădit în ei germenele vieții prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfintele Taine. Și fiindcă aceste trupuri ale noastre, prin care noi suntem legați de materie, sunt pline de sfințenie și de viața care izvorăște din trupul Domnului Hristos și stau în legătură cu restul creației, vor împărtăși și restului creației, de fapt, această energie de viață. Adică și noi vom participa într-un anumit fel la transfigurarea lumii, la acel cer nou și pământ nou despre care vorbește Sfânta Scriptură.
0: Părinte Animandrit, faptul că ne împărtășim câtă vreme trăim pe pământ are acest lucru un efect asupra sufletului și trupului nostru? Se schimbă ceva în noi? Devenim altfel de oameni? Se vede acest lucru? Sau este doar ceva tainic, imperceptibil? Se întâmplă uneori să mergem în pelerinaje, mergem la locurile sfinte unde au trăit oameni sfinți. Acei oameni s-au schimbat cumva, ceva i-a schimbat în relația lor cu Dumnezeu, cred că și grație faptul că s-au împărtășit și că au fost vii în biserică.
1: Dacă ne împărtășim cu pregătirea necesară, dacă ne împărtășim cu toată conștiința și dacă conștientizăm realitatea și în același timp importanța dumnezeieștii euharistii în viața noastră, ce ni se dă acolo? Dacă încercăm să ne conformăm viața cu Sfânta Euharistie, deci după ce ne-am împărtășit, noi trăim în Duhul Euharistic, în Duhul acesta pe care ne-l împărtășește Domnul Hristos, atunci asigur că fiecare sfântă împărtășanie în viața noastră ne va transforma, ne va face mai buni, ne va sfinți mai mult. Și cu timpul se va vedea în viața noastră această transformare, se va vedea în viața noastră această metamorfoză. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la schimbări mistice sau la schimbări sau la ceva vizibil, palpabil, dar la o așezare duhovnicească, la o stare mai bună în relația noastră cu semenii noștri, la o dragoste care ne inundă sufletul. Deci există, sigur, cum o schimbare în bine a omului care se împărtășește, dar am zis, dacă se împărtășește cu pregătire, cu conștiinciozitate și dacă își conformează viața cu darul pe care îl primește acolo, că dacă noi ne împărtășim doar dintr-o obișnuință așa și fără să fim pregătiți, fără să încercăm să ne conformăm viața cu darul primit, cu nevrednicie, atunci, nu zice și Sfântul Apostol Pavel, că unii dintre cei care se împărtășesc cu nevrednicie sunt bolnavi și chiar au și murit în 1-a epistolă către Corinteni. Deci este spre o sândă sfânta împărtășanie, dar dacă ne împărtășim cât se poate, cât omenește este posibil, cu pregătire și cu vrednicie, atunci este spre sfințire, spre curățire, spre însănătoșirea trupului și a sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea către Domnul. Și iată câte daruri, nenumărate daruri ne împărtășește, ne dă Sfânta Euharistie. De aceea, sigur, lucrul acesta este adevărat, că în timp există efecte pozitive asupra celor care se împărtășesc.
0: Părinte Animandrit, Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei în Sfânta Biserică. Este, să zicem, un odor de mare preț, o materie, să zic eu, cu care lucrăm cu mare și cu maximă atenție. Cum se consumă această materie, trupul și sângele Domnului, Sfânta Euharistie, se păstrează și peste an? Cum se comportă preoții cu această realitate, în așa fel încât să nu greșească?
1: Sigur că în cadrul dumnezeieștii liturghii, preotul trebuie să fie foarte atent ca să nu se risipească nimic din trupul și sângele Domnului Hristos, să nu cadă cumva pe jos, pe pământ, să nu fie profanat, să nu fie călcat în picioare, cu toată atenția, cu cea mai mare atenție și conștiinciozitate, cu pocăință, cu respect, cu evlavie ne comportăm și ne raportăm la Sfânta Euharistie și ne purtăm în preajma ei, în preajma Sfântului Potir. Acum, într-adevăr, că pe Sfânta Masă întotdeauna există trupul și sângele Domnului Hristos, adică, zicem noi, există o rezervă euharistică. Din ce motiv? Sigur că liturghia nu, într-o parohie obișnuită, nu se săvârșește în fiecare zi. Se săvârșește în special duminica, în sărbători, poate încă într-o zi, două pe săptămână. Sigur, excepție fac parohiile de la oraș, unde sunt mai mulți preoți și unde se permite să se slujească zilnic. Dar unde nu se slujește liturghie, nu sunt zile în care nu este liturghie. Dacă cumva se întâmplă ca un creștin să dorească să se împărtășească într-una din zile, când nu se săvârșește dumnezeiasca liturghie, sau dacă se întâmplă să fie un creștin în pericol de împrimejdie de moarte și trebuie să se împărtășească, sau alte și alte situații, preotul trebuie să aibă întotdeauna o rezervă euharistică, adică va ține din Sfânta Împărtășanie pe Sfânta Masă o rezervă care să fie acolo tot timpul anului. Și potrivit tradiției liturgice noastre, ortodoxe, această rezervă euharistică se pregătește pentru tot anul, începând cu Joia Mare, și pregătirea se încheie a doua zi de Paște. Adică ce să zicem? Sigur că această pregătire este în legătură și cu instituirea dumnezeieștii liturghii și a tainei euharistiei, de aceea în Joia Mare. De altfel, dacă cumva se termină rezerva euharistică, se poate pregăti oricând în timpul anului, ca acolo să fie tot timpul pe Sfânta Masă, Sfânta Împărtășanie. Și aici aș dori să subliniez următorul lucru. De aceea, cel mai sfânt loc dintr-o biserică este masa altarului, pentru că acolo, sub chipul pâinii și a vinului, deci în Euharistie, se află totdeauna prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, nimeni nu intră în Sfântul Altar fără binecuvântare, nici preotul nu trece prin fața Sfintei Mese decât numai în momentele slujbei și dacă are epitrahil, și nu fără închinăciune, nu fără reverență, nu fără evlavie. Și credincioșii întotdeauna când intră în Sfântul Altar fac închinăciune și se însemnează cu semnul crucii când se uită spre Sfântul Altar sau trec prin fața Sfântului Altar, pentru că știu că acolo este prezent Domnul Hristos în Euharistie. Așadar, revenind, în Joia Mare, preotul pregătește Sfânta Pâine, nu, pentru liturghia din Joia Mare, dar pe lângă această Sfântă Pâine mai pregătește încă o pâine, deci un sfânt agneț, adică o bucată de pâine din care va fi săvârșită Euharistia, pentru restul anului, care este acum sfințită această pâine, este îmbibată cu Sfântul Sânge, adică ca să conțină în sine și Sfântul Sânge, și este așezată într-un vas până în lunea din săptămâna luminată, când preotul va tăia în bucățele foarte mărunte această sfântă pâine și o va usca. Și Sfânta Euharistie va fi păstrată astfel într-un vas în chivot pe Sfânta Masă și unde va sta tot anul. Și când este nevoie, preotul va lua de aici pentru nevoile care apar în timpul anului, de exemplu, la bolnav, la boteze, la diferite situații. Nu, am zis, este o zi fără liturghie și o creștină sau un creștin dorește să meargă într-o călătorie și, părinte, aș vrea să mă spovediți și să mă împărtășiți că, uite, merg la operație sau merg la o călătorie și nu este liturghie. Atunci preotul va face rânduiala necesară a spovedaniei, va face și o mică rânduială pentru Sfânta Împărtășanie și

0: și creștine care, din anumite motive, din anumite pricini, caută să se împărtășească în afara Sfintei Liturghii și chiar urmăresc lucrul acesta ca să vină când s-a încheiat Sfânta Liturghie să fie în particular împărtășiți. Ori lucrul acesta nu este bine, nu este corect. Noi trebuie, dacă vrem să ne împărtășim, să stăm la toată Sfânta Liturghie, cap-coadă. Numai în cazuri excepționale, am zis, putem lua Sfânta Împărtășanie în afara Liturghiei, dar în mod normal, în mod firesc și ziditor este ca să stăm la toată Sfânta Liturghie, care conține liturghia cuvântului, nu? Adică citirea postului, Evangheliei, predica, care conține aducerea jertfei euharistice și care se încununează apoi cu primirea Sfintei Împărtășanii în cadrul firesc al ei, că liturghia este ospățul credinței, nu? Acela este ospățul, adică e un întreg demers. Ori liturghia este de fapt, nu, acest demers, această cale care ne și pregătește de fapt pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Nu așa pur și simplu pe după ușă, pe din dos, cum se zice.
1: Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru cuvintele importante pe care ni le-a spus în cadrul acestei emisiuni și cu speranța că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul privonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în pasele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu

acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Sfântul premonitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstită și viață, Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Sfântul Rogaților Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezei și Părinții Achinciano, ale Sfinților a căror plăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire, zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile Tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, Ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului.

Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea. Cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu. Dar nici durerea și întristarea mea nu -ți sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevreniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Aici, Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 3 august, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița, în Săud. Vă spun că în 1929, în România, în această zi era creată Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon, și copilăria din satul românesc cu jocurile, muncile și tradițiile ei este surprinsă într-o expoziție de fotografie. Aceasta este deschisă publicului la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile, 3 august.

0: În ziua a treia a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor părinților noștri, Dalmat, Faust și Isachie. Isachie, mărturisitorul, era din părțile răsăritului și a venit la Constantinopol în zilele rău credinciosului Valens, care era arian cu credința și începuse război împotriva goților. Deci, întâmpinând pe împărat, fericitul Isachie l-a sfătuit să deschidă biserica drept credincioșilor dacă vrea să nu piară în război. Minunându-se de atâta îndrăzneală, Valens a poruncit să-l bată și să-l arunce în mărăcini. Dar sfântul, ieșind înaintea lui în alt loc, i-a apucat calul de frâu, spunându-i curat că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și prorocia s-a împlinit întocmai. Că fiind biruit de goți, împăratul a pierit în foc. Dar viața cea plăcută lui Dumnezeu a cuviosului Isachie, râvna lui cea mare pentru dreapta credință, precum și fericitul lui sfârșit, sunt scrise mai pe larg în ziua de 30 mai, când biserica a rânduit prăznuirea acestui cuvios. Cât privește pe cuviosul Dalmat, acesta, în viața lui de mirean, a fost ostaș pe vremea împărăției lui Teodosie cel Mare și era cinstit mult de împărat. Apoi, lăsând toate cele lumești, a luat cu sine numai pe un fiu al său, anume Faust, și s-a dus la mănăstirea cuviosului Isachie, aproape de Constantinopol. Și a fost primit de acesta, împreună cu fiul său, în rânduiala monahicească. Și-au trăit amândoi în post și în rugăciune, ostenindu-se să împlinească pusniceștile îndatoriri. Când cuviosul Isachie a ajuns la adânci bătrâneți, dorind să lase mănăstirea în grija unui om vrednic cu fapte și curat cu inima, a ales pe Dalmat, pe care l-a așezat egumen în locul lui. De la el mai pe urmă și-a luat și acest așezământ numele de Mănăstirea lui Dalmat. Și stăruind pe lângă patriarhul de Constantinopol, pe Dalmat l-a sfințit preot. Acesta s-a nevoit încă și cu diavolii cei văzuți, cu ereticii nestorieni, care învățau că Sfânta Fecioară Maria n-ar fi născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om. Și Dalmat a fost de mare ajutor sfinților părinți la cel de-al treilea sinod a toată lumea ce s-a ținut la Efes în 431, pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Și era iubit de împărat și de sfinții părinți și l-au rânduit pe el arhimandrit în mănăstirea Dalmatului. Și plăcând cu desăvârșirea lui Dumnezeu, s-a mutat la el la adânci bătrâneți. Asemenea și fiul său Faust, străbătând cu dumnezeiască râvnă toată scara nevoințelor pusnicești, s-a mutat la veșnicele lăcașuri și cu sfinții părinți s-a numărat în viața cea fără de moarte.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 3 august. În 1492 începea prima călătorie a navigatorului genovez Cristofor Columb, care își propusese să ajungă în Indii. Din 1492 în serviciul Spaniei, Columb a întreprins între anii 1492 și 1504 4 călătorii, descoperind majoritatea insulelor din America Centrală și atingând coastele Americii Centrale și Americii de Sud. Ziua de 12 octombrie din 1492, când a descoperit insula San Salvador din arhipelagul Bahamas, este considerată data descoperirii Americii, lumea nouă. În această zi, în 1778, avea loc inaugurarea Teatrului Scala din Milano, unul dintre cele mai renumite teatre de operă și balet din lume. Teatrul are asociată o școală care oferă formare profesională în muzică, dans, coreografie și scenaristică. Mergem mai departe și aflăm că în 1834 s-a născut Ioan M. Bujoreanu, prozator, autor dramatic de ocazie, dar nu lipsit de talent, publicist și traducător. În 1889 a murit Veronica Micle, numele la naștere Ana Câmpeanu, poetă și prozatoare, o mare dragoste o va lega până la moarte de poetul Mihai Eminescu. În 1913 s-a născut medicul Marin Voiculescu, autor de cercetări și studii în domeniul bolilor contagioase. În 1926 s-a născut Teodora Angela Lefterescu, prima femeie capitan de cursă lungă din România. Tot în 1926 s-a născut Neculae Alexandru Ursu, filolog, lingvist, editor și istoric literar. În 1932 s-a născut Ion Pascadi, estetician și traducător. În 1934 s-a născut pictorița Angela Popa Brădean. În 1943 s-a născut Cornel Ungureanu, critic și istoric literar, publicist și profesor. În 1945 s-a născut muzicologul și criticul muzical Luminița Vartolomei, a lucrat la Radiodifuziunea Română, redacția emisiunilor muzicale. În 1952 s-a născut pictorul Grigorian Rusu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova. În 1956 s-a născut pictorul și graficianul Aureliu Răzvan Ionescu. În 1961 a murit George Breazul, muzicolog și folclorist. În 1962 s-a născut antrenoarea Mariana Bitang, care alături de Octavian Belu a condus lotul național de gimnastică feminină, fiind considerați unii dintre cei mai de succes antrenori de gimnastică din lume. În 1973 a murit geologul Augustin Vancea, el s-a remarcat în domeniul cercetării și exploatării gazului metan. În 1976 a murit muzicologul Victor Iușceanu. În 1994 a murit Ion Jovin, medic și profesor, întemeietorul oncologiei și radioterapiei românești, deținut politic. În 1999 a murit compozitorul Dinu Petrescu. În 2016 a murit pictorul creștin Paul Gerasim, unul din întemeietorii grupului Prolog, în 1985. Și în 2019 a murit regizoarea și profesoara Cătălina Buzoianu, o mare personalitate a culturii române, care prin propunerile sale artistice și prin activitatea susținută dedicată învățământului teatral și scenei, în integralitatea ei a influențat profund teatrul românesc din ultimii 50 de ani. Iată, acesta a fost calendarul zilei, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm amănunte despre personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 3 august la Radio Renașterea este marea antrenoare româncă Mariana Bitang. Potrivit Ager Press, antrenoarea de gimnastică Mariana Bitang s-a născut la data de 3 august 1962 la Râmnicu Sărat. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București cu specializarea gimnastică. După absolvirea facultății, a lucrat ca antrenoare la Liceul de Gimnastică din Deva. Apoi, din 1993, s-a alăturat profesorului antrenor Octavian Belu la pregătirea lotului olimpic feminin la Deva. A activat ca antrenoare federală a lotului olimpic feminin de gimnastică al României până în 2005, participând cu acesta la mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, campionatelor europene, la care au fost cucerite sute de medalii. Mariana Bitang a contribuit la pregătirea gimnastelor Lavinia Miloșovici, Gina Gojan, Simona Amânar, Claudia Presăcan, Corina Ungureanu, Alexandra Marinescu, Mirela Țugurlan, Maria Olaru, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Nadia Hățăgan, Andreea Cacovian, Claudia Rusan și alte mari gimnaste ale României. La data de 18 ianuarie 2006, Mariana Bitang și Octavian Belu au fost numiți consilieri de stat pentru promovarea sportului la Departamentul pentru Relația cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă al Administrației Prezidențiale a României, funcție pe care au deținut-o până la 1 februarie 2014. Din iunie 2010, la cererea Federației Române de Gimnastică, Mariana Bitang a revenit ca antrenor la lotul feminin de gimnastică al țării noastre, unde a activat alături de Octavian Belu în perioada iunie 2010-aprilie 2014. În 2014, Mariana Bitang și Octavian Belu au inițiat împreună programul național de selecție Țară-Țară Vrem Campioane, care țintește revenirea gimnasticii românești în elita mondială. În decembrie 2015, antrenorii Mariana Bitang și Octavian Belu au decis să revină la conducerea lotului național feminin de gimnastică artistică, sprijinind astfel pregătirea sportivelor până la turneul de recalificare organizat sub egida Federației Internaționale de Gimnastică din luna aprilie 2016. Mariana Bitang a primit titlul de antrenor emerit în 1994. Pentru performanțele obținute cu echipa de gimnastică, i s-a conferit în anul 2000 Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. A fost distinsă de asemenea cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor în 2004, Colanul de Aur al Comitetului Olimpic Român în 2005 și Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 în 2008. La 13 august 2012 a fost decorată alături de Octavian Belu cu Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer, în semn de înaltă apreciere a performanțelor realizate de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, dar și pentru devotamentul și profesionalismul dovedite de-a lungul timpului în pregătirea echipelor naționale ale României. Mariana Bitang s-a numărat printre personalitățile marcante ale științei, culturii și sportului românesc, cărora le-a fost decernat în ianuarie 2014 titlul de ambasador al turismului românesc. La 20 iunie 2014, Romfilatelia a pus în circulație o emisiune de mărci poștale intitulată Mesageri ai sportului românesc, dedicată celor doi antrenori ai lotului olimpic feminin de gimnastică artistică, Octavian Belu și Mariana Bitang. Mai trebuie să spunem că în anul 2020, Mariana Bitang și Octavian Belu, care au lucrat împreună la lotul olimpic al României, au fost declarați de Academia Recordurilor Mondiale, World Record Academy, cei mai de succes antrenori din lume la secțiunea Duo. Site-ul cosr.ro menționează că, citez, recunoașterea a venit la 12 ani de când cei doi tehnicieni au fost nominalizați pentru prima dată de prestigioasa organizație. Potrivit Academiei Recordurilor Mondiale, sub conducerea celor doi antrenori, gimnastele române au câștigat în total 305 medalii la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene. Sub îndrumarea cuplului Belu și Bitang, loturile feminine de gimnastică ale României au cucerit cele mai multe medalii din istoria gimnasticii românești. 2 titluri olimpice consecutive la echipe, 5 titluri mondiale consecutive la echipe, 6 titluri europene de asemenea la echipe, sute de medalii olimpice, mondiale și europene,
cu generații diferite de gimnaste.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc pe 16 august în Chiuza, județul Bistrița Năsăud. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei, dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii îi așteaptă pe concurenți la repetiții în perioada postului la Biserica din Chiuza. Patriarhia Română le cere eparhiilor să sprijine persoanele afectate de temperaturile ridicate din această perioadă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să ofere apă celor aflați în nevoie și să le permită să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. Unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt chemate să acorde sprijin în limita posibilităților. În regiunile afectate de secetă și caniculă vor fi săvârșite rugăciuni speciale în biserici și acolo unde este posibil pe câmpuri. Patriarhia Română îi îndeamnă și pe credincioși să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre ridicarea către Dumnezeu. Această ridicare către Dumnezeu este o mișcare esențială a vieții duhovnicești. Viața nu e doar un drum înainte, ci și unul în sus. Nu doar o acumulare de experiențe, ci o urcare, uneori lentă, alteori dificilă, dar întotdeauna plină de sens. Ridicarea către Dumnezeu nu înseamnă depărtare de lume, ci apropiere de adevăr. În Sfânta Liturghie a Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnul preotului este: sus să avem inimile. Este o chemare simplă și profundă să nu rămânem doar la cele trecătoare, ci să ne înălțăm gândul și sufletul. Dar ce înseamnă concret această ridicare? Sfânta Scriptură, Biblia, spune la un moment dat în Cartea Psalmilor: ridica voi ochii mei la cer, de unde va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ce înseamnă concret această ridicare către Dumnezeu? Înseamnă să nu rămânem căzuți în descurajare, să nu ne obișnuim cu stările de jos, cu supărarea, cu indiferența, cu lipsa de sens. Înseamnă să ne ridicăm chiar și puțin prin rugăciune, printr-un gând bun, printr-o alegere curată. O istorioară spune despre un om care într-o perioadă grea nu mai avea putere pentru rugăciuni lungi. Spunea doar atât: Doamne, ridică-mă Tu. Și încet, încet a început să simtă că nu este singur. Uneori ridicarea începe cu un singur pas. Mântuitorul ne cheamă: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei, capitolul 11, versetul 28. Aceasta este direcția ridicării către El. În viața de zi cu zi ne putem lăsa apăsați de griji, de eșecuri sau de oboseală, dar fiecare clipă ne oferă și o posibilitate de a ne întoarce, de a ne ridica, de a începe din nou. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba totul, dar pot să îmi ridic inima. Și aceasta a devenit puterea ei. Ridicarea nu înseamnă perfecțiune, ci dorință sinceră. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căutați cele de sus unde este Hristos, Coloseni capitolul 3, versetul 1. Aceasta este direcția vieții noastre interioare. Dragi radioascultători, nu contează cât de jos ne simțim uneori, ci cât de des alegem să ne ridicăm. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de apăsare, opriți-vă și spuneți din inimă: Doamne, ridică-mă. Acest gând poate deveni începutul unei schimbări, pentru că, în final, ridicarea către Dumnezeu nu este un efort solitar, ci o întâlnire între dorința noastră și harul Lui. Să ne ridicăm așadar inimile și vom descoperi că drumul nu este greu atunci când nu suntem singuri. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă: sus inima, să aveți parte de lumină în suflet și de pași care urcă înspre Dumnezeu, și împreună vom reuși. Doamne ajută!

Mergem mai departe. Copilăria din satul românesc cu jocurile, muncile și tradițiile ei este surprinsă într-o expoziție de fotografie. Aceasta este deschisă la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Intitulată Copiii satului românesc, răunește imagini cu copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, învață meșteșuguri sau participă la jocurile și obiceiurile comunității. Fotografiile provin din cercetările de teren ale specialiștilor Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene și din lucrările înscrise la concursul național Fotografia Document Etnografic. Proiectul face parte din programul Educație prin Cultură și urmărește apropierea copiilor și a tinerilor de patrimoniul și valorile satului românesc. Expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii august. Cicloturismul și silvoturismul contribuie tot mai mult la promovarea satelor din defileul Lăpușului, județul Maramureș. Conform Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, turiștii pot parcurge trasee de peste 50 de kilometri care leagă orașul Târgu Lăpuș de mai multe sate și obiective turistice din zonă. Reprezentanții Antrec spun că pensiunile rurale pun la dispoziția vizitatorilor biciclete, informații despre trasee și servicii pentru turiști, iar interesul pentru acest tip de turism este în creștere. La rândul său, organizația de management al destinației Maramureș apreciază că dezvoltarea cicloturismului va completa oferta turistică a satelor tradiționale din județ și va contribui la valorificarea unor destinații mai puțin cunoscute.

Seceta și temperaturile ridicate pun presiune asupra sistemului energetic. Specialiștii avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește în perioada următoare dacă situația se va prelungi. Experții din domeniu spun că prețurile de pe piața energiei sunt aproape duble față de aceeași perioadă anului trecut, iar furnizorii nu exclud oferte mai mari pentru consumatorii casnici la reînnoirea contractelor. În același timp, debitele scăzute ale Dunării reduc producția de energie la hidrocentralele de la Porțile de Fier, iar unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă este în continuare oprit. Autoritățile dau asigurări că necesarul de energie poate fi acoperit inclusiv din import, însă avertizează că valul de caniculă va duce la creșterea consumului și a costurilor.

România se confruntă cu un deficit de personal în peste 230 de ocupații, potrivit unei liste publicate în premieră de guvern. Cele mai mari lipsuri sunt în construcții, transporturi, comerț, industria, ospitalității și agricultură. Printre meseriile deficitare se numără cele de șofer, sudor, zidar, dulgher, fierar, betonist, curier, lucrător comercial, ajutor de bucătar și muncitor agricol. Reprezentanții patronatelor spun că angajatorii găsesc tot mai greu personal calificat, în timp ce numeroși români aleg să lucreze în străinătate sau pe cont propriu. Pentru acoperirea necesarului de forță de muncă, guvernul a aprobat în acest an un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minuni săvârșite de Maica Domnului în zilele noastre, partea a doua. Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Preasfințitul episcop Chezarie Păunescu povestește că prin

anul 1934, când era director la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, s-a întâmplat că în iarna aceea s-au terminat alimentele și lemnele de foc la elevi. Nu mai aveau nici bani în casă, nici mănăstirea nu avea rezervă de lemne și hrană. Ce să fac, spunea preasfințitul. Nu găseam să împrumut de nicăieri, iar elevii sufereau. Atunci m-am dus la biserică, am căzut în genunchi la icoana Maicii Domnului și am citit paraclisul ei cu lacrimi, cerându-i ajutorul în acea grea nevoie. Și iată că Maica Domnului nu ne-a lăsat. A doua zi dimineața a venit din București la mănăstirea Cernica o doamnă credincioasă și a întrebat: cine este directorul seminarului? Arhimandritul Chezare Păunescu, i s-a răspuns. Și unde este chilia lui? În incinta mănăstirii, la etaj, i s-a răspuns iarăși. Numai ce se pomenește arhimandritul cu o doamnă la ușă, care îi zice: părinte director, am auzit că nu aveți cu ce întreține seminarul. Iată, vă donez din munca mea 5.000 de lei să procurați pentru elevi tot ce vă trebuie. Bine, soră, i-a răspuns, Dumnezeu și Maica Domnului să vă plătească. Dar spuneți-mi numele să vă facem un pomelnic pentru familie. Nu, părinte, nu trebuie. Știe Dumnezeu numele meu și de ce am eu nevoie. Folosul paraclisului Maicii Domnului. Soții Teodor și Sultana Petre, din satul Crăsani, Ialomița, au fost din tinerețe credincioși, buni, milostivi, nelipsiți de la biserică. Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, că s-a îmbolnăvit greu femeia în vara anului 1950. Internată la București, în spital, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava încât sfârșitul era inevitabil. Avea o infecție gravă la abdomen. Doctorii nu știau ce medicament să-i medea. Vestea aceasta a îndemnat pe soțul ei să alerge la mănăstirea Balaciu din Ialomița, unde de altfel veneau regulat. Părinte stareț, îmi moare soția, spunea soțul plângând. Este aproape de comă. Nu știu doctorii ce să-i mai facă. Să mergem, frate Teodor, în biserică cu toții, să facem un paraclis la icoana Maicii Domnului și să avem credință că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea preasfintei treimi. I-a răspuns părintele. Au căzut cu toții în genunchi, au citit paraclisul cu lacrimi, au sărutat sfânta icoană și au cerut mila Maicii Domnului pentru cea bolnavă. În același ceas, soțul a pornit apoi repede la spital, apăsat de durere. Cum intră pe poarta spitalului brâncovenesc, observă pe soția sa plimbându-se încet pe sub umbra castanilor. Se simțea mai bine chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului. Pe când părinții se rugau la mănăstirea Balaciu, doctorii au fost inspirați să-i facă injecții de penicilină cu streptomicină. Din prima injecție s-a simțit tot mai bine până s-a vindecat cu totul. Femeia este astăzi în viață cu mila Domnului și ajutorul Maicii Domnului, iar de atunci paraclisul se face zilnic în casa lor. Paraclisul Maicii Domnului izbăvește pe om din primejdia morții. Locuitorul Nicolae Gavriluț, din comuna Galu, județul Neamț, ne mărturisește următoarele. În vremea ultimului război mondial mă aflam pe front. Lupte grele, atacuri ziua și noaptea, moartea mă pândea la fiecare pas. Singura mea nădejde de scăpare mi-a fost însă Maica Domnului. Aveam la mine paraclisul preasfintei născătoarei de Dumnezeu, pe care îl citeam permanent cu lacrimi de câteva ori pe zi. Îl rosteam zi și noapte pe din afară. Odată a căzut un proiectil la 2 metri de mine, tocmai pe când citeam paraclisul. Explozia a fost puternică, dar toate schijele au trecut pe deasupra. Am făcut cruce și am continuat rugăciunea către Maica Domnului. Altădată, un alt proiectil mare a căzut la jumătate de metru de tranșeul în care mă aflam. Eu citeam cu lacrimi paraclisul sfânt. Acum, Maica Domnului a făcut cu mine o adevărată minune. Proiectilul n-a explodat. S-a înfipt numai pe jumătate în pământul uscat de secetă. L-am zărit cum strălucea în soare.
Dacă exploda, nu puteam scăpa de moarte. Cu ajutorul Maicii Domnului, am scăpat neatins de niciun glonț în cei 4 ani de război, în timp ce în jurul meu vedeam permanent morți și răniți. După terminarea războiului, Nicolae Gavriluț a fost călăuzit la mănăstire și a ajuns un călugăr sporit. Cum a izbăvit Maica Domnului o mamă de la moarte? O creștină din satul Cut, județul Neamț, numită Elena Dumitru, a tocmit o căruță cu cal a locuitorului Ion Vieru din comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț, ca să-i aducă lemne de foc din lunca Bistriței. S-au urcat în căruță omul, femeia și fiica ei, ca de 15 ani. Trebuia să treacă prin vadul apei ca să ajungă dincolo în lunca Bistriței. Iată că din greșeală au nimerit într-o groapă adâncă de câțiva metri. În câteva clipe s-au înecat calul, locuitorul Ion Vieru și fiica femeii. Numai mama singură a scăpat cu ajutorul Maicii Domnului. Sătenii o întrebară mirați: femeie, cum ai scăpat de moarte? Ea le-a răspuns: în clipa când mă cufundam, am strigat din adâncul inimii la Maica Domnului zicând: Maica Domnului, nu mă lăsa să mor că am copil. În clipa aceea m-am văzut scoasă din apă pe malul celălalt al Bistriței. Minunea aceasta s-a petrecut în vara anului 1965. Femeia aceasta trăiește și astăzi. O creștină înviată de Maica Domnului spre a-și mărturisi păcatele. Mărturisesc bătrânii de pe Valea Bistriței că prin anii 1934-1935, în satul Izvorul Muntelui, Ceahlău, s-a petrecut un fapt cu totul neobișnuit. O fată din sat, cam de 20 de ani, necăsătorită, păștea oile pe munte, iar din lucrarea vrăjmașului, un cioban a căzut cu dânsa în păcat. Fiindu-i rușine să nu afle părinții, și-a ucis mai înainte de vreme pruncul. Apoi, rușinându-se și de preotul satului, nu și-a mărturisit acest greu păcat al desfrânării și uciderii. Însă sufletul acesta avea mare evlavie la Maica Domnului, înaintea căreia se ruga și plângea ziua și noaptea să-i ierte păcatul acesta și să-i ceară milă de la Domnul. După câțiva ani, fata s-a îmbolnăvit și a murit. A treia zi a venit preotul și mult popor și s-a început slujba de mormântare. După terminarea trisaghionului și a praznicului de familie, pe când să pornească cu moarta spre biserică, iată că se deșteaptă răposata, mișcă puțin capul și începe a striga: părinte, părinte, vino încoace, nu te teme, cu sfinția ta am treabă. Eu am făcut un păcat mare în viață și m-am rușinat să-l spovedesc. Dar pentru că am avut evlavie la Maica Domnului, ea s-a rugat pentru mine înaintea Mântuitorului și mi-a trimis sufletul înapoi în trup ca să-mi spovedesc păcatul pe pământ, căci pe pământ l-am făcut. Lumea uimită s-a retras afară, iar fata s-a mărturisit la preot de păcatele sale cu multe lacrimi. Apoi rudele au îmbulzit-o în jurul sicriului cu tot felul de întrebări: cum este dincolo? Ce ai văzut acolo? Ai văzut fericirea raiului, dar muncile iadului? La aceste întrebări, ea le-a răspuns: cum este dincolo, nu pot să vă spun. Atât vă pot spune că așa cum este aici pe pământ, unde fiecare este scris la primărie cu tot ce are, tot așa și dincolo, fiecare este scris cu tot ce a făcut, bun sau rău. Vă rog cu lacrimi să fiți spovediți fiecare de toate păcatele, că ce se dezleagă pe pământ se dezleagă și în cer. Dincolo nu mai este pocăință și nici Maica Domnului nu se roagă pentru păcătoși. Tot ce ați făcut pentru mine, rugăciuni și pomană, sunt primite. Continuați. Și a adormit din nou răposata. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, Minunile Maicii Domnului.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.

și ne cercetează într-o bunătatea ta, iară toată greșeala ce de voi și cea fără de voi, sfințește sufletele și trupurile noastre și dă-ne nouă să slujim ție cu toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile preasfintei născătoare.

învățiești fără de o sândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări totuși nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavii, ca slujiți este lucru mare și un picușător chiar pentru puterile cerești dar.

0: că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubimilor, ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e Sfânt, cel ce Sfânt este odihnește. Deci pe Tine Te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și îndrepnicul Tău rog și împurățește sufletul și inima. De cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoții, predicește puterea Sfântului Dumnezeu să stau înainte aceste sfinte mesătare și să jertfesc Sfântul și Preacurată Tatăl și Sfântul Tău sânge că la Tine vin plecând în urmași și mă rog să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și netrebnicul Tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru și Ție slavă, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Tăpătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o repădăm.
1: Rahul puros să-L primim pe cel încurat, încât nevăzut de cetele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe heruvim

0: Întindem pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească

0: Justin și Teoctist și pe ierarhi adormiți întru Domnul a eparhiei noastre, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toți viitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

căzând noi iarăși ne-ai ridicat și ne-ai pe toate făcând rătunăciunea în Sfânta Cer și ne-ai dorit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unul i-a răspuns.

Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeule nostru. Pe mine păcătosul și mântuiește, Dumnezeu, păcătosul și mântuiește, Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău, Domnul ceasul întregii apostolului, pe acestea bunule nu-L lua de la noi, ci gânuiește de la cei ce acestea bunurile nu-L lua de la noi.

și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse la inimă. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău,

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine a rost pe judecată sau spre osândă. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: Ioan Magdalena Francesc Maria Marioana.
1: Tare, fără stricăciune, Mare, pe Dumnezeu,
0: pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate

greci, arcibiscopi ortodoxi, care de invazi, pe tot clerul bisericești și călugăresc, în caducemți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, dale lor, Doamne, pașnică, o cârmire ca și noi, într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată pucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăvește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

Sfintele Tale Biserici, aduc aminte de cei sărași, trimite peste noi dăsmilele Tale și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cântat prea cinstit și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema Tată, pe Tine Dumnezeul cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.

călătoria cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al truburilor noastre. Cu harul și

0: Dumnezeu ce semănăm cu tine.
1: Inima curată se idește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește de cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele vechi, ce să-mi fie mie trupul Tău, cel sfânt și scump sângele Tău, milosive Doamne, și tămăduire durilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău, cel sfânt, la de la mine. Învrednicește-mă să pune pe mine vrednicul, să mănânc trupul Tău, cel prea curat, să beau sângele Tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase. Ce fă-mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească mirează ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat. Ai o dărăsării lumii, spicul cel nearaș de mântuire. Învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Dă-mi Hristoase picături de lacrimi care să-mi fie cu... care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit, în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpân, spre împărtășirea cu Dumnezeiește tale dar. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel spunea de la mine, spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorului de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânt, să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în veci, vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogorât de sos pentru milă și a dă lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din aceștia să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață și pătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând ghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte și niciunii vrăjmașuri, nici îți voi da sărutare vicleană, și ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, întrupându-Te mult milostive, voite a Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine, robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeu, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-i scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inima curată zidește pe mine, Dumnezeu, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoarele tale taine, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine, dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeiește tainele lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpul lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeului, Cuvântului Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeiește tale taine, pentru rugăciunile Sfintei tale Maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoasă pe mine cel ce primesc acum pâine, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și fricoșătoarele tale taine, Stăpâne, să nu fie mie tremicul spre o sânză, ci spre viața veșnică și fără de moarte.
2: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile tale virtuți, ca să te slăbesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul pe mine, cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și dumnezeiești când ție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând preaslăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine de sfârnatul, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită, ție cele curate, mă rog acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele preacurate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și cinei tale cele dumnezeiești și de taine, și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Către a ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum El tină fiind, mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău s-a copâinea cea dumnezeiască a vieții, păzi-ne vătămat pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii.
1: Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustaș și vedeți că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine, Părintele Său ca jertfă aducându-se, purrea se junghe, sfințim pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor într-o mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorile mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele tău cel sfânt, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și misiunii spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, stăpâne, tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toată lumea ființă omenească. Cuvine se cu adevărat să fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Domnul mă faște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sărășluit, la apă odihne m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povăzuit, m-a apucat de dreptății pentru numele Lui.

0: noi, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit de lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, ți-mi miluiește-mă și mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrădicește ca fără de o sângă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor de taină, dar nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strâmție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția, dar nu spre judecata, sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre dumnezeirea sufletului și a trupului.

spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au văzut nici cu scump sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinților. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeule, Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viață de veci și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua ta venire, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiești!

că ne-ai vrednicit pe noi a împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, pe acinstitele și de viață, pe toarele tale taine, întărește-ne pe noi.

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și îi sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dorește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării și întregului tău popor, că toată darea, cea bună și tot darul de săvârșit. Iisus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale cuvioșilor Isachie, Dalmat și Faust, ale Sfintei Mironosițe Salomea și ale cuvioasei Teodora din Tesalonic, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfânta jertfă, să vă binecuvinteze și să vă apropiască pe toți.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 21, versetele 18 până la 22. În vremea aceea, pe când se întorcea în oraș, Iisus a flămânzit și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar negăsind nimic întrânsul decât numai frunze, a zis smochinului, de acum înainte să nu se mai facă rod din tine în veci. Iar smochinul s-a uscat în clipa aceea. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Iisus însă a răspuns și le-a zis, adevărat vă spun vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de-i veți zice, ridică-te și te aruncă în mare, se va face așa. Și toate câte veți cere în rugăciunea voastră cu credință, veți primi.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cu intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, a început săptămâna patimilor, acea ultimă săptămână dinainte de patimi, pe care Domnul Hristos, ca om, a trăit-o cu toată intensitatea. Dacă intrarea Domnului în Ierusalim a avut loc în prima zi a săptămânii, adică duminica, sâmbăta fiind ultima zi a săptămânii, ziua de odihnă la evrei, în cea de-a doua zi a săptămânii, adică luni, a avut loc acest episod relatat de evanghelistul Matei în capitolul al 21-lea al Evangheliei sale, și anume blestemarea smochinului neroditor. De fapt, acest episod cu smochinul neroditor este menționat numai de sfinții evangheliști Matei și Marcu. Spre deosebire de Matei, Sfântul Evanghelist Marcu adaugă un amănunt, spunând în capitolul al 11-lea al Evangheliei, și văzând Hristos de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el, și ajungând la smochin n-a găsit nimic decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. Așadar, nu era timpul smochinelor. Smochinul face fructe de două ori pe an. Primele fructe nu sunt foarte gustoase. Următoarele, la sfârșitul verii, sunt cele mai bune. Pare ciudat că Domnul Hristos caută smochinele într-un anotimp în care arborele nu le face. Dar faptul acesta servește evident pentru a introduce parabola care urmează și este vorba de pilda lucrătorilor celor răi. Este știut faptul că fructele se culeg atunci când sunt coapte. Fiecare plantă are propriul timp pentru coacerea fructului. Toți merii, de pildă, înfloresc primăvara, dar poartă roade toamna. Omul, în schimb, nu știe când va sosi Dumnezeu. Nu cunoaște nici ziua, nici timpul. Trebuie, prin urmare, să fim mereu gata, să fim mereu pregătiți. Unii sunt copți pentru împărăția lui Dumnezeu încă de tineri, alții la o vârstă matură, alții la bătrânețe. De aceea, cărțile de spiritualitate, cărțile duhovnicești, dau acest sfat. Faceți binele ca și cum ar trebui să muriți azi, mâine sau nu va exista, sau va veni un alt dar al lui Dumnezeu. Portocalul, de pildă, se comportă chiar așa. În timp ce poartă roadele, începe să înflorească din nou, așa cum trebuie să fie o viață bună. Și îndemnul ar fi următorul. Pregătește-ți viitorul, dar fă în așa fel încât prezentul să fie folositor și fructuos. Domnul Hristos s-a folosit de smochin pentru a le da ucenicilor săi o pildă, o pildă de credință, căci a zis, adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice, ridică-te și aruncă-te în mare, așa va fi. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Așadar, episodul cu blestemarea smochinului l-am putea numi, fără să greșim, pilda smochinului neroditor. Spre deosebire de celelalte pilde cuprinse în Evanghelii, pilda cu smochinul cel neroditor este o pildă aplicată. De data aceasta, Domnul Hristos nu a rostit o pildă, ci a săvârșit o pildă. O pildă care face trimitere la judecată și la sfârșitul lumii. Atunci când a rostit pilda cu semănarea nechinei în grâu, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi că la sfârșitul veacurilor îngerii îi vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și vor arunca în cuptorul cel de foc, unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Exemplul pildelor cu trimitere la judecata de apoi ar putea continua cu pilda celor 10 fecioare și cu pilda talanților. Vorbind despre judecata de apoi, se cuvenea ca Domnul Hristos să dea și un exemplu de astfel de judecată. Evreii, văzându-L pe Domnul Hristos că nu pedepsește pe nimeni, socoteau că Mântuitorul nu are puterea de a face judecată. Dar Domnul Hristos, fiind iubitor de oameni, n-a vrut să arate asupra oamenilor această putere. Ca să convingă însă poporul cel necredincios și nerecunoscător că are putere îndestulătoare și spre a pedepsi, și-a arătat puterea sa numai asupra naturii neînsuflețite. Părinții filocalici, și îl numim aici pe Isidor Pelusiotul, spune că mai există o pricină tainică a uscării smochinului. Potrivit acestui părinte, pomul cunoștinței binelui și răului din grădina raiului a fost un smochin. Din frunzele lui și-au făcut acoperământ strămoșii noștri, Adam și Eva, după ce au cunoscut că sunt goi. Pentru că acest pom n-a fost blestemat atunci, a fost blestemat acum de Hristos ca un iubitor de oameni, ca să nu mai facă rod care este pricina păcatului. Iar faptul că păcatul se aseamănă cu smochina este lucru limpede. Are dulceața plăcerii, lipiciunea păcatului, iar la urmă usturimea și iuțimea conștiinței. Fiecare suflet lipsit de orice roadă duhovnicească este un smochin neroditor. Dacă Domnul Hristos nu găsește în el odihnă, a doua zi, adică după viața aceasta de acum, îl usucă prin blestem și îl trimite în focul veșnic. Așadar, smochinul neroditor din Evanghelie, care după ce a fost blestemat, este ca un stâlp cu totul uscat, este o pildă menită să trezească pe toți cei care nu fac rod potrivit, care nu fac rod de virtute. Și când facem rod, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul al 15-lea al Evangheliei sale, atunci când ne relatează cuvântarea de despărțire a Domnului Hristos. Vorbind despre vița cea adevărată, Domnul Hristos a spus: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, El o taie, și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește, ca mai multă roadă să aducă. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă, și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl meu, ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenici ai mei. Precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți întru iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne întru iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l pună pentru prietenii săi. Prin urmare, atunci când suntem cu Hristos,

0: În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați prima emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, continuăm studiul Sfintei Scripturi, preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin într-o primă întâlnire asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră, și anume este vorba de Maica Domnului. Subiectul pe care îl abordăm e Maria, Maica Domnului, în paginile Bibliei. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnului? O să vedem într-o primă întâlnire, în partea întâi. În partea a doua o să abordăm subiectul legat de cinstirea Maicii Domnului, de cultul Maicii Domnului, când a început el și în ce constă. Și a treia întâlnire o vom dedica problemei fraților lui Iisus. Pentru că în Sfânta Scriptură e menționat faptul că Iisus a avut frați și surori și să vedem dacă Maica Domnului a putut să aibă și alți copii sau nu. Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens și ce spun alți creștini care nu o cinstesc pe Maica Domnului în acest sens? Aș vrea de pe acum să spun și celor care ne ascultă și de altă confesiune decât a noastră, care ascultă postul de radio, că mă voi opri cu precădere asupra Scripturii. Numai ce spune Scriptura. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Așa după cum ne-am obișnuit, un cuprins pentru a vedea ce anume abordăm în seara aceasta, cuprinsul prelegerii din seara aceasta, prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare. A fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu, și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară. O să vedem. Prima întrebare la care răspundem și asupra căreia ne oprim puțin, cei care aveți Sfânta Scriptură, puteți deja să începeți să o deschideți, o să vedem imediat unde și la ce texte. Așadar, prima întrebare la care răspundem, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație. Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate aceste referiri de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturii. Avem bună vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Buna vestire.

De adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai, să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26 până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire, buna vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de buna vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și buna vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă buna vestire mateană. Ce îi se vestește lui Iosif? În Evanghelia după Matei, buna vestire este legată doar de persoana lui Iosif și în Evanghelia după Luca, în buna vestire, în episodul acesta al bunei vestiri, Iosif iese de pe scenă. Deci în prima înregistrare, în prima consemnare la Matei, Maria lipsește în mod direct. În Evanghelia după Luca, Iosif lipsește și accentul este pus pe Maria. O să le vedem pe toate acestea în amănunt. Și o să vedem și de ce această particularitate a evangheliștilor. Altă referire directă la Maica Domnului este vizita pe care ea însăși o face verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este maica sau mama Sfântului Ioan Botezătorul. Această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem doar versetele 11 până la 21, deși nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii este consemnat în Evanghelie după Matei, în capitolul 2, chiar din primul verset, dar eu m-am oprit la această pericopă, începând cu versetul 11 până la 21, pentru că acolo e vorba de Maria. Iar dincoace, în Evanghelie după Luca, iarăși vedeți două grupe de pericope, versetele 4 până la 7, și versetele 16 până la 19, din episodul întreg al nașterii, pentru că m-am oprit doar la versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus, pe când avea 12 ani, când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim, se face că se pierde, o să vedem de ce, Luca 2:42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului. Vedeți în câte locuri este vorba despre ei. Pe toate aceste locuri, și anume Matei 12:46-50. Le citesc pentru cei care ne ascultă. Matei 13:54-56. Marcu 3:31-35. Și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca, capitolul 8, versetele 19 până la 21. Ioan 6:42, un singur verset. Apoi mai avem, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare
pericopă, ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de Evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27. Acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Acestea sunt referirile directe la Maica Domnului. Buna vestire adresată lui Iosif, buna vestire adresată Mariei, vizita la Elisabeta, nașterea lui Iisus, cu cele două înregistrări, Matei și Luca, Iisus la 12 ani, nunta din Cana, textele referitoare la frații Domnului, cuvântarea pâinea vieții și episodul de la cruce, acolo unde, cu câteva clipe înainte de moarte, Iisus o încredințează pe mama sa, ucenicului iubit. Vom vedea, acest episod ne ajută foarte mult în rezolvarea problemei fraților Domnului. O să vedem de ce. Am anticipat o primă soluție la această problemă. Și acum o să citim mărturiile directe. De asta suntem la programul biblic. Aceasta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu textul biblic. Nu doar să indicăm locurile unde se spune. Să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăruia. De aceea, prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu. Matei 1, 18-25. Este vorba de bună vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus, în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos, introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a întâmplat cum a fost relatat până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original, este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa: nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, vrea să spune evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa: fiind Maria mama sa logodită cu Iosif. Cuvintele subliniate, mama sa logodită cu Iosif, sunt importante, o să revenim asupra lor, mai înainte de a fi ei la oaltă. Iarăși sunt subliniate pentru cei care ne ascultă cuvintele, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are în pântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Păi dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în acțiune.
Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Din coace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa iese de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va purta în pântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta în pântece. Câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiu și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestea numele Iisus. Observați dumneavoastră aici o expresie, până ce. V-aș ruga să vă puneți în minte, pentru că asupra ei vom reveni nu acum, ci în întâlnirile următoare. Și veți vedea de ce această expresie, până ce, este extrem de importantă pentru ceea ce noi urmează să precizăm legat de Fecioara Maria. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei, Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui, Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine Îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe Îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând: da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire, foarte grea acea întâlnire, legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja, vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1, 26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu Îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. De numele. Și intrând Îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale Îngerului, importante nu pentru astăzi, dar ca să ne le amintim, ci pentru următoarea întâlnire, când vom vorbi despre cultul Mariei.
Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta ce fel de închinare poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei, observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa, iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizdit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum încet, încet Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată, cu Elisabeta deja s-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Și ăsta este episodul Bunei Vestiri. Noi vom reveni asupra lui în întâlnirea următoare, când vom vorbi despre cultul Mariei. Mergem mai departe. Vizită la Elisabeta. Să vedem mai despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2:38-56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabetei, deci a salutat-o, și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Vom insista asupra acestui lucru în întâlnirea următoare. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă, pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea, prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de Maică, de Mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci. E vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea? Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important
că a căutat spre smerenia roabei sale, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asupra acestor cuvinte ne vom opri și vom insista puțin asupra lor. Le anticipăm. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila Lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul său, a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria? A sprijinit pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avram și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Asta este următoarea, încă o dovadă directă despre Maria.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul pentru început principalele știri pe scurt. O nouă detonare pe cursul Dunării în zona stânca Pârjoaia tocmai a avut loc. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară pe agenda regimul incompatibilităților și biodiversitatea, jaloane din PNRR de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 27 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Autoritățile au reluat cu puțin timp în urmă intervenția de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă în încercarea de a menține în funcțiune unitatea 2, singura aflată în exploatare. Specialiștii încearcă să detoneze o stâncă și să facă o serie de lucrări pentru a redirecționa o parte din debitul fluviului spre Dunărea Veche și implicit spre centrală. Revine cu informații de ultimă oră de la fața locului corespondentul nostru Sorin Cealera. Bună dimineața, Sorin!
4: Bună dimineața! Într-adevăr, în jurul orei 9.40 a avut loc o nouă detonare pentru fărămițarea stâncii Pârjoaia de pe malul drept al Dunării Vechi, cea care este, se pare, responsabilă de devierea curentului spre brațul Bala, care duce o mare cantitate de apă în brațul Borcea și menține astfel un nivel scăzut pe Dunărea Veche, spre Cernavodă, unde afectează parametrii de funcționare în siguranță ai unității 2 a centralei nucleare. Rezultatele le vom afla în curând. Ce pot să vă spun acum este că în urma detonărilor de ieri, deja s-au rupt din sâncă 3 tone de piatră, deși cantitatea de explozibil a fost de numai 30 de kilograme. Primul efect, măsurătorile de la Cernavodă au arătat că debitul a crescut cu 15% pe Dunărea Veche. Astăzi, scafandrii au pus 120 de kilograme de trotil la baza stâncii, iar estimarea este că se vor rupe ca 15-20 de tone de piatră. O parte din această cantitate de piatră este încărcată pe cele 4 barje pregătite pentru a fi scufundate la gura brațului Bala pentru a redistribui astfel o parte importantă din debit spre Dunărea Veche, adică spre Cernavodă.
3: Mulțumim, Sorin Cealera. Între timp, la guvern, premierul interimar Ilie Bolojan și specialiștii din Ministerul Energiei se vor întâlni astăzi la prânz cu marii consumatori industriali pentru a analiza eventuale măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Autoritățile încearcă să evite sincope în alimentarea cu energie, astfel încât populația să nu fie afectată în vreun fel. În paralel, guvernul caută surse suplimentare de import, inclusiv din Ucraina, Grecia și Bulgaria. Încă o zi de temperaturi extreme pentru 3 județe din vestul țării, Arad, Bihor și Satu Mare, care se află până mâine dimineață sub cod roșu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 40 de grade, iar senzația de disconfort termic se va menține deosebit de ridicată. Tot până mâine, alte 8 județe din vest și centru se află sub cod portocaliu, în timp ce pentru celelalte județe din est și din sud-vest este valabil un cod galben. Din cauza caniculei au fost impuse restricții de tonaj pe drumurile naționale din zonele vizate de codul roșu. Polițiștii rutieri recomandă evitarea pe cât posibil a călătoriilor pe perioada vârfului de caniculă. Hidratarea, instalațiile de aer condiționat funcționale sau o presiune corectă a pneurilor sunt alte elemente la care șoferii trebuie să fie atenți în această perioadă. Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: Recomandăm să verificați autovehiculul în sensul de a vă asigura că anvelopele au presiunea recomandată, că instalația de aer condiționat funcționează bine, iar nivelul lichidului de răcire este cel corect. Evitați pe cât posibil călătoriile în jurul orelor de vârf ale caniculei, iar în cazul călătorilor pe distanțe lungi, efectuați opriri dese pentru repaus și hidratare corespunzătoare. Este important să manifestați atenție la semnele de oboseală cauzate de căldură, cum ar fi dificultatea de concentrare, somnolența, amețeala sau durerile de cap.
3: Președintele Nicușor Dan este așteptat să promulge în această săptămână legile aprobate de Parlament în sesiunea extraordinară de la finalul lunii iulie, care sunt jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență. E vorba de codul urbanismului, codul administrativ, acordul SAFE, mecanismul de performanță pentru angajații ANAF și ai VAMI și decarbonizarea sectorului energetic, prin care România reușește să salveze 6,7 miliarde de euro bani europeni. În noua sesiune extraordinară, care începe astăzi, se vor dezbate și supune la vot alte două proiecte restante, conservarea biodiversității și integritatea demnitarilor. Cu detalii, Amalia Bojescu.
6: Legislația în domeniul integrității nu a reușit să treacă de votul senatorilor din cauza controverselor generate de un amendament al PSD, contestat ferm de reprezentanții USR și de o parte dintre liberali. Amendamentul prevede că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate, confirmată prin decizie definitivă chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul. Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul, despre care spun că respectă legea fundamentală, și solicită socialdemocraților să nu mai depună amendamente care contravin Constituției. PSD susține însă că modificările aduse au urmărit îmbunătățirea legii. Adoptarea legislației privind integritatea este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Un alt angajament al României este adoptarea strategiei privind conservarea biodiversității, document care cuprinde 11 obiective naționale. Unul este restaurarea ecosistemelor degradate, care va contribui direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor. Potrivit documentului, 1 miliard de euro va fi folosit pentru investiții în proiecte ce vizează sute de comunități.
3: Și legea salarizării, proiect controversat, jalon în PNRR, ar fi trebuit adoptată până la sfârșitul acestei luni, însă nu a fost agreată o formă care să aibă susținerea unei majorități în Parlament. Știri externe acum în Radio Jurnal. Prețul barilului de petrol a scăzut cu aproape 5% după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iranul ar putea relua astăzi negocierile. Trump nu a precizat unde vor avea loc discuțiile sau cine va participa la ele, iar Iranul nu a confirmat nici măcar că vor avea loc. Trump a reiterat principalele obiective americane, redeschiderea strâmtorii Ormuz și eliminarea programului nuclear iranian. Liderul de la Casa Albă a mai spus și că, în speranța că se va ajunge la o înțelegere, a anulat un atac iminent asupra Iranului. Reuters notează că în ultimele luni Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va intensifica operațiunile contra Teheranului. Statele Unite și Iranul au semnat la mijlocul lunii iunie un acord interimar care, printre altele, prevede deblocarea Ormuzului și prelungirea unui acord anterior de încetarea focului, dar de atunci s-au înregistrat numeroase schimburi de tiruri, iar strâmtoarea, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul global, a fost blocată din nou. Încă un depozit al retailerului Wildberries, considerat Amazonul rusesc, a fost lovit de dronele ucrainene, a anunțat compania. Wildberries a fost în ultimele săptămâni ținta unui val de atacuri ucrainene, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru armata sa. Campania a fost lansată în noaptea de 17 spre 18 iulie, când 8 persoane au fost ucise și 90 rănite în atacuri contra depozitelor Wildberries din regiunile Moscova și Tambov. Atacurile care au urmat au vizat, printre altele, depozite din Sankt Petersburg, Volgograd și Simferopol, în Crimea ocupată. Campania împotriva Wildberries face parte dintr-o operațiune mai vastă a Ucrainei, care vizează și industria energetică a Rusiei, precum și flota acesteia de la Marea Neagră și Marea Azov. Kievul vrea să reducă veniturile pe care le obține Rusia pentru a continua războiul, dar și să izoleze Crimea de Rusia și alte teritorii ucrainene ocupate de aceasta. Caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu cele mai mari temperaturi așteptate în Crișana. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade la București, 27 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur.
7: Bună dimineața! România a încheiat campionatele europene de canotaj. Pe primul loc la Vareze, în Italia, cu 8 medalii, din care 6 de aur. Claudiu Neamțu, Matei Cosminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și cârmăcița de numai 17 ani, Ruxandra Bucșa, au cucerit primul aur european la 8+1 masculin din istoria României.
8: A fost foarte intens, a fost o cursă foarte frumoasă, nu foarte gândită, am făcut exact ce am simțit.
9: Un rezultat istoric pentru barca de 8+1 masculin, prima medalie de aur la campionatul european. Până acum am reușit să ne clasăm doar pe locul 2 și respectiv locul 3, dar împreună cu această echipă tânără am reușit să facem un rezultat la care visam încă de foarte mulți ani.
10: A fost o cursă foarte bine făcută, ne-am făcut treaba de la început, am făcut fix pentru ce ne-am antrenat acasă, nu ne-am luat după ei, chiar din potrivă, ei s-au agitat și s-au luat după noi și noi doar am făcut ce am făcut și acasă. De asta ne-a și ieșit.
7: Au triumfat echipajele de dublu rame la feminin și la masculin, bărcile de 8+1, fete băieți și mixt, precum și embarcațiunea de dublu vâsle mixt, argint european pentru 4 rame masculin și bronz pentru 4 vâsle feminin. Mondialele de canotaj se vor desfășura peste 3 săptămâni la Amsterdam.
3: Radiojurnalul se încheie aici. În scurt timp, la Radio România Actualități începe emisiunea Prietenii de la Radio cu Johan Pohan.
11: Aici, Radio Renașterea.
12: Publicitate.
13: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag! Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Viorica Văscu, ne aflăm în cea de-a treia zi a lunii lui august, a început emisiunea de dedicații muzicale, aici pe frecvențele postului de radio Renașterea, deja bine cunoscute dumneavoastră, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin și bineînțeles de oriunde din lume ne puteți asculta accesând site-ul radiorenașterea.ro. Am început cu Lucreția Ciobanu, cât a fost vara de lungă, mergem mai departe cu Maria Ciobanu, Lie, Ciocârlie.

Stimați ascultători, bineînțeles, transmitem astăzi gânduri bune tuturor celor care au ceva de sărbătorit în viața sau în familia lor. Până când vor sosi mesajele dumneavoastră, fie pe pagina de Facebook a postului nostru de radio, fie pe site-ul Radio Renașterea, unde aveți un buton special pentru dedicații, sau la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, vă propun să-l ascultăm pe Alexandru Pugna și apoi vom reveni în direct.

Așadar, stimați ascultători, rămânem împreună până la ora 12 pentru a transmite tuturor celor care au astăzi de sărbătorit ceva gânduri bune și prețioase din partea noastră. Vă spun și numărul de telefon la care ne puteți suna începând de acum, 0264-596-500. Bineînțeles, ne puteți scrie pe pagina de Facebook radiorenașterea.ro sau la butonul special creat pentru dedicații muzicale de pe pagina noastră www.radiorenașterea.ro.

0: cum te naști unde pășești.
1: Iată, stimați ascultători, telefonul nostru a sunat. Haideți să vedem cine ne așteaptă pe partea cealaltă a firului. Alo?
2: Da, bună dimineața și la mulți ani.
1: Doamne ajută! Doamne ajută! Bine ați venit alături de noi, vă rog să vă prezentați.
2: Sunt Viorica de pe Horea, Viorica Fofiu de pe Horea, și am vrut să intru în legătură cu dumneavoastră să spun pentru toți ascultătorii noștri, în fiecare dimineață îi ascult, mă rog pentru ei și ne rugăm împreună aici și la Radio Renașterea și la rugăciune de dimineață și să zicem că un post, adică să Dumnezeu de să ne dea un post binecuvântat, vine, deci joi va fi sărbătoarea.
1: Da, praznicul schimbării la fața Domnului.
2: Da, să schimbe un pic și vremea și după aia adormirea Maicii Domnului, care în fiecare seară la biserică facem acatistul și paraclisul Maicii Domnului,
1: da,
2: și dimineața iar la Sfânta Biserică tot la fel.
1: Da, și mă bucur că ați intrat cu
2: pentru
1: noi.
2: Pentru toți credincioșii care în fiecare zi într-adevăr îi ascult, doamna Maria Bene, doamna domnii toți, acum îi știu, dar...
1: Da, sigur că da, din cauza emoțiilor, sigur.
2: Și mă bucur, mă bucur de dumneavoastră.
1: Ei vă știu și vă cunosc și ei pe dumneavoastră.
2: Nu, și pentru tot, și pentru Părintele Grigore, și pentru Dragoș, că el în fiecare zi ascultă, dragul de el, adică nu numai el, că aici sunt bucătărie,
1: da,
2: până să termine programul și apoi merge în continuare.
1: Sigur că da. Vă mulțumim din suflet, doamna Viorica, un post să aveți ușor. Dacă pot să spun așa.
2: Ușor și binecuvântat și cu sănătate pentru toți ascultătorii dumneavoastră și pentru toți cei care dau telefon la Radio Renaștere.
1: Mulțumim!
2: Și pentru noastră de la
1: o zi ușoară pe mai departe și răcoroasă, măcar în casă să stați.
2: La Simona și la Andreea și pentru toți, dragi de voi, cu mult drag și ceilalți.
1: Să stați în casă la răcoare, doamna Viorica.
2: Mulțumesc! Așa fac, aici în casă e răcoare, să știi, vă aștept la noi.
1: Bine, mulțumim, mulțumim!
2: Cu mult drag, Doamne ajută, o zi bună și binecuvântată, dragi de voi. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult drag. Pa!

Dragii mei ascultători, gândul nostru din această dimineață se îndreaptă către perioada binecuvântată în care ne aflăm, postul adormirii Maicii Domnului. Pe lângă slujbele speciale din bisericile noastre, în special Paraclisul Maicii Domnului, care ne adună seară de seară, fiecare comunitate poartă în inimă tradiții și obiceiuri aparte. Mă gândeam chiar la o amintire dragă din satul meu natal, Chețiu, din județul Bistrița-Năsăud. Seara după terminarea paraclisului, tinerii necăsătoriți și copiii mai mărișori rămâneau pe treptele bisericii și învățau pricesne închinate Maicii Domnului. Era o adevărată repetiție pentru drumul pe jos pe care aveau să-l parcurgă de la Mănăstirea Nicula până la întoarcerea în sat în ziua de 15 august. Satul răsuna de glasurile lor curate până târziu spre miezul nopții, iar sătenii rămâneau la porți pentru a-i asculta. Sigur că era și un prilej minunat de întâlnire și socializare pentru ei, dar mai presus de toate era o pregătire duhovnicească pentru marele pelerinaj. Sunt foarte curioasă, cum trăiți dumneavoastră această perioadă? Ce obiceiuri frumoase păstrați în comunitățile dumneavoastră, în postul Sfintei Marii? Vă aștept cu drag gândurile și amintirile în direct la 0264-596-500 sau prin mesaje. Până când va sosi și primul mesaj telefonic sau scris pe pagina de Facebook, cum vă este mai ușor, vă propun să-l ascultăm pe Drăgan Muntean.

0: Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Haideți să vedem cine este de partea cealaltă a firului. Alo, bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, să rămână o zi frumoasă. Numele meu este Petru și
0: bună ziua,
1: vreau să fac...
0: Petru.
1: Petru?
0: Da, vă ascult.
1: Vreau să fac o dedicație pentru mine personal. Ieri am împlinit o frumoasă vârstă de 71 de primăveri.
0: Multe, multe înainte vă doresc din tot sufletul.
1: Mulțumesc frumos și vreau să-i mulțumesc Sfintei Fecioară Maria și Tatălui Ceresc pentru toate câte mi-au dat, și rele și bune.
0: Așa se cuvine.
1: Bun,
0: și...
1: acum vreau să-i urez nepoțelului meu, Petru Victor, care astăzi face 7 anișori, multă sănătate, putere, concentrare la învățat,
0: Dumnezeu,
1: și ascultare de mămică, cătătignare și de bunici.
0: Și de ei trebuie să asculte, sigur că da. Să dea Dumnezeu să fiți alături de el mulți, mulți ani de acum înainte.
1: Doamne ajută, vreau să îmi puneți o dedicație, dacă aveți, cu bunicul sau cu ceva așa de vârsta mea.
0: Am înțeles. O să căutăm o melodie.
1: Bun, și ca toate melodiile din ziua de astăzi să fie dedicate mie și nepoțelului meu.
0: Așa să fie. Așa să
1: fie. Vă urez o zi bună și cu sănătate, un post binecuvântat.
0: La fel și dumneavoastră. Doamne ajută și sănătate multă și la mulți ani.
1: Să rămână.

Am primit deja și primul mesaj din această dimineață pe pagina noastră de Facebook, transmis de doamna Victoria Burcutean. Dânsa ne scrie așa: bună dimineață, bună dimineața, dragă redacție și dragi ascultători ai celui mai frumos post de radio. Astăzi, dacă ar fi trăit, mama mea ar fi împlinit vârsta de 76 de ani. Bunul Dumnezeu a socotit însă de cuvință să o cheme la ceruri, să vegheze din grădina de dincolo de nori. Aș dori ca în amintirea ei să difuzați o piesă de suflet. Vă doresc tuturor un post binecuvântat. Vă mulțumim din suflet, doamna Victoria, pentru că ați împărtășit cu noi această amintire plină de dor și de iubire filială. Ne bucurăm, ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul mamei dumneavoastră în corturile dreptilor, iar dumneavoastră și familiei să vă dăruiască mângâiere și alinare. Împlinim cu drag această dorință și ascultăm împreună Silvia Codrescu pe la Lajița din Ogradă.

primit un mesaj frumos și prin intermediul site-ului nostru radiorenașterea.ro cu ocazia zilei de naștere a doamnei Aurelia Jalade din Cluj-Napoca, sora Maria alături de soțul Alexandru, precum și nepoții Sanda, Ramona și Marius, împreună cu soția sa Anca, îi transmit cele mai calde gânduri. Îi doresc din tot sufletul un sincer la mulți ani cu multă sănătate, pace și numai bucurie alături de cei dragi. De asemenea, toate melodiile din această dimineață să fie dedicate dânsei. Ne alăturăm și noi, echipa Radio Renașterea, acestor urări minunate. Îi dorim doamnei Aurelia Jalade un la mulți ani, binecuvântat, cu sănătate de plină și ani mulți cu bucurii. Împlinim cu mare drag dorința familiei și îi dedicăm următoarea melodie interpretată de Dinu Iancu Sălăjan, Mult mă întreabă inima.

Avem un alt mesaj primit pe pagina noastră de Facebook de la doamna Viorica Oltean, care ne scrie așa: bună ziua, vă ascult cu mare drag în fiecare zi, vă doresc tuturor celor din redacție, dar și tuturor ascultătorilor o săptămână binecuvântată, Doamne ajută! Vă mulțumim din suflet, doamna Viorica, pentru fidelitatea și pentru gândurile frumoase pe care le purtați echipei noastre și tuturor celor care au aparatele de radio deschise. Vă dorim și noi o săptămână liniștită, plină de har și bucurie, iar bunul Dumnezeu să vă răsplătească dragostea. Mergem mai departe cu Cornelia Ardelian Archiudean, satul meu cu multe flori.

tale. A sosit un alt mesaj plin de dragoste pe site-ul nostru dedicat doamnei Mitria Marta cu ocazia împlinirii zilei de aniversării zilei de naștere. Frumoasa familie dorește să-i transmită următoarele rânduri de suflet. La mulți ani binecuvântați, te iubim și te prețuim din suflet. Aceste gânduri calde vin din partea soțului Nelu, alături de copiii, părintele Adrian, Ioana și Mihai, împreună cu familiile lor. Cu bucurie frumoasă în suflet, ne alăturăm și noi cu mare drag acestor urări deosebite și îi dorim doamnei Marta un sincer la mulți ani, cu sănătate, pace în suflet și mulți ani binecuvântați alături de cei dragi. Să vă trăiască și să vă bucurați unii de alții. Dedicăm următoarea melodie, așadar sărbătoritei zilei. Este vorba despre Valeria Peter Predescu, Mama mea când m-a făcut.

Avem un mesaj cu totul special pe pagina noastră de Facebook, primit de la doamna Doina Moldovan. Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru dânsa, iar mesajul sună așa. Doamne ajută, astăzi este ziua mea de naștere. Doresc tuturor sărbătoriților de astăzi un tradițional la mulți ani, iar tuturor ascultătorilor tot binele din lume. Întregii redacții vă doresc multă sănătate și dumneavoastră, doamna Viorica, tot binele din lume. Vă mulțumesc din suflet, doamna Doina, pentru gândurile minunate și pentru generozitatea de a împărți bucuria zilei dumneavoastră de naștere cu noi toți. Vă dorim din suflet un la mulți ani binecuvântat, cu sănătate deplină, pace și multă bucurie alături de cei dragi. Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea. Eu vă transmit din partea mea cântecul frumos al lui Dumitru Sopon, Mărie, dragă Mărie.

Avem un mesaj plin de lumină primit pe pagina de Facebook de la doamna Suciu Cristina. Dânsa ne transmite următoarele gânduri frumoase. Bună dimineața tuturor! Vă doresc o zi de vară răcoroasă, cu pace, liniște și bucurii în suflet pentru toți ascultătorii și pentru întreaga echipă Radio Renașterea, radioul sufletelor noastre, spor în toate și un post binecuvântat. Vă mulțumim din suflet, doamna Cristina, pentru această urare atât de frumoasă și răcoroasă. Ne bucură nespus să știm că Radio Renașterea rămâne radioul sufletului dumneavoastră și al atâtor ascultători minunați. Vă dorim și noi o zi binecuvântată, cu liniște în casă și spor în tot ce faceți. Iar în continuare vă oferim o melodie interpretată de Grigore Leșe, Zis-o mama către mine.

Dragi ascultători, vă reamintesc că suntem în direct la Radio Renașterea, la emisiunea de dedicații muzicale, până la ora 12. Ne puteți recepționa pe binecunoscutele noastre frecvențe, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin. De asemenea, ne puteți asculta de oriunde din țară sau din străinătate pe pagina noastră de web radiorenașterea.ro, unde găsiți și butonul special destinat transmiterii mesajelor și dedicațiilor dumneavoastră. Pentru cei care doriți să intrați în direct cu noi, linia telefonică este deschisă la numărul 0264596500. Vă amintesc și tema noastră de astăzi. Vorbim despre postul adormirii Maicii Domnului, despre obiceiurile frumoase din comunitățile dumneavoastră și mai ales despre pelerinajele la care ați participat în această perioadă. Dacă aveți amintiri de suflet de la Mănăstirea Nicula sau din alte locuri sfinte în care ați pășit cu rugăciune, vă aștept cu multă bucurie să le împărtășiți cu noi și cu toți ascultătorii noștri. Până vă faceți curaj să ne sunați sau să ne scrieți, vă propun să o ascultăm pe Iliana Sărăroiu, Doi voinici din Valea Mare.

Dragii mei ascultători, am primit un mesaj plin de căldură pe pagina noastră de Facebook de la doamna Elena Spătaru, dânsa ne scrie așa. Bună dimineața și o săptămână binecuvântată tuturor! Țin să vă felicit din suflet pentru această frumoasă emisiune, care este un adevărat balsam pentru sufletele noastre. Astăzi, nepoata mea, Bianca, împlinește frumoasa vârstă de 15 ani. Eu, bunica ei, îi doresc mulți ani frumoși, sănătoși și binecuvântați, zile senine, mult noroc și fericire! Vă mulțumim din suflet, doamna Elena, pentru cuvintele frumoase și apreciere. Este o mare bucurie pentru noi să fim alături de dumneavoastră. Iar sărbătoritei noastre și a dumneavoastră, Bianca, îi transmitem cele mai alese gânduri, un sincer la mulți ani, la împlinirea frumoasei vârste de 15 ani, senini cu reușite la școală și o copilărie adolescență deja binecuvântată. Să vă trăiască nepoțica și să vă aducă numai bucurii. Noi vom asculta în continuare Adriana Irimieș, Credința și cei 7 ani de acasă.

viață ei mi-au pus credința și cei 7 ani de acasă. Cu drag ei mi-au adus și straiță ei mi-au pus credința și cei 7 ani de acasă. Măicuța și

m-a ridicat, credința și cei 7 ani de acasă. Dar când mi-a fost mai greu, de jos m-a ridicat, credința și cei 7 ani de acasă. Maicuța și tata

viață ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă. Să nu uiți niciodată că straiță ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă. Măicuța și tata

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Iată, stimați ascultători, am ajuns la ora 11:30. Mai avem aproximativ 30 de minute împreună până la ora 12, timp în care puteți transmite mesajele dumneavoastră pe canalele deja bine cunoscute. Dați-mi voie să vi le reamintesc. O puteți face pe pagina de Facebook radiorenașterea.ro, pe online pe site-ul radiorenașterea.ro, la butonul special creat pentru dedicații muzicale, fie intrați în direct la numărul de telefon 0264-596-500. Până atunci, vă propun să ne reamintim de vocea minunată a lui Ion Conea.

Avem un mesaj deosebit de emoționant pe pagina de Facebook de la o fidelă ascultătoare a noastră, doamna Maria Bene. Dânsa ne scrie așa: Doamne ajută, oameni dragi sufletului meu de la Radio Renașterea. În primul rând vreau să-i spun un călduros la mulți ani lui Andrei Văscu, băiețelul dumneavoastră, doamna Viorica Văscu. Să vă bucurați de copilași, sunt minunați și să fiți sănătoși cu toții. Vă mulțumim din suflet pentru emisiunile frumoase de la Radio Renașterea și vă dorim multă sănătate, o zi minunată și o săptămână binecuvântată dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Vă doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, Doamne ajută! M-ați mișcat

profund, doamna Maria Bene, vă mulțumesc din suflet pentru aceste urări calde adresate băiețelului meu Andrei, dar și întregii noastre familii. Ne bucurăm nespus să vă știm mereu alături de noi ca o adevărată ascultătoare de suflet. Vă dorim și noi multă sănătate, pace în casă, un post binecuvântat și tot binele de la Dumnezeu. Eu vă propun să o ascultăm în continuare pe Viorica Mănăstire.

0: Dragii mei, numărul nostru de telefon a sunat din nou. Haideți să vedem cine este la capătul firului. Bună ziua, bine ați venit la Radio Renașterea.
1: Să rămână, sunt Adrian Moldovan din Bistrița.
0: Bine ați venit alături de noi, domnul Moldovan.
1: Și-aș dori această melodie,
0: da,
1: pentru toți mozaicarii care am terminat în Cluj școală profesională, mozaicar, faianțar.
0: Așa
1: și pentru
0: fie.
1: Toți, dacă mai trăiesc profesorii noștri. Acum am o vârstă de suiu de 73 de ani.
0: Mulți înainte să vă dea Dumnezeu, mulți înainte.
1: Mi-a plăcut Clujul extraordinar, în 71 am terminat.
0: Și cum de-ați ajuns la Bistrița?
1: Păi ești bistrițean.
0: A, v-ați întors acasă, cum ar veni.
1: Da, m-am întors acasă, că așa a fost vreme. Atunci am stat, am făcut un pic, am lucrat în Cluj și promovit. Au avut nevoie de mozaica franțară aici în Bistrița și am venit la Bistrița.
0: Am înțeles. Dar în pelerinaje ați fost, domnul Moldovan?
1: Încă nu.
0: La mănăstiri ați fost?
1: A, la mănăstiri, da.
0: Ați fost?
1: Mă duc.
0: În postul
1: Maicii
0: Domnului ați fost? A fost frumos?
1: Da, mă duc, doamnă, mă duc, că și aici în Bistrița sunt foarte multe mănăstiri. Și
0: sigur că da.
1: Acum să văd. Mă duc acum să văd pe
0: acum
1: la...
0: Acum e mai greu cu căldura asta mare și cu...
1: Auzi, mie-mi place căldura, așa cum stau la soare, să știți.
0: La soare, aveți mare grijă. Mare grijă cu sănătatea, că e importantă.
1: Nu am probleme, doamnă dragă, nu am probleme.
0: Bine, atunci să aveți grijă de dumneavoastră. Vreți melodia?
1: Vă mulțumesc frumos și
0: îmi spuneți ce melodie să vă... Îmi spuneți, vă rog...
1: Murgulescu Comărar.
0: Așa?
1: Murgulescu Comărar. Ion Sotelecan.
0: Ion Sotelecan. Haideți să ascultăm.
1: O melodie foarte, foarte veche.
0: Așa este. Haideți să ascultăm. Mulțumim și noi. Doamne ajută, multă sănătate vă doresc.
1: Mulțumesc, să rămână, Doamne ajută.

0: Dragii mei ascultători, iată, telefonul nostru a sunat din nou, să vedem cine este alături de noi. Bună ziua, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur că am intrat în legătură cu dumneavoastră acum pentru prima dată cu dumneavoastră.
0: Și eu mă bucur. Vă rog să spuneți ascultătorilor și cum vă numiți, ca să știe.
1: Mă numesc Dochita Botiș, de la Dej.
0: Da, mama părintei lui Botiș.
1: Aș dori să fac două dedicații pentru surorile mele.
0: Da.
1: Cea cu Maria de la Gherla, care astăzi face 77 de ani.
0: Mulți, mulți înainte să-i dea Dumnezeu.
1: Mulțumesc să-i dea Dumnezeu sănătate și putere, că este văduvă de vreo 4-5 anișori și să aibă, are fete bune, nepoți, are o tine de preot, un altul. Să ne dea Dumnezeu viață lungă și fericită tuturor. Și mai am încă o soră de la care la Ceaba, acolo rămas, unde de fapt am născut și eu și am copilării până la 10 ani,
0: da.
1: Mureșan Anuța,
0: da.
1: Care în data de 7 face 74 de ani.
0: Ce frumos!
1: Am un frate care, acum e în Cluj, locuiește, dar e la Ceaba, Aurel Botășan, și noi doi, că acum ele sărbătorite, le dorim să aibă parte, împreună cu copiii noștri.
0: Așa, cu toți.
1: Să aibă parte de sănătate, de bucurii, de putere, să ducem greutățile vieții așa cum vin, că și să ne bucurăm de nepoți și de copii. Și o melodie care crede dumneavoastră, de cuvinte care se potrivește pentru surorile mele.
0: Da, eu nu am nimic așa foarte repede pregătit, dar sunt sigură că toate melodiile să fie pentru surorile dumneavoastră, pentru fratele dumneavoastră, pentru familia minunată pe care o aveți și
1: mulțumesc
0: pentru toți cei din Dej.
1: Absolut. Mulțumesc foarte mult și vă doresc să aveți emisiuni tot atât de frumoase.
0: Vă mai așteptăm alături de noi să mai sunați. Să mai sunați.
1: Tot timpul să-și am sunat, mereu am sunat. Am intrat mereu cu părintele Mihai Răzvan, cu
0: părintele... Cu Dragoș, cu Grigore, cu mine mai puțin.
1: Da.
0: Vă așteptăm și de acum înainte.
1: Părintele Grigore a fost coleg de facultate cu fiica mea, una dintre cele două fiice.
0: Minunat. Sunteți de acasă.
1: Da. Numai că nu chiar toată ziua, numai când am așa evenimente, dar de ascultat de dimineață și până după masă la mine, laptopul merge.
0: Mă bucur din tot sufletul.
1: Mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți parte de sănătate la întreaga redacție, întreaga familia dumneavoastră și la dejenii de care aparțin dumneavoastră un pic.
0: Așa, da, prin căsătorie.
1: Da. Așa, da. Mulțumesc foarte mult, sănătate multe de vă doresc și la toți dragi ascultătorii, multă sănătate, pace și liniște în toată lumea.
0: Mulțumim! Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Iată, dragii mei, telefonul nostru a sunat din nou. Alo, bună ziua!
1: Să rămână și Doamne ajută! Din Novacii Gorjului vă sună Moșu Costică!
0: Bine ați venit alături de noi, domnul Costică!
1: Da, aștept o melodie frumoasă de la dumneavoastră, de la Cluj, adică aștept o melodie frumoasă cu Gheorghe Roșoga, respectiv melodia îndrăgită de el, Gheorghe, Gheorghe.
0: Așa să fie.
1: Pentru dumneavoastră, că nu v-am auzit la emisiunea asta, și pentru Dragoș Stroian al dumneavoastră.
0: Da, sigur. Și pentru
1: mine.
0: Și pentru dumneavoastră,
1: și pentru
0: mine, toată lumea. Vă mulțumim că ați intervenit și astăzi alături de noi și că ne-am auzit și noi prima dată. Vă doresc multă, multă sănătate și, ce să vă mai spun, o vară ușoară.
1: Să rămână, Doamne ajută, să rămână.

Gândurile frumoase, rugăciunile și dedicațiile dumneavoastră au făcut ca aceste două ore să treacă într-o clipită. Ceasul ne arată că am ajuns la finalul emisiunii noastre din această dimineață. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați făcut alături de noi, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesajele calde transmise pe Facebook și pe site-ul nostru radiorenașterea.ro. A fost o adevărată bucurie să vă aud gândurile și mesajele. Vă reamintesc că ne puteți asculta și în continuare pe frecvențele noastre 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin. Programul Radio Renașterea continuă cu emisiuni ziditoare de suflet și muzică aleasă. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi plină de lumină, o săptămână binecuvântată și un post cu folos duhovnicesc. Să rămâneți sănătoși și ocrotiți de Maica Domnului. Doamne ajută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 3 august, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița, în Săud. Vă spun că în 1929, în România, în această zi era creată Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon. Și copilăria din satul românesc, cu jocurile, muncile și tradițiile ei, este surprinsă într-o expoziție de fotografie. Aceasta este deschisă publicului la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile, 3 august.

0: În ziua a treia a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor părinților noștri, Dalmat, Faust și Isachie. Isaache, mărturisitorul, era din părțile răsăritului și a venit la Constantinopol în zilele rău credinciosului Valens, care era arian cu credința și începuse război împotriva goților. Deci, întâmpinând pe împărat, fericitul Isaache l-a sfătuit să deschidă biserica drept credincioșilor dacă vrea să nu piară în război. Minunându-se de atâta îndrăzneală, Valens a poruncit să-l bată și să-l arunce în mărăcini. Dar sfântul, ieșind înaintea lui în alt loc, i-a apucat calul de frâu, spunându-i curat că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și prorocia s-a împlinit în tocmai. Că fiind biruit de goți, împăratul a pierit în foc. Dar viața cea plăcută lui Dumnezeu a cuviosului Isaache, râvna lui cea mare pentru dreapta credință, precum și fericitul lui sfârșit, sunt scrise mai pe larg în ziua de 30 mai, când biserica a rânduit prăznuirea acestui cuvios. Cât privește pe cuviosul Dalmat, acesta, în viața lui de mirean, a fost ostaș pe vremea împărăției lui Teodosie cel Mare și era cinstit mult de împărat. Apoi, lăsând toate cele lumești, a luat cu sine numai pe un fiu al său, anume Faust, și s-a dus la mănăstirea cuviosului Isaache, aproape de Constantinopol. Și a fost primit de acesta, împreună cu fiul său, în rânduiala monahicească. Și-au trăit amândoi în post și în rugăciune, ostenindu-se să împlinească pusniceștile îndatoriri. Când cuviosul Isaache a ajuns la adânci bătrâneți, dorind să lase mănăstirea în grija unui om vrednic cu fapte și curat cu inima, a ales pe Dalmat, pe care l-a așezat egumen în locul lui. De la el mai pe urmă și-a luat și acest așezământ numele de Mănăstirea lui Dalmat. Și stăruind pe lângă patriarhul de Constantinopol, pe Dalmat l-a sfințit preot. Acesta s-a nevoit încă și cu diavolii cei văzuți, cu ereticii nestorieni, care învățau că Sfânta Fecioară Maria n-ar fi născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om. Și Dalmat a fost de mare ajutor sfinților părinți la cel de-al treilea sinod a toată lumea ce s-a ținut la Efes în 431, pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Și era iubit de împărat și de sfinții părinți și l-au rânduit pe el arhimandrit în mănăstirea Dalmatului. Și plăcând cu desăvârșirea lui Dumnezeu, s-a mutat la el la adânci bătrâneți. Asemenea și fiul său Faust, străbătând cu dumnezeiască râvnă toată scara nevoințelor pusnicești, s-a mutat la veșnicele lăcașuri și cu sfinții părinți s-a numărat în viața cea fără de moarte.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 3 august. În 1492 începea prima călătorie a navigatorului genovez Cristofor Columb, care își propusese să ajungă în Indii. Din 1492 în serviciul Spaniei, Columb a întreprins între anii 1492 și 1504 4 călătorii, descoperind majoritatea insulelor din America Centrală și atingând coastele Americii Centrale și Americii de Sud. Ziua de 12 octombrie din 1492, când a descoperit insula San Salvador din arhipelagul Bahamas, este considerată data descoperirii Americii, lumea nouă. În această zi, în 1778, avea loc inaugurarea Teatrului Scala din Milano, unul dintre cele mai renumite teatre de operă și balet din lume. Teatrul are asociată o școală care oferă formare profesională în muzică, dans, coreografie și scenaristică. Mergem mai departe și aflăm că în 1834 s-a născut Ioan M. Bujoreanu, prozator, autor dramatic de ocazie, dar nu lipsit de talent, publicist și traducător. În 1889 a murit Veronica Micle, numele la naștere Ana Câmpeanu, poetă și prozatoare, o mare dragoste o va lega până la moarte de poetul Mihai Eminescu. În 1913 s-a născut medicul Marin Voiculescu, autor de cercetări și studii în domeniul bolilor contagioase. În 1926 s-a născut Teodora Angela Lefterescu, prima femeie capitan de cursă lungă din România. Tot în 1926 s-a născut Neculae Alexandru Ursu, filolog, lingvist, editor și istoric literar. În 1932 s-a născut Ion Pascadi, estetician și traducător. În 1934 s-a născut pictorița Angela Popa Brădean. În 1943 s-a născut Cornel Ungureanu, critic și istoric literar, publicist și profesor. În 1945 s-a născut muzicologul și criticul muzical Luminița Vartolomei, a lucrat la Radiodifuziunea Română, redacția emisiunilor muzicale. În 1952 s-a născut pictorul Grigorian Rusu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova. În 1956 s-a născut pictorul și graficianul Aureliu Răzvan Ionescu. În 1961 a murit George Breazul, muzicolog și folclorist. În 1962 s-a născut antrenoarea Mariana Bitang, care alături de Octavian Belu a condus lotul național de gimnastică feminină, fiind considerați unii dintre cei mai de succes antrenori de gimnastică din lume. În 1973 a murit geologul Augustin Vancea, el s-a remarcat în domeniul cercetării și exploatării gazului metan. În 1976 a murit muzicologul Victor Iușceanu. În 1994 a murit Ion Jovin, medic și profesor, întemeitorul oncologiei și radioterapiei românești, deținut politic. În 1999 a murit compozitorul Dinu Petrescu. În 2016 a murit pictorul creștin Paul Gerasim, unul din întemeitorii grupului Prolog, în 1985. Și în 2019 a murit regizoarea și profesoara Cătălina Buzoianu, o mare personalitate a culturii române, care prin propunerile sale artistice și prin activitatea susținută dedicată învățământului teatral și scenei, în integralitatea ei a influențat profund teatrul românesc din ultimii 50 de ani. Iată, acesta a fost calendarul zilei, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm amănunte despre personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 3 august la Radio Renașterea este marea antrenoare româncă Mariana Bitang. Potrivit Ager Press, antrenoarea de gimnastică Mariana Bitang s-a născut la data de 3 august 1962 la Râmnicu Sărat. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București cu specializarea gimnastică. După absolvirea facultății, a lucrat ca antrenoare la Liceul de Gimnastică din Deva. Apoi, din 1993, s-a alăturat profesorului antrenor Octavian Belu la pregătirea lotului olimpic feminin la Deva. A activat ca antrenoare federală a lotului olimpic feminin de gimnastică al României până în 2005, participând cu acesta la mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, campionatelor europene, la care au fost cucerite sute de medalii. Mariana Bitang a contribuit la pregătirea gimnastelor Lavinia Milošović, Gina Gojan, Simona Amânar, Claudia Presăcan, Corina Ungureanu, Alexandra Marinescu, Mirela Țugurlan, Maria Olaru, Andreea Răducan, Cătălina Ponor, Nadia Hățăgan, Andreea Cacovian, Claudia Rusan și alte mari gimnaste ale României. La data de 18 ianuarie 2006, Mariana Bitang și Octavian Belu au fost numiți consilieri de stat pentru promovarea sportului la Departamentul pentru Relația cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă al Administrației Prezidențiale a României, funcție pe care au deținut-o până la 1 februarie 2014. Din iunie 2010, la cererea Federației Române de Gimnastică, Mariana Bitang a revenit ca antrenor la lotul feminin de gimnastică al țării noastre, unde a activat alături de Octavian Belu în perioada iunie 2010-aprilie 2014. În 2014, Mariana Bitang și Octavian Belu au inițiat împreună programul național de selecție Țară-Țară Vrem Campioane, care țintește revenirea gimnasticii românești în elita mondială. În decembrie 2015, antrenorii Mariana Bitang și Octavian Belu au decis să revină la conducerea lotului național feminin de gimnastică artistică, sprijinind astfel pregătirea sportivelor până la turneul de recalificare organizat sub egida Federației Internaționale de Gimnastică din luna aprilie 2016. Mariana Bitang a primit titlul de antrenor emerit în 1994. Pentru performanțele obținute cu echipa de gimnastică, i s-a conferit în anul 2000 Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. A fost distinsă de asemenea cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor în 2004, Colanul de Aur al Comitetului Olimpic Român în 2005 și Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 în 2008. La 13 august 2012 a fost decorată alături de Octavian Belu cu Ordinul Național Steaua României în grad de mare ofițer, în semn de înaltă apreciere a performanțelor realizate de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, dar și pentru devotamentul și profesionalismul dovedite de-a lungul timpului în pregătirea echipelor naționale ale României. Mariana Bitang s-a numărat printre personalitățile marcante ale științei, culturii și sportului românesc, cărora le-a fost decernat în ianuarie 2014 titlul de ambasador al turismului românesc. La 20 iunie 2014, Romfilatelia a pus în circulație o emisiune de mărci poștale intitulată Mesageri ai sportului românesc, dedicată celor doi antrenori ai lotului olimpic feminin de gimnastică artistică, Octavian Belu și Mariana Bitang. Mai trebuie să spunem că în anul 2020, Mariana Bitang și Octavian Belu, care au lucrat împreună la lotul olimpic al României, au fost declarați de Academia Recordurilor Mondiale, World Record Academy, cei mai de succes antrenori din lume la secțiunea Duo. Site-ul cosr.ro menționează că, citez, recunoașterea a venit la 12 ani de când cei doi tehnicieni au fost nominalizați pentru prima dată de prestigioasa organizație. Potrivit Academiei Recordurilor Mondiale, sub conducerea celor doi antrenori, gimnastele române au câștigat în total 305 medalii la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene. Sub îndrumarea cuplului Belu și Bitang, loturile feminine de gimnastică ale României au cucerit cele mai multe medalii din istoria gimnasticii românești. Două titluri olimpice consecutive la echipe, 5 titluri mondiale consecutive la echipe, 6 titluri europene de asemenea la echipe, sute de medalii olimpice, mondiale și europene,
cu generații diferite de gimnaste.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc pe 16 august în Chiuza, județul Bistrița Năsăud. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei, dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii îi așteaptă pe concurenți la repetiții în perioada postului la Biserica din Chiuza. Patriarhia Română le cere eparhiilor să sprijine persoanele afectate de temperaturile ridicate din această perioadă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să ofere apă celor aflați în nevoie și să le permită să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. Unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt chemate să acorde sprijin în limita posibilităților. În regiunile afectate de secetă și caniculă vor fi săvârșite rugăciuni speciale în biserici și acolo unde este posibil pe câmpuri. Patriarhia Română îi îndeamnă și pe credincioși să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre ridicarea către Dumnezeu. Această ridicare către Dumnezeu este o mișcare esențială a vieții duhovnicești. Viața nu e doar un drum înainte, ci și unul în sus. Nu doar o acumulare de experiențe, ci o urcare, uneori lentă, alteori dificilă, dar întotdeauna plină de sens. Ridicarea către Dumnezeu nu înseamnă depărtare de lume, ci apropiere de adevăr. În Sfânta Liturghie a Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnul preotului este: sus să avem inimile. Este o chemare simplă și profundă să nu rămânem doar la cele trecătoare, ci să ne înălțăm gândul și sufletul. Dar ce înseamnă concret această ridicare? Sfânta Scriptură, Biblia, spune la un moment dat în Cartea Psalmilor: ridica voi ochii mei la cer. De unde va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Ce înseamnă concret această ridicare către Dumnezeu? Înseamnă să nu rămânem căzuți în descurajare, să nu ne obișnuim cu stările de jos, cu supărarea, cu indiferența, cu lipsa de sens. Înseamnă să ne ridicăm chiar și puțin prin rugăciune, printr-un gând bun, printr-o alegere curată. O istorioară spune despre un om care într-o perioadă grea nu mai avea putere pentru rugăciuni lungi. Spunea doar atât: Doamne, ridică-mă Tu. Și încet, încet a început să simtă că nu este singur. Uneori ridicarea începe cu un singur pas. Mântuitorul ne cheamă: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Matei, capitolul 11, versetul 28. Aceasta este direcția ridicării către El. În viața de zi cu zi ne putem lăsa apăsați de griji, de eșecuri sau de oboseală, dar fiecare clipă ne oferă și o posibilitate de a ne întoarce, de a ne ridica, de a începe din nou. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea: nu pot schimba totul, dar pot să îmi ridic inima. Și aceasta a devenit puterea ei. Ridicarea nu înseamnă perfecțiune, ci dorință sinceră. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căutați cele de sus unde este Hristos, Coloseni capitolul 3, versetul 1. Aceasta este direcția vieții noastre interioare,

dragi radioascultători, nu contează cât de jos ne simțim uneori, ci cât de des alegem să ne ridicăm. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment de apăsare, opriți-vă și spuneți din inimă: Doamne, ridică-mă! Acest gând poate deveni începutul unei schimbări. Pentru că, în final, ridicarea către Dumnezeu nu este un efort solitar, ci o întâlnire între dorința noastră și harul Lui. Să ne ridicăm așadar inimile și vom descoperi că drumul nu este greu atunci când nu suntem singuri. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă: sus inima, să aveți parte de lumină în suflet și de pași care urcă înspre Dumnezeu, și împreună vom reuși. Doamne ajută-ne!

Mergem mai departe. Copilăria din satul românesc cu jocurile, muncile și tradițiile ei este surprinsă într-o expoziție de fotografie. Aceasta este deschisă la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Intitulată Copiii satului românesc, răunește imagini cu copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, învață meșteșuguri sau participă la jocurile și obiceiurile comunității. Fotografiile provin din cercetările de teren ale specialiștilor Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene și din lucrările înscrise la concursul național Fotografia Document Etnografic. Proiectul face parte din programul Educație prin Cultură și urmărește apropierea copiilor și a tinerilor de patrimoniul și valorile satului românesc. Expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii august. Cicloturismul și silvoturismul contribuie tot mai mult la promovarea satelor din defileul Lăpușului, județul Maramureș. Conform Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, turiștii pot parcurge trasee de peste 50 de kilometri care leagă orașul Târgu Lăpuș de mai multe sate și obiective turistice din zonă. Reprezentanții Antrec spun că pensiunile rurale pun la dispoziția vizitatorilor biciclete, informații despre trasee și servicii pentru turiști, iar interesul pentru acest tip de turism este în creștere. La rândul său, organizația de management al destinației Maramureș apreciază că dezvoltarea cicloturismului va completa oferta turistică a satelor tradiționale din județ și va contribui la valorificarea unor destinații mai puțin cunoscute.

Seceta și temperaturile ridicate pun presiune asupra sistemului energetic. Specialiștii avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește în perioada următoare dacă situația se va prelungi. Experții din domeniu spun că prețurile de pe piața energiei sunt aproape duble față de aceeași perioadă anului trecut, iar furnizorii nu exclud oferte mai mari pentru consumatorii casnici la reînnoirea contractelor. În același timp, debitele scăzute ale Dunării reduc producția de energie la hidrocentralele de la porțile de fier, iar unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă este în continuare oprit. Autoritățile dau asigurări că necesarul de energie poate fi acoperit inclusiv din import, însă avertizează că valul de caniculă va duce la creșterea consumului și a costurilor.

România se confruntă cu un deficit de personal în peste 230 de ocupații, potrivit unei liste publicate în premieră de guvern. Cele mai mari lipsuri sunt în construcții, transporturi, comerț, industria, ospitalității și agricultură. Printre meseriile deficitare se numără cele de șofer, sudor, zidar, dulgher, fierar, betonist, curier, lucrător comercial, ajutor de bucătar și muncitor agricol. Reprezentanții patronatelor spun că angajatorii găsesc tot mai greu personal calificat, în timp ce numeroși români aleg să lucreze în străinătate sau pe cont propriu. Pentru acoperirea necesarului de forță de muncă, guvernul a aprobat în acest an un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam.

Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboane, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Detonare cu succes pe cursul Dunării în zona Stânci și Pârjoaia. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Premierul interimar și responsabil din energie discută cu reprezentanții marilor consumatori despre măsuri pe durata stării de alertă la nivel național. A început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului pentru aprobarea unor proiecte jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Intervenția autorităților pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă a fost un succes. După testele făcute ieri de militari, astăzi a avut loc o nouă operațiune menită să dizloce o porțiune semnificativă din stânca aflată în zonă. Detalii ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cialera.
2: Scafandrii militari au plasat 150 de kg de explozibili la baza stâncii Pârjoaia și au reușit prin detonare să dizloce o porțiune de câțiva metri cu efect imediat asupra curentului care ducea o parte importantă din debitul Dunării spre brațul Bala și nu în aval spre Cernavodă. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
3: Ceea ce s-a făcut în aceste zile cu dizlocarea acestei stânci, chiar dacă va prelungi 2 sau 4 sau 5 sau nicio zi, activitatea centralei de la Cernavodă este un câștig permanent. Această stâncă nu mai există. Ceea ce era o barieră în calea apei a dispărut.
2: Apele române spun că deja debitul este staționar la Cernavodă în ciuda trendului de scădere la intrarea Dunării în țară. Este esențial ca operațiunea următoare, scufundarea celor 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala, să fie făcută cât mai repede pentru ca nivelul Dunării vechi să nu scadă în zilele următoare și să impună astfel oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Sorin Rândașu, director adjunct Apele Române.
4: Sperăm ca prin măsurile date, dacă nu putem să ajungem la stoparea producției de energie de la centrala nucleară, măcar să amânăm cât putem de mult acest proces.
2: Prognoza hidrografică rămâne nefavorabilă în următoarele zile, iar unitatea 2 de la Cernavodă poate opera în siguranță doar până joi în condițiile actuale, potrivit Apelor Române.
1: Între timp, la guvern are loc o întâlnire a autorităților cu mari consumatori industriali pentru discuții privind reducerea consumului de energie. Întâlnirea are loc în contextul declarării stării de alertă la nivel național din cauza secetei și a debitului foarte redus al Dunării. Petruța Obrejan urmărește reuniunea și ne oferă informații de ultimă oră. Bună ziua, Petruța!
5: Bună ziua! Întâlnirea are loc după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan către companii, instituții publice și cetățeni de a reduce pe cât posibil consumul de energie în intervalele cu cea mai mare solicitare a sistemului. Iar la reuniunea care a început aici de o oră, participă reprezentanții companiilor din industrii precum siderurgie, metalurgie, petrochimie, ciment sau producția de îngrășăminte în care se folosesc cantități foarte mari de energie. Practic, dacă o parte din activitatea acestora ar fi mutată în afara orelor de consum maxim, specialiștii spun că presiunea asupra sistemului energetic național poate fi redusă fără oprirea producției acestor societăți. Discuțiile de astăzi au loc după ce guvernul a instituit starea de alertă la nivel național din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Nivelul redus al apei pune în pericol funcționarea în condiții normale a unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă și producția de energie hidro este afectată. Pe de altă parte, se încearcă compensarea scăderii producției de energie prin folosirea tuturor surselor disponibile, cum ar fi centrale pe gaze, pe cărbune, vor fi accelerate autorizările pentru noi parcuri fotovoltaice, eoliene și capacitățile de stocare în baterii. În paralel, România caută, spunea premierul Ilie Bolojan, și soluții pentru suplimentarea importurilor de energie, astfel încât această perioadă să fie depășită fără restricții pentru populație. Atât de la Palatul Victoria.
1: Mulțumim, Petruța Obrejan. Ploile torențiale recente, deși abundente în anumite zone, au un impact nesemnificativ asupra nivelului cursurilor de apă. Specialiștii explică faptul că fenomenele meteo pe areale restrânse nu pot genera o creștere a debitelor pe râurile interioare. Invitată la apelul matinal de la Radio România Actualități, reprezentanta Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, spune că pentru a fi resimțite la nivel hidrologic este nevoie de precipitații bogate, căzute eșalonat pe suprafețe extinse și pe perioade mai lungi de timp.
6: Acest tip de ploaie torențială, cu cantități foarte mari de precipitații căzute pe areale restrânse, în special în zone de munte, care creează efecte severe la nivel local, asupra nivelului râurilor și a aducerii unei cantități suficient de apă, nu vorbim de Dunăre, vorbim de afluenții principali interiori ai Dunării, este nesemnificativă. Deci este nevoie de precipitații care să cadă în primul rând pe areale extinse, o perioadă ceva mai lungă, astfel încât cantitatea de apă care se înregistrează din precipitații să fie resimțită și la nivelul cursurilor interioare.
1: Meteorologii au prelungit până vineri dimineața informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Astfel, până pe 7 august, la ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Vor fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul la 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 20-26 de grade pe litoral în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar noaptea de miercuri spre joi în cea mai mare parte a țării. Parlamentul se află din nou săptămâna aceasta în sesiune extraordinară pentru a adopta proiecte restante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conservarea biodiversității este unul din ele, estimat la circa 1 miliard de euro, în timp ce altul vizează integritatea demnitarilor, jalon în valoare de 770 de milioane de euro. Pentru ultimul proiect se așteaptă votul Camerei Deputaților în această după-amiază pentru a fi trimis apoi Senatului în calitate de for decizional. Cu detalii, Iulia German.
7: Programul de lucru și ordinea de zi pentru noua sesiune extraordinară a Camerei Deputaților au fost aprobate într-o ședință de plen de numai câteva minute, desfășurată fizic și online. Pe agenda de lucru se află deocamdată doar propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, care a fost redepusă la Parlament de reprezentanții PNL și USR după ce documentul a fost respins săptămâna trecută de Senat în calitate de for decizional. Acum proiectul a intrat deja în dezbaterea Comisiei juridice a Camerei Deputaților, iar de la ora 16 va fi dezbătut în plen. AUR a transmis că va vota legea integrității doar dacă, sub incidența noilor prevederi, vor intra și partenerii de viață ai persoanelor care ocupă funcții publice. În plus, parlamentarii formațiunii politice își mențin poziția ca persoanele incompatibile sau aflate în conflict de interese să plece din aceste funcții, așa cum au propus anterior printr-un amendament social-democrații. Camera Deputaților va da un vot miercuri în cadrul sesiunii extraordinare și asupra strategiei privind conservarea biodiversității.
1: Federația Solidaritatea Sanitară anunță că forma legii salarizării convenită la Ministerul Sănătății după discuțiile din ultimele zile la care a participat și Federația Sanitas reprezintă pragul minim sub care sindicatele nu vor accepta nicio altă negociere. Astfel, proiectul actualizat urmărește ca salariile personalului medical și sporurile să fie garantate și să nu scadă, iar munca angajaților să fie recunoscută. Acest lucru presupune plata corectă a gărzilor, a zilelor de sărbătoare legală și a condițiilor grele, se arată în comunicatul trimis de Solidaritatea Sanitară. Sindicatele precizează că acest pachet comun de soluții reprezintă o linie roșie, iar refuzul factorilor de decizie de a transpune fidel ideile comune ar însemna eșecul dialogului social. Pompierii greci și colegilor din Europa continuă să se lupte cu incendiile din regiunea Atica. Focul a fost adus sub control, dar există riscul ca situația să se agraveze din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
8: Încă din primele ore ale dimineții, la operațiunile de stingere participă forțe terestre și mijloace aeriene. Peste 400 de pompieri greci, britanici și români luptă împotriva flăcărilor, în timp ce intervenția aeriană continuă cu avioane Canadair și elicoptere Ericsson. După tragicul accident de ieri, în care două elicoptere de tip Bell implicate în operațiunile de stingere s-au ciocnit în aer, provocând moartea a două persoane și rănirea gravă altor două, toate elicopterele de acest tip au fost temporar retrase de la operațiuni conform protocolului. protocolului. În această dimineață, autoritățile au emis din nou un mesaj de urgență prin sistemul 112, prin care se recomandă locuitorilor din zonă să se evacueze în direcția Neape Ramos. În pofida apelurilor repetate ale poliției, pompierilor și protecției civile, foarte mulți localnici au ales să rămână în zonă pentru a contribui la lupta împotriva flăcărilor și pentru a-și proteja casele și proprietățile. În acest moment nu există încă o imagine completă a pagubelor, dar se estimează că sute de hectare de vegetație au fost arse de incendiu, iar sute de locuințe și alte construcții au fost afectate sau au ars din temelii. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă și monitorizează permanent evoluția incendiului, în condițiile în care temperaturile ridicate și vântul pot favoriza noi focare.
1: Încă un depozit al retailerului online Wildberries, considerat Amazonul rusesc, a fost lovit de dronele ucrainene, a anunțat compania. Wildberries a fost în ultimele săptămâni ținta unui val de atacuri ucrainene, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru armamentul său. Campania a fost lansată noaptea de 17 spre 18 iulie, când 8 persoane au fost ucise și 90 rănite în atacuri contra depozitelor Wildberries din regiunile Moscova și Tambov. Atacurile care au urmat au vizat printre altele depozite din Sankt Petersburg, Volgograd și Simferopol în Crimea ocupată. Campania împotriva Wildberries face parte dintr-o operațiune mai vastă a Ucrainei, care vizează și industria energetică a Rusiei, precum și flota acesteia de la Marea Neagră și Marea Azov. Kievul vrea să reducă veniturile pe care le obține Rusia pentru a continua războiul, dar și să izoleze Crimea de Rusia și de alte teritorii ucrainene ocupate de aceasta. Israelul i-a comunicat Washingtonului preocupările sale cu privire la planul american privind dezarmarea Hamas. Gruparea teroristă a anunțat vineri că este de acord să înceapă implementarea unei noi etape, mai exact cea a dezarmării, a acordului de încetare a focului anunțat de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, la 2 ani de la izbucnirea războiului din Gaza. De atunci, nivelul violențelor din Gaza a scăzut semnificativ, dar Israelul a continuat să lanseze cu regularitate atacuri contra militanților, sute de persoane, inclusiv civili, fiind ucise. În plus, serviciile de informații israeliene afirmă că după semnarea acordului de încetare a focului, Hamasul s-a reînarmat și a recrutat noi luptători, transmite France Press. Caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu cele mai mari temperaturi așteptate în Crișana. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 28 la Brașov, 30 la Iași, 31 la Giurgiu, 34 la Timișoara, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele europene de canotaj de la Varese în Italia. Sportivii noștri au cucerit în total 8 medalii, dintre care 6 de aur, una de argint și una de bronz. După această performanță deosebită, Gabi Bucur a stat de vorbă cu președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă.
10: Noi asta știm să facem, să reprezentăm România cât mai bine în competițiile internaționale și respectiv europene, mondiale și peste 2 ani de zile Jocurile Olimpice. Anul viitor este anul calificărilor, când intrăm în linie dreaptă. Iar un sportiv nu este împlinit, nu se simte matur din toate punctele de vedere dacă nu ajunge la Jocurile Olimpice. Iar să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este împlinirea lui ca sportiv.
9: Rapid a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal după ce a trecut cu 3-1 de CFR Cluj aseară în Giulești în derbiul etapei a treia. Olimpiu Moruțan a marcat unul dintre golurile rapidiștilor.
11: Mă bucur că am scris ceva obișnuit pentru mine, am intrat în interior și am dat la colțul scurt, dar mă bucur că am marcat și am ajutat echipa. Mă simt bine în dreapta, am jucat mult timp în dreapta și mă simt foarte bine, dar unde decide antrenorul că vrea să joace cu mine, o să joc cu mare plăcere. Suntem la început, eu sper să continuăm tot așa, să ne menținem jocul bun și sperăm să fie din ce în ce mai bine.
9: CFR Cluj a suferit a doua înfrângere din acest campionat și ocupă locul 10 cu 3 puncte. Capitanul clujenilor, Mario Camora.
12: Prima repriză dominată total de rapid cu multe ocazii, dar o scrie de 3 ore și repriza 2 cred că total la noastră. Trebuie să menținem jocul de repriză 2, ultimile 2 meci care noi am jucat foarte bine. Jucăm din 3-3 zile. Pentru mine e bine că e semnal că încă suntem în Europa. Noi am pierdut poate multe pase foarte ușoare. Eu am făcut un pressing bun, cum am spus. Prima repriză noi, ce să spunem, total dominată de rapid.
9: La Nyon, Elveția, va avea loc astăzi tragerea la sorți atât pentru play-off-ul Europa League, cât și pentru play-off-ul Conference League. Astfel, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor afla cu cine vor juca în cazul în care vor trece de cup Skopje din Finlanda și respectiv Tromsø din Norvegia în turul 3 preliminar. Campioana României va fi în urna capilor de serie și se va duela cu învinsa din meciul Hapoel Berșeva Steaua Roșie Belgrad, Santron, Trabzonspor sau învinsa din dubla Ararat Armenia NK Celje. CFR Cluj nu va fi cap de serie și ar putea întâlni învingătoarea din partida Bohemian Midtjylland, AS Monaco, IFK Göteborg sau câștigătoarea dintre Pafos și FC Salzburg. În cazul în care va pierde în fața celor de la Cup Skopje, Universitatea Craiova va avea automat asigurat un loc în play-off-ul Conference League.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Pentru a sesiza deșertăciunea vieții, bătrânul Iacob mergea adesea în cimitire. El mărturisea: aveam obiceiul să merg la mormântări și în cimitirul satului, nu pentru că mă încerca melancolia sau că-mi tulbura ceva sufletul, ci mergeam acolo și filozofam asupra deșertăciunii și efemerității vieții și aducerea aminte de moarte începea să mă cuprindă.

caracterele oamenilor diferă. Bătrânul Iosif sublinia: sufletele suave ascultă ușor, pe când cele dârze se chinuie să se supună. Se deosebesc între ele ca bumbacul de fier. Bumbacul are nevoie doar de un cuvânt, pe când fierul are nevoie de focul și de cuptorul patimilor pentru a fi prelucrat. Omul cu un caracter puternic trebuie deci să dea dovadă de răbdare în ispite pentru a se curăți. Dacă n-are răbdare, este ca o lampă fără petrol care se stinge repede și dispare.

Creștinii trebuie să știe că viața lor are o ținută înaltă. Bătrânul Eusebiu spunea referitor la acest subiect: rațiunea în ce privește scopul pentru care omul există este să devină asemănător cu Hristos. Și va deveni așa când îl va considera pe Hristos ca modelul absolut, când va trăi și se va comporta conform cuvintelor și poruncilor sale.

Bătrânul Amfilohie zicea: roadele duhovnicești se pot obține numai la nivelul inimii, căci în inimă se pot semăna și planta semințele duhovnicești, peste care harul Sfântului Duh vine apoi să aducă ploaia adevăratei rodnicii. Aceste fructe vor fi păstrate în două case de economii, mai întâi în una din cer, apoi în una de pe pământ, pentru oamenii săraci și pentru cei ce au foame duhovnicească.

Bătrânul Porfirie sublinia referitor la viața creștină autentică. Mulți zic că viața creștină este dificilă și dezagreabilă. Eu zic că este ușoară și plăcută. Numai că ea presupune două condiții, smerenia și dragostea. Și adăugă, noi trebuie să dobândim harul lui Dumnezeu de pe acum, căci fără har, efortul nostru nu va da rezultate și noi nu vom ajunge în paradis. Iar Dumnezeu ne dă harul său dacă suntem smeriți.

Bătrânul Porfirie compara lupta duhovnicească cu cultivarea grădinii. Ce este lupta duhovnicească? Iată, sufletul este ca o grădină împărțită în două. Pe de o jumătate se plantează mărăcini și pe cealaltă flori. Avem un rezervor de apă cu două robinete și două rigole. O rigolă dirigează apa spre mărăcini, iar cealaltă spre flori. Eu pot deschide unul din cele două robinete. Nu ud mărăcinii și ei se ofilesc, ud florile și ele înfloresc.

Lupta contra patimilor cere un mare război lăuntric. Bătrânul Iosif explica: faptele bune, milostenia și toate lucrările exterioare nu împuținează mândria inimii, dar lucrarea interioară este cea care smerește gândul de înălțare.

Ieronim, bătrânul din Eghina, dădea vizitatorilor săi următoarele sfaturi pentru lupta lor duhovnicească. Savurați viața duhovnicească. Nimic nu e mai dulce decât ea. Lupta este dură, dar încoronarea este odihnitoare. Iarna este grea, dar raiul este dulce. Fără luptă este imposibil de dobândit virtuțile. Evitați vorbele deșarte. În ce mă privește, sunt preot de peste 40 de ani la Eghina și n-am luat masa la nimeni. Când se insistă, accept cel mult o cafea. Îndrăzneala, familiaritatea și libertatea în purtare slăbesc rezistența omului. Ispititorul intră atunci încetişor în el și obișnuințele rele se instalează. Așa că este bine să păstrezi distanța. Bătrânul utiliza uneori exemplul unei plante tinere pentru a-și întări ucenicii. Aceasta crește un pic la început, de un deget, apoi rămâne staționară. Cel ce o are crede că în ciuda îngrijirii sale aceasta nu va crește și se necăjește. Dar după puțin, când crede că a terminat de crescut, aceasta crește și se înalță foarte sus.

Bătrânul Eusebiu insista asupra faptului că nu există luptă duhovnicească fără atenție. Este neapărată trebuință de a avea o mare atenție și o vigilență plină de clarviziune asupra omului nostru dinăuntru și din afară, pentru a deosebi ce nu este în noi de la Dumnezeu și trebuie respins și ce virtute ne lipsește, pe care Dumnezeu ne poruncește să o avem și rămâne să o dobândim. Dacă ne examinăm astfel și avem zel, harul divin ne va elibera total de rău și vom dobândi virtuțile.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

În istoria revelației biblice există personalități ce inaugurează etape noi și altele care încheie epoci întregi. Dacă Moise deschide istoria poporului ales ca popor al legământului, iar Isaia oferă una dintre cele mai înalte sinteze profetice despre Mesia și împărăția lui Dumnezeu, profetul Maleahi ocupă un loc cu totul aparte. El încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Nu întâmplător, în canonul Vechiului Testament, opera profetului Maleahi este ultima dintre cărțile profetice. Și ea nu reprezintă doar concluzia unei tradiții literare, ci exprimă punctul culminant al unei pedagogii dumnezeiești desfășurate de-a lungul secolelor. Între ultimul cuvânt rostit de profetul Maleahi și începutul propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul se întinde o perioadă de aproximativ 4 secole, numită adesea în literatura biblică perioada intertestamentară. Deși izvoare canonice nu consemnează apariția altor profeți în acest interval, acest lucru nu trebuie interpretat ca o absență a lucrării Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, ea reflectă maturizarea istoriei mântuirii. Cuvântul profetic rostit prin Maleahi continuă să lucreze în conștiința lui Israel, pregătind apariția celui pe care profetul îl numește Îngerul sau Trimisul Domnului, identificat de tradiția creștină cu Sfântul Ioan Botezătorul. Din această perspectivă, Maleahi nu este doar ultimul profet al Vechiului Testament, ci și primul vestitor al Noului Testament. Opera sa nu privește exclusiv înspre trecut, nici nu se limitează la problemele religioase ale comunității iudaice post-exilice, ci deschide orizontul către împlinirea făgăduințelor mesianice. În niciun alt profet dintre cei mici, legătura dintre cele două testamente nu este exprimată cu atâta claritate. Ultimele versete ale operei sale devin primele premize ale Evangheliei. În tradiția biblică, profetul nu este un simplu prezicător al viitorului, ci este înainte de toate interpretul istoriei din perspectiva Dumnezeului celui viu, care citește evenimentele politice, sociale și religioase în lumina legământului și descoperă sensul lor profund. Această perspectivă este esențială pentru înțelegerea activității profetului Maleahi. Astfel, el nu urmărește să ne ofere informații despre viitor din simplă curiozitate istorică, ci interpretează prezentul poporului ales în lumina fidelității sau a infidelității acestuia față de Dumnezeul cel viu. Întreaga sa argumentație este construită pe convingerea că istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci spațiul în care Dumnezeu își descoperă dreptatea, iubirea și răbdarea. Din acest motiv, mesajul său are o valoare permanentă și depășește contextul istoric imediat, dobândind o dimensiune universală, în care fiecare generație este chemată să-și privească propria sa existență prin aceeași perspectivă teologică. Spre deosebire de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, despre Maleahi cunoaștem foarte puține date biografice. Cartea nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii sau despre împrejurările chemării sale profetice. Dar această discreție nu este una pur întâmplătoare, fiindcă în literatura profetică accentul cade întotdeauna asupra mesajului și nu asupra personalității celui care îl transmite.

Numele său, Malachi, este tradus în mod obișnuit prin expresia Îngerul meu sau Trimisul meu. Sensul termenului ebraic Malach este acela de mesager. În Vechiul Testament observăm faptul că același cuvânt desemnează atât cereștile și netrupeștile puteri, adică îngerii, cât și trimișii omenești. Prin urmare, numele

Profetului exprimă înainte de toate misiunea sa, căci el este mesagerul Dumnezeului celui viu. Unii exegeți ai antichității au discutat dacă Maleahi reprezintă un nume propriu sau doar un titlu simbolic. Totuși, tradiția iudaică și cea creștină l-au receptat în mod constant ca pe o persoană istorică. Fericitul Ieronim, în comentariul său la cartea lui Maleahi, menționează existența acestor opinii, dar susține caracterul personal al numelui prorocului și interpretează semnificația lui în legătură cu misiunea sa profetică. Pentru marele exeget latin, profetul devine el însuși icoana mesagerului Dumnezeului celui viu, anticipând tema centrală a operei sale, și anume trimiterea unui alt înger în persoana înainte mergătorului lui Mesia. Această convergență dintre nume și misiune este caracteristică între revelații biblice. În Cartea Cărților, numele exprimă adesea identitatea spirituală și vocația persoanei. Astfel, Maleahi nu este definit prin originea sa socială sau prin apartenența tribală, ci prin relația sa cu Dumnezeul cel viu și prin responsabilitatea de a transmite cu fidelitate cuvântul dumnezeiesc. Prorocul Maleahi provenea din seminția lui Levi, din ținutul lui Zabulon, și s-a născut în satul Sofes, iar activitatea sa se desfășoară după întoarcerea din exilul babilonian, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al V-lea înainte de Hristos, într-o perioadă apropiată de activitatea lui Ezra și a lui Neemia. Templul fusese reconstruit, iar cultul liturgic fusese reluat. Și din punct de vedere extern, toate condițiile păreau îndeplinite pentru renașterea vieții religioase. Cu toate acestea, realitatea spirituală era una diferită. Restaurarea instituțiilor nu produsese și restaurarea inimii, căci poporul își recăpătase țara, dar nu redobândise întotdeauna conștiința legământului. Entuziasmul începuturilor se transformase treptat într-o religiozitate formală în care gesturile cultice continuau, însă fără intensitatea credinței care le justificase odinioară. Această tensiune dintre forma exterioară și autenticitatea interioară constituie una dintre marile teme ale cărții profetului Maleahi, care nu critică existența cultului, ci degradarea sensului său spiritual. În acest context, observăm faptul că jertfele continuă să fie aduse, însă ele nu mai exprimă iubirea și recunoștința față de Dumnezeul cel viu. În același sens, preoția continuă să funcționeze, însă slujirea riscă să devină una de rutină, iar legământul există juridic, dar este slăbit într-un mod existențial. În această privință, mesajul profetului depășește cadrul istoric al iudaismului post-exilic și capătă o semnificație permanentă pentru orice comunitate religioasă confruntată cu pericolul formalismului. Una dintre particularitățile literare remarcabile ale operei profetului Maleahi este forma sa dialogică. Spre deosebire de alți profeți ce rostesc discursuri lungi, poetice, Maleahi construiește un dialog între Dumnezeul cel viu și poporul său. Schema se repetă într-un mod constant, și anume în faptul că Dumnezeu formulează o afirmație, iar poporul răspunde printr-o întrebare sceptică, însă Dumnezeu dezvoltă apoi răspunsul prin argumente istorice și teologice. Acest procedeu literar conferă textului o forță aparte. El transformă cititorul într-un participant la dialog, iar întrebările adresate de israeliți devin întrebările fiecărei generații în parte. În ce ne-ai iubit? Cu ce te-am disprețuit? Cu ce te-am înșelat? Unde este Dumnezeul dreptății? Aceste întrebări exprimă nu atât dorința sinceră de cunoaștere, cât incapacitatea conștiinței de a-și recunoaște propria stare spirituală. Păcatul cel mai grav descris de Maleahi nu este neapărat încălcarea unei porunci, ci pierderea discernământului moral.
în care omul continuă să creadă că este credincios, tocmai în momentul în care s-a îndepărtat de sensul autentic al credinței. Prin această tehnică literară, profetul anticipează metoda dialogică întâlnită mai târziu în literatura sapiențială și chiar în disputele rabinice, dar îi conferă o profunzime teologică deosebită, și anume faptul că dialogul nu se desfășoară între două opinii omenești, ci între dreptatea Dumnezeului celui viu și conștiința omului. Biserica a citit întotdeauna opera profetului Maliahi în lumina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Aproape fiecare capitol al operei profetului deschide perspective mesianice ce își găsesc împlinirea în Noul Testament. Trimiterea îngerului care pregătește calea Domnului, venirea Domnului în templul său, imaginea focului curățitor și mai ales metafora soarelui dreptății au fost interpretate într-un mod constant de exegeza patristică drept profeții referitoare la Mesia Hristos și la începutul erei mesianice. Fericitul Ieronim consideră că întreaga operă trebuie citită în lumina Evangheliei, deoarece sensul ei deplin devine inteligibil numai prin împlinirea profețiilor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Teodoret de Cir insistă asupra continuității dintre lege și Evanghelie, arătând că Maleahi nu anunță abolirea vechiului cult, ci desăvârșirea lui în noua economie a mântuirii. La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează multe dintre imaginile profetului ca anticipări simbolice ale lucrării răscumpărătoare a lui Hristos și ale curățirii aduse de harul său. Prin urmare, lectura creștină a operei profetului Maleahi nu reprezintă o reinterpretare arbitrară, ci recunoașterea împlinirii unui orizont profetic deja prezent în textul veterotestamentar. Portretul profetului Maleahi nu poate fi redus la câteva informații biografice. Personalitatea sa se conturează în primul rând prin forța mesajului pe care îl transmite. El este teologul fidelității legământului, criticul formalismului religios, apărătorul autenticității cultului și unul dintre cei mai limpezi vestitori ai venirii lui Mesia. În istoria revelației, Maleahi reprezintă punctul în care așteptarea profetică atinge cea mai mare intensitate înainte de întruparea cuvântului. Ultimul său mesaj nu închide istoria profeției, ce o lasă deschisă spre evenimentul decisiv al mântuirii. De aceea, cartea sa nu trebuie citită ca un epilog al Vechiului Testament, ci ca un prolog al Evangheliei, în care ultimele cuvinte ale profeției devin primele raze ale luminii mesianice ce va străluci în mod deplin asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă despre Isaia, Ieremia sau Ezechiel cunoaștem numeroase detalii biografice și putem reconstitui măcar parțial itinerariul lor existențial, în cazul profetului Maleahi, tăcerea este aproape deplină. Cartea ce îi poartă numele nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii, despre chemarea profetică sau despre împrejurările concrete ale vieții sale. Această discreție literară nu constituie însă o lipsă a textului biblic, ci exprimă o caracteristică profundă a profetismului biblic, și anume, în economia revelației, persoana profetului trebuie să devină transparentă pentru cuvântul pe care îl transmite. Cu cât mesagerul se retrage mai mult în umbra mesajului, cu atât strălucește mai limpede inițiativa Dumnezeului celui viu. În acest sens, portretul lui Maleahi nu poate fi construit prin metodele obișnuite ale biografiei istorice, ci prin analiza conținutului cărții sale. Personalitatea sa se reflectă în modul în care vorbește despre Dumnezeul cel viu, despre cult, dreptate și speranța mesianică. În limbajul său se descoperă profilul unui teolog profund, al unui fin cunoscător al legii și al unui observator atent al vieții religioase din Ierusalimul post-exilic. Primul element definitoriu al portretului său este chiar numele profetului. Forma ebraică, Malachi, derivă din substantivul malak, care înseamnă trimis, mesager sau înger,
Iar sensul fundamental al termenului nu este acela de ființă cerească, ci de purtător al mesajului dumnezeiesc. În Vechiul Testament, același cuvânt este folosit atât pentru îngerii Domnului, cât și pentru solii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate funcția sa de mediator al cuvântului dumnezeiesc. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la această carte că însăși denumirea profetului concentrează întreaga sa misiune. El este omul care nu vorbește în nume propriu, ci transmite fidel ceea ce a primit de la Dumnezeu. Această observație permite o înțelegere mult mai profundă a spiritualității profetice. În concepția biblică, autoritatea profetului nu izvorăște din calitățile sale intelectuale sau morale, ci din fidelitatea față de cuvântul primit. Iar originalitatea sa constă tocmai în renunțarea la orice originalitate personală în fața revelației. Această perspectivă explică de ce Maleahi vorbește atât de puțin despre sine. Întreaga sa operă este dominată de formula solemnă zice Domnul. Nu profetul este protagonistul discursului, ci Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat.

Analiza cărții arată că Maleahi posedă o cunoaștere remarcabilă a tradiției mozaice. El nu citează frecvent texte din Pentateuch, dar întreaga sa argumentație este construită pe fundamentele legii. Ideea de legământ, în limba ebraică berit, reprezintă axa întregii sale gândiri. Pentru Maleahi, relația dintre Dumnezeu și Israel nu este una contractuală, bazată pe schimbul de beneficii, ci una personală, întemeiată pe alegerea liberă și iubitoare a Dumnezeului celui viu. Opera sa începe prin afirmația surprinzătoare: Eu v-am iubit, zice Domnul, citim în versetul 2 al primului capitol, și acest verset stabilește perspectiva întregii sale profeții. Înainte de orice poruncă, înainte de orice exigență morală, înainte de orice eveniment și avertisment, se află inițiativa iubirii divine. Această ordine este una esențială, căci legământul nu începe prin obligațiile omului, ci prin fidelitatea Dumnezeului celui viu. Iar exigențele morale nu sunt condiția iubirii dumnezeiești, ci răspunsul firesc la acestea. În acest sens, Maleahi se înscrie în continuitatea marilor profeți anteriori, în special Osea și Ieremia, care au înțeles istoria mântuirii ca pe istoria unei iubiri divine mereu trădate și mereu reînnoite. Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale lui Maleahi este preocuparea sa pentru cultul divin. Spre deosebire de Amos sau Osea, ce critică adesea instituția cultică în forma ei coruptă, Maleahi nu contestă jertfa ca atare. Dimpotrivă, el consideră cultul indispensabil vieții religioase, dar insistă asupra autenticității acestuia. Și bineînțeles, critica sa nu este îndreptată împotriva altarului, ci împotriva degradării sensului acestuia. În acest context, animalele bolnave aduse ca jertfă devin simbolul unei conștiințe religioase ce îl consideră pe Dumnezeu demn doar de ceea ce omul nu mai prețuiește. Această observație are o profunzime antropologică remarcabilă, căci în logica lui Maleahi, darul exterior reflectă întotdeauna starea interioară a celui ce îl oferă. Jertfa nu este respinsă pentru imperfecțiunea materială a animalului, ci pentru că exprimă diminuarea iubirii omului față de Dumnezeu. Prin urmare, problema nu este de factură liturgică, ci de factură spiritual. Teodoret al Cirului remarcă faptul că Dumnezeu nu condamnă jertfa deoarece ar avea nevoie de ea, ci pentru că jertfa trebuie să fie expresia unei inimi curate. El subliniază că adevărata cinstire a lui Dumnezeu începe prin dispoziția sufletească și se manifestă apoi în actul liturgic. Această interpretare anticipează în mod evident perspectiva Noului Testament, unde Hristos va arăta că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. Portretul spiritual al lui Maleahi se conturează și prin modul în care el înțelege misiunea preoției. El nu privește preotul doar ca pe un slujitor al ritualului. În concepția sa, preotul este un învățător al adevărului. Afirmația că buzele preotului păzesc cunoașterea constituie una dintre cele mai înalte definiții ale slujirii sacerdotale din Vechiul Testament. Preotul trebuie să fie omul în care se întâlnesc cultul și învățătorul, liturgia și teologia, altarul și adevărul. De aceea critica lui Maleahi este atât de severă. Atunci când preotul își pierde discernământul spiritual, întregul popor riscă să-și piardă orientarea. În acest sens, profetul nu atacă instituția preoției, ci el dorește restaurarea demnității acesteia. Și în aceasta se observă realismul său teologic. Căci reforma autentică nu înseamnă abolirea instituțiilor sfinte, ci reînnoirea lor lăuntrică. Un alt aspect al personalității lui Maleahi este sensibilitatea sa morală. El nu limitează religia la relația omului cu Dumnezeul cel viu. Credința, spune el, că trebuie să transforme întreaga existență și de aceea
Profetul Maleahi vorbește despre familie, despre relațiile sociale, despre dreptate și fidelitate și în mod deosebit impresionează modul în care acesta interpretează căsătoria. Pentru el, fidelitatea conjugală nu este doar o virtute socială, ci ea reflectă însăși fidelitatea Dumnezeului celui viu. Astfel, etica matrimonială devine o expresie a teologiei legământului. Această perspectivă va fi reluată și aprofundată în Noul Testament, unde relația dintre Hristos și biserică va fi descrisă prin imaginea unirii dintre mire și mireasă.

Din punct de vedere literar, Maleachi se remarcă printr-o metodă originală de argumentare. El introduce succesiv obiecțiile poporului și răspunde fiecăreia, și acest procedeu arată că profetul nu ignoră întrebările contemporanilor săi, ci dimpotrivă, le ascultă cu atenție, le formulează chiar el, apoi le supune judecății cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, această metodă ne face să observăm că la apropie de tradiția sapiențială. În locul discursului unilateral apare dialogul și acest dialog nu este unul între două opinii egale, ci se desfășoară între întâlnirea dintre autosuficiența omului și adevărul Dumnezeului celui viu. Iar finețea psihologică a acestei tehnici demonstrează că Maleachi cunoaște foarte bine mecanismele autojustificării umane. El înțelege că primul efect al păcatului nu este întotdeauna revolta împotriva lui Dumnezeu, ci incapacitatea omului de a recunoaște propria îndepărtare de Dumnezeul său, de Dumnezeul cel viu. Deși denunță cu severitate degradarea religioasă a vremii sale, Maleachi nu este un profet al pesimismului și întreaga sa operă este orientată înspre viitorul eschatologic. El vorbește despre venirea Domnului în templul său, despre trimiterea înainte mergătorului, despre ziua Domnului, despre răsărirea soarelui dreptății și aceste imagini conferă întregii cărți o orientare eschatologică, unde istoria nu se încheie prin eșecul omului, ci ea își găsește sensul în intervenția mântuitoare a Dumnezeului celui viu. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această perspectivă ca pe o pregătire pentru întruparea cuvântului. În comentariile sale la profeții mici, el arată că imaginile focului curățitor și ale soarelui dreptății exprimă lucrarea transfiguratoare a Mântuitorului Hristos, ce nu vine doar să judece, ci să restaureze firea umană prin intermediul Harului Divin. Astfel, speranța mesianică a lui Maleachi nu este una politică, ci profund soteriologică. El nu așteaptă doar restaurarea unui regat pământesc, ci inaugurarea unei noi relații între Dumnezeu și omenire. Un element remarcabil al operei profetului îl constituie perspectiva universală asupra cultului divin. Maleachi afirmă că numele Domnului va fi mare între toate neamurile și că pretutindeni se va aduce jertfă curată. Această afirmație depășește orizontul cultului limitat la templul din Ierusalim și deschide o perspectivă universală asupra închinării. Fericitul Ieronim interpretează acest text în legătură cu extinderea Evangheliei și cu cultul bisericii, în care toate popoarele sunt chemate să aducă Dumnezeului celui viu jertfa curată a laudelor și a vieții sfințite. Sigur că aici s-a văzut și o anticipare a jertfei euharistice care va înlocui jertfele vechiului legământ prin unicul sacrificiu al Mântuitorului Hristos făcut prezent în viața liturgică a bisericii. Această interpretare, deși aparține lecturii creștine a textului, arată cât de profund a fost receptată dimensiunea universală a profeției lui Maleachi. Prin această deschidere că între toate neamurile, profetul se înscrie în linia marilor vizionari ai Vechiului Testament, pentru care alegerea lui Israel nu era un privilegiu exclusivist, ci începutul binecuvântării întregii omeniri. Portretul spiritual al lui Maleachi se conturează astfel printr-o sinteză rar întâlnită de rigoare teologică, sensibilitate morală și profunzime profetică. El este în același timp păzitor al legământului, apărător al autenticității cultului, critic al formalismului religios și vestitor al venirii lui Mesia. Profetul Maleachi nu recurge la imagini grandioase precum Isaia și nici la dramatismul biografica lui Ieremia, însă sobrietatea stilului său ascunde o extraordinară densitate teologică. În persoana lui Maleachi, tradiția profetică a lui Israel atinge un moment de maturitate. El privește trecutul pentru a înțelege prezentul și interpretează prezentul în lumina viitorului pregătit de Dumnezeul cel viu. Tocmai această capacitate de a reuni memoria legământului, exigența morală și speranța mesianică
tainică explică de ce biserica a văzut în el nu doar pe ultimul dintre profeții Vechiului Testament, ci și unul dintre cei mai importanți martori ai apropierii timpului lui Hristos. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, pace în suflet și în gând. Vă spun de la microfon Simona Vlasa, vom fi împreună pe parcursul după amiezei, rămânem împreună până la ora 17, a început deja programul de după amiază cu informații, muzică, rubrici, știri și mai ales pentru faptul că ne aflăm în perioada postului adormirii Maicii Domnului. Astăzi vom vorbi mai mult despre Maica Sfântă.

Suntem în data de 3 august, numărăm cea de-a 215-a zi anului 2026. 150 de zile au mai rămas până la sfârșitul acestui an. În calendarul religios creștin ortodox se face astăzi pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. De asemenea, mai sunt pomeniți sfinții cuvioși Isaachie, Dalmat și Faust și Sfânta Mironosiță Salomea.

Trăia Augustă, zi frumoasă astăzi, dragi ascultători, zi de vacanță. Să nu uităm că luna august este consacrată mai mult vacanțelor, dar să nu uităm și faptul că suntem, iată, în postul adormirii Maicii Domnului. Vă spuneam că astăzi se face pomenirea Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia. Vorbim, iată, de părintele protosinghel Iraclie Flocea. A fost părintele exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, duhovnic iscusit, milostiv, mare orator, traducător din limbile rusă, găgăuză și germană, publicist și mărturisitor în închisorile comuniste. S-a remarcat ca o figură emblematică a Bisericii Ortodoxe din Basarabia în perioada interbelică și a devenit un simbol al rezistenței spirituale și supraviețuind persecuțiilor cumplite din gulagul stalinist. Lucrările sale publicate au contribuit la păstrarea spiritualității ortodoxe în spațiul basarabean, iar proclamarea canonizării sale a avut loc anul trecut, în 2025, la 4 februarie, la Catedrala Patriarhală din București. Așadar, astăzi este pomenit în calendarele noastre creștin-ortodoxe Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia.

Și încă un amănunt legat de data de 3 august, de această zi de 3 august, ne întoarcem în anul 1889. La 3 august s-a stins din viață Veronica Micle. Pe numele său la naștere Ana Câmpeanu, poetă și prozatoare, o mare dragoste o va lega de poetul Mihai Eminescu, marea dragoste care a durat până la moarte.

Lucruri frumoase avem pregătită pentru dumneavoastră, dragi ascultători, multe rubrici în programul după amiezei și majoritatea vor orienta atenția asupra perioadei frumoase în care ne aflăm, postul adormirii Maicii Domnului.

Și tot în întâlnirea noastră de astăzi vom asculta și cuvântul de învățătură, cateheza rostită aseară în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.

Multă informații, multe lucruri pentru suflet. Avem și rubrica dedicată călătoriilor în adâncurile sinelui. Astăzi, Părintele Arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, va vorbi despre odihna sufletului într-o altă inimă.

Avem și rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi, părintele Grigore Tomas Omeșan vă propune spre lectură o carte intitulată Fiica Sionului, o carte semnată de fostul papă Iosef Ratzinger.

Vom avea și un comentariu la omilia 37 a Sfântului Grigorie Palama despre Maica Domnului, o rubrică realizată de Grigor Constantin, și de asemenea va fi alături de noi și colegul nostru Dragoș Stroian, vorbind despre un articol legat de Maica Domnului din Telegraful Român din 1958. Multe, așa cum spuneam, multe lucruri frumoase legate de suflet și mai ales legate de perioada aceasta în care ne aflăm cu toții, postul adormirii Maicii Domnului, ne concentrăm atenția asupra lucrurilor duhovnicești și asupra informațiilor legate de Maica Domnului.

Nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută, dragi ascultători, și o după-amiază cât mai liniștită, cât mai frumoasă și, dacă se poate, și cu un pic de răcoare binevenită. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În ziua a treia a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor părinților noștri, Dalmat, Faust și Isachie. Isachie, mărturisitorul, era din părțile răsăritului și a venit la Constantinopol în zilele rău credinciosului Valens, care era arian cu credința și începuse război împotriva goților. Deci, întâmpinând pe împărat, fericitul Isachie l-a sfătuit să deschidă biserica drept credincioșilor dacă vrea să nu piară în război. Minunându-se de atâta îndrăzneală, Valens a poruncit să-l bată și să-l arunce în mărăcini. Dar sfântul, ieșind înaintea lui în alt loc, i-a apucat calul de frâu, spunându-i curat că de nu va deschide bisericile, va pieri în război. Și prorocia s-a împlinit în tocmai. Că fiind biruit de goți, împăratul a pierit în foc. Dar viața cea plăcută lui Dumnezeu a cuviosului Isachie, râvna lui cea mare pentru dreapta credință, precum și fericitul lui sfârșit, sunt scrise mai pe larg în ziua de 30 mai, când biserica a rânduit prăznuirea acestui cuvios. Cât privește pe cuviosul Dalmat, acesta, în viața lui de mirean, a fost ostaș pe vremea împărăției lui Teodosie cel Mare și era cinstit mult de împărat. Apoi, lăsând toate cele lumești, a luat cu sine numai pe un fiu al său, anume Faust, și s-a dus la mănăstirea cuviosului Isachie, aproape de Constantinopol. Și a fost primit de acesta, împreună cu fiul său, în rânduiala monahicească. Și-au trăit amândoi în post și în rugăciune, ostenindu-se să împlinească pusniceștile îndatoriri. Când cuviosul Isachie a ajuns la adânci bătrâneți, dorind să lase mănăstirea în grija unui om vrednic cu fapte și curat cu inima, a ales pe Dalmat, pe care l-a așezat egumen în locul lui. De la el mai pe urmă și-a luat și acest așezământ numele de Mănăstirea lui Dalmat. Și stăruind pe lângă patriarhul de Constantinopol, pe Dalmat l-a sfințit preot. Acesta s-a nevoit încă și cu diavolii cei văzuți, cu ereticii nestorieni, care învățau că Sfânta Fecioară Maria n-ar fi născătoare de Dumnezeu, ci numai născătoare de om. Și Dalmat a fost de mare ajutor sfinților părinți la cel de-al treilea sinod a toată lumea ce s-a ținut la Efes în 431, pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Și era iubit de împărat și de sfinții părinți și l-au rânduit pe el arhimandrit în mănăstirea Dalmatului. Și plăcând cu desăvârșirea lui Dumnezeu, s-a mutat la el la adânci bătrâneți. Asemenea și fiul său Faust, străbătând cu dumnezeiască râvnă toată scara nevoințelor pusnicești, s-a mutat la veșnicele lăcașuri și cu sfinții părinți s-a numărat în viața cea fără de moarte.

organizator, coorganizator al acestui Congres Mondial de Studii Siriace, manifestare care reunește la București peste 400 de specialiști din 33 de țări și 176 de universități prestigioase din întreaga lume. Evenimentul a început de astăzi, 3 august, se va desfășura până pe data de 7 august și are ca temă centrală pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material și spiritual. Organizator principal este Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, sub coordonarea cercetătorului dr. Cătălin Ștefan Popa, director general al Institutului Levantului și cercetător în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române.

această dimineață în sala Ionice Brătianu a Palatului Parlamentului a avut loc deschiderea oficială a celei de-a 14-a ediții a Congresului Mondial de Studii Siriace și, de asemenea, și deschiderea lucrărilor Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine, conferință ce a ajuns la cea de-a 12-a ediție, organizată de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, așa cum vă spuneam, în parteneriat cu Academia Română, dar și cu Fundația Română pentru Democrație, Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei sub egida Parlamentului României. Deschiderea lucrărilor a fost onorată de prezența academicianului Wilhelm Danke, reputat filosof și teolog, vicepreședinte al Academiei Române și membru al secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. Între cei care vor lua cuvântul și vor vorbi la aceste reuniuni se numără specialiști de prestigiu de la mari universități din întreaga lume. De asemenea, este prezent la această manifestare și sanctitatea sa Mar Ava al III-lea Catolicos, patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului. Sanctitatea sa va vizita pentru prima dată România în aceste zile de desfășurare, iată, a Congresului Mondial de Studii Siriace. Este pentru prima oară în țara noastră. Vizita are loc în contextul acestui Congres Mondial de Studii Siriace.

Sanctitatea sa Mar Ava al III-lea Catolicos, patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului, este cel de-al 122-lea Catolicos patriarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului și primul întâi stătător al acestei biserici născut în diaspora la Chicago, în Statele Unite ale Americii. Biografia patriarhului reflectă destinul creștinilor orientali din ultimile decenii, așadar o manifestare deosebit de importantă la București, cea de-a 14-a ediție a Congresului Mondial de Studii Siriace.

Și încă un eveniment, dragi ascultători, de data aceasta filatelic, Rom Filatelia și Poșta Română anunță introducerea în circulație, începând de astăzi, 3 august, a emisiunii de mărci poștale Via Transilvanica. Emisiunea va fi disponibilă în rețeaua magazinelor Rom Filatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online. Și dacă e să ne uităm atent în calendarul acestei zile de 3 august, ne întoarcem în timp. În anul 1492 a început prima călătorie a navigatorului genovez Cristofor Columb, o călătorie care a durat până în martie 1493, așadar a început la 3 august 1492, a durat până în martie 1493. Cristofor Columb își propusese să ajungă în Indii. Din 1492, în serviciul Spaniei, Columb a întreprins 4 călătorii între anii 1492 și 1504, 4 călătorii așadar, și a descoperit majoritatea insulelor din America Centrală și a atins coastele Americii Centrale și Americii de Sud. Ziua de 12 octombrie 1492, când a descoperit insula Whiting, San Salvador, din arhipelagul Bahamas, este considerată data descoperirii Americii, lumea nouă. Și tot pe firul timpului, în 1778, într-o zi de 3 august, a fost inaugurat Teatrul Scala din Milano cu opera Europa Riconosciuta de Antonio Salieri, fiind cunoscut sub numele de Nuovo Regio Ducale Teatro alla Scala, unul dintre cele mai renumite teatre de operă și balet din lume. Teatrul are asociat o școală cunoscută sub numele de Academia Teatro alla Scala, care oferă formare profesională în muzică, dans, coreografie și scenaristică. Sezonul la Teatrul Scala se deschide în mod tradițional la data de 7 decembrie, de ziua Sfântului Ambrozie, sfântul patron al orașului Milano.

În 1795 a fost înființat Conservatorul de Muzică din Paris prin reorganizarea Școlii Regale și a Institutului Național de Muzică sub conducerea muzicologului Bernard Sarrête.

În 1929, în țara noastră, era creată Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, PTT, care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon. Iar în 1948, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române emitea un decret, decretul numărul 175 din 1948, pentru reforma învățământului în România, prin care întregul învățământ era unificat și laicizat potrivit modelului sovietic. Text publicat în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 177, din 3 august 1948. Această reformă a învățământului s-a aflat în vigoare până la 31 august 1968, fiind înlocuit prin legea 11 din 1968.

Și rămânem tot la calendarul zilei. 3 august este și ziua Timișoarei, marcată această zi din 1999 la inițiativa municipalității de pe Bega. Este data care, în anul 1919, batalioane de dorobanți conduse de generalul Virgil Economu au intrat în Timișoara și au instaurat prima administrație română care a luat locul celei sârbești. O săptămână mai târziu, la 10 august în 1919, bănățenii votau unirea Banatului cu România.

În 1865 s-a născut la Storojineț, în ducatul Bucovinei, în Imperiul Austriac, Iancu Flondor, eminent om politic și avocat al drepturilor românilor din Bucovina. A avut un rol fundamental în înfăptuirea unirii Bucovinei cu România, din postura de președinte al Consiliului Național Român, apoi ca președinte al Congresului General al Bucovinei, adunarea reprezentativă care a hotărât unirea în 15-28 noiembrie 1918. Și așa cum vă spuneam, în 1889 s-a stins din viață Veronica Micle, pe numele său la naștere Ana Câmpeanu, poetă și prozatoare, marea dragoste a lui Mihai Eminescu.

Mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din calendarul zilei. Mergem mai departe, puțină muzică acum, după care vom reveni cu lucruri frumoase, lucruri pentru suflet în această perioadă specială dedicată adormirii Maicii Domnului.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

informații în întâlnirea noastră de astăzi. Suntem deja în postul adormirii Maicii Domnului și vreau să vă spun, dragi ascultători, că în parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Făleacului și Clujului vor avea loc diferite cateheze dedicate familiei, copiilor și tinerilor. Perioada postului adormirii Maicii Domnului în toate parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Făleacului și Clujului se va desfășura un amplu program catehetic dedicat familiei, copiilor și tinerilor. Această inițiativă face parte din programa catehetică pentru anul 2026, elaborată de sectorul cultural al Arhiepiscopiei prin Departamentul de Misiune și Cateheză, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. În fiecare seară în care va fi săvârșit paraclisul Maicii Domnului, preoții sunt îndrumați să susțină cateheze pe teme actuale și de mare importanță pentru viața bisericii și a societății, renumite sub titlul general Familie, Copii și Tineri. În cadrul programului vor fi abordate teme precum rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam, disoluția familiei creștine, educația copiilor și a tinerilor, rugăciunea pentru tânăra generație, responsabilitatea dascălilor, grija episcopului pentru tineri și pentru viitorul bisericii, catehizarea elevilor și a studenților, precum și misiunea pe care tinerii creștini o pot avea în societatea contemporană, societatea europeană. Temele propuse urmăresc să răspundă provocărilor pe care le are familia creștină și tânăra generație și abordează subiecte precum rolul familiei în formarea morală și duhovnicească a copiilor, responsabilitatea părinților și a dascălilor în educația tinerilor, grija bisericii pentru generațiile tinere, precum și chemarea credincioșilor pentru a susține viitorul comunităților parohiale. Programa catehetică este realizată în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2026, iar materialele oferă preoților un sprijin practic pentru activitatea catehetică și includ totodată catehezele rostite de Înalpreasfințitul Părinte Andrei în cadrul programului O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, desfășurat la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Este o perioadă importantă, dragi ascultători, și prin acest program, prin implementarea acestui program în toate parohiile eparhiei, Arhiepiscopia Clujului își propune să intensifice activitatea catehetică, să încurajeze schimbul de bune practici între comunitățile parohiale și să ofere credincioșilor prilejul unei aprofundări a credinței în acest răstimp de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului.

Așadar, în postul Adormirii Maicii Domnului, în toate parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Faleacului și Clujului, se va desfășura un amplu program catehetic dedicat familiei, copiilor și tinerilor.

0: Ora 15 și 2 minute, trecem în cea de-a doua oră a programului după amiezei, Post Meridian Magazine. Multe lucruri pentru suflet și cuvinte duhovnicești, dragi ascultători, în întâlnirea noastră de după amiază. Este momentul să ascultăm cuvântul de învățătură, cateheza rostită aseară în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Am început postul mai fricut. Bună, înțeles că în perioada aceasta atenția noastră la catehezele de seara se îndreaptă înspre Maica Domnului. Vom relua catehezele pe care le-am făcut înainte de post, după ce va trece post. Acum, frățiile voastre, știți că la toate praznicile mari ale Maicii Domnului se citește o evanghelie pe care poate o și știți pe din afară. Evanghelia cu Marta și Maria, sau cu Maria și cu Marta. Domnul Hristos avea o dragoste deosebită spre o familie din Betania. E vorba de Lazar, pe care l-a înviat din morți, și de surorile sale Marta și Maria. Și poposea adeseori la ei. Și cele două surori, Marta și Maria, simbolizau două virtuți. Maria era foarte rugătoare și Marta era foarte harnică. Acum, în viața noastră de zi cu zi, și o virtute și cealaltă sunt importante. Dar iată ce zice Domnul Hristos într-un rând în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Sunt două versete din Evanghelia pe care o vom auzi citită în ziua de Sfântă Mărie. Domnul i-a zis, era împreună cu Lazar, cu Marta și cu Maria. Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un lucru trebuie. Și Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și continuă textul Evangheliei de la sărbătoare, că o femeie din popor, auzind această învățătură, a exclamat, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. În seara aceasta ne îndreptăm atenția către cele două virtuți pe care le simbolizează Maria și Marta, rugăciunea și munca. Știți că este un dicton din vremuri străvechi creștine care sună așa, ora et labora, roagă-te și muncește. Iar în Sfânta Scriptură am zis că în multe locuri îndemnul acesta îl primim noi, roagă-te și muncește. Nici rugă fără muncă, dar nici muncă fără rugă. Amândouă împreună fac un lucru extraordinar. De fapt, iubiți frați și surori, vă aduc aminte că la un moment dat creștinii din Tesalonic, crezând că Domnul va reveni foarte repede, nu mai munceau nimic. Și în a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 3, începând cu versetul 10, Sfântul Pavel le zice că și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela să nu nici mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic și scodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și îi rugăm în Domnul nostru Iisus Hristos să muncească în liniște și să-ți mănânce pâinea lor. Creștinii buni, toți, și în special călugării, dictonul acesta l-au pus în aplicare. Ora et labora, roagă-te și muncește. Și încercăm și noi să-l punem în practică. Ora et labora, roagă-te și muncește. Acum putem da multe exemple. Vă voi citi câteva rânduri scrise referitoare la o familie deosebită care punea în practică acest dicton, ora et labora. Îmi aduc aminte cu nostalgie că acum 60 de ani era plin comunism. Și știți că în mod oficial se lupta împotriva credinței, împotriva bisericii. Și paradoxal că tocmai în vremea aceea, în postul adormirii Maicii Domnului, noi, elevii de la școli, eram în vacanță și seară de seară participam la paraclisul Maicii Domnului. Și mi-aduc aminte cu drag că foarte mulți liceiști și studenți eram prezenți la paraclisul Maicii Domnului. Mi-aduc aminte cu drag. Sigur că se fac multe conexiuni în mintea mea, cum n-am vrea ca și astăzi toți elevii, toți studenții să aibă preocupări de genul acesta spiritual și să participe la paraclisul Maicii Domnului. Dar dăm slavă lui Dumnezeu și pentru cât sunt prezent. Și am zis că vă voi citi una dintre relatările părintelui Ioanichie Bălan. I-ați auzit de nume. Mi-a scris câteva cărticele populare care tare multă bucurie aduc sufletului. Și în una dintre cărticele el își aducea aminte de o familie pe care tocmai atunci, în primii ani de studenție, o cunoscusem și eu la București. Petre și Sultana Tudor. O familie extraordinară. Deja erau pensionați, dar domnul Petre Tudor, cât a fost activ, a fost inspector școlar. Și am zis că era foarte, foarte credincios. Și lucrul acesta ne mângâia sufletul, pentru că pe vremea aceea comuniștii desfințaseră și multe mănăstiri. Desfințaseră și Schitul Darvar din București. Și acolo era preot paroh părintele George Teodorescu. Și la biserica lui mergea domnul Petre Tudor cu sultana, soția lui. Și tare ne mângâia sufletul că mai mulți intelectuali deosebiți erau prezenți la bisericuța Schitul Darvar, inclusiv părintele Nicolae Steinhardt, care a făcut multă temniță. Și după ce a ieșit din temniță, în temniță a fost botezat de către părintele Mina Dobzeu. El a și scris multe cărți, dar una dintre ele a fost tradusă în limbi deosebite. Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii, acum fac divagații. Să-l citiți și frățiile voastre. Și am zis că la acea bisericuță atunci venea și familia Tudor. Tare o admira. Și iată ce relatează în cărticica lui părintele Ioanichie Bălan. soții Tudor și Sultana Petru, din Crăsan, din Ialomița, au fost din tinerețe credincioși, buni, milostivi, nelipsiți de la biserică. Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, se îmbolnăvește greu sultana în vara anului 1950. Internată la spital în București, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava, încât sfârșitul apropiat era inevitabil. Avea o afecțiune gravă la abdomen. Doctorii nu știau ce medicamente să-i mai dea. Vestea aceasta a îndemnat pe soțul ei să alerge la mănăstirea Balaciu, unde, de altfel, veneau destul de des. Părinte stare, îmi moare soția, îi spuse soțul plângând. Este aproape în comă. Nu știu doctorii ce să-i mai facă. Să mergem, frate Tudor, în biserică cu toții, să facem un paraclis la icoana Maicii Domnului și să avem credință că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea Preasfintei Trăiri. Au căzut cu toți în genunchi, au citit paraclisul cu lacrimi, au sărutat Sfânta icoană și au cerut milă Maicii Domnului pentru cea bolnavă. În același caz, soțul a pornit repede spre București. Cum intră pe poarta spitalului Brâncovenesc, observă pe soția sa plimbându-se pe sub casta. Se simțea mai bine. Chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului. Pe când părinții se rugau la mănăstirea Balaciu, doctorii au fost inspirați să-i facă injecții cu penicilină amestecată cu streptomicină. După prima injecție, s-a simțit mai bine până ce s-a vindecat de tot. Femeia astăzi, adică atunci, este în viață cu mila lui Dumnezeu. Era în viață, am cunoscut-o și eu și veneam împreună cu soțul ei, cu Petre Tudor, la bisericuța Schitului Darvar. A tămăduit-o Maica Domnului. Acum nu mai trăiește. Dar pe Petre Tudor, după Revoluție, eu l-am hirotonit preot și a făcut tare bună misiune. Acum v-am citit întâmplarea aceasta care ne îndeamnă să citim paraclisul Maicii Domnului. Și întorcându-mă la prima parte a cuvântării, rugăciune și muncă trebuiesc înfrățite și apoi toate lucrurile merg cum trebuie.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit aseară în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Odihna sufletului într-o altă inimă, iubirea ca drum spre Dumnezeu. De multe ori, de plină înțelegere și armonie conjugală apar în cazul cuplurilor unite de mulți ani, care au învățat să crească afectiv împreună. Partenerul cel mai capabil să ofere împlinire este adesea cel aflat alături de tine în propriul cămin, deoarece intimitatea se îmbogățește prin acele nuanțe și variante pe care numai încrederea profundă le poate face posibile și legitime. Pentru a descoperi mereu noi dimensiuni ale vieții conjugale, sunt necesare dragostea, răbdarea și încrederea reciprocă. Experiența clinică arată că, într-un cuplu monogam stabil, jocurile intimității pot deveni mai bogate, mai variate, mai profunde, tocmai pentru că partenerii se pot dedica unul altuia fără teamă, fără sentimentul vinovăției și fără anxietatea instabilității. Dorința se hrănește nu doar din noutate, ci și din memoria afectivă a ceea ce cei doi au descoperit împreună de-a lungul timpului. Ea este alimentată de complicitatea construită în comun, de tandrețea acumulată, de amintirile împărtășite și de acel imaginar conjugal pe care iubirea îl modelează lent, asemenea unei opere intime create în doi. La capătul tuturor reflecțiilor despre iubire, rămâne un adevăr simplu și profund. Omul nu tânjește doar după plăcere, ci după comuniune. Nu după consumarea celuilalt, ci după întâlnirea cu o prezență care îl înțelege, îl primește și îl face să se simtă acasă în lume. Atunci când tandrețea, răbdarea și fidelitatea devin respirația cotidiană a cuplului, iubirea încetează să mai fie doar emoție trecătoare și se transformă într-o adevărată operă spirituală creată în doi. În această lumină, intimitatea conjugală nu mai apare ca simplu instinct, ci ca spațiu al încrederii totale, al vulnerabilității asumate și al dăruirii reciproce. Tocmai aici se ascunde frumusețea cea mai înaltă a iubirii mature, în faptul că doi oameni ajung treptat să-și devină unul altuia adăpost, odihnă și vindecare. Iar când dragostea atinge această limpezime, ea devine mai mult decât legătură omenească, devine o discretă icoană a comuniunii pentru care a fost creat sufletul omenesc. Sfântul Ioan Gură de Aur consideră căsnicia drept spațiu al tandreții. El are texte incredibil de actuale despre delicatețea dintre soți. Ideea lui este aceasta: soțul trebuie să fie pentru soție mai drag decât lumina. Într-o căsnicie adevărată, tandrețea trebuie să fie mai puternică decât autoritatea și iubirea mai mare decât orgoliul. Aici începe adevărata intimitate, atunci când omul se simte în siguranță să-și lase sufletul descoperit. În monarhiile Occidentului, puține iubiri au impresionat atât de mult precum legătura dintre regina Victoria și prințul Albert. Domnia Victoriei a coincis cu una dintre cele mai puternice și prospere epoci ale Marii Britanii, o vreme a expansiunii economice, a revoluției industriale și a unei influențe culturale care a schimbat lumea modernă. Și totuși, în spatele fastului imperial și al puterii politice, se afla o femeie profund legată sufletește de soțul ei. După moartea lui Albert, regina a rămas în doliu aproape 40 de ani. În fiecare dimineață, servitorii continuau să pregătească hainele soțului dispărut, ca și cum el ar fi fost încă acolo. Dincolo de gestul poate exagerat, rămâne un adevăr profund. Uneori omul nu plânge doar pierderea unei persoane,
ci pierderea acelui loc din lume unde sufletul său se simțea în siguranță. Poate că aceasta este una dintre marile taine ale iubirii mature. Cu cât omul devine mai puternic înaintea lumii, cu atât are nevoie mai mult de acel spațiu de tandrețe unde poate înceta să mai poarte măști. După moartea prințului Albert de Saxa, în 1861, probabil de febră tifoidă, mulți oameni politici și apropiați ai curții au încercat discret să o readucă pe Victoria la viața publică normală și chiar să sugereze posibilitatea unei noi apropiere afective sau recăsătoriri. Nu neapărat oficial și direct, deoarece statutul ei făcea totul extrem de delicat, dar exista presiunea enormă ca regina Imperiului Britanic să redevină funcțională politic și simbolic. Victoria a refuzat aproape fanatic să iasă din iubirea pentru Albert. Nu doar sentimental, a purtat negru aproape tot restul vieții și a diminuat pentru mulți ani aparițiile publice. Îi conserva camerele soțului exact cum fuseseră. În unele reședințe se aducea zilnic apă caldă pentru bărbieritul lui Albert ca și cum ar fi trăit încă. Pentru epoca victoriană, atât de rigidă și protocolară, acest lucru era șocant. Presa începea să o considere aproape captivă a propriei dureri. Popularitatea ei chiar a scăzut la un moment dat, deoarece poporul simțea că regina se retrăsese prea mult din viața publică. Dar tocmai asta face cazul atât de impresionant. În centrul celui mai mare imperiu al lumii se afla o femeie care nu putea depăși pierderea singurului om în fața căruia nu trebuia să fie regină. Poate că nimic nu arată mai limpede fragilitatea iubirii omenești decât faptul că femeia care conducea cel mai mare imperiu al lumii nu a mai reușit niciodată să umple golul lăsat de un singur om. La capătul tuturor căutărilor omenești, omul nu dorește doar să fie dorit, ci să fie primit. Nu caută doar apropierea trupurilor, ci odihna sufletului într-o altă inimă. Adevărata maturitate a iubirii începe tocmai atunci când doi oameni încetează să se mai întrebe ce primesc și încep să trăiască din întrebarea cum pot deveni adăpost pentru celălalt. Iar când, într-un cămin, răbdarea devine mai puternică decât orgoliul, tandrețea mai vie decât reproșul și fidelitatea mai adâncă decât emoția trecătoare, atunci iubirea nu mai este doar sentiment, devine lucrare și vindecare, devine rugăciune trăită în doi. Cazul Henric al II-lea al Franței și Caterina de Medici este extraordinar tocmai prin contrastul dintre splendoarea politică a Franței renascentiste, violența istoriei și drama unei femei care, după moartea soțului, își transformă dolul aproape într-o identitate permanentă. Henric moare în 1559 într-un mod aproape simbolic și tragic, în timpul unui turnir festiv organizat pentru celebrarea păcii și a unor căsătorii regale. Lancea adversarului pătrunde prin viziere în ochi și în craniu. Întreaga Europa rămâne șocată. Un rege tânăr, puternic, strălucitor, moare lent în chinuri sub ochii curții. Pentru Caterina, momentul devine o ruptură totală. Până atunci, fusese adesea marginalizată afectiv. Henric era profund atașat de Diana de Poitiers, favorita lui celebră, mult mai influentă la curte decât însăși regina. Și totuși, poate tocmai aici stă tragedia, Caterina îl iubise cu o fidelitate aproape dureroasă. După moartea lui, ea renunță definitiv la culorile luminoase. Poartă negru tot restul vieții, transformă dolul într-o formă de autoritate, iar din femeia vulnerabilă și ignorată devine una dintre cele mai puternice și temute figuri politice ale Franței. Și aici apare dimensiunea istorică fascinantă.
Moartea lui Eric schimbă nu doar destinul unei femei, ci și destinul întregului regat. Franța intră treptat în tensiuni religioase devastatoare, în războaiele dintre catolici și ughenoți, într-o epocă de conspirații, violență și instabilitate, culminând cu masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. În multe privințe, Caterina pare că își conduce viața și politica din interiorul unei răni nevindecate. Contemporanii o descriu adesea rece și calculată, dar sub această mască există probabil și trauma unei femei care, după pierderea singurului centru stabil al existenței ei afective, nu a mai revenit niciodată la lumina de dinainte. În încheiere vom spune că, la capătul tuturor neliniștilor noastre, omul caută cel mai mult nu să fie admirat, nu să fie cucerit, ci să-și găsească odihna într-o inimă care îl primește cu adevărat. Iar atunci când iubirea devine răbdare, tandrețe și lumină pentru celălalt, ea încetează să mai fie doar emoție și începe să devină drum către Dumnezeu. Tocmai aici se află una dintre cele mai tainice frumusețe ale căsătoriei creștine. Doi oameni ajung încet încet să-și fie unul altuia lumină, odihnă și drum către Dumnezeu. În cele din urmă, omul nu trăiește pentru succes, putere sau pasiune, ci trăiește din această tainică nevoie de a fi primit, înțeles și iubit fără mască. Aici începe adevărata maturitate a iubirii, atunci când devenim unul pentru altul, adăpost și drum spre Dumnezeu.

Și sigur vorbim și de problemele la zi, să nu uităm, suntem într-o perioadă de caniculă, sunt câteva zile cu temperaturi foarte mari și vreau să vă spun că Ministerul Sănătății a anunțat astăzi activarea planurilor de măsuri pentru zilele caniculare și a solicitat direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe aplicarea acestora pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației în perioadele cu temperaturi extreme.

Primele măsuri sunt alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane, colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordarea asistenței populației în spațiile publice, intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare. Ministerul Sănătății recomandă populației să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime, să limiteze activitățile fizice intense desfășurate în aer liber, dar și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni problemele grave de sănătate. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur, a transmis Ministerul Sănătății, informează agenția Agerpres.

Este foarte important în acest interval canicular consumul de lichide, apa, să devină o prioritate. Și așa cum spun specialiștii, rinichii, de pildă, sunt primele victime ale caniculei, de aceea este necesar consumul de lichide. Valurile de căldură din această perioadă pun o presiune suplimentară asupra organismului, iar rinichii sunt printre primele organe afectate de deshidratare și de excesele alimentare, după cum a declarat medicul Adrian Kovic. Acesta este șeful compartimentului de transplant renal al Spitalului Clinic Dr. Cei Parhon din Iași. Medicul avertizează că un aport insuficient de lichide poate duce la afectarea funcției renale, în special în cazul persoanelor expuse timp îndelungat la temperaturi ridicate. Rinichii reprezintă o oglindă foarte bună a stării noastre de sănătate și a exceselor noastre. Dacă avem excese alimentare, aport insuficient de lichide sau, fie dimpotrivă, consumul exagerat de alimente bogate în calorii și proteine, care sunt necorespunzătoare pentru ceea ce avem noi nevoie, la un moment dat rinichii vor începe să sufere. Nu există ceva special care să protejeze în mod deosebit rinichii, însă atunci când organismul nu este sănătos, rinichii sunt primii, printre primii, care dau semnale.

Există o boală care se numește nefropatie de căldură. Este o afecțiune întâlnită la persoanele care muncesc în condiții de temperaturi extreme și care nu reușesc să compenseze pierderile de apă printr-o hidratare corespunzătoare, a mai spus medicul Adrian Kovic, șeful compartimentului de transplant renal al Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon din Iași.

nefropatia de căldură, o astfel de patologie este întâlnită în America Centrală la românii care lucrau în străinătate în sudul Italiei, în Cipru, unde temperaturile sunt foarte mari. Se produce o pierdere importantă de apă prin transpirație și respirație, iar dacă aceste pierderi nu sunt compensate, apare suferința renală. Acest fenomen este cunoscut în regiunile cu temperaturi foarte ridicate și a fost observat inclusiv în timpul valurilor de căldură din Franța, unde numeroși vârstnici au dezvoltat afectare renală pe fondul deshidratării. Unii s-au prăpădit din cauza șocului termic, alții au avut o afecțiune sistemică cu afectare renală în prim plan. Și să nu uităm, dragi ascultători, consumul de lichide în sezonul cald trebuie să fie adaptat temperaturilor ridicate. Potrivit medicului Adrian Crivic, în mod normal, organismul produce aproximativ 1,5 litri de urină pe zi și pierde încă aproximativ 500 de mililitri prin transpirație și respirație. De aceea, cei 2 litri reprezintă necesarul minimum necesar pentru a compensa pierderile. De aceea este această cifră magică, cum s-ar spune. Vara este recomandat un consum de 2-3 litri de apă sau 2-3 litri de lichide pe zi. Acești litri pot să provină din orice lichide pentru a ne permite să trecem ușor de șocul termic, a mai afirmat medicul. Iar în privința alimentației, consumul de fructe și legume proaspete, în special al celor bogate în apă, cum este pepenele, este foarte, foarte important. Așadar, să consumăm fructe și legume proaspete bogate în apă. Pepenele, de pildă, pepenele roșu sau pepenele galben și, de ce nu, piersicile, caisele, foarte potrivite în această perioadă. Dar și legumele sunt importante, fructele și legumele proaspete asigură necesarul de vitamine și ne permit să trecem mai ușor și peste șocul termic. Nu întâmplător, strămoșii noștri mâncau caloric și dens iarna și mâncau lejer fructe și legume vara. Natura știe ce trebuie să facă pentru a ne proteja. Dar să nu uităm, nu există un fruct minune, însă pepenele roșu, galben, are un ușor avantaj că hidratează foarte bine. Dar și orice fruct și orice legumă de sezon sunt binevenite într-o alimentație echilibrată. Important este să fie evitate excesele. O dietă echilibrată înseamnă măcar una, două serviri de fructe pe zi. Nu e bine nici excesul de fructă pentru că pot determina tulburări digestive și surplus de potasiu. Pledoaria este pentru echilibru, a subliniat medicul Adrian Covic. Avertismentul este cu atât mai important pentru pacienții care suferă de boli cronice de rinichi.
Și mai spune medicul Adrian Covic, pacienții cu insuficiență renală au dificultăți în eliminarea potasiului, iar fructele și legumele conțin cantități importante din acest mineral. De aceea este foarte important ca acest consum de fructe și legume să fie unul echilibrat. În fiecare vară, afirmă medicul, avem mini-epidemii de pacienți care ajung în urgență la spital cu hiperpotasemie severă, adică un nivel foarte ridicat al potasiului în sânge, o afecțiune care, în forme grave, poate să provoace paralizii sau chiar stop cardiac. De aceea, recomandarea rămâne echilibrul, atât în ceea ce privește hidratarea, cât și alimentația, a mai spus medicul Adrian Covic.

Și atenție și la copii, dragi ascultători, este foarte important să ne gândim că sunt multe probleme cauzate de caniculă, de zilele foarte călduroase în rândul copiilor. Numărul copiilor cu probleme respiratorii anterior diagnosticate a crescut în perioada caniculară din acest an față de anii precedenți, crizele de astm bronșic fiind adesea confundate cu răceli. Temperaturile extrem de ridicate din aceste zile reprezintă un risc major pentru copiii care suferă de astm bronșic, fibroză chistică sau alte afecțiuni respiratorii cronice. Acestea favorizează deshidratarea, ceea ce face ca secrețiile din căile respiratorii să devină mai viscoase și mai greu de eliminat. Au fost anul acesta mai multe exacerbări, crize, comparativ cu aceeași perioadă a anilor trecuți. Și să nu uităm, pentru copiii cu boli pulmonare cronice, canicula poate însemna agravarea simptomelor și un risc mai mare de complicații. De aceea este foarte, foarte importantă hidratarea, iar copiii cu boli pulmonare ar trebui să evite activitățile fizice intense în aer liber în intervalul 11-18, când temperaturile și nivelul poluării sunt cele mai ridicate. Hidratarea corespunzătoare, petrecerea timpului în spații răcoroase și utilizarea corectă a aerului condiționat pot reduce riscul apariției problemelor respiratorii. Și asta nu numai la copii, ci la orice vârstă.

0: Mă opresc aici cu aceste informații, dragi ascultători. Atenție așadar în aceste zile caniculare, hidratați-vă corect, consumați fructe, legume în mod echilibrat și de asemenea odihna este foarte importantă, esențială. Doar 3 minute și jumătate până la ora 16 intrăm în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Este momentul să ascultăm chiar acum o rubrică realizată de părintele Maxim Morariu. Maica Domnului călăuză spre împărăție.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Iubiții mei, cu vreo câțiva ani în urmă v-am propus în postul adormirii Maicii Domnului o serie de meditații menite a ne-o aduce în atenție altfel pe Născătoarea de Dumnezeu. În ipostaza de maică, cea de leadership, oricea de femeie a epocii ei. Vă invit ca în zilele următoare să adăstăm din nou asupra acestor aspecte, să ne apropiem de chipul și mesajul ei, nu oricum, cu inimi smerite, pătrunși de bucuria revederii, căci precum știm, orice întâlnire cu dânsa aduce multiple beneficii, ne umple sufletul de har și bucurie, ne aduce în preajma Fiului spre a fi împreună și a beneficia de pe urma harului, ne curăță sufletul. Ne dă energie și ne ajută să vedem lumea cu alți ochi, cu ochii lui Dumnezeu. Ori noi știm că El nu poate să vadă lucrurile altfel decât cu părintească iubire, căci însăși dreptatea sa este strecurată prin aceasta. Cu aceste gânduri pornim la drum, cerându-i ajutorul. Vom reveni asupra unor teme deja abordate, precum discreția, leadership-ul, ori păstrarea în inima lucrurilor importante, în încercarea de a pune altfel accentele, ori de a le privi din altă perspectivă, de a arăta că astfel de subiecte menite de a ne zdi sufletește nu se epuizează niciodată, nu-și pierd nici actualitatea, căci discreția este apodictic o formă de iubire uneori, dar și de libertate. Ea poate totodată reprezenta un antidot la cultura zgomotului, care încearcă parcă tot mai puternic să ne invadeze. Tăcerea are concomitent un rost pedagogic, dar e și partea unui amplu angrenaj al ascultării, iar frumusețea, ca dat natural, nu se prezintă sub forme ostentative și nu îngânfă. Cheamă-l împreună împărtășire, nu generează invidii, cel puțin așa ne arată dânsa. Despre toate acestea, dar și despre chestiuni precum maturitatea daului de la buna vestire, fidelitatea și curajul în fața încercărilor ori a crucii sau însoțirea discretă în momentele de criză vom vorbi aici, în meditații scurte, menite a ne invita la redescoperirea importanței Fecioarei în viața noastră spirituală, de a o întâlni ca aducătoare de odihnă pentru sufletele noastre adesea obosite. În cadrul acestui pelerinaj vom călători așadar nu singuri, ci cu ea. Ne vom purta pașii înspre împărăția în care Fiul o așteaptă și ne așteaptă, pe fiecare, despovărați de grijile care ne-au făcut drumul greu și calea pe alocuri aproape inaccesibile, ale păcatelor, problemelor cotidiene, ori altele. Dacă ne vom opri din când în când pe cale, o vom face nu pentru a ne opinti ori potigni din pricina vreunui obstacol, ci cu dorința sinceră de a ne bucura de ineditul clipei, cu scopul de a privi împreună cu Maica la frumusețile naturii pe care Fiul ei ni le oferă în dar, spre a încerca să pătrundem dimensiunea spirituală a fiecărui fapt, fie el cât de mărunt. Nădăjduiesc că aceste momente, peste care Domnul va scutura de bună seamă hlamida ambibată cu generozitate în harul său, se vor constitui pentru fiecare dintre noi în prilejuri de primenire sufletească. Căci dacă pe din afară suntem bine și bucuroși, e important să dublăm această stare și de ceea ce ne definește sub aspect interior, să ne hrănim inima așa cum se cuvine, cu bucurie, dragoste, binecuvântare, rugăciune și har, să-i oferim combustibilul necesar, cel izvorât din practica virtuților ori fapta bună. Să-i pregătim așadar Maicii o masă așa cum se cuvine, una îmbelșugată, un ospăț, abundând în bucate alese ce hrănesc sufletul, precum pocăința, faptele bune și toate cele asemănătoare. Să le pădăm în fața icoanei grei sacei păcatelor, conștienți de două lucruri. unul exprimat frumos de Sfântul Macare al Optinei, care scrie astfel unei ucenițe: lemnul crucii, a cărui greutate ți-a pasat acum spinarea, a răsărit din pământul sufletului tău, iar cel de-al doilea, vizibil chiar și la o privire superficială, că prin mijlocirea ei putem lesne dobândi iertarea. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră, Mac.

cu bucurie l-am ascultat pe părintele Maxim Morariu din Canada, iată, vorbind despre Maica Domnului călăuza spre împărăție. Îi transmitem toate gândurile noastre bune și îmbrățișările noastre întru Domnul.

asculta rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi, Părintele Grigorie Toma Someșan propune o lucrare a vrednicului de pomenire, fost papă Iosef Ratzinger, fica Sionului.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea cărții Fica Sionului, Maria în credința Bisericii, carte semnată de Iosef Ratzinger. Cartea reproduce trei conferințe pe care autorul le-a ținut în anul 1975 și care au ajuns să fie publicate sub forma aceasta la sugestia părintelui Hans Urs von Balthasar. Gândurile prezentate în aceste pagini încearcă să facă cunoscută rațiunea bazată pe credință și semnificația teologică a devoțiunii mariologice. Într-un prim demers de reflecție, concret în prima parte a cărții, se pune întrebarea dacă nu cumva există în Biblie ceva asemănător unei teologii a femeii și, prin urmare, un loc interior al mariologiei, astfel încât aceasta să nu trebuiască să apară ca o imitație diminuată a Hristologiei, ci ca o afirmație însemnată și fondată biblic. Un al doilea demers, partea a doua a cărții, se ocupă de principalele dogme mariane, în care devine vizibilă unitatea dintre vechiul și noul popor al lui Dumnezeu și astfel și mai profund misterul creației și al legământului și, în sfârșit, misterul Creatorului, care, în puterea anticipativă a Harului Său, poate trezi răspunsul liber al iubirii creaturii sale. Structura și conținutul cărții sunt argumentate de autor în prefață astfel, citez: este vorba așadar de o introducere care nu avea nevoie să fie completată în detalii, dar care trebuia să arate perspectiva corectă din care atât individualul cât și întregul puteau fi apoi înțeleși în mod adecvat. Ea nu este menită să înlocuiască un manual, ci pur și simplu să deschidă perspectiva pentru structura sensului, care permite apoi, totodată, accesul la lucrări mai ample. Pentru a nu face să dispară granițele micii mele încercări, am lăsat intenționat neschimbat stilul relaxat și improvizat de expunere. Am încheiat citatul. În prima parte a cărții, parte intitulată Locul biblic al mariologiei, autorul argumentează că imaginea Mariei în Noul Testament este în întregime țesută din firele Vechiului Testament. Sunt evidențiate trei astfel de fire, citez: pe de o parte, în reprezentarea ei este încorporată imaginea marilor mame ale Vechiului Testament, Sara și îndeosebi Ana, mama lui Samuel. Pe de altă parte, în reprezentarea ei este țesută întreaga teologie a Fiicei Sionului, în care, întâi de toate, profeții au proclamat misterul alegerii și al legământului, misterul iubirii lui Dumnezeu față de Israel. În Evanghelia după Sfântul Ioan se poate distinge un al treilea fir, figura Evei, a femeii în general. Este de asemenea folosită pentru a o interpreta pe Maria. Am încheiat citatul.

aducând în prim plan și dezvoltând aceste trei fire împreună, pe atunci cardinalul Ratzinger se vede nevoit să se aplece și asupra unui alt fir ce se impune din paginile Vechiului Testament, figura înțelepciunii, Sofia, ca simbol al Maicii Domnului. Citez: înțelepciunea apare ca mijlocitoare a istoriei creației și a mântuirii. Este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. De fapt, se poate spune că tocmai această idee de răspuns este formativă pentru ideea de înțelepciune din Vechiul Testament. Creația răspunde, iar răspunsul este la fel de aproape de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Toate aceste linii disecate de autor sunt neepuizate în Vechiul Testament și rămân astfel deschise pentru a dobândi semnificație finală în Noul Testament. Acestea se împlinesc și rămân unite într-un nume, Maria.

0: Partea a doua cărții este intitulată Credința Bisericii în Maria. Nu sunt analizate doar elementele neotestamentare ce vorbesc despre Fecioara Maria, ci sunt prezentate cele trei mari dogme mariane, a căror înțelegere spirituală a permis apoi de la sine să apară motivele biblice. Prima învățătură argumentată în paginile capitolului este dogma care afirmă că Maria este Fecioară și Mamă și că poate fi numită Maica lui Dumnezeu. A doua este despre neprihănirea Mariei, o dogmă tratată în liniile teologiei latine, accentele ortodoxe fiind puțin mai nuanțate asupra acestei chestiuni și cu argumente destul de reale. Ultima dogmă analizată de autor este convingerea întregii biserici referitoare la participarea Mariei, la învierea Fiului și la biruința Lui asupra morții. Această învățătură este evidențiată în teologia ortodoxă atunci când se aduce doxologia cuvenită praznicului adormirii Maicii Domnului. Cartea lui Iosef Ratzinger, Fica Sionului, Maria în credința bisericii, după părerea mea, merită toată atenția. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!
1: Cărți vechi și noi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pilda zilei. Ucenicul Sfântului Calinic, părintele Anastasie Baldovin, mărturisește o minune săvârșită asupra unui prunc. Fiul lui Costache, meșterul care zidise catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea și mănăstirea Frăsinei, s-a îmbolnăvit de epilepsie. Boala îl chinuia tot mai cumplit. Bătrânul meșter a alergat la Sfântul Calinic, cerându-i cu lacrimi rugăciuni de vindecare pentru fiul său. Preasfințitul Calinic i-a răspuns: "Du-te acasă, meștere Costache, și te roagă Maicii Domnului." Cum a intrat în casă, tatăl și-a găsit feciorul sănătos, rugându-se în fața icoanei Maicii Domnului. Văzându-și tatăl sosit, copilul a zis celor din casă: "Rugați-vă și voi Maicii Domnului. Nu vedeți cum se roagă preasfințitul episcop? De acum înainte nu mă mai îmbolnăvesc." În același ceas a venit și părintele Anastasie Baldovin cu moaștele Sfântului Mercurie să le sărute copilul, după porunca preasfințitului Calinic. Am citit din volumul 60 de istorisiri minunate adunate de la Sfinții Părinți.

Andreea Pugleșan și pilda zilei astăzi despre rugăciunea la icoana Maicii Domnului.

și tată cu gândul la Maica Sfântă, Cătălina Onicaș vă propune un pelerinaj pe urmele Maicii Domnului. Ajungem, iată, în muntele Athos.

Bună ziua, dragi radioascultători! Astăzi vă invit să pornim într-o călătorie de mare încărcătură duhovnicească, explorând locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului în Athos, cunoscut și sub numele de Grădina Maicii Domnului. Acest ținut sfânt, vegheat de Maica Domnului, este ocrotitoarea chinovilor atonite, care dăruiesc pelerinilor pace și bucurie în Duhul Sfânt. În acest munte, doar bărbații au permisiunea de a veni, respectând astfel o tradiție veche de peste 1000 de ani. Mulți se întreabă de ce Athosul este numit Grădina Maicii Domnului, de vreme ce acolo trăiesc călugări, numărând timpul în boabe de metani. O grădină sugerează un spațiu deschis, destinat cultivării plantelor decorative și a florilor, în scop estetic și recreativ. În realitate, Athosul este un loc spiritual, o grădină a Maicii Domnului prin prezența sa protectoare și liniștitoare. Mănăstirile, schiturile, chiliile și sihăstriile de pe acest munte, adesea construite în locuri greu accesibile, facilitează întâlnirea pelerinilor cu stăpâna grădinii. Creștinii care ajung în Athos sunt întâmpinați de frumusețea naturală a locului. Din cauza vremii, uneori, accesul se face pe uscat, unde un peisaj primăvăratic cu soare cald și lumină aurie cuprinde vizitatorii. După traversarea unei zone aride, se ajunge într-un loc plin de vegetație tânără și râuri care își dezvăluie frumusețea. Primele opriri importante pentru pelerini sunt mănăstirile Hilandar și Constamonitu. La Hilandar domnește o nefirească liniște, deoarece viețuitorii, după priveghere de toată noaptea, se odihnesc. Însă, Maica Domnului, din icoanele bisericii, este cea care întâmpină creștinii ca o gazdă primitoare. La Constamonitu, economul obștii oferă o lecție de smerenie, demonstrând că frumusețea interioară a monahilor este mai importantă decât veșmintele exterioare. Un alt loc special pentru români în Athos este schitul Prodromu, adică înainte mergătorul. Întemeiat între anii 1852-1866 de ieroschimonahul Nifon Ionescu și ucenicul său Nectarie. Închinat Sfântului Ioan Botezătorul, schitul a fost ridicat cu ajutorul domnitorului Moldovei, Grigorie Ghica, și al altor creștini evlavioși. Pelerinii sunt întâmpinați cu o mică gustare în trapeza mănăstirii și sunt conduși prin biblioteca chinoviei, plină de cărți de mare valoare duhovnicească și culturală. În toiul nopții, clopotul cheamă obștea să facă din noapte zi, prin rugăciunea stăruitoare. Pașii monahilor, parcă purtați de aripi îngerești, se îndreaptă spre biserică, unde Maica Domnului, din icoana Prodromița, binecuvintează pelerinajul. După slujbă, pelerinii se retrag, hrăniți duhovnicește, iar unii dintre ei se îndreaptă către chilii, unde sunt primiți cu blândețe și li se oferă învățături pline de înțelepciune. După mulțumirile aduse Maicii Domnului, creștinii își continuă călătoria spre alte locașuri sfinte din Athos, cum ar fi Marea Lavră, Iviron, Pantocrator, Stavronichita, Schitul Sfântul Ilie, Vatoped. Pe parcursul călătoriei, uneori, vârful atonului atinge cerul, iar alteori se scaldă în apele mării, dezvăluind armonia dintre pământ și apă. Această armonie a atras călugări din multe colțuri ale lumii, retrași aici pentru a binecuvânta lumea prin rugăciunile lor neîncetate. Pelerinajul continuă cu vizite la alte chinovii, Xiropotamu, Sfântul Pantelimon, Cutlumuș și schitul românesc Lacu, unde trăiesc mulți asceți în căutarea drumului către împărăția cea cerească. După câteva zile de hrană sufletească și rugăciune, marea liniștită permite îmbarcarea pe un vas, oferind ocazia de a admira
din larg, grădina Maicii Domnului. În singurătatea sa binecuvântată, Atosul rămâne un loc sfințit de nevoințele multor anahoreți, cunoscuți sau necunoscuți. Pelerinii se întorc acasă cu sufletele pline de lumina atonită și cu amintirea vie a întâlnirii cu Maica Domnului, protectoarea neobosită a acestei grădini duhovnicești.

Roși de Pălărini, Cătălin Onicaș ne-a însoțit astăzi prin Sfântul Munte Athos, muntele ocrotit de Maica Domnului.

Dragilor, în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine, iar ceea ce urmează poate fi foarte bine prefațat de versurile minunate ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci pustie ar fi viața asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarna și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat tu zorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. Dar astăzi, prea curată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adu iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, prea curată Maică, cătușele celor robiți și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți.

Versuria minunată ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul am avut ocazia să vi le citesc, dragi ascultători. Dumneavoastră sigur le cunoașteți și sub formă de priceasnă ce se cântă în sfintele noastre biserici și mănăstiri.

0: al Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, să rostim această rugăciune, poem, aceste versuri atât de frumoase și care oglindesc atât de bine starea în care ne aflăm noi, dar și puternica mijlocire a Maicii Domnului la Bunul Dumnezeu. Spuneam că aceste versuri prefațează, iată, o rubrică ce urmează acum. Vom afla câte ceva din omilia a 37-a a Sfântului Grigorie Palama despre Maica Domnului. Îl vom asculta pe Constantin Grigore.
1: Persoana plină de sfințenia Maicii Domnului ocupă un loc central în viețile noastre. Fecioara Maria este deci dovada via isihiei supranaturale încă din copilărie. Ea este stăpână porfirogenetă și doamna dimineții, logonica mângâietorului, preschimbător al vieții, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Viața Sfintei Fecioare Maria este descrisă de Sfântul Grigorie Palama ca fiind o adevărată viață cerească, dincolo de plăceri, patim, griji și întristare. Și așa trăia în rai, scrie Sfântul, ducea deci o viață de asceză, trăind numai pentru Dumnezeu, văzută numai de Dumnezeu, hrănită de Dumnezeu și băzită de Dumnezeu. Ori această filozofie este

Uită fără de asemănare decât serafimii. Sfântul Grigorie Palama a surprins această imagine a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în omilia 37 la adormirea Maicii Domnului. Sfântul Grigorie Palama este unul dintre marii părinții Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. Numele lui se leagă în special de precizarea învățăturii despre har, energiile necreate și îndumnezeirea omului. Este ierarhul care a pus în lumină opera Sfântului Simeon Noul Teolog, unul din promotorii sihasmului din secolele 10-11. Sfântul Grigorie Palama nu a fost doar un monah, egumen și sihas care a trăit mulți ani la muntele Athos, ci a fost un ierarh cu viețuire monahală sfântă, un adevărat monah care și-a asumat această viețuire și în slujirea de ierarh, conștient că a doua slujire nu o anulează pe cea din tâi. Marii părinți Aghioriți aveau atâta evlavie la el, încât îi sărutau și îmbrățișau încălțămintea picioarelor lui, dacă le aveau în mâini. Dincolo de toate, Sfântul Grigorie Palama a fost un monah aghiorit, iar învățătura sa izvorăște din viața pe care a petrecut-o el însuși în Sfântul Munte. Sfântul Grigorie trăia asceza în așa fel încât unii credeau ca nebunit și de multe ori li se părea că i s-au alterat mințile și delira. Mânca doar puțină pâine și bea puțină apă, necesare pentru supraviețuire. Rugăciunea se era neîntreruptă, spunând neîncetat, luminează întunericul. Roadele acestei rugăciuni au fost smerenia desăvârșită, contemplarea, străpungerea inimii, plânsul și iubirea nefățarnică față de Dumnezeu și aproapele. Mulți contemporani spuneau că Grigorie nu era mai prejos decât marii sfinți părinți. Însuși poporul îl considera ca unul dintre bărbații și dascălii purtători de Dumnezeu și apostolici din vechime. Își păstra inima liniștită și calmă, iar faptul acesta se revărsa și în exterior încât îi bucura pe toți cei care îl priveau. Toți se minunau de el, pentru că era mereu concentrat, trezvitor și că exersa mereu străpungerea inimii. Mariologia Sfântului Grigorie Palama, zice arhidiaconul Ioan Ică Junior, este un capitol pe cât de spectaculos, pe atât de ignorat de teologia ortodoxă post-bizantină și contemporană. Locul ei în arhitectonica teologiei palamite, în care reprezintă fascinanta concentrare antropologică atât a dogmaticii, cât și a spiritualității, a scăpat dogmatiștilor moderni. Sfântul Grigorie a închinat Maicii Domnului numeroase omilii la intrarea Preasfintei Fecioare în Sfânta Sfintelor, la Mântuitoarea Naștere a Fecioarei Maria, la Buna Vestire, la Duminica Mironosițelor sau la tot venerata Adormirea Maicii Domnului. În omilia 37, Sfântul Grigorie Palama venerează Adormirea Maicii Domnului, a morții celei făcătoare de viață. Ca și discursul la intrare și omilia la adormire începe cu precizarea faptului că lauda Fecioarei este pentru creștini atât un dor, cât și o datorie, doar că Fecioarei incomparabile îi se cuvine lauda maximă. Iar dacă moartea cuvioșilor e scumpă, scrie Sfântul, și aducerea aminte de cel drepte cu laude, cu atât mai mult se cuvine să facem cu cele mai mari laude, aducerea aminte de Sfânta Sfinților și cea prin care vine Sfinților toată Sfințenia, de pururia Fecioara și Mama lui Dumnezeu, așa cum și facem prăznuind și adormirea sau mutarea ei făcută astăzi, prin care, fiind cu puțin doar mai prejos decât îngerii, a întrecut incomparabil și îngerii și arhanghelii și toate puterile supralumești mai presus de acestea, prin apropierea ei de Dumnezeu, cel peste toate, și prin lucrurile minunate scrise și săvârșite în ea din viac. Așadar, prima parte omilie e consacrată unei treceri revistă a semnificațiilor teologice ale principalelor momente ale vieții Maicii Domnului, prefigurat în Vechiul Testament și rod al făgăduințelor făcute de Dumnezeu lui Ioachim și Anei, Maria a fost la rândul ei făgăduită și închinată
de copilă lui Dumnezeu.

Dumnezeu fiind adusă la templu, căci pentru ea s-au făcut preziceri dumnezeiști ale profeților răpiți de Dumnezeu, continuă Sfântul, prefaceri de minuni care arătau dinainte marea taină viitoare a economiei pe această pururea fecioară mama lui Dumnezeu, schimbări ale neamurilor și lucrurilor ce conduc spre sfârșitul, țelul noii taine, așezăminte ale Duhului ce prefigurează în chip variat adevărul viitor, iar drept sfârșit, sau mai bine zis, început și rădăcină a minunilor și lucrurilor de după, făgăduința lui Dumnezeu dusă la capăt față de Ioachim și Ana, cei atunci foarte înalți în virtute, că ei cei sterpi din tinerețe vor naște la adânci bătrâneți și vor naște pe cea care va naște fără de sămânță, pe cel născut fără timp înainte de veci din Dumnezeu Tatăl. În templu a fost hrănită de înger cu o hrană cerească pe care dacă ar fi gustat-o Adam, n-ar mai fi căzut din viață. Tot așa nici fecioara n-ar mai fi trebuit în principiu să moară, dacă a făcut-o a fost din pricina căderii lui Adam și din solidaritate cu acesta, cedând în fața consecințelor naturii căzute, ca și fiul ei, și mutat apoi la cer ca și acesta. După înălțarea fiului ei a dus o viață de asceză și rugăciune pentru toată lumea, sfătuindu-i și încurajându-i pe apostol și conlucrând cu ei la vestirea Evangheliei. De aceea, moartea și adormirea ei au fost și ele purtătoare de viață și o mutare la cer, deși Dumnezeu are mulți prieteni cinstiți de El. Maica Domnului întrece pe toți. Ea singură stă la mijloc între Dumnezeu și oameni. Mamă după trupa lui Dumnezeu înomenit și îndumnezeitoare după hara neamului omenesc, ajunsă prin ascultare împărăteasa a toate. Acum ea este cu trupul la cer de-a dreapta împăratului, pentru că mormântul și moartea n-au putut ține un trup devenit receptacul al lui Dumnezeu și chivotul al sfințirii lui, care potrivit psalmistului se scoală în viața a treia zi împreună cu Hristos, cel înviat lăsând mormânt doar giulgiurile ei. De aceea, scrie Sfântul Grigorie Palama, și moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la viața cerească și nemuritoare, și aducerea aminte de ea e o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea, care înnoiește nu numai aducerea aminte de lucrurile minunate ale Mamei lui Dumnezeu, dar adaugă și adunarea comună și nouă din fiecare neam a Sfinților Apostoli, la Sfânta ei îngropare, imnele dumnezeiești cântate pentru ea de aceștia inspirați de Dumnezeu, venirile, corurile și liturghiile îngerești pentru ea, aceia însoțind și urmând, conlucrând, opunându-se, apărând și apărându-se, colaborând și cântând cu toată puterea, împreună cu cei ce veneau prin acel trup, obârșia vieții și receptacul al lui Dumnezeu, leacul mântuitor al neamului nostru, venerația întregii creații.

ridicată la cer, ea luminează cu harurile ei tot pământul, fiindcă prin ridicarea ei, Maica Domnului e o icoană a frumuseții întregii creații, văzute și nevăzute, începută încă de pe pământ și desăvârșită în cer. Drept aceea, conchide Sfântul, plecând de la ea, îi introduce pe îngerii care slăvesc pe Dumnezeu și spun: binecuvântată fie slava Domnului, începând de la locul acesta. Iar Iacob, patriarhul, care l-a văzut prin ea, a zis: cât de înfricoșător este locul acesta. Nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și însăși poarta cerului. Iar David, unind cu el însuși mulțimile celor mântuiți și folosindu-se ca de niște corzi și sunete, de cei armonizați din diverse neamuri într-o singură credință de această pururea fecioară, intonează drept imn, înălțat ei, această prearmonioasă melodie: îmi voi aduce aminte de numele tău în generație în generație, de aceea popoarele se vor mărturisi ție în viac și în viacul viacului. Omiliile mariologice palamite au însemnătate aparte în teologia răsăritiană. În ele sunt concentrate întreaga evlavia Sfântului față de Maica Domnului. Grigorie Palama a fost inițiatorul isihasmului din secolul al XIV-lea, dar și monaha Gheorit Crina Latosului, în grădinea preasfintei născătoare de Dumnezeu, pe care a iubit-o încă din pruncie.

L-am ascultat pe Constantin Grigor vorbind despre Sfântul Grigorie Palama și despre omilia a 37-a Sfântului Grigorie Palama despre Maica Domnului.

Ne apropiem, dragi ascultători, de finalul programului după amiezei Post Meridian Magazin. În câteva minute doar va trebui să mi-a rămas bună de la dumneavoastră.

multe cuvinte pentru suflet, cu multe rubrici, informații, muzică. Am ajuns, iată, la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine și trebuie aici să mi-au rămas bună de la dumneavoastră, dragi ascultători.

E o perioadă atât de frumoasă, o perioadă de rugăciune, o perioadă de post, o perioadă în care, cu siguranță, orice am face, tot trebuie să găsim un pic de răgaz și să ne îndreptăm gândurile și rugăciunile spre Maica Domnului, spre Maica Sfântă. Frumoasă și bogată perioadă din an și chiar dacă postul adormirii Maicii Domnului este un pic mai aspru, dar nu la fel de aspru ca și postul mare, ne binecuvântează Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă cu atâtea neprețuite roade ale pământului. Avem de toate, fructe multe, legume multe, totul e să ne dorim să ne bucurăm de ele.

Sunt multe încercări, multe necazuri care se abat peste noi, oamenii, dar să nu uităm îndemnul cele mai vechi rugăciuni către Maica Sfântă, către Maica Domnului, rugăciune care spune așa: sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoie, ci din primejdie ne izbăvește pe noi. Una curată, una binecuvântată.

Să credem cu tărie în milostivirea Maicii Domnului și să credem cu tărie că ea este mijlocitoarea noastră către bunul Dumnezeu. Maica Domnului, cea care a șters și șterge toată lacrima de pe fața fiecărui om în parte care o cheamă în ajutor. Cu aceste gânduri mi-a rămas bună de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Rămâneți cu bine! Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători miercuri ocrotitorul pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Două proiecte dedicate copiilor și familiei vor avea loc în această săptămână în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Performanța în cercetare a fost premiată la Cluj-Napoca și concursul național de bătut toaca, Trâmbița Îngerilor, va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița Năsău. Acum știrile pe larg. În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii din mai multe parohii ale Arhiepiscopiei Clujului vor avea prilejul să se roage împreună cu ierarhii locului la slujba paraclisului Maicii Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei va săvârși paraclisul în această seară de la ora 19 în parohia Lita, joi de la ora 18 în parohia Nima, vineri de la ora 18 în parohia Cristeștii Ciceului, iar sâmbătă de la ora 20 la Biserica Corona din Bistrița. Preasfințitul părinte Samuel va sluji în această seară de la ora 18 paraclisul Maicii Domnului în parohia Șanț, mâine de la ora 19 la mijlocenii Bârgăului, joi de la ora 18 în parohia Salva, vineri la Geaca, iar duminică de la ora 18 în parohia Sâncraiu. La fiecare întâlnire, ierarhii vor rosti cuvinte de învățătură și vor îndemna pe credincioși să folosească zilele postului pentru mai multă rugăciune, apropiere de Maica Domnului și întărire în credință. Credincioșii din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului vor putea afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții vor susține cateheze despre rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Vor fi discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Programul catehetic, derulat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului, în postul adormirii Maicii Domnului, este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
0: Programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al sfintelor femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune, cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte până vineri la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benia.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor inițiat pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: În perioada 10-15 august vor debuta alte două tabere dedicate copiilor în Cluj-Napoca. Parohia Dormirea Maicii Domnului, împreună cu Asociația de Tineri Govora, organizează o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă, cateheze, dar și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Catedrala Ortodoxă din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată copiilor cu vârste între 6 și 15 ani. Programul cuprinde ateliere de creație, cateheze, dar și activități recreative. În ziua de 15 august, copiii vor lua parte la Sfânta Liturghie. Tot atunci vor avea loc un recital de pricezne, festivitatea de premiere, dar și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pancarul bisericii. Două proiecte dedicate copiilor și familiei vor avea loc în această săptămână în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Mâine, de la ora 18, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, va fi lansat proiectul Școala Părinților. Prima întâlnire îl va avea ca invitat pe părintele Florin Stan, protopop al protopopiatului Lăpuș și paroh al parohiei Înălțarea Domnului Târgu Lăpuș, soț, dar și tata 4 copii. Dialogul este adresat părinților și tuturor celor preocupați de educația și creșterea armonioasă a copiilor în lumina valorilor creștine. Copiii din Maramureș sunt invitați de asemenea în perioada 4-6 august la tabăra de vară și de religie de la Săcel, ce se va desfășura cu prilejul sărbătorii Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Activitățile vor avea loc între orele 8:30 și 12:30 la Centrul Social Cultural Justinian Arhiepiscopul al parohiei Săcel și vor îmbina jocul, educația și formarea duhovnicească. Părintele Dumitru Nan, unul dintre preoții care au slujit vreme de aproape 4 decenii comunitatea ortodoxă din cartierul Iris, a trecut la cele veșnice la vârsta de 84 de ani. Hirotonit în anul 1963 de arhiepiscopul Teofil Herinianu, părintele și-a început misiunea în județul Bistrița-Năsăud, iar din 1974 a slujit la parohia Buna Vestire din Cluj-Napoca. După pensionare, a continuat să fie prezent la altar, în special în bisericile din Cordoș și Valea Chintăului. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Valea Chintăului. Slujba de priveghi va fi săvârșită în această seară de la ora 20, iar înmormântarea va avea loc mâine de la ora 12. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Mănăstirea Sfânta Treime din Feleacu are un nou stareț, protosinghelul Arsenie Oșovei. A fost instalat în această slujire ieri în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de Arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Noul stareț a fost numit și preot paroh al comunității din Feleacu. În cuvântul de învățătură, părintele Dumitru Cobzaru a arătat că rugăciunea îl așează pe om în comuniune cu Dumnezeu și dă puterea de a trece peste încercările vieții. La finalul slujbei a fost citită decizia de numire a noului stareț. Adresându-se protosinghelului Arsenie Oșovei, părintele exarh a evidențiat că noua ascultare trebuie împlinită în deplină responsabilitate și în comuniune cu ierarhul locului. La rândul său, noul stareț a făgăduit că își va pune darurile primite de la Dumnezeu în slujba bisericii și că se va îngriji de viața duhovnicească a credincioșilor din Feleacu. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători miercuri ocrotitorul în prezența părintelui mitropolit Andrei. În fiecare an, pe data de 5 august, creștinii ortodoxi își aduc aminte de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt român originar din zona Neamțului care a viețuit la locurile sfinte. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va oficia mâine seară vecernia cu litie, iar miercuri dimineața va fi săvârșită Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este situată în localitatea Bucea, în dreptul popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea. Așezământul monahal, condus de părintele Antonie Flore, a fost înființat în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Continuăm cu alte știri. Doi elevi ai Colegiului Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca au fost premiați la Olimpiada Internațională de Lingvistică desfășurată anul acesta la București. Alexandru Ioan Pârv, elev în clasa 9, a obținut medalia de argint, iar Tudor Bredan Neag, elev în clasa a 12, a primit mențiune. Cei doi au făcut parte din lotul României, care a avut o evoluție remarcabilă, obținând 6 medalii de argint, o medalie de bronz și o mențiune. La ediția din acest an, Olimpiadei Internaționale de Lingvistică au participat 65 de echipe din 46 de țări. Competiția a fost organizată la București de Ministerul Educației, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti și Universitatea din București, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Performanța în cercetare a fost premiată la Cluj-Napoca în cadrul celei de-a 12 ediții a premiilor Rada Mihalcea pentru tineri cercetători în știință și inginerie. Distincțiile sunt acordate anual cercetătorilor români cu vârste de până la 35 de ani, care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domeniile științei și ingineriei. Premiul întâi a fost câștigat de Cristina Kirkov de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Printre laureați s-au numărat și cercetători de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum și de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Premiile au fost inițiate în anul 2015 de profesoara Rada Mihalcea, absolventă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și director al Laboratorului de Inteligență Artificială al Universității din Michigan, pentru a încuraja și sprijini noua generație de cercetători români. Concursul național de bătut toaca, Trâmbița Îngerilor, va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița-Năsăud. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii așteaptă pe concurenți la repetiție în perioada 1-15 august la Biserica din Chiuza. Bistrițenii sunt invitați să redescopere universul lui Constantin Brâncuș printr-o expoziție care aduce în fața publicului imagini rare, documente și mărturii despre viața și opera marelui sculptor. Expoziția fotodocumentară itinerantă Brâncuș, Calea spre Lumină va fi vernisată mâine de la ora 19 la Galeria de Artă Rod din Bistrița. Publicul va putea vedea fotografii din atelierul parizian al artistului, imagini de la realizarea ansamblului Calea Eroilor de la Târgu Jiu, dar și fotografii etnografice din satul Gorjean, care dezvăluie rădăcinile tradiționale ale creației brâncușiene. Evenimentul marchează împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. În cadrul vernisajului vor fi lansate și 3 volume trilingve dedicate operei, locurilor și universului cultural care l-au inspirat pe sculptor. Programările online la medic vor deveni disponibile de la 1 septembrie prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Sistemul este testat în prezent în județul Bihor și va fi extins treptat la nivel național. Pacienții își vor putea face programări la consultații în ambulatoriile de specialitate, atât din spitalele publice, cât și din unitățile medicale private aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru accesarea platformei va fi necesar un cont care va putea fi creat prin aplicația RoeID sau cu ajutorul medicului de familie ori al unui alt medic aflat în contract cu Casa de Asigurări. Reprezentanții pacienților spun că noul sistem va simplifica accesul la istoricul medical și va reduce birocrația prin reunirea documentelor medicale într-o singură platformă digitală. În prima etapă, autoritățile vor testa funcționarea sistemului, astfel că programările vor putea fi făcute și fără verificarea existenței biletului de trimitere. Rudele care îngrijesc acasă un vârstnic dependent pot primi o indemnizație de la primărie. Pentru aceasta, îngrijitorul trebuie să încheie un contract cu Serviciul Public de Asistență Socială, iar situația persoanei vârstnice este evaluată de autoritățile locale. Indemnizația poate ajunge la jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu și este acordată în limita fondurilor disponibile în bugetul local. Îngrijitorul informal poate beneficia și de un program de lucru redus la jumătate de normă. Măsura urmărește sprijinirea îngrijirii la domiciliu în condițiile în care România are peste 4 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Situl arheologic Sevastia din Cisordania a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Astfel a fost recunoscută valoarea sa istorică și religioasă deosebită. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată în Coreea de Sud. Locuit fără întrerupere de peste 3 milenii, Sevastia a fost, de-a lungul istoriei, capitală a regatului de nord al Israelului, colonie romană, episcopie bizantină și important centru religios. Situl este cunoscut în tradiția creștină ca loc al mormântului Sfântul Ioan Botezătorul. UNESCO evidențiază faptul că Sevastia este un loc în care de secole creștinii și musulmanii cinstesc împreună memoria înainte mergătorului Domnului, păstrând o tradiție comună de venerare.
1: Meteo.
0: Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de caniculă, astfel până miercuri la ora 10 va fi cod roșu în județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, între 38 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Între județele avertizate cu cod portocaliu se numără Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Alba și Sibiu. Avertizări cu cod galben vor fi în vigoare pentru întreg restul țării. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o persoană care ne arată în fiecare zi cât de importantă și cât de frumoasă poate fi muzica. Domnișoara Andrada Precup a câștigat X Factor România în anul 2020, are încă de mică deficiență de vedere, dar cu toate acestea a absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu din București la secția Canto Jazz Pop, acum fiind în anul 3 în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup.

0: Andrada, mulțumesc mult că astăzi, în 12 ianuarie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A Doua Șansă!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc, Mihai, pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și tu ai fost la emisiune în anul 2022, când am vorbit despre lucrurile pe care le făceai atunci, însă din acel moment și până astăzi ai absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu, secția Canto Jazz Pop, și ai fost admisă la Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. Asta îți dorești să faci în viață?
1: Să știi că tot veni vorba despre jazz și pop. Jazzul pentru mine înseamnă maturitate, înseamnă libertate și mă scoate din zona de confort. Îmi place foarte mult să studiez și să-l ascult și de asemenea să-l și cânt, numai că dragostea mea cea mai mare este muzica pop. Deci, cel mai probabil eu în această direcție mă voi îndrepta către muzica pop.
0: Felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci. Iar pentru că vorbești despre jazz, știu că în anul 2024 ai cântat la Sala Radio alături de Big Band-ul Radio România sub bagheta Simonei Strungaru. Cum te-ai simțit în acel moment?
1: În primul rând m-am bucurat foarte mult să o întâlnesc pe doamna Simona Strungaru și să cânt alături de Big Band Radio România. Am cântat colindul Oh Holy Night. A fost o reîntâlnire cu publicul, pentru că de la ultimul concert cu Ștefan Bănică de la Sala Palatului în 2022, nu m-am mai întâlnit cu un public atât de cald de mult timp și m-am bucurat de mii de aplauze și să simt energia publicului.
0: Iar în vara anului 2025 ai lansat un single, se numește Cu mâinile la spate, care a fost susținut de casa de discuri la care ești în acest moment, la Dan Popi. Acest single a fost rampa de lansare pe care o doreai?
1: Sincer, în momentul ăsta da, pentru că eu îmi doresc să scot cât mai multe single-uri și de asemenea să am și featuring, de ce nu? Poate cu Andra sau Delia, cine știe. Pentru mine, Cu mâinile la spate semnifică vulnerabilitate, curaj și, în ultimul rând, iubire, pentru că piesa vorbește despre faptul că uneori noi nu avem curajul, despre faptul că noi nu putem atinge ce simțim.
0: Până la urmă, ceea ce cânti trebuie să fie legat întotdeauna de trăirile tale?
1: Absolut, dar nu numai de trăirile mele, ci și de povești în care oamenii se pot regăsi.
0: Iar pentru că vorbeai despre jazz, mi-ai spus că în anul 3 de facultate ai susținut un recital alături de încă două persoane, având acces la o tehnologie inovatoare de anulare a latenței audio-video, evenimentul fiind parte a unui proiect. Cum a fost această experiență și dacă în urma ei ai simțit că s-au făcut acei pași către tot ce-ți doreai, către evoluția despre care vorbeai la începutul interviului?
1: A fost o experiență foarte faină, pentru că noi am avut ocazia să cântăm cu o studentă de la Academia de Muzică din Norvegia, Elise, și a fost o ocazie foarte bună pentru conservatorul nostru, pentru că relaționăm cumva cu oamenii din afară și, cum ai spus și tu, tehnologia asta MTPV, care anulează latența, este inovatoare și ne permite să le arătăm oamenilor că muzica nu are granițe. De asemenea, noi am cântat alături de Andra Maria Petre, cu care sunt prietenă din generală. Am făcut și școala generală și liceul și facultatea acum împreună. Și chiar dacă ea a absolvit facultatea la secția pian principal, acum este studentă tot la conservator, la master, în anul întâi, la secția acompaniament. Ea până atunci nu a mai interpretat jazz, dar s-a adaptat foarte bine. Din punctul meu de vedere, Andra este un geniu, pentru că niciodată nu spune nu, e gata să studieze și să cânte orice gen de muzică.
0: Și în acest context, Andrada, cât de important a fost să fii pe scenă cu o prietenă, sau altfel spus, cât de mult contează atunci când ajungi să creezi un act cultural, să ai o colaborare foarte sigură cu partenerul de scenă?
1: contează foarte mult, pentru că în primul rând se creează o conexiune. Eu și Andra ne cunoaștem, cum am spus, de mici și ea știe ce preferințe am și eu știu ce preferințe are și ne-am creat așa o, cum să spun, o disciplină. Când ne întâlnim, studiem foarte mult și ne face plăcere, râdem foarte mult. Deci contează foarte mult ca partenerii de pe scenă să se cunoască. Și chiar dacă nu se cunosc, important e să își simtă energia.
0: Iar pentru că vorbeai despre aceste colaborări cu cele două persoane, dacă e să facem o distinție între momente, ai simțit vreo diferență? Adică ai colaborat într-un fel cu partenera din exterior despre care vorbeai și în cu totul altfel cu prietena ta pe care o știai de multă vreme?
1: Da, a fost puțin diferit la început, pentru că, în primul rând, vorbim limbi diferite, deci ea vorbea engleză și noi tot engleză, dar să zicem că asta a fost o mică diferență. Ulterior, noi nu ne-am cunoscut decât la repetiții, nu știam nimic una despre alta, dar a fost foarte bine și Elize era foarte pregătită și avea un spirit liber.
0: Așadar, putem spune că muzica unește oamenii dincolo de bariera lingvistică?
1: Absolut. Păi s-au făcut atâtea duete și oamenii știu asta cel mai bine. Muzica nu cunoaște limite și nici granițe.
0: Iar dacă ar fi să ne gândim puțin, Andrada, în cazul în care nu ai fi făcut muzică, spre ce anume ai fi mers?
1: Am avut o perioadă când credeam că drumul meu este să ajut oameni, să fiu psiholog. De aceea, între 12 am hotărât ca la proba de alegere să dau bacul la psihologie. Dar totuși cred că dacă n-aș fi fost psiholog sau n-aș fi fost cântăreață, tot către domeniul artistic m-aș fi îndreptat, pentru că mie de mică mi-a plăcut să creez povești și să creez cumva lumi. Poate scenaristă sau actriță aș fi devenit. Mai ales că, în mare parte, i-am petrecut copilăria vizionând seriale, mai ales serialele românești și cumva mi-ar fi plăcut să fac ceva în acest domeniu.
0: De ce te întrebam toate astea? Pentru că înaintea pauzii muzicale aș vrea să știu ce pasiune ai în afara muzicii.
1: Păi, actoria ar fi una dintre ele, a fost psihologia într-o vreme și cumva prin pasiunile mele îmi place să văd oamenii fericiți.

E important să transmitem optimism și bună dispoziție celor care ne întâlnesc. Acum o vom asculta pe invitata mea cu un cover. Este vorba despre o piesă a regretatei Whitney Houston, All at Once, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre interpreta de muzică Andrada Precup, persoană cu deficiență de vedere, dar care s-a autodepășit. Iar în această ediție ne vorbește despre ceea ce a făcut din anul 2022, când a fost la a doua șansă și până astăzi. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Andrada, reintrăm în emisiune. Iar așa cum povesteam înainte acestei ediții, în anul întâi de conservator mi-ai spus că te-ai înscris la un modul pedagogic, iar în anul care tocmai s-a încheiat, ai făcut practică la Colegiul Național Spirul Haret, având elevi și ținând alături de aceștia ore de muzică. Vreau să-mi spui cum a fost să lucrezi cu niște tineri din clasa a șasea.
2: A fost o experiență foarte emoționantă și trebuie să recunosc că mi-a făcut plăcere să fac asta, chiar dacă nu mă vedeam neapărat profesoară. Mi-am dat seama că acelea erau niște emoții diferite față de cele de pe scenă. Aveam în fața mea peste 30 de elevi și aveam o responsabilitate față de ei. Le-am predat lecția colinde și cântece de stea. Noi am predat doi câte doi, nu puteam să predăm singur pentru că eram foarte, foarte mulți studenți și trebuia într-un interval de timp să fie cu toții examinați și am predat alături de o colegă și noi am făcut partea asta teoretică, am dat definiția colindului, definiția cântecului de stea, ea scria la tablă, eu, bineînțeles, la început am făcut și recapitularea cu ei, ulterior am cântat colinde cu ei, eu eram la clapă și colega mea dirija și a fost foarte faină experiența. Copiii, chiar dacă nu erau la un liceu de specialitate, erau foarte bine pregătiți și foarte serioși.
1: Dar din punct de vedere uman, cum v-au primit?
2: Ne-au primit foarte bine. Uite, spre exemplu, mă gândeam că la un moment dat, în mijlocul orei, poate unul dintre elevi mă va întreba, dar tu de ce nu vezi? Și nu s-a întâmplat așa. Pur și simplu s-au comportat ca și când noi am fi fost profesoarele lor. Mai ales că ne asista și doamna lor, profesoară de muzică, dumneai fiind directoarea liceului.
1: Iar între acești elevi s-a întâmplat să descoperi voci bune?
2: Măi, nu știu, noi nu am avut timp să descoperim asta, dar câțiva dintre elevi studiau diferite instrumente. De exemplu, cineva studia pianul, cineva studia percuție.
1: E bine că se întâmplă așa, se creează punți între voi. Iar în anul 2022, în septembrie, atunci când ai fost la a doua șansă, îmi spuneai că ai diverse planuri. Să scrii propria muzică, să deschizi

0: Vedem fiecare spre ce anume trebuie să ne îndreptăm, să simțim lucrul ăsta și dacă ar fi să ai ocazia să găsești un contract și să poți pleca peste hotare, ai fi tentată să faci asta în momentul de față?
1: În momentul de față nu, dar în viitor sigur. Cred că ar fi o oportunitate foarte mare și de ce nu, cum am spus și mai devreme, muzica nu cunoaște granițe.
0: Și în acest context, Andrada, ce îți dorești să realizezi în anul 2026?
1: Păi, în primul rând, îmi doresc să evoluez profesional, să cresc cariera constant și solid și să valorific fiecare șansă care mă va duce mai aproape de ceea ce îmi doresc să fac. Îmi doresc să am prietenii aproape, îmi doresc să fiu mult mai independentă decât sunt acum și să scot cât mai multe single-uri.
0: Eu țin pumnii să se întâmple asta, iar pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, am să te rog să le dai o cale de contact unde pot să te găsească și, de ce nu, poate se vor naște colaborări în urma deschiderii de care dai dovadă de fiecare dată.
1: Mă puteți găsi pe tot ce înseamnă social media, Facebook, Andrada Precup, Instagram, Andrada Precup, TikTok, Andrada Precup oficial. De asemenea, am un canal oficial de artist pe YouTube, Andrada Precup.
0: Așadar, lumea poate să te caute și poți să dea de tine foarte ușor, iar pentru că ne apropiem ușor, ușor de finalul ediției, am să te rog să transmiți un gând celor care ne ascultă.
1: Știu că trăim vremuri grele și că noi oamenii acum, poate mai mult ca niciodată, suntem deznădăjduiți, dar vă doresc ca anul 2026 să fie cel mai bun an de până acum, să credeți în visurile voastre, să nu renunțați și să nu vă lăsați influențați de nimeni și de nimic.
0: Andrada, eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și sigur, cu mare drag, voi veni și data viitoare.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care trebuie să percepem muzica. Îi mulțumesc domnișoarei Andrada Precup pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea Bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioară Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina hristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești. Visierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte. Într-un strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii subirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viac în viacul, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpast vor toate fiarele câmpului, asin sălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copa și câmpuri, cedrii Libanului pe care e sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul închiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor rugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umple, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dăduletul lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărâni se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și face vădese cu tremur, cel ce se atinge de munți și fumede. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric, s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Domnului,
0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul îmbreaja lor păcătuși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: Dă-te pe viitoare, fă de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la tine este milostivirea.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne. Mila Ta este în viac lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

urmașii robii tăi, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Nemuritor,

Avește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu toți.

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare creștinilor, nebiruită și rugătoare, neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, născătoare de Dumnezeu.

de neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie

Ale cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slabește sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor.

0: Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mari sunt ispră.

iertarea, buna scorire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca

Încă ne rugăm să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, ci pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care e

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Sfântei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăbiților și întru tot laudaților apostoli, ale sfinților șapte tineri din Efes și ale sfântului mucenic Tatuil, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților, drepților și dumnezeiștilor, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiască.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului în timpul postului adormirii Maicii Domnului reprezintă deja o practică bine cunoscută și larg răspândită în viața Bisericii Ortodoxe, nu numai aici la noi, dar în special la noi în Ardeal și în alte părți din țara noastră, dar și în alte părți unde trăiesc ortodoxi, în această perioadă se săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului în fiecare seară. Sigur, Paraclisul Maicii Domnului am socotit de cuvință să ne călăuzească în meditațiile din aceste seri de rugăciune pentru a contempla cu ajutorul imnelor, cu ajutorul acestei rânduieli impresionante, taina Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii neamului omenesc și pentru a contempla rolul ei, în special rolul ei de ocrotitoare și de mângâietoare atunci când suntem în impasuri, în necazurile și în suferințele noastre. Paraclisul Maicii Domnului este una dintre cele mai cunoscute și cele mai îndrăgite rânduieli liturgice sau slujbe. Se săvârșește, am zis, în postul adormirii Maicii Domnului, dar și de altă dată în cursul anului. Iată, aici la noi, la catedrală, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a statornicit ca slujba Paraclisului să se săvârșească aproape în fiecare duminică din an, în afara postului adormirii Maicii Domnului. Iar în această perioadă, sigur, o săvârșim în fiecare seară, mai puțin sâmbătă seara și în ajunul praznicului schimbării la față, când accentul cade pe altceva, pe misterul învierii, sâmbătă seara, și sigur pe taina praznicului împărătesc, care se prăznuiește pe data de 6 august, adică la schimbarea la față. Paraclisul poate fi cântat în cadrul liturgic, dar și citit de către creștini ca parte integrată în pravila personală de rugăciune. Mulți dintre dumneavoastră, nu, aveți rânduiala să citiți Paraclisul o dată pe săptămână, alții chiar mai des, sunt creștini și creștine care rostesc Paraclisul Maicii Domnului acasă chiar zilnic. Ține de evlavia și de rânduiala pe care fiecare o are și pe care fiecare dintre noi o fixează cu duhovnicul său. Această rânduială de a citi Paraclisul Maicii Domnului în particular. Sigur, se săvârșește sub formă de slujbă și în biserică se cântă. Când suntem acasă, luăm cărticica de rugăciune și o citim pur și simplu. Această slujbă, deci, se poate face și cu preot, dar și fără preot când suntem acasă. Părțile pe care le zice preotul, nu le zicem. Sigur că vom citi Sfânta Evanghelie, care este rânduită, aceea se poate citi. Dar ectenile și binecuvântarea de la început și otpustul sau sfârșitul slujbei, acelea nu le vom zice. Este parte indispensabilă, de asemenea, din rânduiala pelerinajelor care se fac în această perioadă, vedeți, la sfintele mănăstiri. Nenumărați creștini, credincioși, care merg la Sfânta Mănăstire de la Nicula, care participă la hramul mănăstirii, și știți că hramul începe deja de la începutul postului. Acolo tot merg creștinii și cam pe la mijlocul postului deja se adună numeroși credincioși. În fiecare zi ei acolo cântă și citesc Paraclisul Maicii Domnului.
Am spus că mulți creștini și în special credincioasele noastre și în catedrală sunt credincioase care rostesc paraclisul Maicii Domnului în fiecare zi și unii dintre dumneavoastră, eu chiar cunosc credincioși și credincioase care știu pe de rost paraclisul Maicii Domnului. Adică a fost rostit așa de multe ori încât a intrat în memorie. Și poate folosim cartea numai să ne ghidăm, ca să nu greșim curgerea ei. În postul Maicii Domnului se săvârșește de obicei seara, la ora vecerniei, la țară și mai târziu, sub forma unei privegheri. Vedeți, toată această perioadă dedicată Născătoarei de Dumnezeu este marcată de acest mici momente de veghe, de priveghere, de rugăciune de seară, în care noi o lăudăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și în același timp o rugăm să ne vină în ajutor în necazurile, în încercările, în suferințele, în ispitele noastre. Structura acestei slujbe, cei care sunteți familiarizați cu slujbele bisericii, știți că seamănă cu slujba de dimineață, cu utrenia. Cei care veniți la catedrală, puteți dimineață de dimineață, puteți să sesizați asemănări între slujba paraclisului Maicii Domnului și slujba de dimineață. Dar, totuși, în conținut, această slujbă, adică paraclisul Maicii Domnului, este dedicată întru totul Născătoarei de Dumnezeu sau în marea sa parte. Este o rânduială cunoscută. O cunosc majoritatea credincioșilor noștri și aș dori să cred că toată lumea, toți creștinii ortodoxi cunosc paraclisul Maicii Domnului, știu despre existența paraclisului Maicii Domnului. Nu din copilărie, și ar fi bine bunicele și mamele, când vin la paraclisul Maicii Domnului, să-i aducă și pe copilaș, așa cum am fost duși și noi. Am amintiri tare frumoase din copilăria mea legat de paraclisul Maicii Domnului, când seară de seară, începând de la 1 august, mergeam la Sfânta Biserică. Erau într-adevăr mai multe credincioase la biserică decât bărbați, dar erau multe. Biserica aproape se umplea. Sigur că la țară se făcea mai târziu decât la oraș. De ce? Pentru că oamenii trebuiau să termine munca legată de gospodărie. Și paraclisul se săvârșea aproape când se întuneca. Oricum, când ieșeam din biserică, deja era întuneric. Și îmi aduc aminte cu drag și cu nostalgie, când ieșeam din Sfânta Biserică, creștinele se adunau încete și porneau spre casele lor cântând, așa cum se cântă în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula, cântările noastre cunoscute, cântările dedicate Maicii lui Dumnezeu. De asemenea, și doresc lucrul acesta să vi-l pun la suflet, îmi aduc aminte când eram la seminarul teologic, aveam o profesoară de română, pe doamna Monica Neaga, și mi-este drag să o evoc aici, nu mai este printre noi, a plecat în eternitate. Dumnea ei era nepoata arhiepiscopului Teofil Herineanul și mi-a povestit cum arhiepiscopul avea acest obicei ca în fiecare zi, în fiecare seară, să citească paraclisul Maicii Domnului, și din când în când arhiepiscopul Teofil citea paraclisul împreună cu mama sa bătrână și cu nepoatele în palatul arhiepiscopal, în fața unei icoane care se afla în salon. Am rămas tare impresionat de această poveste. Așadar, este o rânduială cunoscută și îndrăgită. Paraclisul Maicii Domnului ca slujbă provine din tradiția liturgică grecească, unde avem două paraclise, paraclisul mare și paraclisul mic. Noi de obicei în biserică săvârșim de paraclisul mic, cel pe care l-am cântat și îl cântăm de obicei aici în catedrală, l-am cântat și în seara aceasta. Acesta se află în ceaslov.
iar Paraclisul Mare se află în Psaltire, la sfârșitul Psaltirii. În ceaslovul românesc mai există și al doilea paraclis al Maicii Domnului, deci iată, noi avem trei paraclise ale Maicii Domnului și acolo, cu acest titlu, că acest paraclis a fost inclus în ceaslov de Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești. Deci iată, acest mitropolit cu siguranță avea evlavie față de Maica Domnului și într-un anumit moment, într-un anumit prilej, poate o fi fost o calamitate, el a introdus paraclisul sau canonul de mângâiere către Maica Domnului în rânduiala bisericească. Rânduiala sigur cere ca în postul adormirii Maicii Domnului să se săvârșească alternativ cele două paraclise, paraclisul mare și paraclisul mic. Totuși, la noi, mai ales aici în Ardeal, cel mai răspândit este paraclisul mic și pe acesta îl săvârșim și pe acesta îl cunoaștem mai bine. Se găsește în ceaslov, în cartea de rugăciune, în diferite broșurele cu paraclisul. Toată lumea are astăzi acces la paraclisul Maicii Domnului. Trebuie să știm însă și faptul că există paraclise care nu sunt dedicate Maicii Domnului, ci sunt dedicate altor sfinți. În orice caz, caracteristica principală a paracliselor este faptul că ele sunt rugăciuni stăruitoare, în care se cere protecție și ocrotire. Vedeți, dacă suntem atenți la textul paraclisului Maicii Domnului, dar dacă vom citi și alte paraclise ale sfinților, vom sesiza că sunt rugăciuni stăruitoare. Adică stăruim în rugăciune și cerem ocrotirea și protecția Maicii Domnului sau a sfinților. Paraclisul reprezintă o rugăciune de implorare a ocrotirii Maicii Domnului. De altfel, cuvântul, vedeți, paraclis, care denumește această rânduială, această slujbă, această rugăciune a bisericii, cuvântul paraclis înseamnă mângâietor. Cu alte cuvinte, paraclisul Maicii Domnului este un canon de mângâiere sau o rugăciune de mângâiere, o rugăciune stăruitoare de implorarea mângâierii și a ocrotirii Maicii Domnului. Așa s-ar traduce cuvântul paraclis. E rugăciunea celui care se află în boală, în necaz, în suferință, în strâmtorare, în primejdie, în neputință, în orice fel de limitare a vieții, prin adversități, prin situații greu de suportat. Exprimă încrederea noastră în Născătoarea de Dumnezeu, care în viața noastră este cea mai aleasă sprijinitoare și ajutătoare în felurite nevoi, necazuri și încercări. Paraclisul Maicii Domnului, de aceea, se cântă în special la vreme de mâhnire, de întristare, în întâmplările grele ale vieții, în grijile sufletești. Deci, iată, ori de câte ori suntem ispitiți sau suntem încercați sau avem vreo suferință sau vreun necaz, este bine să citim sau să cântăm paraclisul Maicii Domnului. Aici mă voi opri cu învățătura pentru seara aceasta, urmând ca în seriile următoare să vedem conținutul acestei rugăciuni atât de cunoscute și atât de importante pentru noi. Să aveți o seară binecuvântată, cu ocrotirea și cu binecuvântarea Maicii lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Am transmis din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca slujba veceriei și paraclisul Maicii Domnului. La final, arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarh al Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca, a rostit și un cuvânt de învățătură. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de frecvențele postului de radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un timp în care pășim pe drumul spre lumină, învățând să ascultăm, să iertăm, să mulțumim și să iubim, aducând bucurie Măicuței Sfinte care ne veghează. Și acum vă invit în lumea poveștilor.

0: Ascultați acum istorioare pentru cei mici. Cățelușul și câinii de la stână, de Monah Petre Arsenie. Odată, un preacuvios părinte foarte în vârstă sta în fața chiliei sale într-o sfântă mănăstire și cugeta și el la toate acelea la care cugetă un om pentru mântuirea sa. Și pe când era adâncit în cugetările sale, apare așa, de unde nu știm, o cățelușă. Cățelușa se bucura și se gudura la picioarele bătrânului călugăr, ca și când i-ar fi zis: ce faci? Am venit și eu în vizită la tine. Iată, nu-mi dai nimic a gusta? Bătrânul nostru tocmai atunci a observat cățelușa pe când se încurca în picioarele lui. Și ca și când aceea ar fi înțeles toate, numai ce grăi cățelușii:
1: bine ai venit, prietene! Bănuiesc că ți-e foame! Iată, ceva mai devreme mi-a adus careva o ulcică cu lapte dulce și proaspăt. Hai să-l gustăm amândoi!
0: Și așa bătrânul nostru îi puse într-o strachină de lut jumătate din ulcica de lapte, iar cealaltă jumătate își puse și dânsul.

Și așa, mai cu un lapte, mai cu o bucată de mămăligă, se legă între ei o prietenie strașnică. De acum erau aproape nedespărțiți. Când bătrânul călugăr mergea la slujbă, cățelușa noastră sta cu mințică și l-aștepta credincioasă afară, fără să dea semne de plictiseală. Adesea îl însoțea pe bătrânul nostru și când acesta mergea către satul vecin, după anumite cumpărături cu căruța și cu căluțul său, care era tot mai bătrân ca și dânsul. Adesea îl însoțea pe bătrânul nostru și când acesta mergea către satul vecin, după anumite cumpărături cu căruța și căluțul său, care era tot așa bătrân ca și dânsul. Drumul era pe undeva pe o scurtătură, prin apropierea unei stâne de oi.

Într-una din zile, venind de la obișnuitele sale cumpărături, bătrânul trecu mai aproape ca de obicei pe lângă acea stână din cauza drumului stricat de ploi. De data aceasta, cei doi dulăi de la stână l-au simțit și cum îl zăriră se îndreptară tot într-o goană spre dânsul. Căruța fiind micuță și joasă, foarte puțin se putea acesta apăra de atacul dulăilor. Însă, minune mare! Tocmai când dulăii dădeau roată bătrânului, cățelușa începu a vorbi acelora, desigur, în graiul lor. Ce le-o fi zis? Nu știm, însă cu toții se potoliră pe dată și din răi precum erau la început, deveniră blânzi precum copii.

0: Din veselia pe care o aveau dulăi în prezența cățelușei, ai fi zis că se cunosc cu toții și sunt prieteni buni. Și chiar așa era. Ciobanul de la stână, văzându-l pe bătrân încolțit de dulăi, a venit într-o fugă în ajutorul său și, dând cu ochii de cățelușe, zise într-o bucuria sa:
1: O, părinte, aceasta e cățelușa noastră și iată că nu știam unde a dispărut atâta timp.
0: Deci, noi copii, ce trebuie să înțelegem din purtarea acelei cățelușe și mai ales din asprimea dulăilor transformată în iubire? Putem să ne dăm seama că la întâlnirea cu prietenii săi, dulăii cei mari, cățelușa ar fi zis cam așa:
2: Lăsați-l pe acesta, căci e prietenul meu care m-a ospătat și mă iubește.
0: Apoi dulăii și cățelușa o porniră înapoi spre stână, călcând sfioși în urma ciobanului. Iar bătrânul nostru călugăr se întoarse la chilia sa, mult mai zidit și mai înțelept. Din toată această întâmplare, a înțeles că bunul Dumnezeu a pus și în rândul animalelor o mare așezare și înțelegere între ele prin graiul lor. Ați ascultat istorioare pentru cei mici, Cățelușul și Câinii de la stână, de monah Petre Arsenie.

Din minunile Maicii Domnului, de Proto Single, Nicodim Mândiță. Icoana Maicii Domnului izbăvește pe tătari de vătămarea balaurilor. În țara tătărească, în cetatea Crâm, este o râpă în care în vremurile cele de demult erau balauri care vătămau de moarte pe oameni și pe dobitoace. De aceea au fugit de acolo toți oamenii și au lăsat locul pustiu, iar grecii și francezii care locuiau în acea vreme acolo au început a se ruga precistei să izbăvească de acel balaur. Într-o noapte au văzut într-o stâncă din apropierea gropii o lumină mare.

Mergând acolo, au aflat sfânta icoana precistei. Lumina ardea înaintea sfintei icoane, iar dedesubtul ei zăcea balaurul mort și umflat, pe care, luându-l, l-au tăiat și l-au ars, aducând mare mulțumire prea curatei, precum că i-a scăpat de vătămarea acelui balaur grozav. După aceea, locuitorii acelor ținuturi veneau la sfânta icoană și înălțau rugăciuni. Văzând și hanul tătarilor minunile ce se făceau aici, a mers și el și s-a rugat Maicii Preacurate înaintea icoanei sale să-i ajute lui la războiul care l-avea de purtat atunci cu mai multe popoare. El s-a băgăduit că îi va aduce daruri multe dacă îl va ajuta în nevoia lui, care lucru s-a și făcut. Căci, întorcându-se acasă cu izbândă, a cumpărat ceară și-a făcut lumânări, pe care le-a dus la acea icoană, cât era de ajuns să ardă un an întreg. După aceea, hanul a adus în fiecare an acest dar cât a trăit, urmându-i exemplul fiii, nepoții și strănepoții lui. Ați ascultat din Minunile Maicii Domnului de Proto-Single, Nicodim Mândiță.

0: Ascultați acum istorioare pentru cei mici. Înțelepciunea unui drumeț de monah Petre Arsenie. Un călător sărac, dar înțelept, era tare flămând și, trecând printr-un mic orășel, trase la un han și zise hangiului:
1: omule bun, eu par un om bogat, dar în satul meu de unde vin nu sunt tocmai un om înstărit, dar cât de cât mă țin și eu de ceilalți. Însă am călătorit mult și am rămas fără bani, iar foamea îmi dă târcoale. Nu cer de la tine decât 5 ouă coapte pe datorie, iar când voi mai veni, am să ți le plătesc cu dreptate.
0: Hangiul, deși lacom precum era, ce și-a zis el?
2: Acesta nu are bani acum, dar precis, va veni să-mi plătească datoria și poate că și cu prisosință. Ce-mi este mie a da 5 ouă acestuia?
0: Și așa îi dădu 5 ouă coapte în spuză. Omul nostru, după ce își potoli foamea, se duse într-o ale lui.

0: Veni după o vreme și conștiincios, trecu pe la han să-i plătească hangiului datoria. Dar surpriză! Boierul hangiu, după ce-i făcut socoteala, îi zice:
1: 50 de galbeni îmi datorez.
0: Da, hangiule, dar cum poate să fie așa? Nu-i prea mult cât îmi ceri?
1: Mult? Dar tu ai mâncat ouăle acum un an? Și de nu le-ai fi mâncat, le-aș fi pus la clocit și ar fi ieșit 5 pui. Puii ar fi crescut și ar fi devenit găini, iar găinile pot face până la 100-150 de ouă într-un an. Ori 5 găini, câte ouă ar fi făcut? Și iarăși, toate ouăle puse la cloști, câte sute de pui ar fi ieșit? Și alte sute de găini și mulțim de găini și de ouă, ha? Vezi ce generos sunt, că nu ți-am cerut prea mult?
0: Acesta nici de cum nu avea de unde să-i dea acestui hangiu lacom și viclean atâția bani. Iar acela, văzând că nu are, îl dădu în judecată.

0: În ziua judecății, omul nostru nu se prezentă după cum a fost anunțat, ci doar a doua zi. Judecătorul îi zise acuzatului: de ce ai întârziat și nu ai venit la ziua sorocită pentru a te judeca cu acest pârâș? Păi, domnule judecător, o mare pricină m-a oprit de a întârzia și, fiind foarte importantă, de aceea am lipsit la judecată. Pentru că, zise acela în continuare, mâine vreau să seamăn grâul și a trebuit să rămân ca să-l coc mai întâi pe plită și apoi să-l semăn.
1: Auzi ce neghiobie poate să zică ăsta,
0: zice hangiul cu mirare.
1: Oarecum, mă, dă-te-ntocule, punându-l pe plită, va mai răsări ceva din grâul acela.
0: Apoi de hangiule, zise omul înțelept, oare nu mi-ai dat tu 5 ouă coapte în spuză? Ori coapte fiind, mai puteau cloci și scoate pui? Și a văzut hangiul, căci chiar singur s-a prins în plasa prostiei lui. Așa că înțeleptul nostru călător îi dădu 2 bănuți preț pentru cele 5 ouă coapte și se duse între ale sale. Ați ascultat istorioare pentru cei mici, înțelepciunea unui drumeț, de monah Petre Arsenie.

Icosul Născătoarei de Dumnezeu. Preacurată și binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului Tău și a Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreaptă spre fapte bune ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec și prin Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești, una curată și binecuvântată.

0: Fi și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine au început astăzi la București. Numeroși pelerini se îndreaptă deja spre județul Neamț pentru a lua parte la sărbătorile Sfinților Nemțeni. Mitropolitul Banatului a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, iar canicula cuprinde toată țara. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, racla din argint care va adăposti moaștele Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Varatec. După săvârșirea slujbei, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea raclei și importanța evenimentului.
1: Această zi este deosebit de importantă pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dărnicia și evlavia mănăstirii Băratic a fost confecționată o raclă de argint cu o deosebită înfățișare prin mai multe icoane în email. Și acum a fost sfințită această raclă, pregătită pentru proclamarea locală a celor trei sfinte cuvioase maici, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, care va avea loc această proclamare în luna aceasta, august, după adormirea Maicii Domnului de 15 august, și, sigur, pomenirea Sfântului Iosif de la Varatec, în 16, a Sfântului Gheorghe, pelerinul, tot de la Varatec, ca o moaște de acolo. Și acum se adaugă cele trei cuvioase maici. Și acestea sunt trei cuvioase maici dintr-o mănăstire cu frumoasă și bogată și veche tradiție isihastră. Aceste prime două maici, Nazarea și Olimpiada, au fost ucenițe ale Sfântului Paisie de la Neamț și ale Sfântului Iosif de la Varatec, mari isihaști.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat continuitatea isihasmului în Biserica Ortodoxă Română prin cele trei sfinte cuvioase de la Mănăstirea Varatec.
1: Isihasmul la noi s-a început a răspândi în secolul al XIV-lea. Venind de la Constantinopol și Athos, plecând prin țările balcanice, Bulgaria, Serbia și țara românească, încât primii monahi români care au fost chemați la Athos în secolul al XIV-lea, au fost chemați la mănăstirea Cutlumușiu. Dar n-au stat mult acolo pentru că nu voiau să rămână în viața de obște, ci voiau să viețuiască câte 2-3 mici sihăstrii pentru a practica în liniște rugăciunea inimii. Curentul isihast era foarte puternic. De aceea domnitorul țării românești a fost rugat de părinții de la Athos să mai trimită și alți călugări vlahi la muntele Athos.
0: Obștea mănăstirii arată că a primit în dar din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel cele 6 volume ale Minelor Sfinților Români. Volumul Păstorul cel Bun, recent apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române, precum și mai multe cărți de predici ale întâi stătătorului bisericii noastre. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase, Olimpiada, Nazaria și Elisabeta va avea loc duminică 16 august la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Sărbătorile Sfinților Nemțeni vor avea loc în acest an, în perioada 4-7 august. Credincioșii sunt așteptați să participe mâine seară și miercuri dimineață la Hramul Bisericii Sfântului Ioan Iacob din incinta Seminarului Teologic Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. La același lăcaș va fi un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la Părintele Profesor Fiorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț.
2: Programul liturgic al hramului va începe marți, 4 august 2026, la ora 18, cu slujba privegherii. Miercuri 5 august 2026, începând cu orele 6, vor fi oficiate gheazma mică, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț Hozepitul, urmate de Sfânta și Dumnezeiască liturghie, săvârșită de înalt prea Sfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Cananga, ierarh al Patriarhiei Alexandriei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Prezența ierarhilor din Africa, Europa de Nord, alături de Episcopul nostru vicar al Arhiepiscopiei Iașilor va oferi sărbătorii o deosebită dimensiune de comuniune ortodoxă, mărturisind unitatea bisericii dincolo de distanțe și granițe.
0: Părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț. Pelerinajul pedestru al tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor către Mănăstirea Neamț a ajuns în cea de-a patra zi. Tinerii care au plecat vineri din Iași vor ajunge în această seară în orașul Târgu Neamț, unde se vor întâlni cu tinerii care au pornit în pelerinaj din Botoșani. Mâine dimineață ambele grupuri vor participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită la Cetatea Neamțului. De acolo vor porni spre Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, unde se vor întâlni și cu alți tineri porniți în pelerinaj din Piatra Neamț și din comuna Pipirig. Cu toții vor participa apoi la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Are detalii Lidia Ciobanu, participant la pelerinaj.
3: Ziua a patra pelerinajului pedestru a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Mucenic Gheorghe din Pașcani. Tot aici am luat și micul dejun. Mai departe am trecut prin parohiile Găștești și Topile până la Cristești. De la Cristești, unde am luat prânzul, ne-am îndreptat spre parohia Plăieș, unde vom lua cina. Iar de acolo ne vom îndrepta spre Colegiul Național Ștefa cel Mare, Târgu Neamț, unde vom dormi. Deși a fost o zi toridă, din loc în loc, oamenii ne-au întâmpinat cu fructe și apă. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi zile, dar deja a trecut. De acum doar 3 zile ne mai despart de Sfânta Liturghie săvârșită pe muntele Ceahlău.
0: Pelerinajul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor va continua joi pe muntele Ceahlău și se va încheia vineri cu participarea la slujbele ce vor fi oficiate în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la Mănăstirea Sihăstria și Sihla. Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț va fi cinstit în mod deosebit și la Catedrala Mântuirii Neamului. Aceasta deoarece între Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva și Catedrala Națională există o legătură profundă. La demisorul lăcașului simbol al Ortodoxiei Românești se află în prezent în curs de amenajare un paraclis ocrotit de acest sfânt. Cu prilejul prăznuirii sale de la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, va fi adusă spre închinarea credincioșilor racla ce conține un fragment din moaștele sfântului și epitrahilul pe care l-a purtat în timpul vieții. Mâine seară, la paraclisul Catedralei Naționale, vor avea loc vecernia cu litia, iar a doua zi, Sfânta Liturghie Arhierească. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
4: Programul Sfintelor Slujbe va debuta în după amiaza zilei de marți cu săvârșirea vecerniei și a litiei de la ora 18. Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9 și un sfert, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18 după amiază vom săvârși din nou vecernia cu litie, pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală.
4: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, s-a născut în data de 23 iulie 1913 în localitatea Crăiniceni, astăzi Horodiștea, din județul Botoșani și a trecut la Domnul în 5 august 1960 la vârsta de doar 47 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în data de 20 iunie 1992 sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, având zi de prăznuire 5 august, care este ziua trecerii sale la Domnul. De asemenea, Sfântul Ioan Iacob este primul sfânt de neam român înscris în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului, cu numele de Sfântul Ioan, noul Hozevit. Proclamarea canonizării sale de către Patriarhia Ierusalimului a avut loc în data de 31 ianuarie 2016, la acest eveniment participând și o delegație a Patriarhiei Române. Fragmentul acesta de sfinte moaște ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob a fost dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, care a fost prezent la primul hram săvârșit în Catedrala Națională după sfințirea altarului Catedralei, respectiv la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei în 30 noiembrie 2018. Atunci, Preafericitul Părinte Teofil al Ierusalimului a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel acest fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob, un epitrahil pe care Sfântul l-a purtat în timpul vieții sale și câteva fragmente din moaștele unor mucenici din Hozeva.
0: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Două evenimente academice de prestigiu internațional se desfășoară de astăzi până vineri la Palatul Parlamentului. Ediția 14-a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii în parteneriat cu Academia Română. Tema Congresului este pacea și dialogul, premize pentru protejarea patrimoniului literar și material. Cuvântul de deschidere a fost rostit de profesorul Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului.
5: Each of us is called to understand.
6: Fiecare este chemat să cunoască sensul propriei vieți și, mai presus de toate, să înțeleagă care este locul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Atunci când oamenii sunt profund înstrăinați unii de ceilalți, ei sunt, de asemenea, înstrăinați de Dumnezeu. Schimbarea profundă este schimbarea care începe cu fiecare dintre noi. Cultura păcii trebuie să înceapă cu suprimarea violenței. De fiecare dată când cădem pradă impulsului de a răspunde rău lui cu rău, chipul divin din noi este afectat și el renaște numai când alegem iubirea în locul urii și răzbunării.
0: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviște, mitropolitul onorific și exarhul patriarhal, a citit mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
6: Urmând calea cooperării interortodoxe și a iubirii creștine, Biserica Ortodoxă Română a continuat în secolele 20 și 21 să primească cu ospitalitate și bucurie vizitele patriarhilor Antiohiei. Alexandru al III-lea în 1951 și 1954, Teodosie al VI-lea în 1959, Ilie al IV-lea în 1974 și Ignatie al IV-lea în 1981 și 1996. Cu fiecare ocazie, patriarhii Antiohiei s-au întors acasă ducând obiecte liturgice, cărți și veșminte lucrate în atelierele patriarhiei române, în timp ce Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a acordat burse teologilor din întregul Levant.
0: Un fragment din mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit de înalt preasfințitul părinte Nifon. De asemenea, sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a evidențiat importanța evenimentului într-un discurs transmis online.
6: De-a lungul secolelor, misiunea Patriarhiei Ecumenice a fost caracterizată de angajamentul față de reconciliere și pace prin întâlnire și dialog. Această convingere a modelat mărturia teologică, liturgică și spirituală a Bisericii Mamă din Constantinopol, fie în urmărirea unității creștine, fie în sensibilizarea publicului cu privire la criza ecologică, fie în promovarea cooperării interreligioase și a coexistenței pașnice în cadrul unei umanități atât de diverse din punct de vedere religios și cultural, dar adesea tulburată și divizată.
0: Sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic. În ultimul rând, preotul catolic Wilhelm Tancă, vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat legăturile dintre cultura română și cea siriacă.
6: O primă dovadă este bazilica de tip sirian de la Mangalia sau Calatis pe malul Mării Negre. Aceasta a fost construită de un arhitect sirian. Acest loc de rugăciune era folosit în perioada secolelor 5 și 6 și arată influența pe care creștinismul sirian a avut-o în vechea Dobroge. Legăturile misionare cu populația din Dacia Pontică au fost menținute prin intermediul coloniștilor, soldaților și monahilor. Originile acestora pot fi urmărite până în secolul al IV-lea, când episcopul sirian Audius și ucenicii săi au fost exilați de către împăratul Constantin cel Mare în Sciția Minor.
0: Preotul catolic Wilhelm Tancă, vicepreședintele Academiei Române. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a întrunit astăzi în ședință de lucru la Centrul Eparhiei Iași. Sub președinția în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan au fost discutate subiecte ce țin de viața bisericească. Are detalii Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat mai multe subiecte privind viața bisericească ce sunt de competența Sinodului Mitropolitan, dintre care amintim avizarea primirii în dar de către parohia Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, Stejaru, Comuna Farcașă, județul Neamț, protopopiatul Ceahlău, a unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, din partea schitului românesc Prodromu din Muntele Atos, Crincia. Avizarea dăruirii unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Silistria pentru mănăstirea Vaduri Negrilese din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Nădăuților, aprobarea înființării schitului Buna Vestire, Boulețul Mic, în subordinea mănăstirii Alma, județul Neamț, din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, aprobarea ridicării schitului de Călugări, Sfântul Nectarie, Bărnărel, la rang de mănăstire de Călugări cu denumirea Mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina Bărnărel din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnarea membrilor titulari și supleanți în consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru mandatul 2026-2030.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a devenit cetățean de onoare al municipiului Reședință în cadrul festivităților organizate astăzi de Ziua Timișoarei la Filarmonica Banatul. Propunerea a fost inițiată de primarul Dominic Friț, fiind aprobată de plenul Consiliului Local Timișoara. Manifestările au început în piața Petru Maior, la bustul colonelului Virgil Economu, care în urmă cu 107 ani se afla în fruntea regimentului 105 Infanterie al Armatei Române ce intra în Timișoara. Acolo a avut loc o slujbă de pomenire, iar oficialitățile administrative și militare au depus coroane și gerbe de flori ca semn de prețuire, comemorare și recunoștință aduse eroilor, martirilor și ostașilor români. În continuare, Părintele Timotei Anișorac, vicare eparhial, delegatul în al preasfințitului Părinte Ioan, a citit mesajul transmis cu acest prilej.
8: Data de 3 august nu e doar un reper calendaristic pentru noi, ci ziua în care cinstim anual cu venerație și respect istoria exemplară a unui oraș cu existență multiseculară, Timișoara noastră. Este mărturia vie a modului binecuvântat în care fibra românească, credința strămoșească, hărnicia și cultura bunei conviețuiri s-au împletit armonios cu valorile europene pentru a făuri o cetate puternică, respectată și admirată pretutindeni. Duhul conlucrării pașnice între etnii, al stimei împărtășite și al frățietății asumate, între credințele locului a devenit un mod ales de viață și în timp o pildă luminoasă de urmat pentru întregul continent european. Astăzi, la acest aniversar și aici, în preajma unor locașuri sfinte, în piața unde acum 107 ani, intrarea trupelor românești consfințea unirea Banatului cu țara, aducem ca prinos de bună mireasmă duhovnicească omagiul sincer al întregii biserici ortodoxe române, care a fost viacuri de-a rândul o pavăză spirituală de mare preț pentru bănățeni, omagiul Mitropoliei Banatului și al Arhiepiscopiei Timișoarei, instituții de frunte ale vieții de credință de aici.
0: A urmat intonarea imnului de stat și slujba de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra românilor bănățeni. Și oficialitățile locale au rostit alocuțiuni ce au evocat momentul istoric din urmă cu 107 ani și au remarcat caracterul pașnic și spiritul Timișoarei de a fi acasă și acasă pentru locuitorii de etnii diferite. La finalul activității, în aplauzele celor prezenți, a avut loc defilarea detașamentului de onoare. 3 august a devenit ziua orașului Timișoara prin hotărârea de Consiliu Local numărul 217 din 1999. Prin această hotărâre se marchează ca ziua orașului momentul intrării trupelor românești în Timișoara la 3 august 1919 și instaurarea administrației românești. Credincioși din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului pot afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții susțin cateheze despre rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Sunt discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
9: Programul catehetic, derulat în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului, în postul adormirii Maicii Domnului, este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via Comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
0: Părintele consilier cultural Cornel Coprean, programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al sfintelor femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții iau parte până vineri la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Grigore Benea, starețul mănăstirii Memorialul Gherla.
10: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre tabăra de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Sute de familii defavorizate, bătrâni singuri și copii din județul Galați primesc săptămânal hrană, haine și medicamente prin programul filantropic Iubește-ți aproapele. Campania umanitară este derulată în întrerupt de 2 ani de mănăstirea Toflea cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Voluntarii și monahii pregătesc pachete direct la sediul așezământului, de unde sunt distribuite persoanelor vulnerabile. Părintele stareț Paisie Agache, coordonatorul proiectului, a menționat că îndemnul sub care comunitatea monahală și voluntarii își unesc forțele pentru a transforma credința în fapte concrete de milostenie este pâine pentru cel flămând, hăinuțe pentru cel gol, încălțăminte pentru cel desculț. Pe lângă alimentele de bază și dulciurile destinate celor mici, proiectul asigură și tratamente medicale de primă necesitate pentru bolnavii nedeplasabili din comunitate. Comunitatea Ortodoxă Română din Melbourne l-a primit oficial pe primul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Acesta a fost prezentat ieri de preasfințitul Părinte Episcop Mihail în cadrul unei sfinte liturghii comune săvârșită la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Ierarhul titular a anunțat cu această ocazie că în eparhie vor fi înființate noi parohii și a subliniat importanța cooperării pentru a face față provocărilor actuale. Preasfințitul Părinte Mihail.
11: L-am chemat aici ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns ca și Petru. Acum l-am chemat și credința preasfințitului, nădejdea și dragostea de biserică l-a determinat să răspundă la chemarea noastră, astfel încât a venit aici ca să slujească biserica, să fie aproape de credincioșii noștri din toate parohiile și să fim împreună aici ca să întărim lucrarea duhovnicească a bisericii.
0: Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande. La rândul său, Preasfințitul Părinte Iachint a cerut sprijinul chiriarhului eparhiei, precum și pe al clerului și credincioșilor, pentru a-și îndeplini misiunea cu cât mai mult folos.
12: Sunt în această poziție, Preasfinția voastră, în care am nevoie să întindeți mâna spre mine, să mă sprijiniți, să mă învățați să merg pe acest drum nou pentru mine, al slujirii arhierești, pentru ca, luând aminte la experiența Preasfinției voastre, la învățăturile pe care sunt sigur că mi le veți oferi, așa cum ați făcut-o deja și până acum, nădăjduiesc ca să fiu de folos acestei frumoase eparhii și să împlinesc cu multă fidelitate, ascultare și credință orice slujire îmi veți încredința spre slava lui Dumnezeu și spre păstorirea bunilor creștini, ortodoxi, români și australieni și neozeelandezi din această îndepărtată episcopie a Bisericii Ortodoxe Române. Mă încredințez rugăciunilor Preasfinției voastre și vă rog pe toți, preoți și credincioși, ca să mă pomeniți în gândurile voastre înălțate spre Dumnezeu, pentru ca împreună să mergem în corabia mântuirii, care este biserica, spre limanurile cele line ale împărăției lui Dumnezeu.
0: Noul arhiereu vicar, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, a fost ales în funcție de Sfântul Sinod de la începutul lunii trecute și a fost sinodonit arhiereu la Catedrala Patriarhală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Aici, Radio Renașterea.
15: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
16: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
13: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune realizatorul acestei emisiuni, părintele Petru Ivan Ilia. În octombrie 2017, părintele Rafael Noica era invitat de părintele mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Despre părintele Rafael Noica spunem doar atât că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică pentru că a anunțat vremuri care vor veni și, într-adevăr, a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. În prima parte, nădejdea în Dumnezeu, pentru că părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele. Și să nu desnădăștuim, ne va spune părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri, care prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră. Să aveți folos duhovnicesc!

Neputința atotputernicului este nepocăința ta. Și pe lângă nepocăința, aș zice ceva mai general, alegerea ta, dacă este o alegere nedumnezeiască, dacă eu aleg ceva care nu este dumnezeiesc și sunt încăpățânat și țin morțiș la gândul meu, vine o vreme când Dumnezeu mă lasă. Momentul când tatăl fiului risipitor a zis, fie ea moștenirea ta. Nu știa tatăl cine era fiul ăla, nu îl educase cum trebuie și așa mai departe, dar a venit un moment când trebuia de acum să-și ia răspunderea, pe cont propriu să înțeleagă, dacă nu înțelesese dintr-o duh de ascultare tatălui, acum trebuia să înțeleagă prin propria experiență cel mai mare risc. Cum știu eu dacă va veni vreodată la mine sau dacă mort va rămâne? Că a zis, fratele tău acesta era mort și acum este viu. Nu știi? Poate vine, poate nu. Părinte Sofronii zicea că acel tată este Dumnezeu în pățanea lui, zic eu, cu Adam. Adam este fiul risipitor și tatăl este Dumnezeu. Dar omul trebuie în deplina lui libertate să înțeleagă niște lucruri și să-și facă niște alegeri. Și în funcție de acele alegeri, Dumnezeu va lucra cu omul. Și dacă alegerea este dreaptă, Duhul Harul lui Dumnezeu îl duce un pas mai departe în devenirea lui. Dacă alegerea este strâmbă, stagnează devenirea lui deocamdată. Hai să luăm acum linia libertății. De ce Tatăl, Dumnezeu, a lăsat pe fiul risipitor să plece? În termeni omenești ne închipuim un scenariu că vecinii, că ce, nu știai cine l-au, să vezi că o să-ți cheltuiască toată averea, că așa și pe dincolo, că nu te face de râs și de două parale, etc. Lucruri de care ne așa de frică, încât noi legăm cu lanțuri, literal sau metaforic, pe fiul nostru cel risipitor, nu cumva să facă asta, că ce o să zică vecinii de mine. Există un moment și al unei oarecare silnicii în educarea copiilor, dar esențial, dacă omul nu a înțeles și nu a ales de la sine ceva și face din nevoie un lucru, nu putem ști ce-i cu omul ăla. Din disciplină sau din frica ce zic vecinii sau din frica poliției sau mai știu ce, se înfrânează de la asta și de la aia și de aia. Bun, lasă-l liber cândva, total. Și atunci să vedem cine este omul ăla. Și de-aia, zicea iarăși Părinte Sfrânii, tot lucrul pe care îl face omul, dacă nu este din deplină libertate, nu are valoare veșnică. Lucrul ăla nu reprezintă pe om, nu este omul ăla. Omul, și noi de multe ori băgăm de seamă, și în lumea asta cam așa trebuie să trăim, trebuie să afișăm ceva. Cu cutare eu trebuie să fiu un nu știu ce, cu celălalt trebuie să fiu un nu știu cum. Spunea într-un articol revistă ortodoxă americană din grupul părintelui Serafim Rose, spunea o femeie care a trecut până în India, nu știu ce, a devenit ortodoxă. Spunea, eu știam cine trebuie să fiu, știam cine trebuie să fiu cu părinții mei, știam cine trebuie să fiu față de profesorul de la școală, cu directorul de la lucru, știam cu față de asta, față de aia, dar și-și dăduse seama cândva că ea nu era nimic din alea. Și, bun, toată povestea e până la ajungerea la ortodoxie. Astea sunt paravane și să știți că mântuirea nu constă nici în a afișa lui Dumnezeu un paravan de genul ăla colorat, oricât de frumos ar fi, nu este nici în linia asta moralizantă. Apoi trebuie să faci asta, dacă nu faci asta, nu știu ce. Nu. Linia duhovnicească și mântuirea este una, a conștientiza ce sunt și a înțelege că Dumnezeu este cel care mă curăță, nu eu. Eu cer curăția, eu vreau curăție, eu mă nevoiesc ca să devin un om curat. Dar să nu credem că nevoința mea, că să nu credem că hotărârea mea, să nu credem că tot ce fac eu, facerile mele mă vor curăți. Aș zice că facerile mele, nevoința mea,
efortul pe care îl fac. Mă gândeam de multe ori, Sfinții Părinți zic, oricâte eforturi și nevoințe ai face, să știi că mântuirea este dar gratuit de la Dumnezeu. Și mă gândeam, da, dar atunci de ce trebuie atâta să ne nevoim? Vedem niște lucruri de necrezut pe care au putut să le facă unii dintre părinții noștri. De ce trebuie toată aia dacă tot dar gratuit este? Rugăciunea este și cuvântul pe care îl zic și fapta pe care o fac. Atunci mă rugam cu rugăciunea Sfântului Efrem, Duhul trândăvie, grijit de multe, al iubirii, de stăpânire și al grăierii, nu-l da mie. Când încerc să nu cad, să nu pic în grijă de multe, să nu pic în vorbire fără rost, să nu pic în mândria și dorul de putere sau nu știu ce și așa mai departe, aia nu este ca în sala de culturism, că îmi voi face niște mușchi duhovnicești și să vede atunci. Nu. Asta este continuarea rugăciunii mele. Ce am cerut prin rugăciunea Sfântului Efrem sau a mea, când am zis, Doamne, vezi cum sunt, ajută-mă și ce. Acum este o rugăciune în faptă, dar nu mai rugăciune. Fapta mea a unei, aș zice, al unei neființe în devenire. În sensul că existența, ex, vedeți că are, ex este o particulă care implică o ieșire din ceva. Existența este a fi într-o stare de devenire. Nu este, noi nu putem zice, eu sunt. Noi zicem, eu exist. Paranteză, când ateii zic că Dumnezeu nu există, corect, să știți, Dumnezeu nu există. Și zic, el însuși ne-a spus-o când a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu nu mai are nevoie, nu a avut niciodată nevoie să iasă din ceva, să purceadă din ceva, să

neînceput, noi nu-l putem concepe. Omicerea, nu știam, dar ca copil într-o zi am gândit, cum Dumnezeu nu există? Dar cum? Și mă gândeam, dar ce a fost înainte? Nu, n-a fost înainte. El a... Și am văzut că nu puteam și am lăsat o baltă. Mi-a explicat Părinte Sfrunii, fiindcă noi nu avem experiența a fi fără de început, nu putem nici cum concepe fără de începutul. Și asta va fi și în veșnicie. Dar vom vedea pe cel fără neînceput, vom ști că este fără neînceput și ne vom minuna de lucrul ăsta, dar noi, vom zicea Părintele Sfânt și cred Maxim Mărturisitor, zice, noi vom fi ca și fără de început, pentru că viața pe care o vom trăi va fi nu numai fără de sfârșit, dar este viața lui Dumnezeu, adică viață, fără de început și fără de sfârșit. Și parafrazând un pic niște zise ale Sfinților Părinți, fără de sfârșit, tocmai fiindcă n-are început. Că ei zic că tot ce are început are și un sfârșit. Un lucru care mi-a fost greu să-l înțeleg, acum un pic îl înțeleg. Libertatea este de capitală importanță ca ce facem, să facem în deplină libertate și aș zice, chiar dacă în contextul nostru istoric suntem constrânși de anumite lucruri, să zicem de legea morală sau așa, să fim conștienți că noi undeva trebuie să facem o alegere și în ciuda faptului că se vrea ca eu să fiu așa, eu să vreau să fiu așa. Și acolo este un pic mai greu a ne desprinde de sinicia care ne obligă a fi ceea ce vrem noi să fim. Că nu mai știi, câteodată nu mai știi, vreau eu sau vreau fiindcă mă silește sau așa ceva. Și aici sunt două lucruri. Al doilea pe care nu vreau să-l uit este să vorbesc de vremile noastre. Dar primul, revin la fiul risipitor. A zice, fiule, dacă tu nu ai înțeles destul de adânc ce eu ca tată ți-am spus, cum te-am educat, acum trebuie pe cont propriu, prin experiența ta proprie, să îți faci experiența doar eu ca tată aș dori să înțelegi și să vin apoi la mine. Dar nu te poți ține cu sila, fiindcă asta nu va duce la niciun rezultat decât că dacă te vreau ca sclav, am eu destui sclavi. Vreau ca tu să înțelegi și să fii adevărat fiu. Și aici sunt două căi și le zice pedagogie și pedeapsă. Și am comentat în mai multe cuvântări cuvântul ăsta că ține de aceeași rădăcine ped, pedos în greacă, copil. Pedagogie, agogia în greacă este călăuzire. Și asta este calea înțeleaptă. Dacă așa ca Maica Domnului, ea n-a trebuit niciodată să fie pedepsită. Întotdeauna alegerile ei au fost bune, corecte. Dumnezeu a făcut cu ea o pedagogie și pentru aia a lăsat-o în mod de neînchipuit să trăiască în Sfânta Sfintelor. Erau multe fecioare în biserica din Ierusalim și era o tradiție că erau multe fecioare care se dădeau vieții feciorelnice și slujirii bisericii, călugărie a femeilor înainte de întruparea lui Hristos, cum se putea în vechiul legământ, cu mentalitatea, cu legea, așa cum se înțelegea în vremea aia. Și ea era una din aceste fecioare, dar Sfântul Zaharia a introdus în Sfânta Sfintelor și acolo Dumnezeu i-a dat o pedagogie, a condus pe copilul ăsta în ceea ce a devenit Maica Domnului. Și într-o măsură și cu noi face asta, în măsura în care găsește ecou pozitiv în noi. Dacă nu, metoda lui Dumnezeu nu este să ne înlănțuiască, să ne amenințe cu biciu și cu nu știu ce, ne informează că există și iad, ne informează că sunt și repercusiuni și așa mai departe, ca să știm, să știm ce ne așteaptă și când se întâmplă să nu ne minunăm. Dar el nu face asta. Iată, zice lui Adam, dar din pomul ăla să nu iei, că în clipa în care vei lua, în ziua în care vei lua, vei muri. Și ne informează pe Adam. Dar când întinde mâna către rodul pomului, de ce n-a pus Dumnezeu, ce zicea Hristos mai târziu, 12 legiuni de îngeri împrejurul pomului sau pur și simplu un singur cuvânt?

care l-ar fi împiedicat total pe Eva, pe Adam, să întindă mâna către ala. Fiindcă dacă Adam nu a putut primi cuvântul, înțelege cuvântul, sau a înțeles ce a înțeles, dar dacă s-a lăsat păcălit de glasul străinului, care a zis că, Dumnezeu știe de ce vă spune să nu luați, că dacă mâncați o să deveniți ca Dumnezei, că se pot deschide ochii, nu știu ce. S-a lăsat păcălit de minciuna asta și unde era Dumnezeu când a întins mâna Eva? Unde era Dumnezeu când Adam a primit de la Eva și așa? Acolo era Dumnezeu. Dar dacă Adam nu a știut să primească, pentru ca Dumnezeu să îl agoghii, să-l conducă pedagogie, să-l conducă nedureros de la starea în care era la înveșnicire, la desăvârșită în duhovnicie. De acum Adam, cu prețul unei istorii cumplite, sângeroase și așa cum cunoaștem, cât cunoaștem ce s-a întâmplat până la noi și în zilele noastre, cu prețul ăsta a trebuit ca Adam, adică eu, dar și Adam cel din tâi, să învețe despre ce este vorba și să-și facă alegerile. Vrei asta? Adam s-a pocăit? Nu asta vreau. Vorbește Sfântul Siloan de pocăința lui Adam. Și pocăința asta este răspunsul omului când se întoarce. Dar calea asta, asta este ce se numește în biserică pedeapsă. Pedepsis, tot de la ped pornește, ceva de educație de copii, dar o educație printr-o experiență care poate fi dureroasă și poate să fie o cădere fără întoarcere. Zice Părinte Sofronie într-un titlu al unui capitol în cartea lui Riscul în creație, riscul în facere. Dumnezeu a riscat. Și ce îl costă pe Dumnezeu acest risc? Păi, l-a costat răstignirea, l-a costat pedeapsa, pogorârea în iad, dar el și-a asumat-o liber, pentru că nu era alt om decât omul Dumnezeu care putea să se pogoare în iad, cum zicem în rugăciune, în suflet cu iadul ca Dumnezeu, adică biruitor al iadului, și să ridice firea omului din veșnicul iad la dezveșnicit și a zădărnicit cuvântul pe care îl pune Dante pe iadul lui, părăsiți orice nădejde, toți care intrați aici, și a dus omul, firea omului, a scos-o din iad, a devenit nu numai cel întâi născut din morți, și acum moartea nu este altceva decât o naștere, și el este întâi născutul, dar după 40 de zile și înălțarea la ceruri, dar după înălțarea la ceruri și șederea de-a dreapta Tatălui, și așteptăm a doua și slăvita și îndrăznesc să zic dorita venire a Domnului. Noi dacă așteptăm așa ce ca paranteză, dacă așteptăm sfârșitul lumii, să nu gândim sfârșitul lumii așa cum gândesc cei care zic, ești pesimist, că și nu, este pentru noi mare optimism. Cel mai mare optimism. Biblia care începe cu, între început au făcut Dumnezeu cerul și pământul, se termină cu cuvintele, așa, vină Doamne Iisuse, mirele bisericii, cum să fim noi pesimiști, noi mireasă fiind, că vine mirele. Dar bineînțeles că așa cum se întâmplă viața duhovnicească, așa cum s-a întâmplat cu Siloan, înaintea marei viziuni, marii vedenii, marii descoperiri, marelui deznodământ, vine marea criză. N-a existat vedenie sau experiență duhovnicească deosebită nici în viața Sfinților Părinți și în măsura noastră, nici în viața noastră, fără o criză care să o precedeze. Și dacă criza e mare și nu deznădăjdui suflete, criza aia înseamnă un deznodământ pe măsură. Aș zice, peste măsură. Că, așa cum Sfântul Pavel zice, că suferințele de acum nu sunt vrednice să se compare cu bucuria
și cu slava veșniciei care o câștigăm prin suferințele alea, așa îmi vine să zic că și criza, durerea, deznădejdea, sfârșierea aia nu e vrednică să se compare cu deznodământul când va veni din pricina acelei crize, când Dumnezeu mă va milui. Așa că asta să fie, când o să trecem din criză în criză, mai mici, mai mari, nu știu ce, trecem din criză, în fiecare durere să ne obișnuim, e o nevoință noastră, să ne obișnuim, să ne agățăm de nădejde. În clipa aia parcă nu e nicio nădejde. Dar nu așa că s-a întâmplat câteodată când era în cea mai mare cădere. Poate a venit cineva și a zis un cuvânt, poate s-a întâmplat ceva, poate ai deschis o carte și ai picat peste un cuvânt, cine știe, dintr-o dată a dispărut. Ai înțeles ceva și ceea ce te chinuia din aur nu mai are nicio valoare. Și te întrebai, dar ce era toată chestia aia, că eu nebuneam de deznădejde. Și îmi vine să zic, istoric vorbind, criza cea mare, ultima criză, marele necaz, cum este numit în Apocalipsă și Hristos vorbește de el și zice că necaz ca acela nu a fost de la întemeierea lumii și nici nu va mai fi, că va fi ultimul necaz, dar ultimul deznodământ, dacă aș zice pe măsură, e aproape o hulă. Și vă aduc aminte de povestea care ne-o spune Sfântul Luca cu el însuși și cu Cleopa, zdrobiți, deznădăjduiți că iubitul lor dascăl a fost totuși prins și omorât. Și mi-a venit gândul pe care o să vă-l exprim. Am gândit că ce vorbeau ei între ei fiind atât de triști, zice străinul care, singurul care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim, străinul. Deci, ce vorbiți fiind așa de trești? Și zice, păi, tu nu știi ce s-a întâmplat, era prorocul ăla. Eu cred că ei gândeau că dacă era proroc acela și era puternic în cuvânt, dar și în faptă, dacă ăla a fost un înșelător, așa cum zic mai mari bisericii noastre, dacă vine adevăratul Mesia, cum îl vom recunoaște? Cu ce altceva ne va mai putea convinge? Dacă era Mesia, păi de acum l-au prins. Păi de acum rău e mai puternic decât bine. Lucrarea lui Dumnezeu a fost zădărnicită de răutatea lumii astea. Și bănuiesc că erau într-o deznădejde de genul ăsta. Când se apropie un străin de ei, nu l-a observat, și străinul zice, da, despre ce vorbește? Tu cine ești tu? Habar n-ai ce s-a întâmplat aici? Și străinul începe să le spună. Îmi zice că era Iisus ăsta care așa și pe dincolo. Și le vorbește străinul că erau prorocii și le arată ce înseamnă în psalmi și în prorocii cele despre suferințele și osândirea Mesiei. Și le destăinuiește adevăratul sens al scripturilor pe care n-a fost teolog să le înțeleagă până atunci și bănuiesc că nici prorocii care le proroceau nu înțelegeau de plin ce proroceau. Le zbura ca un porumbel din gură, să zic așa, dar nu știu în ce măsură conștientizau ce anume înseamnă aceea ce ziceau. Și le-a destăinuit lucrurile astea și ardea de bucurie inima lor în ei. Și ajung la unde trebuia să ajungă și străinul vrea să meargă mai departe, dar așa de drag le era că l-au constrâns, stai, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Bun, străinul face ascultare, rămâne cu ei și când străinul începe să le frângă pâinea, dintr-o dată, marea surpriză, că acest străin care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim era cel răstignit care acum 3 zile murise și acum, uite-l. Și străinul a dispărut. Atâta vrea Hristos să le împărtășească bucuria învierii. Și cred că deznodăbântul de pe urmă va purta ceva din acele caracteristici. Poate vom ajunge la o neînțelegere, dar cum este cu putință, dar
cum se poate întâmpla, dar Dumnezeu este atotputernic, unde este, de ce Dumnezeu nu face, de ce nu știe, cine știe sub ce formă va fi, și să nu ne smintească lucrul ăsta, să ne amintim de și nu deznătăștuim, și uite de ce să nu deznătăștuim, că Dumnezeu are un plan, știe El ce face și asta să ne fie plasă de siguranță, dar cred că surpriza pe care o vom avea cu ceea ce se numește a doua venire va fi, iarăși, dacă pe măsura marelui necaz hulesc, o să fie dincolo de orice măsură și asta să fie deznodământul de pe urmă, cer nou și pământ nou și viața împreună cu Dumnezeu, unde nu mai este durere, nici întristare, nici suspin. Asta nu fiindcă mortul ăla nu mai simte nimic, nici bucurie, nici veselie. Întristarea, durerea și suspinul nu vor mai fi, dar bucurie veșnică și mortul ăla poate să o simtă dacă a trăit așa încât să se mântuiască sau dacă rugăciunile noastre ca biserică pot ajuta sufletul, poate încă nemântuit, să se ridice la cer. Deci, în rezumat, este importantă, este de capitală trebuință ca tot ce face omul să fie în deplină libertate. Înaintea lui Dumnezeu nu vorbesc de stat și de legi și de, chiar și de vecinul nostru și chiar și de vecinii noștri creștini, că toți suntem un creștin în devenire și unii suntem mai aici, alții suntem mai acolo și judecățile noastre sunt păcătoase în măsura în care am judecat ce trebuie să lăsăm numai pe Hristos să judece. Dar și dacă sunt bune și binevoitoare, tot slabe. Trebuie să ne punem sub judecata lui Hristos și după aia să ne călăuzim. Și aș zice încă un lucru, luarea minte mai mari, căpetenii, părinți, preoți, duhovnici, profesori, bine, profesori altceva, dar cei care suntem însărcinați cu călăuzirea devenirii semenilor noștri, să nu devenim noi conștiința celui pe care le educăm, ci conștiința lui să fie Dumnezeu independent de mine. E greu, câteodată eu trebuie să mă impun. Toți fiind nedesăvârșiți, începând cu aia mai mici pe care noi trebuie să-i călăuzim, în principiu, câteodată ei sunt mai buni decât noi, dar în principiu, dar să avem asta în vedere, conștiința pe care trebuie să-l călăuzească pe cel pe care vreau să-l călăuzesc, să fie nu eu, ci Dumnezeu. Esențial. Și atunci este de neapărată trebuință ca omul liber să facă ceea ce face, liber să pășească în călătoria lui către împărăție, că fiecare pas care nu este liber făcut nu are valoare veșnică, are poate valoare disciplinară, morală, lucrurile merg cum trebuie, ca pe roate, nu știu ce, da, dar nu e mântuire. Și deci Dumnezeu sau duce pe om prin pedagogie sau prin pedeapsă. Iar pedeapsa este nu că Dumnezeu s-a mâniat și ne biciuiește ca să învățăm să nu mai facem asta, ci este urmarea alegerii mele. Am văzut asta, Brian Cianinov mi-a deschis ochii undeva, spune, nu mai știu, și el explică, acum zic în cuvintele mele, dacă aruncat un pumn de pietre în aer, ar trebui toate să scadă în cap. Dar Dumnezeu lasă, vorbesc metaforic, Dumnezeu lasă să scadă în cap din acele pietre cât este strict necesar ca tu să înțelegi ceva. Și una din acele pietre poate trebuie să te omoare. Nu te omoară, moartea nu, dar te lasă să guști din calea pe care ai ales-o ca să o înțelegi. Nu fiindcă s-a mâniat, Dumnezeu nostru nu e mânios. Și când spunem că este zăbavnic la mânie și grabnic la milă și așa, nici măcar se vorbește acolo un termen inteligibil nou la toate nivelele, dar nu este mânios. Iar mânia lui Dumnezeu este față de tot ce este minciună, tot ce este neadevăr. Deci pedeapsa este rezultatul a ce fac eu, din care Dumnezeu
îmi lasă numai strict minimum necesar ca să mă desmeticesc. Dacă nu m-am desmeticit, ceva mai rău să mi se întâmple, o piatră mai mare altcândva să-mi cadă în cap. Și dacă nu, una și mai mare, etc., și s-ar putea să ajung într-un loc de unde să, poate să nu mai pot să mă întorc. Însă, pedeapsa este rezultatul alegerilor noastre. Dumnezeu îngrădește ca numai cât e nevoie pentru devenirea mea să cadă asupra, că important este fie că am înțeles și poate prin pedagogie să mă ducă, fie că n-am înțeles și atunci prin pedeapsă trebuie să mă ducă, dar e tot dragostea lui Dumnezeu, tot ochiul blând și binevoitor al lui Dumnezeu care mă urmărește oriunde aș fi și care mă duce către mântuire.

Ați ascultat un fragment din conferința părintelui Rafael Noica, susținută la reședința metropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Astăzi ne-a vorbit despre libertate, despre libertatea de a săvârși binele și să avem nădejde că Dumnezeu este cu noi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu părintele Rafael Noica, vă spun toate cele bune!

Aici, Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Eu sunt mândru pentru ce am făcut în cultură și cu asta mă mândresc. Datorită bunului Dumnezeu care m-a înzestrat cu acest dar și n-am cuvinte de mulțumire.
1: Așa mărturisea marele doinitor al Banatului, Achim Nica, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Achim Nica s-a născut la 20 ianuarie 1930 în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin, și a trecut la cele veșnice la vârsta de 82 de ani, mai exact pe 23 noiembrie anul 2012. În ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, o să ne amintim de acest om deosebit care a slujit folclorul românesc peste 50 de ani.

0: Cum vă spuneam, Achim Nică a venit pe lume la 20 ianuarie 1930 în localitatea cărășană Obreja. De mic a cântat alături de mama și de bunica lui, iar la vârsta de 10 ani vocea i-a fost remarcată de învățătorul din sat. Cu toate acestea, cariera și-a început-o abia la vârsta de 30 de ani, după cum însuși a mărturisit în anul 1997, când i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.
1: Mi-s cetățean din comuna Obreja, unde m-am născut, am copilărit și am crescut. Mi-am dus toată viața împreună cu familia la mine în comună. Eu am început să cânt bine din ragi de copilărie, dar n-am reușit să fiu cunoscut într-un cadru mai larg decât mai târziu, după anii căsătorii și chiar la etatea de 30 de ani, la care am avut primele înregistrări la Radio București. Primele melodii la Obreja într-o grăgină și patru boi leagă de carul. Într-adevăr, au fost melodii care au pătruns inimile ascultătorilor și m-am bucurat de succes. Și am fost apreciat și solicitat la întâlniri, cum erau atunci clăși, la petreceri cu feciorii din sat, va pe ulițele satului, cum s-a obișnuit atunci. Noi căutam prilej de voie bună și cântam pe uliță. Vocea mi-a permis și doina e cânticul meu de bază, în care am reușit să fiu cunoscut ca și interpret.
0: De o modestie dusă până la extrem, Achim Nică și-a început cariera muzicală după ce a fost descoperit în timpul unui concert de regretata Maria Tănase, care după o scurtă audiție l-a chemat la București pentru înregistrări. Achim Nică a debutat astfel în cadrul programului național de radio cu melodia care apoi l-a consacrat la Obreja într-o grădină, cântec dedicat localității în care s-a născut și pe care a vrut să o promoveze în întreaga lume.

Chiar dacă ar fi putut rămâne în capitală, dragostea pentru locurile natale l-a determinat pe Achim Nica să revină acasă. Și-a continuat cariera în Caransebeș, oraș situat la 9 km de Obreja, unde, între anii 1965-1975, a fost angajat la orchestra profesionistă Doina Banatului. Sub îndrumarea atentă a dirijorului Nicolae Perescu, a reușit să se afirme în fața publicului din țară și din Banatul sârbesc în cadrul numeroaselor turnee pe care le-a susținut de-a lungul acestor ani. Ascultăm acum Doina Patru boi leagănă carul, unul dintre primele cântece înregistrate.

0: Între anii 1962-1979, Achim Nica a imprimat pe 8 discuri Electrecord cântece și doi nebănățene, prin care, după cum a mărturisit, a dorit să le deschidă tinerilor interpreți calea spre folclorul autentic bănățean. Din 1975 și-a continuat activitatea în ansamblul Iedera din Oțelul Roșu, unde a cântat până în 1987. Interpreta de muzică populară Angelica Stoican din zona Mehedințiului mărturisea că din copilărie era fascinată de doinele pe care le interpreta Achim Nica.
1: Ascultam doinele lui Achim Nica și mă înfiorau. Mă gândeam unde o fi și pe unde o fi satele astea, de unde s-o trage. Eram prea mică și nu ieșisem din vatra satului, așa că pe hartă, numai pe la școală, ce dibuiam așa cam pe unde ar fi satele astea frumoase bănățene. Și aveam un unchi acolo de la care eu am învățat toate cântecele pe care aproape toate doinele, îl cheamă Ion Stoican și semăna foarte, foarte bine cu domnul Achim și cânta Dumnezeiește. Toate doinele dânsului le știa și oamenii, în loc să-l strige Ion, îl strigau Achim. Nu numai că îl iubim pe domnul Achim Nica, îl respectăm și, de fapt, este piatra de temelie a folclorului bănățean, împreună cu ceilalți mari interpreți.
0: Ascultăm acum o altă doină interpretată de Achim Nica, Trandafirul răutânjește.
2: Trandafirul răutânjește,

0: La baza repertorului său au stat încă de la început doinele. Achimnica este un model pentru interpreții de astăzi, mărturisea cântăreața de muzică populară din zona Bihorului Florica Zaha.
1: Am început să-l cunosc și mi-a fost insuflată acea minunată muzică și doina Banatului de către părinții mei. De ce și cum? Ascultau Radio Timișoara, asculta muzică de calitate, asculta Iauz Mândră Cucu Cântă și alte doine și cântece frumoase. Au trecut ani și Dumnezeu, Creatorul nostru, a făcut să cântăm de multe ori pe aceeași scenă. Este un model atât de interpret cât și de om. Ne-am dorit fiecare să fim atât de calzi la inimă, de înalt spiritual.
0: În ceea ce privește viața familială, Achimnica spunea mereu că soarta i-a fost bună și darnică și pentru acest lucru este recunoscător. A avut parte de o familie frumoasă alături de soția lui Cătălina. S-a considerat și s-a comportat toată viața ca un om simplu și a avut mare respect față de familie și de glia străbună pe care nu a părăsit-o decât atunci când a trebuit să meargă în țară ori în străinătate la spectacole și la festivaluri. Marele taragotist Dumitru Fărcaș l-a numit pe Achimnica Regele Doinei. De asemenea, cunoscutul realizator de emisiuni de folclor de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, spunea într-un interviu că Achimnica era un om cum rar întâlnești, foarte modest și nu se considera a fi o vedetă.
2: Achimnica a fost un foarte mare și modest în același timp cântăreț. Achimnica este inconfundabil. Deci el nu poate fi confundat cu niciun alt interpret prin timbrul vocii sale, prin felul în care interpreta cântecele doinite. Și celelalte. Mă aduc aminte cu câțiva ani în urmă că la Cluj, Centrul Creației Populare, i-a scos un compact disc. Și m-au rugat, era într-o duminică după masa, avea un spectacol și dumnealui era invitat, dar erau și alți interpreți, un spectacol mare la Casa de Cultura Studenților și m-au invitat să-l prezint pe Achimnica. Despre Achimnica nu se poate spune decât de bine. Un om care n-a plecat din satul lui, un om care a rămas acolo, la el, în comună, care a fost de o modestie uneori dusă până la extremă, pur și simplu. Niciodată nu s-a băgat în vorba altuia. El stătea liniștit acolo unde știa că era locul. Locul lui era foarte, foarte sus. Și știu că am spus atunci niște cuvinte frumoase, care absolut au venit din suflet despre Achimnica, la care Achimnica a început să lăcrimeze și pe scenă a spus: de ce vorbiți așa despre mine? Dumneavoastră sunteți o personalitate, nu eu. Și am spus: îmi pare rău, cum? Dumneavoastră sunteți o mare personalitate în interpretarea cântecului popular. Și zice: eu vă mulțumesc frumos, dar nu cred că merit. Deci, dusă modestia asta până undeva unde nu mai știam cum să-l iau. Ne-am întâlnit de multe ori, doamna Marioara Murărescu l-a ducea până când a făcut un atac cerebral și de atunci a mai venit odată la Strugurile de Aur și a dat un recital și culmea, chiar am întrebat-o pe doamna Murărescu, zic: oare ce face Marioara? Poate să mai cânte? Zice: sigur, o să cânte bine. Și a cântat. Când după aceea nu l-a mai adus, probabil că deja boala înainta cu repeziciune.
0: Pentru întreaga sa activitate, Achimnica a fost răsplătit cu numeroase premii, acordându-i se titlul de cetățean de onoare al Caransebeșului în 1997 și titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului în anul 2001. De asemenea, fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a conferit la 10 decembrie anul 2004 Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Achim Nica, marele doinitor cu glas de aur și vers de dor al Banatului, s-a oprit din cântat în anul 2012 la vârsta de 82 de ani. A plecat să se odihnească, dar a lăsat muzicii populare românești un tezaur deosebit de aproape 100 de doine și cântece din zona Banatului. În amintirea lui, în comuna Obreja, are loc an de an festivalul folcloric ce-i poartă numele. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, ne-am amintit de marele doinitor al Banatului, Achim Nica. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a descoperi alți interpreți de ieri și de azi ai muzicii populare românești.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție emisiunii voi vorbi despre înrudirea duhovnicească a familiilor, despre nași, fiini și prieteniile în duh la Sfinții Paisia Ghioritul și Iosif Isihastul. În viacul trecut, o pleiadă de sfinți sihaști au scris despre folosul care se dobândește dintr-o prietenie duhovnicească, clădită hristocentric, sub înrăurirea legilor dumnezeiești. Epistolele Sfântului Iosif Isihastul fac trimitere la acest model de viețuire mirenesc, axat pe slujirea în același duh și înrudire duhovnicească dintre familiile tinere. Într-o scrisoare, vrând să arate că mai presus de contactul cu oamenii, stă relație vie și dinamică cu Dumnezeu, Sfântul Iosif scrie: după atâția ani de experiență am înțeles că nu ai nimic de câștigat din aceste semne de dragoste. Ba mai mult îți strici sufletul. Eu caut spre Dumnezeu, nu caut spre oameni, căci am văzut și am trăit în multe feluri. Dacă harul lui Dumnezeu nu luminează pe om, cuvintele pe care acesta le vorbește, oricât de multe ar fi, nu sunt de niciun folos nimănui. Sunt auzite pentru moment și în clipa următoare, cel ce le aude se întoarce iarăși ca un captiv în ale sale. Dacă însă odată cu cuvântul va lucra și harul, atunci imediat se petrece schimbarea cu voia cea bună a omului, încât viața lui se schimbă în chip minunat în clipa aceea. Aceasta se întâmplă cu cei care nu au auzul și conștiința împietrită. Cât despre cei care, auzind, elan tot în neascultare și în voia lui ce-ar ia rămân, acestora, chiar dacă le vorbești continuu zi și noapte, chiar dacă îți deșerți toată înțelepciunea părinților în urechile lor, chiar dacă faci minuni în fața ochilor lor, chiar dacă întorci Nilul înapoi, aceștia nu vor avea niciun strop de folos. Ei doresc numai să vină, să stea de vorbă, să le treacă timpul, să le fugă plictisul. Am încheiat citatul. Omul caută în mod firesc comuniunea cu ceilalți, însă nu orice apropiere dintre oameni este și folositoare pentru suflet. Există relații care rămân la nivelul conversațiilor, al schimbului de impresii sau al nevoii de companie, fără să producă vreo schimbare lăuntrică. Timpul petrecut împreună poate fi îndelungat, cuvintele pot fi multe, dar dacă ele nu nasc dorința unei vieți mai apropiate de Dumnezeu, întâlnirea rămâne lipsită de rod. Însă la Gheron Iosif, adevărata prietenie duhovnicească începe atunci când doi oamenii nu se mai caută unul pe altul pentru simpla plăcere a prezenței, ci pentru a-L căuta împreună pe Dumnezeu. Într-o asemenea legătură, fiecare devine sprijin pentru celălalt în lupta cu patimile, în păstrarea poruncilor și în dobândirea unei conștiințe vii. Scopul nu este umplerea timpului liber, nici satisfacerea vreunei nevoi afective, ci zidirea sufletului. Dacă după fiecare întâlnire omul rămâne același, cu aceleași patimi și aceeași nepăsare față de viață duhovnicească, înseamnă că relația nu și-a împlinit rostul. Prietenia autentică îl face pe om mai atent la propriile căderi, mai smerit, mai iubitor și mai hotărât să înainteze pe calea pocăinței. Există suflete care ascultă doar din curiozitate, din dorința de a petrece timpul sau din obișnuință de a purta discuții religioase, fără hotărârea lăuntrică de a se schimba. Nici cele mai frumoase îndemnuri nu pot aduce folos. În schimb, acolo unde există sinceritate și bunăvoință, chiar și un cuvânt simplu, rostit la vreme potrivită, poate deveni începutul unei noi vieți. Creștinul este chemat, prin urmare, să-și aleagă prietenii nu după criteriile acestei lumi, ci după măsura în care aceștia îl apropie de Dumnezeu. O relație întemeiată strict pe considerente lumești, în care nu există deschidere spre transcendent, îl poate obosi chiar și pe cel care dorește sincer să ajute. Oricâte explicații ar oferi, oricâte îndemnuri ar rosti și oricâtă răbdare ar avea, dacă celălalt nu are hotărârea de a primi și de a împlini adevărul, cuvintele rămân suspendate la suprafața minții. În loc să existe o înaintare comună spre Dumnezeu,
apare riscul ca timpul să fie consumat în discuții nesfârșite, care nu schimbă nimic în viața celui care ascultă. Aceasta nu înseamnă că un creștin trebuie să-i disprețuiască pe cei aflați într-o asemenea stare. Dimpotrivă, este dator să-i iubească, să se roage pentru ei și să le arate răbdarea. Însă iubirea nu înseamnă risipirea necontenită a puterilor în dialoguri sterile și nici iluzia că simpla apropiere de oameni produce automat schimbarea lor. Sfântul cuvios Paisia Ghioritul spune că dacă însă un om lumesc, care nu crede, merge lângă un om cu o conștiință bisericească, osteniala și timpul duhovnicesc se vor pierde. Cel mult, cel lumesc, spune, va fi mișcat puțin de câte puțin, de câteva lucruri duhovnicești, ce îi le va spune celălalt și tot le va filozofa lumește, adică le va interpreta în duh lumesc și nu se va folosi. Am încheiat citatul. Această perspectivă a sfinților Iosif Isihastul și Paisia Ghioritul se aplică în mod deosebit în rudirii duhovnicești dintre nași și fini. Taina Sfântului Botez nu creează doar o legătură de ordin liturgic, ci ne inaugurează o responsabilitate comună pentru creșterea duhovnicească a pruncului. Nașii nu sunt simpli

Dezvoltarea acestuia presupune existența unui mediu în care Hristos să fie prezent în mod real, iar primul astfel de mediu este comuniunea duhovnicească dintre părinți și nași. Atunci când între aceștia există o autentică prietenie duhovnicească întemeiată pe rugăciune, pe participarea la viața bisericii și pe aceeași dorință de a trăi Evanghelia, copilul crește într-o atmosferă în care credința nu este doar predicată, ci și trăită. El vede aceeași mărturisire de credință, aceeași conștiință bisericească și aceeași orientare către Hristos atât în familia sa, cât și în familia nașilor. În acest fel, înrudirea duhovnicească își împlinește adevărata menire, devenind o prelungire a lucrării botezului în viața de zi cu zi. În schimb, atunci când relația dintre părinți și nași rămâne exclusiv una formală sau este construită pe criterii sociale afective, fără o preocupare comună pentru viața în Hristos, legătura duhovnicească se golește treptat de conținut. Întâlnirile se reduc la aniversări, mese festive și obligațiile reciproce, iar dialogul despre mântuire, spovedanie, împărtășanie și educația creștină a copilului lipsește aproape cu desăvârșire. Însă, într-un asemenea context, rudenia spirituală există din punct de vedere sacramental, însă nu rodește pe măsura chemării sale. De aceea, alegerea nașilor ar trebui să fie precedată nu de criterii, precum vechimea prieteniei, statutul social sau legăturile de familie, ci de întrebarea esențială: pot acești oameni să meargă împreună cu noi pe calea lui Hristos și să ne ajute copilul să crească în viața bisericii? În lumina învățăturilor sfinților Paisia Ghioritul și Iosif Isihastul, răspunsul este limpede. Numai acolo unde există o prietenie în duh, luminată de harul lui Dumnezeu și întemeiată pe o conștiință bisericească vie și dinamică, înrudirea dintre nași și fine și împlinește adevărata vocație. În caz contrar, ea riscă să rămână o simplă realitate juridică sau socială, fără puterea de a deveni o școală a sfințeniei pentru copilul încredințat lor. Această lege se aplică și în taina căsătoriei, unde părinții spirituali au un rol aproape vital în creșterea duhovnicească a tinerilor, spre lumea interioară a omului lăuntric, nu spre ordinea lumească, care de cele mai multe ori asfixiază. Într-o prietenie duhovnicească, celălalt trebuie să fie mereu pregătit, potrivit Sfântului Paisie, să ridice receptorul. Astfel, regătura se va întrerupe, iar diavolul va specula momentul și îl va rupe pe unul de altul. Familiile înrudite spiritual sunt chemate să-L caute împreună pe Hristos și dacă va exista o dorință fierbinte spre dobândirea etosului euharistic, Dumnezeu se va descoperi ca iubire de foc pentru aceștia, care va mistui toate patimile. Și spune Sfântul Paisie: și veți deveni ca cineva care este foarte îndrăgostit, care numai ce se gândește la persoana pe care o iubește, îi va tresălta inima și încep să-i curgă lacrimile din ochi. O astfel de iubire dumnezeiască și foc de dragoste trebuie să ardă inima voastră, încât numai ce se va auzi îndată și va spune cineva: Doamne Iisuse Hristoase, dulcea mea iubire, sau Maica Preasfântă Fecioară, dulcea mea Maică, de îndată vor începe lacrimile să curgă. Am încheiat citatul. Se cuvine însă făcută o precizare esențială. Cele afirmate de Sfinții Paisie și Iosif nu constituie o invitație la îndepărtarea celor care nu au o conștiință bisericească. Dimpotrivă, creștinul este dator să trăiască în armonie cu toți oamenii, să se roage pentru ei și acolo unde descoperă o inimă deschisă, să le ofere cu discernământ mărturia credinței. Pentru că dragostea creștină nu face selecție între oameni și nu exclude pe nimeni de la posibilitatea întâlnirii cu Hristos. Totuși, iubirea față de aproapele nu trebuie confundată cu înrudirea duhovnicească. Nu orice relație de bună înțelegere este chemată să devină o comuniune spirituală, după cum nu orice prietenie este potrivită pentru a se transforma într-o legătură sacramentală și de lungă durată, precum cea dintre nași și fini, sau dintre părinții spirituali și tinerii pe care îi însoțesc.

Rodirea duhovnicească presupune o comuniune de credință, adică aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a-L urma pe Hristos. Ea nu poate avea drept scop convertirea celuilalt prin simpla apropiere familiară, deoarece taina botezului și legătura pe care acesta o creează nu sunt mijloace misionare, ci expresii ale unei comuniuni deja existente în Hristos. Atunci când această comuniune lipsește, iar relația este întemeiată pe speranța că apropierea de familie îl va schimba pe celălalt, experiența duhovnicească arată că apar adesea tensiuni, neînțelegeri și dezamăgiri. Lipsa unei conștiințe bisericești comune face ca responsabilitățile asumate prin rudirea spirituală să fie înțelese diferit sau chiar ignorate, iar ceea ce ar trebui să devină un sprijin pentru creșterea în Hristos se poate transforma într-o sursă de suferință. De aceea, Sfinții Paisia Ghioritul și Iosif Isihastul insistă că adevărata prietenie și adevărata înrudire în Duh se nasc între oameni care doresc să meargă împreună pe calea Evangheliei, nu între oameni care au direcții spirituale opuse. Misiunea bisericii este de a chema pe toți la mântuire. În schimb, înrudirea duhovnicească presupune deja existența unei comuniuni reale de credință și a unei posibilități reciproce de a lucra împreună pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu. În practica pastorală s-a împământenit în multe locuri obiceiul ca nașii de cununie să fie aleși în mod automat și ca nașii ai copiilor rezultați din acea căsătorie. Deși această continuitate poate exprima frumusețea unei legături deja existente, ea nu constituie o regulă absolută și nici o obligație canonică. Criteriul decisiv nu este continuitatea unei tradiții familiare, ci capacitatea reală a nașilor de a-și împlini responsabilitatea pe care o asumă înaintea lui Dumnezeu și a bisericii. Ori dacă insistăm pe aceste cutume, care mai este esența instituției nășiei, când pe axul vieții lipsește tocmai viața în Hristos? Dacă nașii nu împărtășesc viața bisericii, simpla păstrare a tradiției nu justifică perpetuarea acestei legături în taina Sfântului Botez. Botezul nu reprezintă o formalitate socială și nici o recompensă pentru o prietenie vai veche, ci începutul unei relații de paternitate și maternitate duhovnicească, în care nașii își asumă răspunderea de a-L însoți pe copil în creșterea sa în Hristos. Așadar, nașii sunt chemați să participe activ la formarea conștiinței bisericești a finului, să-L îndemne spre rugăciune, spre spovedanie și împărtășanie, să-L învețe prin propriul exemplu iubirea față de Dumnezeu și față de biserică. Această misiune nu poate fi împlinită decât de oamenii care, la rândul lor, se străduie să trăiască viața eclesială. Nu este suficient ca nașii să fi fost prezenți la cununia părinților sau să existe între familii o relație de afecțiune și respect. Este necesar ca între cele două familii să existe și o comuniune vie de credință, aceeași orientare spre Hristos și aceeași dorință de a împlini poruncile Evangheliei zi de zi. Tocmai de aceea, discernământul pastoral poate impune ca, în anumite situații, nașii de cununie să nu fie și nașii de botez ai copilului. O asemenea decizie nu exprimă o lipsă de recunoștință față de legătura creată prin taina cununiei și nici o judecată asupra persoanelor, ci responsabilitatea de a pune pe primul loc binele duhovnicesc al pruncului. Dreptul pruncului de a avea părinți spirituali care să-l călăuzească efectiv pe calea Evangheliei prevalează asupra unei tradiții locale sau unei obișnuințe familiale. În fond, continuitatea dintre cununie și botez își găsește adevărata împlinire nu prin identitatea persoanelor, ci prin identitatea credinței și a vieții în Hristos. Atunci când nașii și părinții trupești împărtășesc aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a-L urma pe Hristos, copilul crește într-un mediu unitar în care primește aceeași mărturie Evangheliei din partea tuturor celor care și-au asumat răspunderea pentru sufletul său.
Aceasta este continuitatea pe care biserica este chemată să o păstreze, nu continuitatea unui obicei, ci continuitatea unei vieți trăite în Hristos. Într-un alt loc, Sfântul Paisie Aghioritul spune: dacă vei merge la o chilie în care se tămâiază mereu, când vei ieși, vei mirosi a tămâie. Dacă vei merge într-un grajd, vei lua mirosul grajdului. Dacă vei merge într-o casă lumească, atunci când vei pleca, vei mirosi a parfum lumesc. În timpul ocupației germane, aveam 5 prăjini de pepeni diferiți, pepeni americane și școlii agricole, care erau pepeni albi, foarte mari și foarte dulci, pepeni locali din Argos și așa mai departe. Dacă din întâmplare dovleci erau aproape de cei buni, de cei americani, dulceața din pepene se ducea în dovleac. Acesta se făcea mai dulce, iar pepenele mai searbăd. Tot astfel se petrece și cu polenizarea pe care o fac albinele, mergând dintr-o floare în alta. Dacă vei vedea pepene cu buric mare, să știi că răsadul de pepene a fost lângă cel de dovleac. Dacă cumva pepenele de Argos va fi aproape de un pepene bun, va lua dulceață din cel bun. Pepenele bun va pierde din dulceață, dar cel puțin dulceața va merge în celălalt pepene. Dacă însă dovleacul va fi aproape de un pepene bun, dovleacul se va face mai dulce și dacă îl vei pregăti, va trebui după aceea o mână de sare. Pepenele pierde, dar nici pe dovleac nu-l folosește, în timp ce, de este pepene, pierde desigur pepenele cel bun, dar celălalt devine pepene mai dulce. Ce vreau să spun este că, dacă un creștin, care nu este destul de sporit, merge lângă un om sporit duhovnicește, poate că cel de-al doilea se va osteni, se va păgubi puțin, dar primul se va folosi. Dacă însă un om lumesc, care nu crede, merge lângă un om duhovnicesc, osteniala și timpul cel depune omul duhovnicesc și s-ar vor pierde. Am încheiat citatul. Ceea ce vrea să spună Sfântul Paisie este că un creștin care încă nu este foarte înaintat, dacă stă lângă un om duhovnicesc, va primi folos. Cel duhovnicesc poate pierde din timpul și energia lui, însă celălalt crește. Iar aici prietenia este văzută ca o lucrare de jertfă și de transmitere experienței duhovnicești. Însă și aici, ceea ce vrea să spună Sfântul Paisie, există însă și o limită. Dacă cineva nu are deloc deschidere spre Dumnezeu și rămâne cu o simplă mentalitate pur lumiască, simpla apropiere de un om duhovnicesc nu îl schimbă automat. El poate admira unele lucruri, le poate interpreta intelectual sau filozofal omește, dar fără pocăință nu ajunge la transformare. De aceea Sfântul Paisie spune, în mod plastic, că va deveni doar un dovleac mai dulce. Am încheiat citatul. Stimați ascultătorii, înrudirea duhovnicească, așa cum reiese din învățătura Sfinților Paisie Aghioritul și Osivisihastul, nu este o simplă apropiere omenească, o convenție sau o prelungire a unor relații de familie întemeiate pe tradiție și obișnuință. Ea reprezintă o comuniune vie în Hristos, în care două sau mai multe persoane se întâlnesc nu doar pentru a împărtăși momente ale existenței pământești, ci pentru a se sprijini reciproc, pentru a se sprijini în urcușul către Dumnezeu. Adevărata prietenie duhovnicească se naște acolo unde există aceeași orientare spre Hristos, aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a trăi poruncile Evangheliei. Așa cum arată Sfântul Iosif Isihastul, simpla apropiere dintre oameni nu produce în mod automat folos duhovnicesc. Cuvântul omenesc, oricât de frumos și de înțelept ar fi, rămâne fără rod dacă nu este însoțit de lucrarea Harului lui Dumnezeu și de disponibilitatea lăuntrică a celui care îl primește. De aceea, relațiile adevărate nu se măsoară prin durata lor sau prin intensitatea legăturilor, ci prin roadele pe care le produc în viața duhovnicească. În această perspectivă, legătura dintre nași și finii,
dobândești o responsabilitate deosebită. Na, și nu sunt aleși pentru a împlini o simplă tradiție sau pentru a confirma o apropiere socială existentă, ci pentru a deveni părinți duhovnicești ai copilului botezat. Ei sunt chemați să fie împreună lucrători cu părinții trupești în formarea sufletului copilului, prin rugăciune, prin exemplul vieții, prin participarea lor la viața publică a bisericii și prin mărturisirea personală a unei existențe trăite în biserică. De aceea, criteriul fundamental al alegerii nașilor nu poate fi doar prietenia veche sau legătura de rudenie sau continuarea unor cutume. Acestea pot avea valoarea lor omenească, desigur, însă nu sunt suficiente pentru a susține o adevărată înrudire duhovnicească. Dacă între familii nu există aceeași deschidere către viața eclesială, aceeași iubire pentru Hristos și aceeași responsabilitate față de creșterea spirituală a copilului, legătura aceasta riscă să rămână doar una exterioară, fără puterea de a rodi în suflet sămânța Harului Lui Dumnezeu. În acest sens, tradiția ca nașii de cununie să devină automat și nașii de botez ai copiilor, ea nu trebuie absolutizată. Continuitatea dintre cele două taine își găsește adevăratul fundament nu în identitatea persoanelor, ci în unitatea credinței și în comuniunea de viață în Hristos. Atunci când această comuniune există, continuitatea este o binecuvântare. Însă atunci când ea lipsește, păstrarea unei obișnuințe sau cutume poate pune în umbră însă și finalitatea duhovnicească a nășiei. Învățătura Sfântului Paisia Ghioritul despre influența pe care oamenii o exercită asupra altora exprimă aceeași realitate. Omul se modelează prin mediul în care trăiește și prin persoanele de care se apropie. Așa cum mirosul tămâii se imprimă asupra celui care intră într-un loc unde se tămâiază, tot astfel duhul unei persoane sau unei familii se transmite celor aflați în apropiere. Însă această influență presupune o deschidere reciprocă. Cel care nu dorește să-L primească pe Dumnezeu poate rămâne doar impresionat exterior de lucrurile duhovnicești, fără ca acestea să se transforme cu adevărat în viața sa. De aceea, familiile înrudite duhovnicește sunt chemate să devină mici comunități euharistice, în care Hristos este centrul relației dintre oamenii. Atunci când părinții, nașii și finii îl caută împreună pe Dumnezeu, când există rugăciune și dorință de dobândire a Harului, această legătură devine un spațiu al lucrării dumnezeiești. Iubirea omenească se transfigurează în iubirea duhovnicească, iar relația dintre oameni devine cale către împărăția lui Dumnezeu. În cele din urmă, adevărata înrudire nu este cea care unește doar familii, ci cea care unește sufletele în Hristos. Și cea mai înaltă formă de prietenie și de rudenie este aceea în care oamenii nu se caută doar pentru ei înșiși, ci îl caută împreună pe Dumnezeu, devenind unii pentru alții sprijin, lumină și ajutor pe drumul către sfințenie. Amin.

0: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători miercuri ocrotitorul pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. Două proiecte dedicate copiilor și familiei vor avea loc în această săptămână în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Performanța în cercetare a fost premiată la Cluj-Napoca și concursul național de bătut toaca, Trâmbița Îngerilor, va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița-Năsăud. Acum știrile pe larg. Credincioșii din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului vor putea afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții vor susține cateheze despre rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Vor fi discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Programul catehetic, derulat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului, în postul adormirii Maicii Domnului, este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană vie a comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
0: Programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al sfintelor femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galacteon de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune, cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte până vineri la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benia.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: În perioada 10-15 august vor debuta alte două tabere dedicate copiilor în Cluj-Napoca. Parohia Adormirea Maicii Domnului, împreună cu Asociația de Tineri Govora, organizează o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Copiii vor avea parte de ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă, cateheze, dar și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Catedrala Ortodoxă din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată copiilor cu vârste între 6 și 15 ani. Programul cuprinde ateliere de creație, cateheze, dar și activități recreative. În ziua de 15 august, copiii vor lua parte la Sfânta Liturghie. Tot atunci vor avea loc un recital de pricezne, festivitatea de premiere, dar și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pancarul bisericii. Două proiecte dedicate copiilor și familiei vor avea loc în această săptămână în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Mâine, de la ora 18, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, va fi lansat proiectul Școala Părinților. Prima întâlnire îl va avea ca invitat pe părintele Florin Stan, protopop al protopopiatului Lăpuș și paroc al parohiei Înălțarea Domnului Târgu Lăpuș, soț, dar și tata, 4 copii. Dialogul este adresat părinților și tuturor celor preocupați de educația și creșterea armonioasă a copilor în lumina valorilor creștine. Copiii din Maramureș sunt invitați de asemenea în perioada 4-6 august la tabăra de vară și de religie de la Săcel, ce se va desfășura cu prilejul sărbătorii Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Activitățile vor avea loc între orele 8:30 și 12:30 la Centrul Social Cultural Justinian Arhiepiscopul al parohiei Săcel și vor îmbina jocul, educația și formarea duhovnicească. Părintele Dumitru Nan, unul dintre preoții care au slujit vreme de aproape 4 decenii comunitatea ortodoxă din cartierul Iris, a trecut la cele veșnice la vârsta de 84 de ani. Hirotonit în anul 1963 de arhiepiscopul Teofil Herinianu, părintele și-a început misiunea în județul Bistrița Năsăud, iar din 1974 a slujit la parohia Buna Vestire din Cluj-Napoca. După pensionare, a continuat să fie prezent la altar, în special în bisericile din Cordoș și Valea Chintăului. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Valea Chintăului. Slujba de priveghi va fi săvârșită în această seară de la ora 20, iar înmormântarea va avea loc mâine de la ora 12. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Mănăstirea Sfânta Treime din Feleacu are un nou stareț, protosinghelul Arsenie Oșovei, a fost instalat în această slujire ieri în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Noul stareț a fost numit și preot paroh al comunității din Feleacu. În cuvântul de învățătură, părintele Dumitru Cobzaru a arătat că rugăciunea îl așează pe om în comuniune cu Dumnezeu și dă puterea de a trece peste încercările vieții. La finalul slujbei a fost citită decizia de numire a noului stareț. Adresându-se protosinghelului Arsenie Oșovei, părintele exarh a evidențiat că noua ascultare trebuie împlinită în deplină responsabilitate și în comuniune cu ierarhul locului. La rândul său, noul stareț a făgăduit că își va pune darurile primite de la Dumnezeu în slujba bisericii și că se va îngriji de viața duhovnicească a credincioșilor din Feleacu. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători miercuri ocrotitorul în prezența părintelui mitropolit Andrei. În fiecare an, pe data de 5 august, creștinii ortodoxi își aduc aminte de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt român originar din zona Neamțului care a viețuit la locurile sfinte. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va oficia mâine seară vecernia cu litie, iar miercuri dimineața va fi săvârșită Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este situată în localitatea Bucea, în dreptul popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea. Așezământul monahal, condus de părintele Antonie Flore, a fost înființat în anul 1995 cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Continuăm cu alte știri. Doi elevi ai Colegiului Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca au fost premiați la Olimpiada Internațională de Lingvistică desfășurată anul acesta la București. Alexandru Ioan Pârv, elev în clasa 9, a obținut medalia de argint, iar Tudor Bredan Neag, elev în clasa a 12, a primit mențiune. Cei doi au făcut parte din lotul României, care a avut o evoluție remarcabilă, obținând 6 medalii de argint, o medalie de bronz și o mențiune. La ediția din acest an, Olimpiadei Internaționale de Lingvistică au participat 65 de echipe din 46 de țări. Competiția a fost organizată la București de Ministerul Educației, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti și Universitatea din București, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Performanța în cercetare a fost premiată la Cluj-Napoca în cadrul celei de-a 12 ediții a premiilor Rada Mihalcea pentru tineri cercetători în știință și inginerie. Distincțiile sunt acordate anual cercetătorilor români cu vârste de până la 35 de ani, care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domeniile științei și ingineriei. Premiul întâi a fost câștigat de Cristina Chircov de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Printre laureați s-au numărat și cercetători de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, precum și de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Premiile au fost inițiate în anul 2015 de profesoara Rada Mihalcea, absolventă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și director al Laboratorului de Inteligență Artificială al Universității din Michigan, pentru a încuraja și sprijini noua generație de cercetători români. Concursul național de bătut toaca, Trâmbița Îngerilor, va avea loc în 16 august la Chiuza, în județul Bistrița-Năsăud. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii așteaptă pe concurenți la repetiții în perioada 1-15 august la Biserica din Chiuza. Bistrițenii sunt invitați să redescopere universul lui Constantin Brâncuș printr-o expoziție care aduce în fața publicului imagini rare, documente și mărturii despre viața și opera marelui sculptor. Expoziția fotodocumentară itinerantă Brâncuș, Calea spre Lumină va fi vernisată mâine de la ora 19 la Galeria de Artă Rod din Bistrița. Publicul va putea vedea fotografii din atelierul parizian al artistului, imagini de la realizarea ansamblului Calea Eroilor de la Târgu Jiu, dar și fotografii etnografice din satul Gorjean, care dezvăluie rădăcinile tradiționale ale creației brâncușiene. Evenimentul marchează împlinirea 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. În cadrul vernisajului vor fi lansate și 3 volume trilingve dedicate operei, locurilor și universului cultural care l-au inspirat pe sculptor. Programările online la medic vor deveni disponibile de la 1 septembrie prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Sistemul este testat în prezent în județul Bihor și va fi extins treptat la nivel național. Pacienții își vor putea face programări la consultații în ambulatorile de specialitate, atât din spitalele publice, cât și din unitățile medicale private aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru accesarea platformei va fi necesar un cont care va putea fi creat prin aplicația RoeID sau cu ajutorul medicului de familie ori al unui alt medic aflat în contract cu Casa de Asigurări. Reprezentanții pacienților spun că noul sistem va simplifica accesul la istoricul medical și va reduce birocrația prin reunirea documentelor medicale într-o singură platformă digitală. În prima etapă, autoritățile vor testa funcționarea sistemului, astfel că programările vor putea fi făcute și fără verificarea existenței biletului de trimitere. Rudele care îngrijesc acasă un vârstnic dependent pot primi o indemnizație de la primărie. Pentru aceasta, îngrijitorul trebuie să încheie un contract cu Serviciul Public de Asistență Socială, iar situația persoanei vârstnice este evaluată de autoritățile locale. Indemnizația poate ajunge la jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu și este acordată în limita fondurilor disponibile în bugetul local. Îngrijitorul informal poate beneficia și de un program de lucru redus la jumătate de normă. Măsura urmărește sprijinirea îngrijirii la domiciliu în condițiile în care România are peste 4 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Situl arheologic Sevastia din Cisordania a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Astfel a fost recunoscută valoarea sa istorică și religioasă deosebită. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată în Coreea de Sud. Locuit fără întrerupere de peste 3 milenii, Sevastia a fost, de-a lungul istoriei, capitală a regatului de nord al Israelului, colonie romană, episcopie bizantină și important centru religios. Situl este cunoscut în tradiția creștină ca loc al mormântului Sfântul Ioan Botezătorul. UNESCO evidențiază faptul că Sevastia este un loc în care de secole creștinii și musulmanii cinstesc împreună memoria înainte mergătorului Domnului, păstrând o tradiție comună de venerare. Meteo. Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de caniculă, astfel până miercuri la ora 10 va fi cod roșu în județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, între 38 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Între județele avertizate cu cod portocaliu se numără Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba și Sibiu. Avertizări cu cod galben vor fi în vigoare pentru întreg restul țării. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpea lui David. El este fiu al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost

executat sub Pilat din pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioara Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.

Iubiții mei, iconografia răsăriteană cunoaște sute, dacă nu chiar mii de reprezentări ale Maicii Domnului. Spațiul Slav a ajuns chiar să dedice sărbători feluritelor icoane făcătoare de minune ale Fecioarei. Grecii au făcut și ei la fel. Dacă apusul se laudă cu sculpturi reprezentative, precum Pieta, ortodoxia este mult mai bogată. Tipologiile mari, respectiv Odighitria, Eleusa și Oranta, au căpătat în decursul vremii variații și specificități de o complexitate rar întâlnită. Astfel, de la reprezentarea Sfântului Luca, în care cu fermitate și căldură deopotrivă, Maica ne călăuzea spre Fiul și ni-l reliefa drept cel demn de urmat, s-a ajuns la multe alte picturi, unele destul de cunoscute credincioșilor de astăzi. La noi, în arealul transilvan, cea mai faimoasă reprezentantă a categoriei avute în vedere este, de bună seamă, cea de la Nicula. Nici Eleusa nu trebuie neglijată. Ținându-și fiul de după gât ca o mămică grijulie, dânsa vine să ni se prezinte într-o ipostază tandră. Să ne ofere un chip care degajă căldură și lumină, să invite, dincolo de culorile picturii, la rugăciune ca formă de dialog și descărcare de dureri. Icoana de la Mănăstirea Strâmba, sora mai tânără a celei de la Nicula, e ilustrativă în acest sens. Cercetați-o, cu dor, drag și bucurie. A idoma ei e și Oranta. Ipostaza de maică rugătoare vine să ne-o deconspire ca fiind cea care mijlocește pentru noi către fiul. Ne cere iertarea păcatelor și reprimirea însuita casnicilor săi. Există apoi și reprezentări originale, ce se încadrează cu minți în canoane. În Maramureșul Voievodal, a idoma unei adevărate regine, maica ni se prezintă în icoană cu demnitate. E îndurerată de suferința fiului. Totuși, nu transmite o stare de angoasă. Mai degrabă, o liniște binevoitoare se degajă din fericita reprezentare. Una amenită a ne oferi drept reper. A ne recomanda pe cea care este dătătoarea de cale, lumină și siguranță. De curând, peisajul ortodox românesc din spațiul scandinav s-a îmbogățit cu o altă icoană minunată, Alăptătoarea. Preasfințitul Părinte Macarie a venit să aducă în discuție o ipostază pe care veacurile primare ale creștinismului reușiseră deja să o imortalizeze, una care, acoperită de negura vremilor, aluneca în uitare, spre folosul și binecuvântarea credincioșilor. Ea vine să completeze tabloul complex al icoanelor Maicii. Reușește totodată să vorbească despre evlavia nețărmurită de care se bucură ea pe tot cuprinsul lumii. O reprezentare mariologică fericită ar trebui să aducă apodictic în atenție pe Maica în calitatea de ascultătoare, căci pe tot cuprinsul lumii nimeni n-a exersat vreodată atât de mult această virtute, de la naștere și până la mutarea la Fiul. Adusă la templu, a fost un exemplu de curăție și cumințenie. Lăsată în grija lui Iosif, l-a impresionat într-atât încât, chiar și atunci când ar fi trebuit să ia măsuri împotriva ei, a decis să asume el vina. Față în față cu arhanghelul mesager, și-a devoalat nu doar curăția, ci și ascultarea. Acel fie mie echivalează cu o adevărată intervenție în planul de mântuire al lumii. Își va asculta fiul și în Cana. Faceți orice vă va spune, vine să încheie dipticul evanghelic marial. Să-i conțină mesajul în deplinătate, simplu, ferm și peren. La poalele crucii, când prin inima ei trecea sabie, va regăsi totuși puterea de a-și asculta fiul. Va accepta să rămână în grija ucenicului iubit și să devină mama tuturor următorilor de atunci și până la sfârșitul veacurilor. Pentru Maica Domnului, ascultarea nu va reprezenta un simplu comportament. E o vocație genuină, una care vine să vorbească despre lucruri precum altruismul, viața dedicată integral lui Dumnezeu, maternitatea universală, ori inteligența spirituală. Căci da, un om cu adevărat deștept știe mereu să asculte. Atunci când e în fața unui semen cu probleme, la amvon, ori în orice altă ipostază, lasă ca din șuvoaiele adesea neliniștite ale inimii celui care îi stă înainte să se reverse lucrurile ce îl îngreuiază. Reușește astfel să-i ușureze sufletul și să-l apropie de Dumnezeu. Modelul ni-l oferă chiar ea.
îndrăzniți. Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim.

0: În lumina taborului. O emisiune de exegeză a Noului Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați prima emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, continuăm studiul Sfintei Scripturi, preocuparea noastră de a citi, de a cunoaște, de a învăța Biblia. Ne vom opri puțin într-o primă întâlnire asupra unei teme foarte importante, asupra unui subiect important pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru spiritualitatea noastră, și anume este vorba de Maica Domnului. Subiectul pe care îl abordăm e Maria, Maica Domnului, în paginile Bibliei. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre Maica Domnului? O să vedem într-o primă întâlnire, în partea întâi. În partea a doua o să abordăm subiectul legat de cinstirea Maicii Domnului, de cultul Maicii Domnului, când a început el și în ce constă. Și a treia întâlnire o vom dedica problemei fraților lui Iisus. Pentru că în Sfânta Scriptură e menționat faptul că Iisus a avut frați și surori și să vedem dacă Maica Domnului a putut să aibă și alți copii sau nu. Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens și ce spun alți creștini care nu o cinstesc pe Maica Domnului în acest sens? Aș vrea de pe acum să spun și celor care ne ascultă și de altă confesiune decât a noastră, care ascultă postul de radio, că mă voi opri cu precădere asupra Scripturii. Numai ce spune Scriptura. Așadar, titlul Maria, Maica Domnului în paginile Bibliei. Așa după cum ne-am obișnuit, un cuprins pentru a vedea ce anume abordăm în seara aceasta, cuprinsul prelegerii din seara aceasta, prima întrebare la care răspundem, primul capitol, să spunem așa, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens? Și o să vedem referiri directe și referiri indirecte la Maica Domnului. Și a doua problemă pe care o vom aborda este tot legată de o întrebare. A fost căsătorită Maica Domnului? Observați, întrebări curajoase deja, provocatoare. Ce înseamnă expresiile biblice? Fiind logodită, Maria, femeia ta, să vedem această expresie, și Iosif, bărbatul tău. Ce înseamnă aceste expresii legate de statutul Maicii Domnului, de născătoare de Dumnezeu, și o să vedem legate aceste expresii și de statutul ei de pururea fecioară. O să vedem. Prima întrebare la care răspundem și asupra căreia ne oprim puțin, cei care aveți Sfânta Scriptură, puteți deja să începeți să o deschideți, o să vedem imediat unde și la ce texte. Așadar, prima întrebare la care răspundem, cine este Fecioara Maria, Maica Domnului? Ce spune Sfânta Scriptură despre ea? Cine este ea? O primă afirmație. Biblia ne spune foarte puțin despre Maica Domnului. Așadar, în Sfânta Scriptură avem puține informații legate de Maica Domnului. De aceea, textele care se referă la Maica Domnului sunt legate de referiri directe și indirecte. Adică, ce se spune direct în Sfânta Scriptură despre Maica Domnului, cu precădere în Noul Testament, și ce se spune indirect, și am să vi le explic pe cele indirecte, legate aceste referiri de Maica Domnului. Ne oprim acum la referirile directe ale Sfintei Scripturi. Avem buna vestire adresată lui Iosif în Evanghelia după Matei, consemnată aceasta, capitolul 1, versetele 18 și 25. Buna vestire adresată Mariei în Luca, Evanghelia după Luca, primul capitol, versetele 26-37. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, aici numai, să vă spun, să ne oprim puțin. Toți știți, toți ați auzit de buna vestire și care este consemnată în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 26 până la 37. Întrebarea pe care vă puneți este legată de prima afirmație, buna vestire adresată lui Iosif. Există două bune vestiri în Sfintele Evanghelii? Da. Există o primă bună vestire, buna vestire adresată lui Iosif, cunoscută și sub denumirea de buna vestire mateană, adică înregistrată de evanghelistul Matei. Și buna vestire lucanică, înregistrată de evanghelistul Luca. O să vedem în ce constă buna vestire mateană. Ce îi se vestește lui Iosif? În Evanghelia după Matei, buna vestire este legată doar de persoana lui Iosif și în Evanghelia după Luca, în buna vestire, în episodul acesta al bunei vestiri, Iosif iese de pe scenă. Deci în prima înregistrare, în prima consemnare la Matei, Maria lipsește în mod direct. În Evanghelia după Luca, Iosif lipsește și accentul este pus pe Maria. O să le vedem pe toate acestea în amănunt. Și o să vedem și de ce această particularitate a evangheliștilor. Altă referire directă la Maica Domnului este vizita pe care ea însăși o face verișoarei sale Elisabeta. Adică Elisabeta este maica sau mama Sfântului Ioan Botezătorul. Această vizită este înregistrată în Evanghelia după Luca 1:38-56. Altă referire directă, nașterea lui Iisus Hristos. Evenimentul relatat al nașterii lui Iisus Hristos de doi dintre evangheliști. Numai ei relatează nașterea lui Iisus Hristos și diferit. Matei în capitolul 2 și Luca la fel în capitolul 2. Aici avem doar versetele 11 până la 21, deși nașterea lui Iisus Hristos, evenimentul nașterii este consemnat în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, chiar din primul verset, dar eu m-am oprit la această pericopă, începând cu versetul 11 până la 21, pentru că acolo e vorba de Maria. Iar dincoace, în Evanghelia după Luca, iarăși vedeți două grupe de pericope, versetele 4 până la 7, și versetele 16 până la 19, din episodul întreg al nașterii, pentru că m-am oprit doar la versetele care vorbesc despre Fecioara Maria, despre Maica Domnului. O să le vedem. Următoarea mărturie directă este legată de episodul Iisus la 12 ani, un episod din copilăria lui Iisus, pe când avea 12 ani, când Iisus rămâne, o să vedem, la Ierusalim, se face că se pierde, o să vedem de ce, Luca 2:42-51, înregistrat acest episod. Următorul este nunta din Cana, nunta din Cana Galilei, unde se face referire la Maica Domnului. Episodul este înregistrat în Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 12. Apoi avem problema fraților Domnului. Vedeți în câte locuri este vorba despre ei. Pe toate aceste locuri, și anume Matei 12:46-50. Le citesc pentru cei care ne ascultă. Matei 13:54-56. Marcu 3:31-35. Și tot Evanghelia după Marcu 6, capitolul 6, versetele 2 și 3. Apoi Luca capitolul 8, versetele 19 până la 21. Ioan 6:42, un singur verset. Apoi mai avem, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 3, 5 și 10, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 și ultima referire la frații lui Iisus este din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 19. Acestea sunt, dragii mei, locurile în care se vorbește despre frații lui Iisus. Sunt multe, dar pe toate o să le analizăm, pe toate o să le vedem în parte. O să le citim și o să vedem la fiecare pericopă ce anume este specific. Și în cele din urmă, legat de această problemă, o să avem un răspuns final. Apoi, următoarea referire directă la Maica Domnului este înregistrată de Ioan, capitolul 6, versetul 42, acolo unde în capitolul 6 este vorba de cuvântarea lui Iisus despre pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, a spus Iisus. Și următoarea referire este legată de episodul răstignirii lui Iisus. Maica Domnului este prezentă la cruce, la poalele crucii. Acest fapt este înregistrat de Evanghelistul Ioan, capitolul 19, versetele 25-27. Acolo unde Iisus o lasă pe mama lui, pe Fecioara Maria, în grija ucenicului iubit. Acestea sunt referirile directe la Maica Domnului. Buna vestire adresată lui Iosif, buna vestire adresată Mariei, vizita la Elisabeta, nașterea lui Iisus, cu cele două înregistrări, Matei și Luca, Iisus la 12 ani, nunta din Cana, textele referitoare la frații Domnului, cuvântarea pâinea vieții și episodul de la cruce, acolo unde, cu câteva clipe înainte de moarte, Iisus o încredințează pe mama sa, ucenicului iubit. Vom vedea, acest episod ne ajută foarte mult în rezolvarea problemei fraților Domnului. O să vedem de ce. Am anticipat o primă soluție la această problemă. Și acum o să citim mărturiile directe. De asta suntem la programul biblic. Aceasta este preocuparea principală a noastră și intenția de a citi, de a ne familiariza cu textul biblic. Nu doar să indicăm locurile unde se spune. Să citim toate pericopele și să vedem ce este important în ele și care este particularitatea fiecăruia. De aceea, prima referire directă, bună vestire adresată lui Iosif. Citim primul text cu referire directă la Maica Domnului, apoi o să facem un foarte scurt comentariu, Matei 1:18-25. Este vorba de bună vestire adresată lui Iosif. Iată ce spune aici evanghelistul. Dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Avem aici un dar. E o conjuncție foarte importantă care desparte două secvențe importante din capitolul 1 din Evanghelia după Matei. Până aici e genealogia lui Iisus, în care se vorbește de strămoșii Mântuitorului Hristos și se spune că unul l-a născut pe altul și se dau acele nume. Momentul în care evanghelistul trece la nașterea lui Iisus Hristos, introduce acest episod prin această conjuncție, dar care ne trece într-un cu totul alt registru de semnificație și de importanță. Adică nașterea lui Iisus Hristos nu s-a întâmplat cum a fost relatat până acolo. De aceea și când citim și limba română, în limba greacă, în original, este mai clar delimitate aceste două secțiuni, spune așa. Nașterea strămoșilor lui Iisus au fost într-un fel. Și acum observați importanța acestei conjuncții. Dar nașterea lui Iisus, vreau să spun evanghelistul, a fost altfel. Și de aici începe el să consemneze nu nașterea lui Iisus, ci câteva lucruri foarte importante legate de Iosif și de Maria. Și spune așa. Fiind Maria mama sa logodită cu Iosif, cuvintele subliniate, mama sa logodită cu Iosif, sunt importante, o să revenim asupra lor, mai înainte de a fi ei la oaltă. Iarăși sunt subliniate pentru cei care ne ascultă cuvintele, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având împântece de la Duhul Sfânt. Dar observăm aici, ea are împântece de la Duhul Sfânt, dar despre ea se spune că a fost logodită cu Iosif. Să vedem alte cuvinte și mai provocatoare. Iar Iosif, bărbatul ei. Păi dacă textul spune Iosif, bărbatul ei, atunci vă amintiți, am început cu întrebarea legată de cine a fost Maria și de explicarea unor expresii precum bărbatul Mariei. Deci Maria a avut un bărbat, iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind și nevrând să o dea el în vileac, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Observați, intră Iosif pe scenă, în acțiune. Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta. Și iată, Maria este numită femeia lui Iosif. Din coace, că un verset mai înainte, versetul 19, Iosif este numit bărbatul ei. Deci nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Textul ne poartă dintr-o contradicție într-alta. Mergem mai departe. Ea va naște fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus. Avem subliniat aici, tu îi vei pune numele. Deci tu îi vei da numele. Să vedem de ce. Că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci pe popor de păcatele lor. Următoarele versete, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va purta în pântece. Aici avem o profeție legată de, spune, fecioara va purta în pântece. Câteva versete mai înainte am văzut că e vorba de Maria, femeia lui Iosif, Iosif bărbatul ei. Și va naște fiul și îl vor chema cu numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și trezindu-se Iosif din somn, toate acestea i s-au vestit pe calea visului. Visul era în Vechiul Testament un mod prin care Dumnezeu comunica cu anumite persoane din Vechiul Testament. Le comunica anumite lucruri. Și trezindu-se Iosif din somn, a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat-o la sine pe femeia sa. Versetul ultim, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei. Și i-au pus acestea numele Iisus. Observați dumneavoastră aici o expresie, până ce. V-aș ruga să vă puneți în minte, pentru că asupra ei vom reveni nu acum, ci în întâlnirile următoare. Și veți vedea de ce această expresie, până ce, este extrem de importantă pentru ceea ce noi urmează să precizăm legat de Fecioara Maria. Acesta este textul din Matei, referirea directă la Maria, în care ceea ce este important e faptul că Iosif, bărbatul ei, ea era logodită cu Iosif, dar Iosif nu este numit logodnicul ei, ci bărbatul ei, Maria nu este numită logodnica lui, ci femeia lui, Iosif, observând că ea este însărcinată, încearcă să o lase, să o părăsească, intervine Îngerul Domnului, îl oprește și dezleagă taina zămislirii ei. Este de la Duhul Sfânt. Și mai departe Îngerul îi spune ce rol va avea Iosif legat de pruncul care se va naște. Îi va pune nume. Și de ce evanghelistul ține să precizeze în versetul 25 aceste lucruri? Și n-a cunoscut-o pe ea. Până ce? Creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului, special din cadrul cultelor neoprotestante, folosesc acest verset spunând: da, Maria a născut pe cale supranaturală, dar după aceea a avut copii, posibil chiar cu Iosif. Adică n-a cunoscut-o până ce ea l-a născut, după care, spun ei, a cunoscut-o. Și e posibil să fie avut și copii care în Evanghelii sunt cunoscuți sub numele de frații lui Iisus. Nu acum dezbatem această problemă, o lăsăm pentru ultima întâlnire foarte grea, acea întâlnire legată de frații lui Iisus, se insist asupra multor expresii și pendelete. Bună vestire adresată Mariei din Evanghelia după Luca. Deja, vă spuneam înainte, în prim plan este Maria, Iosif nu mai este deja în istorisire, decât o să vedem cu o mică excepție. Luca 1:26-37. Iată ce spune Sfântul Luca despre Maria în acest episod. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu Îngerul Gavril într-o cetate din Galileea. Deci observăm o cetate din Galileea, Luca spune deja mai multe, după cum vedeți, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioare era Maria. De numele. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat ești tu între femei. Am subliniat toate aceste cuvinte ale îngerului, importante nu pentru astăzi, dar ca să ne le amintim, ci pentru următoarea întâlnire, când vom vorbi despre cultul Mariei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta ce fel de închinare poate fi aceasta. Și îngerul i-a zis: nu te teme, Maria, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Ai aflat har la Dumnezeu. și iată în pântecele tău vei zămizli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Versetele următoare: și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger. Acum e important, faceți legătura cu Matei acum. Maria a zis către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iar în Matei, observăm, Iosif este numit bărbatul ei. Și îngerul i-a zis, răspunzând, îi explică cum se va întâmpla acest lucru cu ea. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, avem cuvântul Sfânt, nu spune copilul care se va naște din tine, ci Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și îngerul îi dă o dovadă, îi aduce un argument, îi dă ceva palpabil Mariei pentru a încerca să o facă să înțeleagă ce spune îngerul, să accepte, să primească. Și spune așa, iată, deci tu vei naște fără de bărbat. Bun, dar iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămizdit și ea fiu la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, deci care nu putea avea copii. Și acum, încet, încet, Mariei îi se ridică nedumerirea. Deci, eu nu voi zămisli pe cale naturală, dar iată, cu Elisabeta deja s-a produs o minune. A, deci e vorba și în zămislirea mea tot de o minune. Asta a încercat îngerul să-i spună, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Acesta este episodul Bunei Vestiri. Noi vom reveni asupra lui în întâlnirea următoare, când vom vorbi despre cultul Mariei. Mergem mai departe. Vizită la Elisabeta. Să vedem mai despre ce este vorba. Iată ce spune Luca în 2:38-56, capitolul 2, versetele 38 până 56. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, s-a închinat Elisabeta, deci a salutat-o, și când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci. Deci accentuez acest lucru, Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt atunci, pentru că cine spune acum ceva despre Maria nu este omul. Vom insista asupra acestui lucru în întâlnirea următoare. Ce spune Elisabeta plină de Duhul Sfânt? De fapt, Duhul Sfânt vorbește prin Elisabeta, Elisabeta fiind instrumentul Duhului Sfânt. Și ce spune Duhul Sfânt despre Maria? A strigat cu glas mare Elisabeta. Să vă imaginați, erau ele două și Elisabeta strigă. Dar nu întâmplător evanghelistul consemnează acest lucru, adică ce vrea să spune evanghelistul? Ce spunea atunci Elisabeta trebuia să se audă, pretutindeni. E un procedeu pe care îl folosește Luca, încercând să accentueze ceea ce se spunea, prin a consemna cuvintele că a strigat cu glas mare. De ce spune Sfântul Duh prin Elisabeta? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde pentru mine această cinste să vină la mine Maica Domnului meu? Cum este numită Maria pentru prima oară cu acest cuvânt de Maică, de Mamă? Și cine o numește? Duhul Sfânt prin Elisabeta. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Nu știm cum s-a manifestat atunci, e vorba de Ioan Botezător. Și a săltat de bucurie. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Și acum zice Maria ceva. Și a zis Maria. Și acum e imnul Mariei. Ce spune Maria și despre ea. Numai Luca consemnează acest lucru. Mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Și acum este important că a căutat spre smerenia roabei sale, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asupra acestor cuvinte ne vom opri și vom insista puțin asupra lor. Le anticipăm. că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El. Adică spune Maria că mila Lui Dumnezeu îi va însoți pe toți care se tem de Domnul, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Făcuta faptă tare cu brațul său, a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce anticipează Maria, ce vremuri anticipează Maria? A sprijinit pe Israel, sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri, lui Avram și seminție lui până în veac. Acesta este imnul și Luca consemnează și Maria a rămas împreună cu ea, deci cu Elisabeta aproximativ 3 luni, asta însemnează în limbajul lui Luca acea prepoziție ca la 3 luni și s-a întors Maria la casa ei. Unde? În Nazaret. Asta este următoarea, încă o dovadă directă despre Maria.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o persoană care ne arată în fiecare zi cât de importantă și cât de frumoasă poate fi muzica. Domnișoara Andrada Precup a câștigat X Factor România în anul 2020, are încă de mică deficiență de vedere, dar cu toate acestea a absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu din București la secția Canto Jazz Pop, acum fiind în anul 3 în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup.

0: Andrada, mulțumesc mult că astăzi, în 12 ianuarie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc, Mihai, pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și tu ai fost la emisiune în anul 2022, când am vorbit despre lucrurile pe care le făceai atunci, însă din acel moment și până astăzi ai absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu, secția Canto Jazz Pop și ai fost admisă la Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. Asta îți dorești să faci în viață?
1: Să știi că tot veni vorba despre jazz și pop. Jazzul pentru mine înseamnă maturitate, înseamnă libertate și mă scoate din zona de confort. Îmi place foarte mult să studiez și să-l ascult și de asemenea să-l și cânt, numai că dragostea mea cea mai mare este muzica pop. Deci, cel mai probabil eu în această direcție mă voi îndrepta către muzica pop.
0: Felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci. Iar pentru că vorbești despre jazz, știu că în anul 2024 ai cântat la Sala Radio alături de Big Bandul Radio România sub bagheta Simonei Strungaru. Cum te-ai simțit în acel moment?
1: În primul rând m-am bucurat foarte mult să o întâlnesc pe doamna Simona Strungaru și să cânt alături de Big Band Radio România. Am cântat colindul Oh Holy Night. A fost o reîntâlnire cu publicul, pentru că de la ultimul concert cu Ștefan Bănică de la Sala Palatului în 2022, nu m-am mai întâlnit cu un public atât de cald de mult timp și m-am bucurat de mii de aplauze și să simt energia publicului.
0: Iar în vara anului 2025 ai lansat un single, se numește Cu mâinile la spate, care a fost susținut de casa de discuri la care ești în acest moment, la Dan Popi. Acest single a fost rampa de lansare pe care o doreai?
1: Sincer, în momentul ăsta da, pentru că eu îmi doresc să scot cât mai multe single-uri și de asemenea să am și featuring, de ce nu, poate cu Andra sau Delia, cine știe. Pentru mine, Cu mâinile la spate semnifică vulnerabilitate, curaj și, nu în ultimul rând, iubire, pentru că piesa vorbește despre faptul că uneori noi nu avem curajul, despre faptul că noi nu putem atinge ce simțim.
0: Până la urmă, ceea ce cânti trebuie să fie legat întotdeauna de trăirile tale?
1: Absolut, dar nu numai de trăirile mele, ci și de povești în care oamenii se pot regăsi.
0: Iar pentru că vorbeai despre jazz, mi-ai spus că în anul 3 de facultate ai susținut un recital alături de încă două persoane, având acces la o tehnologie inovatoare de anulare a latenței audio-video, evenimentul fiind parte a unui proiect. Cum a fost această experiență și dacă în urma ei ai simțit că s-au făcut acei pași către tot ce îți doreai, către evoluția despre care vorbeai la începutul interviului?
1: A fost o experiență foarte faină, pentru că noi am avut ocazia să cântăm cu o studentă de la Academia de Muzică din Norvegia, Elise, și a fost o ocazie foarte bună pentru conservatorul nostru, pentru că relaționăm cumva cu oamenii din afară și, cum ai spus și tu, tehnologia asta MTPV, care anulează latența, este inovatoare și ne permite să le arătăm oamenilor că muzica nu are granițe. De asemenea, noi am cântat alături de Andra Maria Petre, cu care sunt prietenă din generală. Am făcut și școala generală și liceul și facultatea acum împreună și chiar dacă ea a absolvit facultatea la secția pian principal, acum este studentă tot la conservator, la master în anul întâi la secția acompaniament. Ea până atunci nu a mai interpretat jazz, dar s-a adaptat foarte bine. Din punctul meu de vedere, Andra este un geniu, pentru că niciodată nu spune nu, e gata să studieze și să cânte orice gen de muzică.
0: Și în acest context, Andrada, cât de important a fost să fii pe scenă cu o prietenă, sau altfel spus, cât de mult contează atunci când ajungi să creezi un act cultural, să ai o colaborare foarte sigură cu partenerul de scenă?
1: contează foarte mult, pentru că în primul rând se creează o conexiune. Eu și Andra ne cunoaștem, cum am spus, de mici și ea știe ce preferințe am și eu știu ce preferințe are și ne-am creat așa o, cum să spun, o disciplină. Când ne întâlnim, studiem foarte mult și ne face plăcere, râdem foarte mult. Deci contează foarte mult ca partenerii de pe scenă să se cunoască. Și chiar dacă nu se cunosc, important e să își simtă energia.
0: Iar pentru că vorbeai despre aceste colaborări cu cele două persoane, dacă e să facem o distinție între momente, ai simțit vreo diferență? Adică ai colaborat într-un fel cu partenera din exterior despre care vorbeai și în cu totul altfel cu prietena ta pe care o știai de multă vreme?
1: Da, a fost puțin diferit la început, pentru că, în primul rând, vorbim limbi diferite, deci ea vorbea engleză și noi tot engleză, dar să zicem că asta a fost o mică diferență. Ulterior, noi nu ne-am cunoscut decât la repetiții, nu știam nimic una despre alta, dar a fost foarte bine și Elize era foarte pregătită și avea un spirit liber.
0: Așadar, putem spune că muzica unește oamenii dincolo de bariera lingvistică?
1: Absolut! Păi, s-au făcut atâtea duete și oamenii știu asta cel mai bine. Muzica nu cunoaște limite și nici granițe.
0: Iar dacă ar fi să ne gândim puțin, Andrada, în cazul în care nu ai fi făcut muzică, spre ce anume ai fi mers?
1: Am avut o perioadă când credeam că drumul meu este să ajut oameni, să fiu psiholog. De aceea, între 12, am hotărât ca la proba de alegere să dau bacul la psihologie. Dar totuși cred că dacă n-aș fi fost psiholog sau n-aș fi fost cântăreață, tot către domeniul artistic m-aș fi îndreptat, pentru că mie de mică mi-a plăcut să creez povești și să creez cumva lumi. Poate scenaristă sau actriță aș fi devenit. Mai ales că, în mare parte, i-am petrecut copilăria vizionând seriale, mai ales serialele românești și cumva mi-ar fi plăcut să fac ceva în acest domeniu.
0: De ce te întrebam toate astea? Pentru că înaintea pauzii muzicale aș vrea să știu ce pasiune ai în afara muzicii.
1: Păi, actoria ar fi una dintre ele, a fost psihologia într-o vreme și cumva prin pasiunile mele îmi place să văd oamenii fericiți.

E important să transmitem optimism și bună dispoziție celor care ne întâlnesc. Acum o vom asculta pe invitata mea cu un cover. Este vorba despre o piesă a regretatei Whitney Houston, All at Once, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre interpreta de muzică Andrada Precup, persoană cu deficiență de vedere, dar care s-a autodepășit. Iar în această ediție ne vorbește despre ceea ce a făcut din anul 2022, când a fost la a doua șansă și până astăzi. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Andrada, reintrăm în emisiune. Iar așa cum povesteam înainte acestei ediții, în anul întâi de conservator mi-ai spus că te-ai înscris la un modul pedagogic, iar în anul care tocmai s-a încheiat, ai făcut practică la Colegiul Național Spirul Haret, având elevi și ținând alături de aceștia ore de muzică. Vreau să-mi spui cum a fost să

0: definiția cântecului de stea. Ea scria la tablă, eu, bineînțeles, la început am făcut și recapitularea cu ei. Ulterior am cântat colinde cu ei, eu eram la clapă și colega mea dirija și a fost foarte faină experiența. Copiii, chiar dacă nu erau la un liceu de specialitate, erau foarte bine pregătiți și foarte serioși.
1: Dar din punct de vedere uman, cum v-au primit?
0: Ne-au primit foarte bine. Uite, spre exemplu, mă gândeam că la un moment dat, în mijlocul orei, poate unul dintre elevi mă va întreba: dar tu de ce nu vezi? Și nu s-a întâmplat așa. Pur și simplu s-au comportat ca și când noi am fi fost profesoarele lor. Mai ales că ne-a asistat și doamna lor, profesoară de muzică, dumnei fiind directoarea liceului.
1: Iar între acești elevi s-a întâmplat să descoperi voci bune?
0: Măi, nu știu, noi nu am avut timp să descoperim asta, dar câțiva dintre elevi studiau diferite instrumente. De exemplu, cineva studia pianul, cineva studia percuție.
1: E bine că se întâmplă așa, se creează punți între voi. Iar în anul 2022, în septembrie, atunci când ai fost la a doua șansă, îmi spuneai că ai diverse planuri. Să scrii propria muzică, să deschizi un studio și, nu în ultimul rând, un salon de masaj. Astea erau planurile din 2022. Însă, de atunci și până în prezent, opțiunile s-au schimbat sau nu?
0: Sigur că îmi doresc să scriu propria muzică și, de asemenea, să întâlnesc compozitori care să îmi scrie piese care să mi se potrivească. Da, îmi doresc să deschid un studio în viitorul apropiat, dar nu-mi doresc să mai deschid un salon de masaj. Nu cred că m-aș pricepe la asta. Mă gândesc să las această meserie oamenilor care s-ar ocupa mai bine.
1: Așa este, e bine să vedem fiecare spre ce anume trebuie să ne îndreptăm, să simțim lucrul ăsta și dacă ar fi să ai ocazia să găsești un contract și să poți pleca peste hotare, ai fi tentată să faci asta în momentul de față?
0: În momentul de față nu, dar în viitor sigur. Cred că ar fi o oportunitate foarte mare și de ce nu, cum am spus și mai devreme, muzica nu cunoaște granițe.
1: Și în acest context, Andrada, ce îți dorești să realizezi în anul 2026?
0: Păi, în primul rând, îmi doresc să evoluez profesional, să cresc cariera constant și solid și să valorific fiecare șansă care mă va duce mai aproape de ceea ce îmi doresc să fac. Îmi doresc să am prietenii aproape, îmi doresc să fiu mult mai independentă decât sunt acum și să scot cât mai multe single-uri.
1: Eu țin pumnii să se întâmple asta, iar pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, am să te rog să le dai o cale de contact unde pot să te găsească și, de ce nu, poate se vor naște colaborări în urma deschiderii de care dai dovadă de fiecare dată.
0: Mă puteți găsi pe tot ce înseamnă social media, Facebook, Andrada Precup, Instagram, Andrada Precup, TikTok, Andrada Precup oficial. De asemenea, am un canal oficial de artist pe YouTube, Andrada Precup.
1: Așadar, lumea poate să te caute și poți să de tine foarte ușor, iar pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul ediției, am să te rog să transmiți un gând celor care ne ascultă.
0: Știu că trăim vremuri grele și că noi oamenii acum, poate mai mult ca niciodată, suntem deznădăjduiți, dar vă doresc ca anul 2026 să fie cel mai bun an de până acum, să credeți în visurile voastre, să nu renunțați și să nu vă lăsați influențați de nimeni și de nimic.
1: Andrada, eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
0: Mulțumesc mult pentru invitație și, sigur, cu mare drag, voi veni și data viitoare.

Îi mulțumesc domnișoarei Andrada Precup pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iubiții mei, trăim într-o societate a prezentului și prezenței. Biserica se străduiește să fie prezentă online, oamenii se străduiesc să-și facă simțită prezența în felurite locuri, iar absența cuiva drag din viața noastră ne produce adesea suferințe greu de purtat. Actul acesta al prezenței are chiar o dimensiune terapeutică. Uneori îl vedem ipostaziat ca armă. Bună oară, o țară contează atâta vreme cât e prezentă la un anumit summit, ori are anumite privilegii. În acest context, e de la sine înțeles că în spațiul religiosului, prezența are un rol primordial. Ea este cea care creează premisele întâlnirii. Maica Domnului nu face excepție. E mereu o prezență binevoitoare în viețile și sufletele noastre. E cea care asigură, ori mediază prezența noastră alături de Hristos. De aceea, vom adăsta în rândurile următoare asupra câtorva dintre modalitățile care o definesc astfel. Nu de puține ori, prezența cuiva se cere remarcată, se impune, fie prin prisma autorității, fie prin acțiunile adesea pline de emfază ale celui în cauză. În relația cu persoane narcisice, de exemplu, atât aceasta cât și opusul ei sunt folosite pentru a crea stări aflate nu de puține ori la granița cu reflexul condiționat al lui Pavlov. În ceea ce o privește pe Maica, ea este o prezență care nu se impune. În orice caz, nu în logica umană. Spuneam la un moment dat că Hristos nu intră cu crampoanele în viața noastră. E valabil și în cazul ei. Dimpotrivă, prezența dânsei trebuie percepută mai degrabă ca o invitație, nu ca o formă de presiune. Așa cum a fost și în viața lui Hristos. O găsim mereu lângă el, sufocându-l cu grija ori cu sfaturile. Îl învăluie în dragostea ei, fără a pătrunde în spațiul său vital. În mărturii scurte, vin să o menționeze ca fiind acolo. Uneori, aflat în actul predicării, fiul e înștiințat că mama se găsește în vecinătate. Aceasta nu întrerupe lucrul. Nu vine să-l intimideze, să-l deturneze de la sens. E o prezență care funcționează mai degrabă pe post de suport. Episodul din Cana Galilei e și el ilustrativ în acest sens. Maica vine la Hristos. Îl abordează discret și în privat. Îi comunică problema. Nu-i cere nimic. Se adresează slujitorilor, lăsând mărturie, ceea ce ar putea fi definit drept Evanghelia ei. Faceți orice vă va spune. Iar fiul o ascultă. S-ar putea spune că inimile celor doi comunică într-o manieră foarte suavă, că n-au nevoie de cuvinte. Psihologii ar afirma chiar că dânsa, ca mamă, îl confirmă prin încrederea pe care i-o acordă. Îl validează. Nu pentru că el ar avea nevoie de asta, cel mai probabil spre a ne oferi nouă peste viacuri un model cu privire la cum ar trebui să ne comportăm în relațiile de familie. Momentul evidențiază și altceva important. Maica nu cere nimic pentru dânsa. E preocupată de salvarea unei situații care ar fi adus oprobul public asupra tinerei familii. Îi vrea salvați pe cei care încep o viață în doi. Își dorește ca ei să pornească cu dreptul. Ca atare, prezența ei e bonus, e un dar, nu e una revendicativă. Nu necesită recunoaștere. Narațiunea evanghelică vine să vorbească despre minunea săvârșită de fiul, una asupra căreia nu și-asumă niciun merit, deși ar putea să o facă. Există, desigur, multe alte fațete ale acestei prezențe mariale. Cea care ascultă empatică, fără a judeca, cea care liniștește, ori cea care asumă fără a pune întrebări utile. În Cana, la poalele crucii, ori urmându-și fiul la propovăduire, este o prezență cu pe mare. Dacă o cerem, poate deveni astfel și în sufletele noastre. E capabilă să umple golurile lăsate de cei care ne-au rănit. Ne aduce deplinătatea de care avem atâta nevoie. Prin și alături de ea, devenim noi înșine prezență reală, în Hristos, îndrăzniți. Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.

Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședria de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut
și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește. Dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Raav și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne,
și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa o cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,
pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura Ta 1000 și 10.000 de-a treapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel Preanalt L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către Tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru Tine ca să Te păzească în toate căile Tale. Pe mâini Te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne,
Cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine cel ce cu umilință cad înaintea ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău, că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine au început astăzi la București. Numeroși pelerini se îndreaptă deja spre județul Neamț pentru a lua parte la sărbătorile Sfinților Nemțeni. Mitropolitul Banatului a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, iar canicula cuprinde toată țara. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, racla din argint care va adăposti moaștele Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Varatec. După săvârșirea slujbei, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea raclei și importanța evenimentului.
1: Această zi este deosebit de importantă pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dărnicia și evlavia mănăstirii Băratic a fost confecționată o raclă de argint cu o deosebită înfățișare prin mai multe icoane în email. Și acum a fost sfințită această raclă, pregătită pentru proclamarea locală a celor trei sfinte cuvioase maici, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, care va avea loc această proclamare în luna aceasta, august, după adormirea Maicii Domnului din 15 august, și, sigur, pomenirea Sfântului Iosif de la Varatec, în 16, a Sfântului Gheorghe, pelerinul, tot de la Varatec, ca o moaște de acolo. Și acum se adaugă cele trei cuvioase maici. Și acestea sunt trei cuvioase maici dintr-o mănăstire cu frumoasă și bogată și veche tradiție isihastră. Aceste prime două maici, Nazarea și Olimpiada, au fost ucenițe ale Sfântului Paisie de la Neamț și ale Sfântului Iosif de la Varatec, mari isihaști.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat continuitatea isihasmului în Biserica Ortodoxă Română prin cele trei sfinte cuvioase de la Mănăstirea Varatec.
1: Isihasmul la noi s-a început a răspândi în secolul al XIV-lea. Venind de la Constantinopol și Athos, plecând prin țările balcanice, Bulgaria, Serbia și țara românească, încât primii monahi români care au fost chemați la Athos în secolul al XIV-lea, au fost chemați la mănăstirea Cutlumușiu. Dar n-au stat mult acolo pentru că nu voiau să rămână în viața de obște, ci voiau să viețuiască câte 2-3 mici sihăstrii pentru a practica în liniște rugăciunea inimii. Curentul isihast era foarte puternic. De aceea domnitorul țării românești a fost rugat de părinții de la Athos să mai trimită și alți călugări, vlahi, la muntele Athos.
0: Obștea mănăstirii Varatec a primit dar din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel cele 6 volume ale Minelor Sfinților Români. Volumul Păstorul cel Bun, recent apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române, precum și mai multe cărți de predici ale întâi stătătorului bisericii noastre. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase, Olimpiada, Nazaria și Elisabeta va avea loc duminică 16 august la Mănăstirea Varatec din județul Neamț. Sărbătorile Sfinților Nemțeni vor avea loc în acest an, în perioada 4-7 august. Credincioșii sunt așteptați să participe mâine seară și miercuri dimineață la Hramul Bisericii Sfântul Ioan Iacob din incinta Seminarului Teologic Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. La același lăcaș va fi un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la Părintele Profesor Fiorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț.
2: Programul liturgic al hramului va începe marți, 4 august 2026, la ora 18, cu slujba privegherii. Miercuri 5 august 2026, începând cu orele 6, vor fi oficiate gheazma mică, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț Hozepitul, urmate de Sfânta și Dumnezeiască liturghie, săvârșită de înalt ca Sfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Cananga, ierarh al Patriarhiei Alexandriei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Prezența ierarhilor din Africa, Europa de Nord, alături de Episcopul nostru vicar al Arhiepiscopiei Iașilor va oferi sărbătorii o deosebită dimensiune de comuniune ortodoxă, mărturisind unitatea bisericii dincolo de distanțe și granițe.
0: Părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț. Pelerinajul pedestru al tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor către Mănăstirea Neamț a ajuns în cea de-a patra zi. Tinerii care au plecat vineri din Iași vor ajunge în această seară în orașul Târgu Neamț, unde se vor întâlni cu tinerii care au pornit în pelerinaj din Botoșani. Mâine dimineață, ambele grupuri vor participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită la cetatea Neamțului. De acolo vor porni spre Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, unde se vor întâlni și cu alți tineri porniți în pelerinaj din Piatra Neamț și din comuna Pipirig. Cu toții vor participa apoi la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hoțevitul. Are detalii Lidia Ciobanu, participant la pelerinaj.
3: Ziua a patra pelerinajului pedestru a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Mucenic Gheorghe din Pașcani. Tot aici am luat și micul dejun. Mai departe am trecut prin parohiile Găștești și Topile până la Cristești. De la Cristești, unde am luat prânzul, ne-am îndreptat spre parohia Plăieșu, unde vom lua cina. Iar de acolo ne vom îndrepta spre Colegiul Național Ștefa cel Mare, Târgu Neamț, unde vom dormi. Deși a fost o zi toridă, din loc în loc, oamenii ne-au întâmpinat cu fructe și apă. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi zile, dar deja a trecut. De acum doar 3 zile ne mai despart de Sfânta Liturghie săvârșită pe Muntele Ceahlău.
0: Pelerinajul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor va continua joi pe Muntele Ceahlău și se va încheia vineri cu participarea la slujbele ce vor fi oficiate în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la Mănăstirea Sihăstria și Sihla. Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț va fi cinstit în mod deosebit și la Catedrala Mântuirii Neamului. Aceasta deoarece între Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva și Catedrala Națională există o legătură profundă. La demisorul lăcașului simbol al Ortodoxiei Românești se află în prezent în curs de amenajare un paraclis ocrotit de acest sfânt. Cu prilejul prăznuirii sale de la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, va fi adusă spre închinarea credincioșilor racla ce conține un fragment din moaștele sfântului și epitrahilul pe care l-a purtat în timpul vieții. Mâine seară, la paraclisul Catedralei Naționale, vor avea loc vecernia cu litia, iar a doua zi, Sfânta Liturghie Arhierească. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
4: Programul Sfintelor Slujbe va debuta în după amiaza zilei de marți cu săvârșirea vecerniei și a litiei de la ora 18. Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9:15, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18, după amiază, vom săvârși din nou vecernia cu litie, pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală.
4: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, s-a născut în data de 23 iulie 1913 în localitatea Crăiniceni, astăzi Horodiștea, din județul Botoșan, și a trecut la Domnul în 5 august 1960 la vârsta de doar 47 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în data de 20 iunie 1992 sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, având zi de prăznuire 5 august, care este ziua trecerii sale la Domnul. De asemenea, Sfântul Ioan Iacob este primul sfânt de neam român înscris în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului, cu numele de Sfântul Ioan, noul Hozevit. Proclamarea canonizării sale de către Patriarhia Ierusalimului a avut loc în data de 31 ianuarie 2016, la acest eveniment participând și o delegație a Patriarhiei Române. Fragmentul acesta de sfinte moaște ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob a fost dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, care a fost prezent la primul hram săvârșit în Catedrala Națională după sfințirea altarului catedralei, respectiv la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei în 30 noiembrie 2018. Atunci, Preafericitul Părinte Teofil al Ierusalimului a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel acest fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob, un epitrahil pe care Sfântul l-a purtat în timpul vieții sale și câteva fragmente din moaștele unor mucenici din Hozeva.
0: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Două evenimente academice de prestigiu internațional se desfășoară de astăzi până vineri la Palatul Parlamentului. Ediția 14-a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii în parteneriat cu Academia Română. Tema congresului este pacea și dialogul, premize pentru protejarea patrimoniului literar și material. Cuvântul de deschidere a fost rostit de profesorul Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului.
5: Each of us is called to understand.
6: Fiecare este chemat să cunoască sensul propriei vieți și, mai presus de toate, să înțeleagă care este locul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Atunci când oamenii sunt profund înstrăinați unii de ceilalți, ei sunt, de asemenea, înstrăinați de Dumnezeu. Schimbarea profundă este schimbarea care începe cu fiecare dintre noi. Cultura păcii trebuie să înceapă cu suprimarea violenței. De fiecare dată când cădem pradă impulsului de a răspunde rău lui cu rău, chipul divin din noi este afectat și el renaște numai când alegem iubirea în locul urii și răzbunării.
0: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviște, mitropolit onorific și exarhul patriarhal, a citit mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul

0: în atelierele Patriarhiei Române, în timp ce Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a acordat burse teologilor din întregul Levant.
1: Un fragment din mesajul prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit de înalt preasfințitul Părinte Nifon. De asemenea, sanctitatea sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a evidențiat importanța evenimentului într-un discurs transmis online.
0: De-a lungul secolelor, misiunea Patriarhiei Ecumenice a fost caracterizată de angajamentul față de reconciliere și pace prin întâlnire și dialog. Această convingere a modelat mărturia teologică, liturgică și spirituală a Bisericii Mamă din Constantinopol, fie în urmărirea unității creștine, fie în sensibilizarea publicului cu privire la criza ecologică, fie în promovarea cooperării interreligioase și a coexistenței pașnice în cadrul unei umanități atât de diverse din punct de vedere religios și cultural, dar adesea tulburată și divizată.
1: Sanctitatea sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. În ultimul rând, preotul catolic Wilhelm Tancă, vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat legăturile dintre cultura română și cea siriacă.
0: O primă dovadă este bazilica de tip sirian de la Mangalia sau Calatis pe malul Mării Negre. Aceasta a fost construită de un arhitect sirian. Acest loc de rugăciune era folosit în perioada secolelor 5 și 6 și arată influența pe care creștinismul sirian a avut-o în vechea Dobroge. Legăturile misionare cu populația din Dacia Pontică au fost menținute prin intermediul coloniștilor, soldaților și monahilor. Originile acestora pot fi urmărite până în secolul al IV-lea, când episcopul sirian Audius și ucenicii săi au fost exilați de către împăratul Constantin cel Mare în Sciția Minor.
1: Preotul catolic Wilhelm Tancă, vicepreședintele Academiei Române. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a întrunit astăzi în ședință de lucru la Centrul Eparhiei Iași. Sub președinția înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan au fost discutate subiecte ce țin de viața bisericească. Are detalii Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat mai multe subiecte privind viața bisericească ce sunt de competența Sinodului Mitropolitan, dintre care amintim avizarea primirii în dar de către parohia Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, Stejaru, Comuna Farcașă, județul Neamț, protopopiatul Ceahlău, a unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, din partea schitului românesc Prodromu din Muntele Atos, Crincia. Avizarea dăruirii unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Siestria pentru mănăstirea Vaduri Negrilese din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Nădăuților, aprobarea înființării schitului Buna Vestire, Boulețul Mic, în subordinea mănăstirii Almaș, județul Neamț, din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, aprobarea ridicării schitului de Călugări, Sfântul Nectarie, Bărnărel, la rang de mănăstire de Călugări cu denumirea Mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina, Bărnărel, din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnarea membrilor titulari și supleanți în consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru mandatul 2026-2030.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului a devenit cetățean de onoare al municipiului Reședință în cadrul festivităților organizate astăzi de Ziua Timișoarei la Filarmonica Banatul. Propunerea a fost inițiată de primarul Dominic Friț, fiind aprobată de plenul Consiliului Local Timișoara. Manifestările au început în piața Petru Maior, la bustul colonelului Virgil Economu, care în urmă cu 107 ani se afla în fruntea regimentului 105 Infanterie al Armatei Române ce intra în Timișoara. Acolo a avut loc o slujbă de pomenire, iar oficialitățile administrative și militare au depus coroane și gerbe de flori ca semn de prețuire, comemorare și recunoștință aduse eroilor, martirilor și ostașilor români. În continuare, Părintele Timotei Anișorac, vicare eparhial, delegatul în al preasfințitului Părinte Ioan, a citit mesajul transmis cu acest prilej.
3: Data de 3 august nu e doar un reper calendaristic pentru noi, ci

0: ziua în care cinstim anual cu venerație și respect istoria exemplară a unui oraș cu existență multiseculară, Timișoara noastră. Este mărturia vie a modului binecuvântat în care fibra românească, credința strămoșească, hărnicia și cultura bunei conviețuiri s-au împletit armonios cu valorile europene pentru a făuri o cetate puternică, respectată și admirată pretutindeni. Duhul conlucrării pașnice între etnii, al stimei împărtășite și al frățietății asumate, între credințele locului a devenit un mod ales de viață și în timp o pildă luminoasă de urmat pentru întregul continent european. Astăzi, la acest aniversar și aici în preajma unor locașuri sfinte în piața, unde acum 107 ani, intrarea trupelor românești consfințea unirea Banatului cu țara, aducem ca prinos de bună mireasmă duhovnicească omagiul sincer al întregii biserici ortodoxe române, care a fost viacuri de-a rândul o pavăză spirituală de mare preț pentru bănățeni, omagiul Mitropoliei Banatului și al Arhiepiscopiei Timișoarei, instituții de frunt ale vieții de credință de aici.
1: A urmat intonarea imnului de stat și slujba de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra românilor bănățeni. Și oficialitățile locale au rostit alocuțiuni și au evocat momentul istoric din urmă cu 107 ani și au remarcat caracterul pașnic și spiritul Timișoarei de a fi acasă și acasă pentru locuitorii de din diferite. La finalul activității, în aplauzele celor prezenți, a avut loc defilarea detașamentului de onoare. 3 august a devenit ziua orașului Timișoara prin hotărârea de Consiliu Local numărul 217 din 1999. Prin această hotărâre se marchează ca ziua orașului momentul intrării trupelor românești în Timișoara la 3 august 1919 și instaurarea administrației românești. Credincioși din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului pot afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții susțin cateheze despre rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Sunt discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Programul catehetic derulat în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului în postul adormirii Maicii Domnului este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
1: Părintele consilier cultural Cornel Coprean, programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al sfintelor femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Memorialul Gherla organizează de astăzi cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții iau parte până vineri la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Amănunte am aflat de la părintele protosinghel Grigore Benea, starețul mănăstirii Memorialul Gherla.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
1: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre tabăra de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj de pe pagina de Facebook a Memorialului Eagle. Sute de familii defavorizate, bătrâni singuri și copii din județul Galați primesc săptămânal hrană, haine și medicamente prin programul filantropic Iubește-ți aproapele. Campania umanitară este derulată în întrerup de 2 ani de mănăstirea Toflea cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Voluntarii și monahii pregătesc pachete direct la sediul așezământului, de unde sunt distribuite persoanelor vulnerabile. Părintele Stareț Paisie Agache, coordonatorul proiectului, a menționat că îndemnul sub care comunitatea monahală și voluntarii își unesc forțele pentru a transforma credința în fapte concrete de milostenie este pâine pentru cel flămând, hăinuțe pentru cel gol, încălțăminte pentru cel desculț. Pe lângă alimentele de bază și dulciurile destinate celor mici, proiectul asigură și tratamente medicale de primă necesitate pentru bolnavii nedeplasabili din comunitate. Comunitatea Ortodoxă Română din Melbourne l-a primit oficial pe primul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, preasfințitul părinte Iachint de Pacific. Acesta a fost prezentat ieri de preasfințitul părinte Episcop Mihail în cadrul unei sfinte liturghii comune săvârșită la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Ierarhul titular a anunțat cu această ocazie că în eparhie vor fi înființate noi parohii și a subliniat importanța cooperării pentru a face față provocărilor actuale. Preasfințitul părinte Mihail.
4: L-am chemat aici ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns ca și Petru. Acum l-am chemat și credința preasfințitului, nădejdea și dragostea de biserică l-a determinat să răspundă la chemarea noastră, astfel încât a venit aici ca să slujească biserica, să fie aproape de credincioșii noștri, din toate parohiile, și să fim împreună aici ca să întărim lucrarea duhovnicească a bisericii.
1: Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande. La rândul său, preasfințitul părinte Iachint a cerut sprijinul chiriarhului eparhiei, precum și pe al clerului și credincioșilor, pentru a-și îndeplini misiunea cu cât mai mult folos.
5: Sunt în această poziție, preasfinția voastră, în care am nevoie să întindeți mâna spre mine, să mă sprijiniți, să mă învățați să merg pe acest drum nou pentru mine, al slujirii arhierești, pentru ca, luând aminte la experiența preasfinției voastre, la învățăturile pe care sunt sigur că mi le veți oferi, așa cum ați făcut-o deja și până acum, nădăjduiesc ca să fiu de folos acestei frumoase eparhii și să împlinesc cu multă fidelitate, ascultare și credință orice slujire îmi veți încredința spre slava lui Dumnezeu și spre păstorirea bunilor creștini, ortodoxi, români și australieni și neozeelandezi din această îndepărtată episcopie a Bisericii Ortodoxe Române. Mă încredințez rugăciunilor preasfinției voastre și vă rog pe toți, preoți și credincioși, ca să mă pomeniți în gândurile voastre înălțate spre Dumnezeu, pentru ca împreună să mergem în corabia mântuirii, care este biserica, spre limanurile cele line ale împărăției lui Dumnezeu.
1: Noul arhiereu vicar, preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a fost ales în funcție de Sfântul Sinod de la începutul lunii trecute și a fost sinodonit arhiereu la Catedrala Patriarhală. Continuăm cu alte știri. Producătorii auto români Dacia, deținută de compania franceză Renault și Ford, și-au suspendat temporar producția până pe 19 august. Au redus în mod voluntar consumul de energie electrică în contextul în care țara se confruntă cu probleme de alimentare cu energie electrică, transmite premierul Ilie Bolojan. Șeful guvernului precizează că decizia producătorilor auto a dus deja la o reducere de 200 de megawați a consumului național de energie electrică în această dimineață. Oficialul a adăugat că și alte companii vor reduce în mod voluntar consumul. De asemenea, a îndemnat consumatorii să scadă consumul de energie electrică.
6: Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21 de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public și până la ora 23.
1: Premierul Ilie Bolojan, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează crescătorii de animale, transportatorii și posesorii de animale de companie să ia măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în timpul temperaturilor ridicate prognozate. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
7: Fermierii trebuie să ofere adăposturi potrivite care să protejeze animalele de soare, să asigure apă și hrană suficiente și să verifice funcționarea sistemelor de ventilație. Pentru animalele de lucru este important să nu fie utilizate între orele 12 și 18, când temperaturile sunt extrem de ridicate. În cazul în care apar schimbări în comportamentul sau sănătatea animalelor, este esențial ca medicul veterinar să fie contactat imediat. Animalele de companie trebuie să aibă acces la apă proaspătă și adăposturi pentru a le proteja de soare. De asemenea, ANSVSA recomandă să nu fie lăsate în vehicule închise. Transporturile ar trebui realizate noaptea sau dimineața de vreme pentru a evita temperaturile ridicate. Respectarea acestor măsuri este o obligație legală pentru toți deținătorii de animale.
1: Ana Maria Movil, peste hotare, avioane bombardiere cu apă au decolat astăzi în Grecia pentru susținerea unor pompieri care luptă împotriva mai multor incendii în zona Atenei, la o zi după ce doi piloți de elicopter au murit într-o coliziune, relatează AFP. În urma unei acalmii a vântului, nouă aparate de zbor cu apă s-au ridicat pentru a susține alte 9 elicoptere și 450 de pompieri care luptă împotriva flăcărilor. Rafale puternice de vânt de 80 până la 130 de km pe oră au împiedicat folosirea acestor avioane împotriva incendiilor. La final, datele despre vreme de la NMM. Județele Satu Mare, Bihor și Arad se află până mâine dimineață sub cod roșu de căldură persistentă și temperaturi extreme. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
8: Vizează disconfort deosebit de accentuat, val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și noapte tropicală. În zonele menționate, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
1: De mâine până miercuri dimineață, codul roșu de caniculă și disconfort termic accentuat se va extinde, astfel că numărul județelor afectate se va ridica la 4, Satu Mare, Bihor, Arad, dar și Timiș.
8: În zonele menționate, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute de lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade în județul Satu Mare și de 39-41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
1: De asemenea, o avertizare cod portocaliu afectează până mâine dimineață județele Caraseverin, Timiș, Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Marea Mureș.
8: Vizează val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. În zonele menționate, valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, dar incele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
1: Începând de mâine și codul portocaliu se va extinde și va afecta Maramureșul, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.
8: Marți 4 august, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde va fi canicul, iar maximele se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele care și Severin, Mehedin și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Banatului.
1: Astăzi, în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, este în vigoare un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.
8: Visează val de căldură persistent și temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. În zonele menționate se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic ridicat și indice temperatură mezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe locul noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-22 de grade.
1: De mâine, de la ora 10 până miercuri, codul galben se va extinde și va cuprinde Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei.
8: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Maxim valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe locul noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
1: Meteorologul Adrian Boriu. În capitală mâine, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Aici, Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Toți, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se povoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine vine nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește de vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Ai pace, lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca

de cele cerești, bucură-te că te-ai sluit mai sus de heruvim și de serafim, bucură-te că ai adunat prin norcea ta apostolul la înmormântarea ta, bucură-te căci cu puterea lui Dumnezeu

înconjurată și cântându-ți se unele ca acestea. Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prea luminat. Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul.

Și Moise, bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacov, bucură-te, ușă pecetluită și

Ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului tău gătești credincioșilor tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ. În

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, vă spune realizatorul acestei emisiuni, Părintele Petru Ioan Ilia. În octombrie 2017, Părintele Rafael Noica era invitat de Părintele Mitropolit Iosif al Parisului să susțină o conferință la Biserica Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ilie, reședința mitropolitană de altfel, de la Limur, preoților români din diaspora pariziană și din împrejurimi care îi slujesc pe bunii noștri credincioși de acolo. Tema conferinței a fost una profetică: câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Despre Părintele Rafael Noica spunem doar atât că este unul dintre cei mai mari duhovnici pe care îi avem în momentul de față. Cuvântarea dânsului a fost una profetică pentru că a anunțat vremuri care vor veni și într-adevăr a fost pandemia, acum este războiul. Vremuri grele, veți vedea dumneavoastră, conferința am împărțit-o în trei părți. În prima parte, nădejdea în Dumnezeu, pentru că Părintele pleacă de la un îndemn pe care Sfântul Siluan Atonitul l-a primit de la Dumnezeu: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. În partea a doua, Părintele Rafael Noica vorbește despre libertate, despre libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, dar o libertate de a săvârși binele. Și să nu desnădăștuim, ne va spune Părintele Rafael Noica în final, ultima parte a conferinței, pentru că vremurile vor fi din ce în ce mai grele, dar cu Dumnezeu și iadul în care trăim va fi pentru noi un rai, așa cum a fost odinioară cuptorul de 7 ori încins în Babilon pentru cei 3 tineri, care prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au simțit înrourați. Așadar, nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și să luăm aminte ca toate să le facem spre mântuirea noastră. Să aveți folos duhovnicesc!

Neputința atotputernicului este nepocăința ta. Și pe lângă nepocăință, aș zice ceva mai general, alegerea ta, dacă este o alegere nedumnezeiască, dacă eu aleg ceva care nu este dumnezeiesc și sunt încăpățânat și țin morțiș la gândul meu, vine o vreme când Dumnezeu mă lasă. Momentul când tatăl fiului risipitor a zis, fie ea moștenirea ta. Nu știa tatăl cine era fiul ăla, nu-l educase cum trebuie și așa mai departe, dar a venit un moment când trebuia de acum să-și ia răspunderea, pe cont propriu să înțeleagă, dacă nu înțelesese dintr-o duh de ascultare tatălui, acum trebuia să înțeleagă prin propria experiență cel mai mare risc. Cum știu eu dacă va veni vreodată la mine sau dacă mort va rămâne? Că a zis, fratele tău acesta era mort și acum este viu. Nu știi, poate vine, poate nu. Părinte Sofronie zicea că acel tată este Dumnezeu în pățanea lui, zic eu, cu Adam. Adam este fiul risipitor și tatăl este Dumnezeu. Dar omul trebuie în deplina lui libertate să înțeleagă niște lucruri și să-și facă niște alegeri. Și în funcție de acele alegeri, Dumnezeu va lucra cu omul. Și dacă alegerea este dreaptă, Duhul Harul lui Dumnezeu îl duce un pas mai departe în devenirea lui. Dacă alegerea este strâmbă, stagnează devenirea lui deocamdată. Hai să luăm acum linia libertății. De ce Tatăl, Dumnezeu, a lăsat pe fiul risipitor să plece? În termeni omenești ne închipuim un scenariu că vecinii, că ce, nu știai cine l-au, să vezi că o să-ți cheltuiască toată averea, că așa și pe dincolo, că nu știu ce, te face de râs și de două parale, etc. Lucruri de care ne-e așa de frică, încât noi legăm cu lanțuri, literal sau metaforic, pe fiul nostru cel risipitor, nu cumva să facă asta, că ce o să zică vecinii de mine. Există un moment și al unei oarecare silnicii în educarea copiilor, dar esențial, dacă omul nu a înțeles și nu a ales de la sine ceva și face din nevoie un lucru, nu putem ști ce-i cu omul ăla. Din disciplină sau din frica ce zic vecinii sau din frica poliției sau mai știu ce, se înfrânează de asta și de la aia și de aia dată. Bun, lasă-l liber cândva, total. Și atunci să vedem cine este omul ăla. Și de-aia, zicea iarăși Părinte Sfrânii, tot lucrul pe care îl face omul, dacă nu este din deplină libertate, nu are valoare veșnică. Lucrul ăla nu reprezintă pe om, nu este omul ăla. Omul, și noi de multe ori vă gândim seama, și în lumea asta cam așa trebuie să trăim, trebuie să afișăm ceva. Cu cutare eu trebuie să fiu un nu știu ce, cu celălalt trebuie să fiu un nu știu cum. Spunea într-un articol revistă ortodoxă americană din grupul părintelui Serafim Rose, spunea o femeie care a trecut până în India, nu știu ce, a devenit ortodoxă. Spunea, eu știam cine trebuie să fiu, știam cine trebuie să fiu cu părinții mei, știam cine trebuie să fiu față de profesorul de la școală și cu directorul de la lucru, știam cu față de asta, față de aia, dar și-și dăduse seama cândva că ea nu era nimic din alea. Și, bun, toată povestea e până la ajungerea la ortodoxie. Astea sunt paravane și să știți că mântuirea nu constă în nici în a afișa lui Dumnezeu un paravan de genul ăla colorat, oricât de frumos ar fi, nu este nici în linia asta moralizantă. Apoi trebuie să faci asta, dacă nu faci asta, nu știu ce. Nu. Linia duhovnicească și mântuirea este una, a conștientiza ce sunt și a înțelege că Dumnezeu este cel care mă curăță, nu eu. Eu cer curăția, eu vreau curăție, eu mă nevoiesc ca să devin un om curat. Dar să nu credem că nevoința mea, că nu credem că hotărârea mea, să nu credem că tot ce fac eu, facerile mele mă vor curăți. Aș zice că facerile mele, nevoința mea,
efortul pe care îl fac. Mă gândeam de multe ori, Sfinții Părinți, zic, oricâte eforturi și nevoințe ai face, să știi că mântuirea este dar gratuit de la Dumnezeu. Și mă gândeam, da, dar atunci de ce trebuie atâta să ne voim? Vedem niște lucruri de necrezut pe care au putut să le facă unii dintre părinții noștri. De ce trebuie toată aia dacă tot dar gratuit este? Rugăciunea este și cuvântul pe care îl zic și fapta pe care o fac. Atunci mă rugam cu rugăciunea Sfântului Efrem, Duhul trândăvie, al grijit de multe, al iubirii, de stăpânire și al grăierii, nu-l da mie. Când încerc să nu cad, să nu pic în grijă de multe, să nu pic în vorbire fără rost, să nu pic în mândria și dorul de putere să nu știu ce și așa mai departe, aia nu este ca în sala de culturism, că îmi voi face niște mușchi duhovnicești și să vede atunci. Nu. Asta este continuarea rugăciunii mele. Ce am cerut prin rugăciunea Sfântului Efrem sau a mea, când am zis, Doamne, vezi cum sunt, ajută-mă și ce. Acum este o rugăciune în faptă, dar numai rugăciune. Fapta mea a unei, aș zice, al unei neființe în devenire. În sensul că existența, ex, vedeți că are, ex este o particulă care implică o ieșire din ceva. Existența este a fi într-o stare de devenire. Nu este, noi nu putem zice eu sunt. Noi zicem eu exist. Paranteză, când ateii zic că Dumnezeu nu există, corect, să știți, Dumnezeu nu există. Și zic, el însuși ne-a spus-o când a zis lui Moise, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu nu mai are nevoie, nu a avut niciodată nevoie să iasă din ceva, să purceadă din ceva, să devină. Nu există ce numesc teologii o teogonie, adică o devenire a lui Dumnezeu. Existența este starea noastră. Dumnezeu este. Și existența noastră este o devenire într-o a fi. Ca să devenim ca Dumnezeu. De ce? Păi ca să trăim ca Dumnezeu cu Dumnezeu. Și na, părinții au îndrăznirea asta să spună că ne face Dumnezei egali cu El și singura diferență va fi că cel unul și singurul Dumnezeu va fi cineva care n-a avut niciun început, nu numai că n-are sfârșit. Acest neînceput noi nu-l putem concepe. Nu știam, dar ca copil într-o zi, de acum Dumnezeu nu există, dar cum? Și mă gândeam, dar ce a fost înainte? Nu, n-a fost înainte el. Și am văzut că nu puteam și am lăsat o baltă. Mi-a explicat Părinte Sfrunie, fiindcă noi nu avem experiența a fi fără de început, nu putem nici cum concepe fără de începutul. Și asta va fi și în veșnicie. Dar vom vedea pe cel fără neînceput, vom ști că este fără neînceput și ne vom minuna de lucrul ăsta, dar noi, vom zicea Părintele Sfânt și cred Maxim Mărturisitor, zice, noi vom fi ca și fără de început, pentru că viața pe care o vom trăi va fi nu numai fără de sfârșit, dar este viața lui Dumnezeu, adică viață, fără de început și fără de sfârșit. Și parafrazând un pic niște zise ale Sfinților Părinți, fără de sfârșit, tocmai fiindcă n-are început. Că ei zic că tot ce are început are și un sfârșit. Un lucru care mi-a fost greu să-l înțeleg, acum un pic îl înțeleg. Libertatea este de capitală importanță ca ce facem, să facem în deplină libertate și aș zice, chiar dacă în contextul nostru istoric suntem constrânși de anumite lucruri, să zicem de legea morală sau așa, să fim conștienți că noi undeva trebuie să facem o alegere și în ciuda faptului că se vrea ca eu să fiu așa, eu să vreau să fiu așa. Și acolo este un pic mai greu a ne desprinde de sinicia care ne obligă a fi ceea ce vrem noi să fim. Că nu mai știi, câteodată nu mai știi, vreau eu sau vreau fiindcă mă silește sau așa ceva. Și aici sunt două lucruri. Al doilea pe care nu vreau să-l uit este să vorbesc de vremile noastre. Dar primul, revin la fiul risipitor. A zice, fiule, dacă tu nu ai înțeles destul de adânc ce eu ca tată ți-am spus, cum te-am educat, acum trebuie
pe cont propriu, prin experiența ta proprie, să îți faci experiența, doar eu ca tată aș dori să înțelegi și să vin apoi la mine. Dar nu te poți ține cu sila, fiindcă asta nu va duce la niciun rezultat, decât că, na, dacă te vreau ca sclav, am eu destui sclavi, vreau ca tu să înțelegi și să fii adevărat fiu. Și aici sunt două căi și le-aș zice pedagogie și pedeapsă. Și am comentat în mai multe cuvântări cuvântul ăsta, că ține de aceeași rădăcine pedos în greacă, copil. Pedagogie, agogia în greacă este călăuzire. Și asta este calea înțeleaptă. Dacă, așa ca Maica Domnului, ea n-a trebuit niciodată să fie pedepsită. Întotdeauna alegerile ei au fost bune, corecte. Dumnezeu a făcut cu ea o pedagogie. Și pentru aia a lăsat-o în mod de neînchipuit să trăiască în Sfânta Sfintelor. Erau multe fecioare în biserica din Ierusalim și era o tradiție că erau multe fecioare care se dădeau vieții feciorelnice și slujirii bisericii, călugărie a femeilor înainte de întruparea lui Hristos, cum se putea în vechiul legământ, cu mentalitatea, cu legea, așa cum se înțelegea în vremea aia. Și ea era una din aceste fecioare, dar Sfântul Zaharia a introdus în Sfânta Sfintelor și acolo Dumnezeu i-a dat o pedagogie, a condus pe copilul ăsta în ceea ce a devenit Maica Domnului. Și într-o măsură și cu noi face asta, în măsura în care găsește ecou pozitiv în noi. Dacă nu, metoda lui Dumnezeu nu este să ne înlănțuiască, să ne amenințe cu biciu și cu nu știu ce, ne informează că există și iad, ne informează că sunt și repercusiuni și așa mai departe, ca să știm ce ne așteaptă și când se întâmplă să nu ne minunăm. Dar el nu face asta. Iată, zice lui Adam, dar din pomul ăla să nu iei, că în clipa în care vei lua, ziua în care vei lua, vei muri. Și ne informează pe Adam. Dar când întinde mâna către rodul pomului, de ce n-a pus Dumnezeu, ce zicea Hristos mai târziu, 12 legiuni de îngeri împrejurul pomului, sau pur și simplu un singur cuvânt care l-ar fi împiedicat total pe Eva, pe Adam, să întindă mâna către ăla. Fiindcă dacă Adam nu a putut primi cuvântul, înțelege cuvântul, sau a înțeles ce a înțeles, dar dacă s-a lăsat păcălit de glasul străinului, care a zis că Dumnezeu știe de ce vă spune să nu luați, că dacă mâncați o să deveniți ca Dumnezei, că se vor deschide ochii, nu știu ce. S-a lăsat păcălit de minciuna asta și unde era Dumnezeu când a întins mâna Eva? Unde era Dumnezeu când Adam a primit de la Eva? Și așa. Acolo era Dumnezeu. Dar dacă Adam nu a știut să primească, pentru ca Dumnezeu să îl agoghii, să-l conducă, pedagogie, să-l conducă nedureros de la starea în care era la înveșnicire, la desăvârșită în duhovnicie. De acum Adam, cu prețul unei istorii cumplite, sângeroase și așa cum cunoaștem, cât cunoaștem ce s-a întâmplat până la noi și în zilele noastre, cu prețul ăsta a trebuit ca Adam, adică eu, dar și Adam cel din tâi, să învețe despre ce este vorba și să-și facă alegerile. Vrei asta? Adam s-a pocăit? Nu asta vreau. Vorbește Sfântul Siloan de pocăința lui Adam. Și pocăința asta este răspunsul omului când se întoarce. Dar calea asta, asta este ce se numește în biserică pedeapsă. Pedepsis, tot de la ped pornește, ceva de educație de copii, dar o educație printr-o experiență care poate fi dureroasă și poate să fie o cădere fără întoarcere. Zice Părinte Sofronie într-un titlu al unui capitol în cartea lui, riscul în creație, riscul în facere. Dumnezeu a riscat.
Și ce îl costă pe Dumnezeu acest risc? Păi l-a costat răstignirea, l-a costat pedeapsa, pogorârea în iad, dar el și-a asumat-o liber, pentru că nu era alt om decât omul Dumnezeu care putea să se pogoare în iad, cum zicem în rugăciune, în suflet cu iadul ca Dumnezeu, adică biruitor al iadului, și să ridice firea omului din veșnicul iad la dezveșnicit și a zădărnicit cuvântul pe care îl pune Dante pe iadul lui: părăsiți orice nădejde, toți care intrați aici, și a dus omul, firea omului, a scos-o din iad, a devenit nu numai cel întâi născut din morți, și acum moartea nu este altceva decât o naștere și el este întâi născutul, dar după 40 de zile și înălțarea la ceruri, dar după înălțarea la ceruri și șederea de-a dreapta Tatălui, și așteptăm a doua și slăvita și, îndrăznesc să zic, dorita venire a Domnului. Noi dacă așteptăm așa, și face ca paranteză, dacă așteptăm sfârșitul lumii, să nu gândim sfârșitul lumii așa cum gândesc cei care zic: a, ești pesimist, și nu, este pentru noi mare optimism. Cel mai mare optimism. Biblia, care începe cu între început au făcut Dumnezeu cerul și pământul, se termină cu cuvintele așa: vină, Doamne Iisuse, mirele bisericii. Cum să fim noi pesimiști, noi mireasă fiind, că vine mirele? Dar bineînțeles că așa cum se întâmplă în viața duhovnicească, așa cum s-a întâmplat cu Siloan, înaintea marei viziuni, marii vedenii, marii descoperiri, marelui deznodământ, vine marea criză. N-a existat vedenie sau experiență duhovnicească deosebită nici în viața Sfinților Părinți și în măsura noastră nici în viața noastră, fără o criză care să o precedeze. Și dacă criza e mare și nu deznădăjdui suflete, criza aia înseamnă un deznodământ pe măsură, aș zice, peste măsură, că așa cum Sfântul Pavel zice că suferințele de acum nu sunt vrednice să se compare cu bucuria și cu slava veșniciei care o câștigăm prin suferințele alea, așa îmi vine să zic că și criza, durerea, deznădejdea, sfâșierea aia nu e vrednică să se compare cu deznodământul când va veni din pricina acelei crize, când Dumnezeu mă va milui. Așa că asta să fie, când o să trecem din criză în criză, mai mici, mai mari, nu știu ce, trecem din criză, în fiecare durere să ne obișnuim, e o nevoință noastră, să ne obișnuim, să ne agățăm de nădejde. În clipa aia parcă nu e nicio nădejde. Dar nu așa, că s-a întâmplat câteodată când era în cea mai mare cădere. Poate a venit cineva și a zis un cuvânt, poate s-a întâmplat ceva, poate ai deschis o carte și ai picat peste un cuvânt, cine știe, dintr-o dată a dispărut. Ai înțeles ceva și ceea ce te chinuia din ea, ori nu mai are nicio valoare. Și te întrebai, dar ce era toată chestia aia, că eu nebuneam de deznădejde. Și îmi vine să zic, istoric vorbind, criza cea mare, ultima criză, marele decaz, cum este numit în Apocalipsă, și Hristos vorbește de el și zice că necaz ca acela nu a fost de la întemeierea lumii și nici nu va mai fi, că va fi ultimul necaz, dar ultimul deznodământ, dacă aș zice pe măsură, e aproape o hulă. Și vă aduc aminte de povestea care ne-o spune Sfântul Luca cu el însuși și cu Cleopa: zdrobiți, deznădăjduiți că iubitul lor dascăl a fost totuși prins și omorât. Și mi-a venit gândul pe care o să vă-l exprim. Am gândit că ce vorbeau ei între ei fiind atât de triști, zice străinul, care singurul care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim, străinul. Deci, ce vorbiți fiind așa de trești? Și zice, păi, tu nu știi ce s-a întâmplat, era prorocul ăla. Eu cred că ei gândeau că dacă
era proroc acela și era puternic în cuvânt, dar și în faptă. Dacă ăla a fost un înșelător, așa cum zic mai mari bisericii noastre, dacă vine adevăratul Mesia, cum îl vom recunoaște? Cu ce altceva ne va mai putea convinge? Dacă era Mesia, păi de acum l-au prins. Păi de acum răul e mai puternic decât binele. Lucrarea lui Dumnezeu a fost zădărnicită de răutatea lumii astea. Și bănuiesc că erau într-o deznădejde de genul ăsta. Când se apropie un străin de ei, nu l-a observat, și străinul zice, da, despre ce vorbește? Tu cine ești tu? Habar n-ai ce s-a întâmplat aici? Și străinul începe să le spună, când zice că era Iisus ăsta care așa și pe dincolo, și le vorbește străinul că erau prorocii și le arată ce înseamnă în psalmi și în prorocii cele despre suferințele și osândirea Mesiei. Și le destăinuiește adevăratul sens al scripturilor pe care n-a fost teolog să le înțeleagă până atunci și bănuiesc că nici prorocii care le proroceau nu înțelegeau de plin ce proroceau. Le zbura ca un porumbel din gură, să zic așa, dar nu știu în ce măsură conștientizau ce anume înseamnă aceea ce ziceau. Și le-a destăinuit lucrurile astea și ardea de bucurie inima lor în ei. Și ajung la unde trebuia să ajungă și străinul vrea să meargă mai departe, dar așa de drag le era că l-au constrâns, stai, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Bun, străinul face ascultare, rămâne cu ei și când străinul începe să le frângă pâinea, dintr-o dată, marea surpriză, că acest străin care nu știa ce s-a întâmplat în Ierusalim, era cel răstignit, care acum 3 zile murise și acum, uite-l. Și străinul a dispărut. Atâta vrea Hristos să le împărtășească bucuria învierii. Și cred că deznodăbâlțul de pe urmă va purta ceva din acele caracteristici. Poate vom ajunge la o neînțelegere, dar cum este cu putință, dar cum se poate întâmpla, dar Dumnezeu este atotputernic, unde este, de ce Dumnezeu nu face, de ce nu știu, cine știe sub ce formă va fi, și să nu ne smintească lucrul ăsta, să ne amintim de și nu deznădăjduim, și uite de ce să nu deznădăjduim, că Dumnezeu are un plan, știe El ce face și asta să ne fie plasă de siguranță, dar cred că surpriza pe care o vom avea cu ceea ce se numește a doua venire va fi, iarăși, dacă pe măsura marelui necaz, hulesc, o să fie dincolo de orice măsură și asta o să fie deznodământul de pe urmă, cer nou și pământ nou și viața împreună cu Dumnezeu, unde nu mai este durere, nici întristare, nici suspin. Asta nu fi că mortul ăla nu mai simte nimic, nici bucurie, nici veselie. Întristarea, durerea și suspinul nu vor mai fi, dar bucurie veșnică și mortul ăla poate să o simtă dacă a trăit așa încât să se mântuiască sau dacă rugăciunile noastre ca biserică pot ajuta sufletul, poate încă nemântuit, să se ridice la cer. Deci, în rezumat, este importantă, este de capitală trebuință ca tot ce face omul să fie în deplină libertate. Înaintea lui Dumnezeu nu vorbesc de stat și de legi și de, chiar și de vecinul nostru și chiar și de vecinii noștri creștini, că toți suntem un creștin în devenire și unii suntem mai aici, alții suntem mai acolo și judecățile noastre sunt păcătoase în măsura în care am judecat ce trebuie să lăsăm numai pe Hristos să judece, dar și dacă sunt bune și binevoitoare, tot slabe. Trebuie să ne punem sub judecata lui Hristos și după aia să ne călăuzim. Și aș zice încă un lucru, luarea minte mai mari, căpetenii, părinți, preoți, duhovnici, profesori, bine, profesori altceva, dar cei care
suntem însărcinați cu călăuzirea devenirii semenilor noștri, să nu devenim noi conștiința celui pe care le educăm, ci conștiința lui să fie Dumnezeu independent de mine. E greu, câteodată eu trebuie să mă impun. Toți fiind nedesăvârșiți, începând cu aia mai mici pe care noi trebuie să-i călăuzim, în principiu, câteodată ești mai bun decât noi, dar în principiu, dar să avem asta în vedere, conștiința pe care trebuie să-l călăuzească pe cel pe care vreau să-l călăuzesc, să fie nu eu, ci Dumnezeu. Esențial. Și atunci este de neapărată trebuință ca omul liber să facă ceea ce face, liber să pășească în călătoria lui către împărăție, că fiecare pas care nu este liber făcut nu are valoare veșnică, are poate valoare disciplinară, morală, lucrurile merg cum trebuie, ca pe roate, nu știu ce, da, dar nu e mântuire. Și deci Dumnezeu sau duce pe om prin pedagogie sau prin pedeapsă. Iar pedeapsa este nu că Dumnezeu s-a mâniat și ne biciuiește ca să învățăm să nu mai facem asta, ci este urmarea alegerii mele. Am văzut asta, Brian Cianinov mi-a deschis ochii undeva, spune, nu mai știu, și el explică, acum zic în cuvintele mele, dacă aruncat un pumn de pietre în aer, ar trebui toate să scadă în cap. Dar Dumnezeu lasă, vorbesc metaforic, Dumnezeu lasă să scadă în cap din acele pietre cât este strict necesar ca tu să înțelegi ceva. Și una din acele pietre poate trebuie să te omoare. Nu te omoară, moartea nu, dar te lasă să guști din calea pe care ai ales-o ca să o înțelegi. Nu fiindcă s-a mâniat, Dumnezeu nostru nu e mânios. Și când spunem că este zăbavnic la mânie și grabnic la milă și așa, nici măcar se vorbește acolo în termeni inteligibili nouă la toate nivelele, da, nu este mânios. Iar mânia lui Dumnezeu este față de tot ce este minciună, tot ce este neadevăr. Deci pedeapsa este rezultatul a ce fac eu, din care Dumnezeu îmi lasă numai strict minimum necesar ca să mă desmeticesc. Dacă nu m-am desmeticit, ceva mai rău să mi se întâmple, o piatră mai mare altcândva să-mi cadă în cap. Și dacă nu, una și mai mare, etc. Și s-ar putea să ajung într-un loc de unde să, poate să nu mai pot să mă întorc. Însă, pedeapsa este rezultatul alegerilor noastre. Dumnezeu îngrădește ca numai cât e nevoie pentru devenirea mea să cadă asupra, că important este fie că am înțeles și poate prin pedagogie să mă ducă, fie că n-am înțeles și atunci prin pedeapsă trebuie să mă ducă, dar e tot dragostea lui Dumnezeu, tot ochiul blând și binevoitor al lui Dumnezeu care mă urmărește oriunde aș fi și care mă duce către mântuire.

Ați ascultat un fragment din conferința părintelui Rafael Noica, susținută la reședința metropolitană de la Limur, Franța, în octombrie 2017, pe tema Câtă vreme nu suntem în Dumnezeu, suntem în iad. Astăzi ne-a vorbit despre libertate, despre libertatea de a săvârși binele și să avem nădejde că Dumnezeu este cu noi. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu părintele Rafael Noica, vă spun toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Eu sunt mândru pentru ce am făcut în cultură și cu asta mă mândresc. Datorită bunului Dumnezeu care m-a înzestrat cu acest dar și n-am cuvinte de mulțumire.
1: Așa mărturisea marele doinitor al Banatului, Achim Nica, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Achim Nica s-a născut la 20 ianuarie 1930 în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin, și a trecut la cele veșnice la vârsta de 82 de ani, mai exact pe 23 noiembrie anul 2012. În ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, o să ne amintim de acest om deosebit care a slujit folclorul românesc peste 50 de ani.

0: Cum vă spuneam, Achim Nică a venit pe lume la 20 ianuarie 1930 în localitatea cărășană Obreja. De mic a cântat alături de mama și de bunica lui, iar la vârsta de 10 ani vocea i-a fost remarcată de învățătorul din sat. Cu toate acestea, cariera și-a început-o abia la vârsta de 30 de ani, după cum însuși a mărturisit în anul 1997, când i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.
1: Mi-s cetățean din comuna Obreja, unde m-am născut, am copilărit și am crescut. Mi-am dus toată viața împreună cu familia, la mine în comună. Eu am început să cânt bine din pragi de copilărie, dar n-am reușit să fiu cunoscut într-un cadru mai larg decât mai târziu, după anii căsătorii și chiar la etatea de 30 de ani, la care am avut primele înregistrări la Radio București. Primele melodii la Obreja într-o grăgină și patru boi leagă de carul. Într-adevăr, au fost melodii care au pătruns inimile ascultătorilor și m-am bucurat de succes. Și am fost apreciat și solicitat la întâlniri, cum erau atunci clăși, la petreceri cu feciorii din sat, ba pe ulițele satului, cum s-a obișnuit atunci, noi căutam prilej de voie bună și cântam pe uliți. Vocea mi-a permis și doina e cânticul meu de bază, în care am reușit să fiu cunoscut ca și interpret.
0: De o modestie dusă până la extrem, Achim Nică și-a început cariera muzicală după ce a fost descoperit în timpul unui concert de regretata Maria Tănase, care după o scurtă audiție l-a chemat la București pentru înregistrări. Achim Nică a debutat astfel în cadrul programului național de radio cu melodia care apoi l-a consacrat la Obreja într-o grădină, cântec dedicat localității în care s-a născut și pe care a vrut să o promoveze în întreaga lume.

Chiar dacă ar fi putut rămâne în capitală, dragostea pentru locurile natale l-a determinat pe Achim Nica să revină acasă. Și-a continuat cariera în Caransebeș, oraș situat la 9 km de Obreja, unde, între anii 1965-1975, a fost angajat la orchestra profesionistă Doina Banatului. Sub îndrumarea atentă a dirijorului Nicolae Perescu, a reușit să se afirme în fața publicului din țară și din Banatul sârbesc în cadrul numeroaselor turnee pe care le-a susținut de-a lungul acestor ani. Ascultăm acum Doina Patru boi leagănă carul, unul dintre primele cântece înregistrate.

0: Între anii 1962-1979, Achim Nica a imprimat pe 8 discuri Electrecord cântece și doi nebănățene, prin care, după cum a mărturisit, a dorit să le deschidă tinerilor interpreți calea spre folclorul autentic bănățean. Din 1975 și-a continuat activitatea în ansamblul Iedera din Oțelul Roșu, unde a cântat până în 1987. Interpreta de muzică populară Angelica Stoican din zona Mehedințiului mărturisea că din copilărie era fascinată de doinele pe care le interpreta Achim Nica.
1: Ascultam doinele lui Achim Nica și mă înfiorau. Mă gândeam unde o fi și pe unde o fi satele astea, de unde s-o trage. Eram prea mică și nu ieșisem din vatra satului, așa că pe hartă, numai pe la școală, ce dibuiam așa cam pe unde ar fi satele astea frumoase bănățene. Și aveam un unchi acolo de la care eu am învățat toate cântecele pe care aproape toate doinele, îl cheamă Ion Stoican și semăna foarte, foarte bine cu domnul Achim și cânta Dumnezeiește. Toate doinele dânsului le știa și oamenii, în loc să-l strige Ion, îl strigau Achim. Nu numai că îl iubim pe domnul Achim Nica, îl respectăm și, de fapt, este piatra de temelie a folclorului bănățean, împreună cu ceilalți mari interpreți.
0: Ascultăm acum o altă doină interpretată de Achim Nica, Trandafirul răutânjește.

0: La baza repertorului său au stat încă de la început doinele. Achimnica este un model pentru interpreții de astăzi, mărturisea cântăreața de muzică populară din zona Bihorului Florica Zaha.
1: Am început să-l cunosc și mi-a fost insuflată acea minunată muzică și doina Banatului de către părinții mei. De ce și cum ascultau Radio Timișoara, asculta muzică de calitate, asculta Iauzi Mândră Cucu Cântă și alte doine și cântece frumoase. Au trecut ani și Dumnezeu, Creatorul nostru, a făcut să cântăm de multe ori pe aceeași scenă. Este un model atât de interpret cât și de om. Ne-am dorit fiecare să fim atât de calzi la inimă, de înalt spiritual.
0: În ceea ce privește viața familială, Achimnica spunea mereu că soarta i-a fost bună și darnică și pentru acest lucru este recunoscător. A avut parte de o familie frumoasă alături de soția lui Cătălina. S-a considerat și s-a comportat toată viața ca un om simplu și a avut mare respect față de familie și de glia străbună, pe care nu a părăsit-o decât atunci când a trebuit să meargă în țară ori în străinătate la spectacole și la festivaluri. Marele taragotist Dumitru Fărcaș l-a numit pe Achimnica regele doinei. De asemenea, cunoscutul realizator de emisiuni de folclor de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, spunea într-un interviu că Achimnica era un om cum rar întâlnești, foarte modest și nu se considera a fi o vedetă.
2: Achimnica a fost un foarte mare și modest în același timp cântăreț. Achimnica este inconfundabil. Deci el nu poate fi confundat cu niciun alt interpret prin timbrul vocii sale, prin felul în care interpreta cântecele doinite. Și celelalte. Mă aduc aminte cu câțiva ani în urmă că la Cluj, Centrul Creației Populare, i-a scos un compact disc. Și m-au rugat, era într-o duminică după masa, avea un spectacol și dumnealui era invitat, dar erau și alți interpreți, un spectacol mare la Casa de Cultură a Studenților și m-au invitat să-l prezint pe Achimnica. Despre Achimnica nu se poate spune decât de bine. Un om care n-a plecat din satul lui, un om care a rămas acolo, la el, în comună, care a fost de o modestie uneori dusă până la extremă, pur și simplu. Niciodată nu s-a băgat în vorba altuia. El stătea liniștit acolo unde știa că era locul. Locul lui era foarte, foarte sus. Și știu că am spus atunci niște cuvinte frumoase, care absolut au venit din suflet despre Achimnica, la care Achimnica a început să lăcrimeze și pe scenă a spus: de ce vorbiți așa despre mine? Dumneavoastră sunteți o personalitate, nu eu. Și am spus: îmi pare rău, cum? Dumneavoastră sunteți o mare personalitate în interpretarea cântecului popular. Și zice: eu vă mulțumesc frumos, dar nu cred că merit. Deci dusă modestia asta până undeva unde nu mai știam cum să-l iau. Ne-am întâlnit de multe ori, doamna Marioara Murărescu l-a ducea până când a făcut un atac cerebral și de atunci a mai venit odată la Strugurile de Aur și a dat un recital și culmea, chiar am întrebat-o pe doamna Murărescu, zic: oare ce face Marioara? Poate să mai cânte? Zice: sigur, o să cânte bine. Și a cântat. Când după aceea nu l-a mai adus, probabil că deja boala înainta cu repeziciune.
0: Pentru întreaga sa activitate, Achimnica a fost răsplătit cu numeroase premii, acordându-i se titlul de cetățean de onoare al Caransebeșului în 1997 și titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului în anul 2001. De asemenea, fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a conferit la 10 decembrie anul 2004 Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Achim Nica, marele doinitor cu glas de aur și vers de dor al Banatului, s-a oprit din cântat în anul 2012 la vârsta de 82 de ani. A plecat să se odihnească, dar a lăsat muzicii populare românești un tezaur deosebit de aproape 100 de doine și cântece din zona Banatului. În amintirea lui, în comuna Obreja, are loc an de an festivalul folcloric ce-i poartă numele. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, ne-am amintit de marele doinitor al Banatului, Achim Nica. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a descoperi alți interpreți de ieri și de azi ai muzicii populare românești.